Þeir eru því komnir í 16 lega úrslit og mæta sigur vegarunum úr einvíu Króatíu og Portugal sem stendur nú yfir. Staðan í þeimleik 0-0 í hálfleik. Sviss mætir svo Alsír klukkan 3 í nótt og báðir leikin eru sýndir á rúf. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mæti Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, dregur úr vindi norðanlands í nótt, vestlæg 8 á morgun yfirleitt 3-10 metra á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hitti 6-17 stig, hlýjast á Austurlandi. Frétti verðina sagður í útvarpi klukkan 1, frétta lestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, velkomin í næturútvarpið. Nú hlýðum við á speilin.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ný rannsókn rótarinnar sýnir að 60% af þeim umþabil 1000 mann sem búa eða hafa búið við heimilisleysi í Reykjavík leituð á bráðamóttöku Landspítalans á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri rótarinnar segir þetta sýna glöggt að brýnt sé að bæta aðgengi þessa fólks að lágþröskulds úrræðum sem myndi allt í senn bæta hag þess, létta á bráðamóttökunum og spara hinu opinbera stórfé. Meira þetta á eftir en við byrjum á eldsneytisverði. Bensín og dísil olía hækkaði áður en opinber gjöld lækkuðu síðustu áramót og hið sama gerist rétt áður en virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið 1. maí. Samkeppniseftirlitið segir það standa upp á olíufélögin að útskýra þessar hækkanir betur og að sveiflur í heimsmarkaðsverði á olíu skýli sér ekki eins hér og í flestum öðrum ríkjum. FIB segir alvarlegast af öllu að álagningin hafi stóraukist hér og olíufélögin í raun svíni einfallega á neytendum.
2: Samkeppniseftirlitinu var falið að fylgjast með hvort lækkun á virðisaukaskatti í vor skilaði sér til neytenda. Það birti í dag umræðuskjal þar sem segir að ýmsum spurningum sé ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hefi skilað sér að fullu. Markaðurinn beri þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að samkeppniseftirlitið staðfesti það sem margoft hafi verið bent á.
3: Fyrsta lagi auðvitað þetta sem gerist áramótin þegar að olíufélaginni heldu aftur af mögulegum lækkunum fyrir áramót og þegar svo kom til lækkunar vegna niðurfellinga gjalda á bæði bensín og dísilolíu með þegar að kílómetragjaldi var innleitt þá voru menn í rauninni að skila krónu með við hærri álagningu en síðan aftur þetta með lækkun virðisaukaskatts og þá verist þá í aðdraganda þessi svo álagning hafi heldur aukist og síðan hafi virðisaukaskatturinn lækkað í samræmi við prósentuna í allflestum tilvikum. En svo er þetta hitt sem alvarlegasti undirtótin í þessu öllu saman. Það bara stór aukin álagning bara á skömmum tíma hjá félögunum öllum. Þetta auðvitað fákeppnismarkaður og klassísku slíkur. Það sem einn virðist oftast leiða verðmyndun og hinir elta. Og við vitum það jú að Elsneti stór hluti af neyslu heimilanna og fyrirtækja og þetta hefur veruleg áhrif á vísitölu. Þannig að það mjög alvarlegt þegar þessi fyrirtæki nota aðstöðu sína með þessum hætti og rauninni bara svína á neytendum.
2: Það liggi fyrir að olíufélagin hafi hækkað álagningu markvist og það sjáist í útreikningum FIB.
3: Þá erum við að sjá bara núna fyrstu 5 mánuði þessa árs samanborið við síðasta ár. Samkvæmt þessum opinberu gögnum, þá hafa fjölegin uppreiknað með vísitölu verið að auka álagningum yfir 20% á bensín, hvert bensín lítra. Þannig að þessi sömu fyrirtæki kvörtuð illilega yfir því þegar að stjórnvöld ákváðu að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildi til þess að hafa eftirlit með þessu markaði í kjölfar þess að það var ákveðið að fara í tímabundna lækkun á virðisaukaskatti. Þau sögðu að það væri mjög óeðlileg afskipti að við nú opinbera að vera nýsast í hvað félögin væri að gera. Þetta, hver og einn sem hefur ekkit að fela, hann vill ekki að neitt sé að skoða, hann er alveg samanþótt eitthvað sé að skoða yfir öxlinn á honum. Þannig að það sýnir sig að félögin hafa eitthvað að fela og þá hefur gripið til þess að vera kvart og mér sé að samtök atvinnulífsins tóku undir með þeim í þessum grátt kór. Þetta er þetta mjög alvarlegt þegar fyrirtæki haga sér með þessum hætti á markaði með vöru sem er jú þess eðlis að það getur ekki hversu mér fara að selja bensín og dísilolíu. Þannig að það er mjög mikilvægt að hið opinbera hafi aukið eftirlit vegna þess að markaðinum er ekki treystandi í hennum fullkona heimi þá vildum við að hafa lifandi samkeppni sem að héldi verðinu til haga. Við sjáum til að mynda að álagingin sem við erum að tala hérna og hvern bensínlítra í kringu 60 krónur kannski að meðaltali. Hver er álagningin í Svíþjóð? Samkvæmt út þess samkeppnisyfirvalda þar er það ein króna sænskur ein króna sænsk á lítra. Það er í kringu undir 15 krónum íslenskum. Þannig að þó að þessi stærri markaður, þá segir þessi sjálft að markaður hér á Íslandi er bara því miður alls ekki í takti við það sem að hefur verið að gerast annars staðar.
2: Jafnvel þótt einhverju muni á verðinu milli félaga til dæmis vegna afslátta sem Runnóli nefndi, þýðir það ekki alvöru samkeppni.
3: Samkeppni þannig að menn bara búa til ákveðna ramma og afslættirnir eru líka alveg í takt á milli félagana. Það má segja kannski hafi þröskuldurinn bara hækkað. Afslátturinn, jú, hann til staðar. Dýrasta verðið mun hærra en það var áður. Miðverðið og allt þetta svona almenna verðið eða svona meðalverðið, það líka hærra sem sýnir sig í álagningunni. Og við sjáum núna bara til dæmis nýlega að það fyrsta árs uppgjör Haga sem var byrt í gær held ég. Uppgjörsári hjá þeim mars til mars. Mars, apríl, maí hjá högum. Bara met uppgjör. Í fyrra var met uppgjör frá fyrirtækinu. Núna talaður að það sé enn meiri hagnaður heldur en á fyrsta ársfjórðungi fyrra. Megin skýringin mun meiri framlegð af eldsneytissölu. Á sama tíma og heimsmarkaðurinn var í hæstu hæðum. Sem sagt mars, apríl, maí. Og það skýrst út með óvænt aukin framlegð af eldsneytissölu. Hvað óvænt? Á sama tíma segja þeir líka frá því að það var 3,5% samdráttur í sölu og eldsneyti. Þannig að samt að það skila með hagnaði á tímum þegar heimsmarkaðurinn gengur upp og þeir haldaði fram að þeir geta ekki lækka sig þegar verð fara að lækka á heimsmarkaði því þeir eru svo mikla birðir. Við vorum að byrta þessar tölur í gær sem sína bara svart á hvítu. Hvað eru menn að flytja inn á hverjum tíma? Þetta nú þannig markaður að öll félögin flytja inn eldsneyti, bensín og dísilolíu í sama skipinu. Það kemur frá Noregi einu sinni mánuði jafnaðarlega og þessi gögn liggja öll fyrir. Það getur vel verið að í þessu skipi eigi hvert félag eitthvað hluta farminum og þeir getur keypt á mismunandi prís eftir því hvað þeir kaupa mikið. En grunnurinn þessi, meðalverðið á markaðunum þetta og álagningin bara út úr korti.
2: Runnólfur vonar að gripið verði til aðgerða fljótlega. Mikið sé undir og hafa þurfi rauðustrikin í kjarasamningunum í huga. Virðisauka skattslækkunin var hluti af aðgerðum ríkisins til að sporna við verðbólgu vegna olíuhækkana í heiminum.
3: Það eru þetta bara með ólíkindum að þessi fyrirtæki skuli haga sér svona á þessum tímum. Svo líka hitt sem að er svona eiginlega hlut af íslenska efnahagsmódelinu. Stærstu eigendur olíufélagin eru hverjir, það eru lífeyrissjóðnir okkar. Og það verið að okra á eigendur lífeyrissjóðana. Lífeyrissjóðnir kjósa að vera atkvæða litlir eða atkvæða lausir með eigendur í þessum félögum og fyrirtækjum og verist aðeins hugsa það að geta náð sinni lögbundnu lágmarks ávöxtun á sína sjóði. En þannig er auðvitað til dæmis ætti rödd verkalýðshreyfingarinnar að vera miklu sterkari. Það voðalega undarlegt ef að það þarf að halda uppi mögulegum lífeyri landsmanna með því að vera okraði.
2: Það sér ekki fyrir endan á óvissu heimsmarkaðsverð olíu og flutninga Hormúsund, en allir vona að það náist friður og jafnvægi á markaðum, segir Runnólfur.
3: En við höfum séð það að þrátt fyrir að hráolíuverð hafi nú verið að ganga niður nokkur hressilega, því að þetta nokkur hressilega upp líka, þá hefur það ekki að fullu skila sér í unnu eldsneytisverðina, þar sem er svo til dæmis bensín og dísilolíu. En þetta er líka alltaf spurning byrðastöðu, því að þessi langi tími þegar verðin svona há og það mikill skortur á því að flutningar berist til olíuhreinsun og stöðva hinga á þangum heiminn. Það skekkir út af markaðinn og það mun vera einhver aðlöguna tími. En við erum samt að sjá það að hér er lækkunin sem þó hefur orðið að skila sér mun setna heldurinn í nágrannlöndum okkar. Og enn og aftur, þá þetta því miður þessi sorgarsaga verð hækkar eins og það sé rakett að fara upp í loftið og verðið lækkar eins og fjöður síðan nýja til jarðar. Þetta hefur verið sagt marg oft og því miður eftir þessu spilafélögin og uppgjör Haga sannar það bara líka. Það sem uppústendur er það að það er verið að bjóða neytendum í Íslandi upp á allt og hátt orkuverð, olíuverð og bensínverð. Og það eru þetta á ábyrgð fyrirtækjana sem eru að standa í þessari sölu og ég tel eðlilegt að fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja og fyrirsvarsmenn atvinnulífsins í heildsinni, þeir svari fyrir þetta og þetta fyrsta krafan bara að það verði snar lækkun á markaði.
1: Sagði Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Rótin, félagum konur, áföll og vímugjafa, birti á dögunum rannsóknarskýslun á bráðaþjónusta við heimilislausa einstaklinga, komur á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 2020 til 2024. Í fréttatilkynningu rótarana segir að þrátt fyrir að félagið hafi um árabil bent á að fólki í heimilisleysi mæti margvíslegum þröskuldum í heilbrigðiskerfinu, liggi enn lítið sem ekkert fyrir áhrif þessara þröskulda á nýtingu þessa hóps á heilbrigðisþjónustu og hvaða kostnaður fellur til þegar þetta fólk fær ekki viðeigandi þjónustu þegar það þarf á því að halda og leitar þar að leiðandi í auknum mæli í bráðaþjónustu Landspítalans. Markmið þessara rannsóknar sé að bæta úr þessu að einhverju leiti með því að varpa ljósi á umfang, eðli og kostnað bráðaþjónustu við heimilislaust fólk í höfuðborginni. Aðal höfundur rannsóknarinnar var Drífa Jónasdóttir en með rannsakendur voru Elísabet Guðmundsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rótarinnar. Kristín er hingað komin. Þessi rannsókn er unnin að ykkar frumkvæði í rótinni. Hvers vegna fóruðu á stað með hana? Hvert er markmiðið?
4: Ástæðan fyrir því að við förum á stað með þetta er náttúrulega svo að við rekum konukot sem er neyðaskýli fyrir heimilislausa konur. Þannig að við náttúrulega hérna sjáum svolítið hvar vantar upp á í þjónustu við enn hóp og hérna, meðal eitt af því sem að til dæmis bara vantar, það eru gögn. Það eru bara rannsóknagögn og gögn um heimilislaust fólk á Íslandi.
1: Er það lítt rannsakaður hópur?
4: Já, það mjög lítt rannsakaður hópur, það ekki til mikið að gögnum með mann, heimilisleysi ekki skráð og það kemur náttúrulega til að því að það ekki til landstefna um heimilisleysi sem að nú hefur boðið og mun væntanlega gera mikið gagn fyrir kortlagningu á þessum hópi og hvernig, hvað hægt að gera til að bæta stöðu hans.
1: Það hægara ort en gjört að rannsaka hægi fólks sem á hvergi heima, enda opinbera skráningar og slíku afar gloppóttar. Kristín segir að í rannsókninni sé unnið út frá gögnum Reykjavíkuborgar fólk sem nýtt hefur þjónustu gistiskýlaborgarinnar og sambærilegra úrræða á þeim 5 árum sem rannsóknin er til og svo gögnum frá Landspítalanum komur fólks í þeim hópi. Gallin sé sá að ekki kemur fram í gögnum borgarinn að nákvæmlega hvenar á þessu 5 ára tímabili fólk leitaði í neyðarskýlin, þannig að ekki verður greint af þeim hvort viðkomandi hafi verið þar á einmitt sama tíma og hann eða hún fór á bráðamóttöku. Rúmlega 1000 manns nýttu sér neyðarskýli borgarinnar á þessum tíma. Af þeim leitaði 621 manneskja á bráðamóttöku Landspítalans í 9500 skipti samtals. Þetta þýðir að meðal komufjöldi einstaklinga í þessum hópi á bráðamóttöku var 15 skipti, en sá sem oftast kom fór þangað 292 sinnum. Kristín segir það vekja sérstaklega athygli hve lágt hlutfall heimilislausra sem fara á bráðamóttöku eru lagðir inn.
4: Og það er vísbending það að þetta er fólk sem að þarf kannski aðra þjónustu eða þar segja þjónustu á öðrum stað heldur en á bráðamóttöku. Það bara 20% sem leggjast inn á hérna spítala og það bendir til þess að okkur vanti þjónustu eins og talaður í heilbrigðisstefnu sem sagt að þjónusta hefur verið rétt á réttum stað og réttum tíma og svo verið sem að þessi hópur sé ekki að fá þá þjónustu og þess vegna leitar hann inn á bráðamóttökuna sem að bara ekki heppilegt hvorki fyrir þennan.

0: koma sér á staðinn sko og bráðamóttakan náttúrulega fyrir alla og eins og ég segi, það skortur á lágþröskulda þjónustu og það má segja sko bráðamóttakan lágþröskulda þjónustu að því leita að þú pantar ekki tíma, þú bara mætir og það náttúrulega eitt einkenni á lágþröskulda þjónustu í rauninni þannig að
1: hérna En það ekki hlutverk bráðamóttakunar
0: Nei, en það ekki hlutverk bráðamóttakunar
1: Hvað fólk þá í þessum hópi, hvað það að koma með á bráðamóttökuna, hver eru ástæðina fyrir komið þeirra?
0: Sko það náttúrulega mjög stóra ástæð bara andlega vanlíðan, bæði hjá konum og köllum og síðan eru ýmsir áverkar og hérna verkir en það þessi andlega líðan sem maður aðal ástæðan.
1: Og svo það fíkni og áfengisvandi ekki svo?
0: Jú.
1: Sem náttúrulega nátengdur þessar andlega vanlíðan?
0: Já. Og svo eru náttúrulega einkennandi fyrir konur, það er ofbeldi og sem sagt það er hafa orðið fyrir einhver ofbeldi.
1: Líkamsárás sem mun algengari meðal kvenna heldur karla.
0: Já, gagnvart konum, já.
1: Sem þolendur.
0: Já.
1: Greining á hópnum, aðstæðum hans, ástæðum heimsóknaðira og bráðamóttökur og svo framvegis er ekki það eina sem rýnt í þessari rannsókn. Fjárhagsliðin líka undir. Í ljós kemur að uppreiknaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þessara tíðu heimsókna heimilislausra á bráðamóttöku Landspítalans nemur 1100 milljónum króna á ári. Og þarna, segir Kristín, hægt að slá minst tvær flugur í einu höggi, bæta hag og heilsu heimilislausra og spara ríkinu heilmikil útgjöldum leið ef rétt að verki staðið.
0: Við teljum að það sé hægt að veita þessum hópi mun betri þjónustu eða þar sé réttari þjónustu á réttum stað fyrir mun lægri upphæð. Þarna sé bara verið að eyða miklum peningum í eitthvað sem gæti kosta minni peninga á réttum stað og væri betri þjónusta fyrir þennan hóp sem að væri sérhæft fyrir hann og myndi minka álag á hérna, bráðamóttökum.
1: Og spara skattfé borgarana líka þetta er svona win-win-win bara
0: já, einmitt, algjörlega
1: allir græða þið leggjum þetta fram einhvers slags þá úrbætur líka eða hvað
0: já, sem sagt það er náttúrulega tengt þessu að sko, það bara þarf miklu meiri sko, samhæfing og skýrara ábyrgð þetta náttúrulega svona kannski, þannig erum við að tala um hóp sem er mikið þjónaða félagskerfi en þarna að sækja inn í heilbrigðisþjónustu, það er þessi samþætting þjónustunar að þessi kerfi vinni saman að því að bæta þjónustuna og nýta bjargir betur öllum til góða og síðan það bara þarf að auka lágþröskulda þjónustu.
1: Og með lágþröskulda þjónustu þá áttu við bara það sem fólk getur gengið inn og þarf ekki að standa í að panta tíma, bíð eftir tíma og svo framvegis.
0: Já, og það bara þannig að þessi hópur hann á ekkert auðvelt með að mæta sko inn í venjulegt kerfi, bæði verður er bara miklu fordómar innan kerfisins gagnvart þessum hópi og þjónusta þarf bara að vera miðið að hans þörfum og það til dæmis hefur verið mjög mikil skortur á hérna góðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir hennan hóp og þetta gæti allt rúmast innan lágþröskulda skipulags sem sagt, það sem að fólk getur bara komið það getur bara mætt á staðinn og þar hægt að hitta lækna og félagsráðgjafa og bara svona samþætt þjónusta í boði og þetta bara víða í Evrópu ég til dæmis heimsótti í hérna Vínarborg alveg glæsilega svona þjónustu og svona klínik fyrir heimilislausa sem að það sem var búið að þróa það bara mjög vel að sinna þessum hópi meða við hans þarfir þannig að fólk gæti bara einmitt droppað inn og fengið þann stuðning sem að það þarf á að halda hverju sinni og þetta hefur náttúrulega mjög mikið forvarna gildi að líka koma fólki í heilbrigðisþjónustu og þjónustu almennt áður en að vandinn vex mjög mikið af því að það er alltaf hægt á því það er eins og heilbrigðisvandi ef að hann fær að þróast þá getur það líka bara verið mjög bara lífshættulegt fyrir hérna, heimilslausa aðalan og líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfi þannig að það er bara svo gríðarlegur ávinningur af því að við tökum okkur saman og horfum heildrænt á málefnið og mótum lausnir í samræmi við það.
1: Sagði Kristín Pálsdóttir.

Og fleira ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á ruv.is. Veriði sæl.

Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Nú tekur Tómas Ævar Ólafsson við með Víðsjá.

0: Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur fimmtudaginn annan júli. Þátturinn hefst hér á lagi bassaleikarans, tónskaldsins og katta unnandans Charles Mingus, Better Get It In Your Soul. Hér mikill æslagangur og mikill fjör og tónar það kannski ágætlega við veðrið sem hefur verið að hrekkja okkur hér í allan dag í kringum útvarpshúsið. Það blæs úr öllum áttum, það rignir og jeljar, en þess á milli gægist sólin undan skýi. En á dagskrá viðsjóri í dag ýmislegt. Við ætlum að heyra í þremur pislahöfundum og af nýútkominu bók. Freyja Þórsdóttir verður með okkur í dag en í pistli sínum skoðar hún viðkvæmni og styrk út frá ólíkum sjónarhornum. Það sem virðist viðkvæmt eða sterkt við fyrstu sín getur fengið á sig annan blæ í víðara samhengi. Til dæmis þegar það skoðað í gegnum linsu djúp tíma. Með þetta í huga lítur hún meðal annars til máttarins sem býr í blómum. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir, myndlistamaður, kom við á sýningunni Himnu í Norræna húsinu og flytur hún rýni sýninguna í þættinum. Tumi Árnason, tónlistamaður, ferðast yfir fjöllin til Hveragerðis og heimsótti hátíðina Hverafugl sem fór fram síðustu helgi og mun hann gefa okkur skýrslu af sinni upplifun. Og við hringjum einnig til útlanda og heyrum í íslenskum rithöfundi sem var að senda frá sér sína fyrstu skáldsögu. Vilhjálmur Pétursson á sigur bók Nýrra Radda hjá forlæginu og nefnist hún Harðindi og segir frá ævintýrum manns og merar í martræðakendum eftir heimsenda veruleika hér á Íslandi. En við byrjum þáttinn á viðkvæmni og styrk.
1: Við erum gerður tengslum og lifum innan tengsla. Einstaklingur bara einstaklingur frá einu takmörkuðu sjónarhorni. Frá öðru hann merð sem samanstendur af óteljandi verum, þráðum, minningum. Lítið barn ekki jafn ungt og það lítur út fyrir að vera. Ekki öllum skilningi það minnsta. Þegar kunnuglegur grallarasvipur foreldris brýst skyndilega fram í barnsandlitinu, kemur það upp sig. Þótt barnið búi yfir glænjum líkama, það þróunafræðilega eldra en foreldra sínir. Það geymir þykkari sögu í frumunum, hefur lengri keðju forvera á bakvið sig. Lítil börn eru máttug í viðkvæmni sinni, eru vitrir leiðtogar sem stuðlað friðsælu umhverfi. Hafi innbyggð eðlisávísun fullorna fólksins í kring, ekki bognað eða sofnað, má almennt gera ráð fyrir því að nýfætt barn sé örugt því það virkjar vend frá umhverfi sínu. Skáldkonan Sylvia Plath skrifaði ljóðið Morgunsöngur nýfætt barn sitt. Það hefst svona. Ástin trektiði af stað eins og feitt gullúr. Ljósmóðurinn sló í iljarðinar og skær gráturðinn tók sér stöðu meðal höfuðskepnana. Ástin getur, eins og ljóðið undirstrikar, kveikt nýtt líf í einum blossa með því að leiða saman tvo einstaklinga og blanda saman sögum þeirra. Kveikt nýtt líf sem hefur aðeins takmarkaðan tíma hér á jörðinni og tefar eins og klukka. Ljóðið heldur áfram. Raddir okkar bergmála, vegsama komið þína, ný stytta, í næðingsum safninu skikir nektin á öryggi okkar. Við stöndum í kringum þig, sveiplausir veggir. Nakið barnið, ný viðkvæm stytta sem birst hefur á safninu, undirstrikar óöryggi foreldrana sem finna til þeirrar ábyrðar að vera ofur viðkvæmri verunni skjól. Síðar í ljóðinu skrifar Plað. Alla nóttina flöktir náttfiðrildis andardráttur þinn á meðal flatra, döfbleikra rósa. Hún dregur þannig upp mynd af viðkvæmum andardrætti barnsins þar sem hann bærist innan hreyfingarlausa rósirnar í veggfóðrinu í bakgrunni. Með athygli á andardráttinn bætir hún því við að hún muni vaka til að hlusta. Grátljóð og ég skjögra á fætur, blómleg mjólkurkýr í viktoríönskum náttkjól. Barnið virkjar meðvitund viðkvæmni lífsins og svo staðreynd vendar það. Þess vegna viðkvæmni þess líka styrkur þess. Því stærra sem það verður, aukast líkurnar raunar á því að það gleymist að huga jafnvandlega að því. Það sem yfir ásýnd þess viðkvæma leynir yðurlega á sér. Þegar við hugsum blóm má vera að hugurinn fyllist rauðbleiku romantísku andrúmslofti en verandi fíngerð og skammlíf vekja blómlíka stundum hugsun það hver brotætt tilveran Þess vegna eru fölnuð blóm, líkt og stundaglös með fallandi sandkornum, dæktar táknmyndir hverfuleika. Þau minn okkur á að taka eftir lífinu meðan það hér, meðtaka litina, finna lyktina áður en það um seinan. Blóm minn á ást, kvenleika og döðleika. Þau minn á viðkvæmni. Ef við breytum hins vegar linsu og hugsum ekki líf einstaks blóms, heldur hugsum í samingi við svokallan djúptíma, þá stækkar myndin og breytist. Djúptími hugtak sem lýsir jarðfræðilegum tíma sem nær yfir miljarða ára langt tímabil, langt út fyrir tímaskala mannlægra reynslu. Þannig má ferðast aftur í huganum til tíma sem var tómur af mannlegum sporum. Við getum jafnvel spólað okkur til þess skeiðis sem risaðlunar voru uppi á. Við getum líka ímyndað okkur augnabliki þegar risaðlunar dóu út af völdum náttúruhamfara en talið að árekstur loftsteins við jörðina hafi skilað sér í stóru og miklu rykskýi sem umlykti jörðina og felldi stóran hluta lífríkisins. Ef okkur væri plantað í sögukaflan sem fylgdi í kjölfar falls risaðlana, sæjum við mögulega glitta í smávaxin blóm í umhverfi okkar. Kannski byrtust okkur magnóljur sem þróðust á jörðinni fyrir cirka 95 til 100 miljónum ára. Tilhugsunin tröllvaxin líkama grameðlu sem kremur auðveldlega lauf og krónublöð í einni hreyfingu kann að gefa til kynna mikinn styrk, andstæðu við viðkvæmni. En það áhugaverða að tilröð tegundir blómjurta sem voru til á undan risaðlunum og eru enn til á okkar dögum. Því þær, annað en hinnar stóru eðlur, komust af. Það sem hefur ásýnd þessa viðkvæma leynir iðulega á sér. Það sem virðist sterkt á einu sögulegu augnabliki það ekki endilega í víðari tímarama. Greind náttúrunnar leitast við að takmarka sig ekki, halda hurðum opnum, stuðlað afkomu lífsins til lengri tíma. Stór rándýr geta þrátt fyrir líkamlegan styrk verið viðkvæm í þeim skilningi að þau eru háð ósveginlegri skilyrðum en margar aðrar verur. Þegar slík skilyrði bresta, lokast hurðir. Þau eru til dæmis háð því að lifa á verum neðar í fæðukeðjunni og geta ekki framleitt næringu sjálf. Segja má að blómplöntur séu máttugri en risaðlur í samingi djúptíma þrátt fyrir kvenleg ilmandi formsýn, meðal annars tíðar búa yfir mikilli aðlögunarhæfni, krefjast minni orku og eru færar skapandi byggingu nýra tengsla við aðrar tegundir. Líffræðingurinn David Haskell útskýrir að blómplöntur, sem fyrst komi fram fyrir meira en 100 miljónum ára, hafi verið byltingarafl. Þær hafi umbreytt lífríkinu með því að íta undir gagnverkandi tengsl við aðrar tegundir sem oft mynduðust í krafti skinnrætna upplifana, fegurðar. Þannig talar blóm við skinnfæri býflugu og laðar hana inn í tengsl sem eru gefandi fyrir báðar lífverur. Aðeins með tilkomu blómplantna gátu myndast kjörlendi á borð við hitabeltisregnskóa og grasléttur og þær íttu undir þróun ýmissa tegunda, til dæmis býflugna, fiðrilda og spendýra. Okkar tegund hefði ekki getað komið fram án blómplantna, enda eru við að miklu leiti háðum næringu, beint eða óbeint. Samt sem áður hefur mikilvægi þeirra farið fram hjá okkur, segir Haskell. Á hellamálverkum steinaldar má til dæmi sjá alls konar dýr sem við samsumum okkur með, en lítið fer fyrir plöntum. Þeir valdhafar sögunar sem hegða sér á svipan hátt og topprándýr, rándýr sem eru efst í fæðukeðjunni, eru að samaskapi viðkvæmir. Höfundurinn Luke Kemp, sem stundar rannsóknir við Cambridge Háskóla, hefur skoðað upprisu og hrun samfélaga í sögulegu samhengi. Sagan sýnir að hans mati að flest fólk sé jafnrétti sinnað, en aftur og aftur gerist það að meira hluti fólks treðist undir yfirgang fámennrar elítu. Þegar þeir sem stýra samfélagi gera það með yfirgangi, þá stuðla þeir hins vegar að eigin falli með því að virði ekki jafnrétti og varðveit ekki frið. Þegar elítur draga til sín æ meiri auð frá fólki og landi, gera þau samfélög viðkvæmari. Áhrifin eru spilling, skertari heilsa fólks, eyðing umhverfis og fleira sem rekja má til ákvarðanna aftengdrar fámennistjórnar. Því miður sjáum við ýmis einkenni þessa á okkar tímum. Máttur hins sterka virðist ekki tryggja afkomu. Þeir sem setja efstur viðkvæmastir. Rándýr gegna mikilvægur hlutverki í fæðukeðju og heiga sína lífsbaróttu eins og þeim eðlislægt. Þau eru viðkvæmari tegund en grasi sem þau kunna hafa undir sér eins og mjúkt teppi en þau eru hluti af vistkerfinu, hluti af líffræðilegum fjölbreytileika. Maður sem hegða sér eins og topprándýr er hins vegar ekki bara viðkvæm tegund heldur skaðaleg. Máttuversti mátturinn býr ekki í ofbeldi og valdboðsneigð, enda sker slíkt á tengslmilli eininga heildar og veikir hana. Eftir síðari heimstyrjöld lærðum við þessa leksíu. Harkan sem afhjúpaðist sem augljós villa, röng leið til að vera til, vakti mýkt í alþjóðasamfélaginu. Brotnar þjóðir kölluðu fram samhug, stjórnleysið vakti meðvitund mikilvægi samvinnu og sáttar. Mannréttindasáttmálin var kynntur til leiks. Nú á dögum má segja að vegið sé að mannréttindum og lýðræði, að gleymska sé farin að breiða úr sér. Hérlendis var nýlega samþykkt frumvarp brottfararstöð fyrir fólk á flótta þar sem börn verða vistuð, en umboðsmaður barna segir það brjóta gegn réttindum barna. Eins var mannréttindastofa Reykjavíkur nýlega lögð niður. Sagnfræðingurinn Timothy Snyder segir það ógjörning að halda utan lýðræði án þess að líta til sögunar. Þegar fortíðin tekin í burtu og leksíur hennar hundsaðar verðum við áráðri að bráð. Sagan minnir okkur á að vera ábyrg. Auk þess að skoða sögu mannkyns getum við skoðað sögu lífsins. Við getum lært af börnum og blómum sem lausu við alla drottnunar tilburði, laða mýktina fram í öðrum og þétta lífvænleg tengsl.
0: Freyja Þórsdóttir fjallaði hér viðkvæmni og styrk út frá ólíkum sjónarhornum, afhjúpaði hið veika í því sem virðist á yfirborðinu stert og styrkleikan í því sem virðist viðkvæmt. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum slóðum. Djúptími er eitthvað sem sýningin Himna í Norræna húsinu lætur sig varða í nokkrum verkum sem þar eru til sýnis. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir gerði sér ferð á sýninguna.
2: Samsýningin Himna, góðsagnir og skaldskapur úr jörðu var opnuð í kvelvingu sýningarsal Norræna hússins 7. júní síðastliðin. Sýningastjóri er Tómas Páls. Sýningin er afrakstur langs og ígrundaðs samtals milli lista og vísindafólks, hönnuða og starfsfólks Norræna hússins mold sem lifandi kerfi í sífelldri endurnýjun. Það er því viðeigandi að sýningin sé í kjallara Norræna hússins sem grefur sig ofan í votan, fjölbreyttan og kvikan jarðveg vatnsmýrarinnar. Þó verkin hverfist öll sama viðfangsefnið, nálgast þau moldina á ólíkan hátt. Þau eru allt frá því að vera dreymin og margræð yfir í að vera hönnunarferli sem leitast við að hafa bein áhrif á jörðina. Áður en gengið niður í kvelvingu, mætir mér listaverk á grasflutinni, skýli úr torfi sem rétt nógu rúmt til að fullorinn manneskja geti legið þægilega inn í því. Skjólið verk eftir Lucrezia Costa. Titill þess landsleg, sem gamalt íslenskt orð yfir landslag en vísar einnig í mannslíkamann og til hvíldarstaðar. Titillinn sniðugur og margræður og enn eitt dæmið hversu snjöll, ljóðskáld og listafólk með erlendan bakgrunn eru í að rifja upp gleymd íslensk orð og búa til ný. Verk Jóhannu Sílemann blasir við þegar gengið inn í sýningarsal, rauðleit gegndræp keramik ílát sem standa ofan á moldarhaugum. Ílátunum ætlað að vera ofan í jörðinni í nálægð við borgartré. Þau eru hönnuð til að safna vatni, geyma það og dreifa því út í jarðveginn svo það gagnist rótum trjána. Verkið sem nefnist Always eða Vin innblásið af fornum áveitukerfum og aðstæðum trjáa í borgum nútímans en malbygg, einangrun og léleg vatnsgæði eiga til að skerða lífsgæði trjáa í borgum. Jóhanna gaggrinir tilneyingu borgarhönnuða til að líta á tré sem hlutlaus útihúsgögn en ekki lifandi verur. Gegndræp leiríðlótin sína viðleitni hönnuðarins til að gera tilvist trjánna betri í borgarlandslæginu. Þegar markmið hönnunar og listar eru að afhjúpa atbeini og margræðinni lífríkisins, þá er skiljanlegt að augu áhorfandans skerpist gagnvart framsetningu verkana og fylgist með því hvort hugmyndafræðinni sem drífur verkið sé fyllt eftir í öllum þáttum þess. Þess vegna vakna spurningar við að vandlega sköpuð leirílótin skuli standa ofan á mold sem virðist vera komin í hlutverk stöpuls en hefur orðið viðskila við vatn, plöntur og aðra þætti sem viðhalda heilbrigðum jarðvegi. Er moldinni gert nógu hátt undir höfði í þessu tilviki eða er hún orðin að húsgagni? Í miðjum salnum er verk Sigrúnar Tolasíus, Heilun jarðar, verk frá árinu 2015 þegar Sigrún græddi ostru sveppaþræði á gamla bílvél. Sveppaþræðirnir hafa getuna til að brjóta niður mótorolíu, jarðefna eldsneiti og þungmálma og má því ætla að þeir séu hægt og rólega að breyta bílvélinni í sjálfa sig. Verkið orðið 11 ára gamalt og virkni sveppana virðist ekki vera jafn mikil og þegar þeir tóku fyrst til matar síns. En Sigrún vinnur að eigin sögn með ferli og tímaskala handan mannlegrar skynjunar og ostru sveppaþræðirnir eru þrautseigir. Kannski grassera ferlar undir yfirborðinu á verkinu sem mannsaugað og hugurinn eiga erfitt með að nema. Mögulega verkið einfaldlega að taka sér blund fyrir næsta umbreytingarfasa. Í innra rými sýningarsalarins myndbandsverk eftir Egle Butvitite. Verkið heitir Songs from the Compost, Mutating Bodies, Imploding Stars, Söngvar úr moltunni, líkamar sem stökk breytast og hrunstirni. Myndbandið tekið upp í furuskógum og á sandöldum Kúroníu strandarinnar í Litáen. Í því fylgjumst við með ungmennum á svæðinu og danshöfundinum Mami Kang skiptast á að hvílast og hreyfa sig á skógarbotni og sandi. Líkamar flytjenda virðast dragast að jörðinni frekar en að standa uppréttir og þegar unglingarnir ganga langa leið á fjórum fótum með bakið vísandi til jarðar en bringu til himins skapast forvitnilegar hreyfingar sem opna í samspili við titilverksins á frjó hugreiningatengsl. Kvoldir líkamarnir minna á frumdýr, bakteríur, vírusa, skordýr, minna á að manneskjan sjálf dýr. Yfir myndbandinu lesin og sungin texti sem byggður á skrifum líffræðingsins Lynn Margulis og rithöfundarins Octavia Butler. Rödd talar í fyrstu persónu cyborgir, segist vera á mörkum steina og dýraríkisins og lýsir yfir afnámi kynjakerfisins. Það ýmislegt gott og gilt í textanum og það leikur engin vafi á því að það margt magnað við kenningar Margulis og skáldskap Butler. En á meðan myndmálið í verkinu virðist túlka þekkingasköpun náttúruna á opin og skapandi hátt, virkar textin meira eins og endursögn og ég velti fyrir mér hvort verkið væri sterkara án hans. Á sýningu sem í kynningarteksta sögð leitast við að afmiðja manneskjuna ímynd unglingsins í myndbandsverki Botvitite óvænt en spennandi útspil. Unglingarnir í skóginum virðast fær að sviðsetja sig og gleyma sér samtímis. Þau tengjast náttúrunni með því að láta sig dagdreyma, kasta leðju í vatn og tína trjágreinar án tilefnis, frekar en að telja skref, greinategundir eða stefna á ákveðin áfangastóð. Að sömu leiti kallast hegðun unglingana í skóginum á við upplifunina við að liggja og hvílast og hangsa inni í landslegi Lucrezio Costa. Unglingurinn, ströndin og skógarbotnin eiga það einnig öll sameiginlegt að lifa við stöðugar breytingar, raddbönd, húð, mosi, sveppir, flóð og fjara eru öll fyrirsjáanlega og ófyrirsjáanleg í tilvist þessara náttúrulegu fyrirbæra. Það sést að Tómas Páss sýningastjóri hefur sett alúð og metnað í val á lista og hönnunarverkum sem saman mynda himnu. Vel hefur tekist að leiða saman breiðan hóp listafólks sem skapa sannferandi heild. Ásamt því að leiða saman listamenn sýningarinnar hefur hann komið fyrir smorri svartkvítri ljósmynd eftir danska herfóringjan, fornleifafræðingin og rithöfundin Daniel Brún sem ferðaðist 14 sinnum til Íslands til að rannsaka íslenskar fornleifar snemma á 20. öld. Á ljósmyndinni stendur maður fyrir framan torfhús í Reykholti árið 1905. Hann er spariklottur og húsið það einlega líka. Því það er allsett baldursbrám sem vaxa út úr veggjunum. Þessi smáa mynd kallast fallega á við verksýningarinnar sem opna rými fyrir áhorfanda til að ígrunda samlífi, hringrásarferli, forna og framsækna tækni, vísindi og tengsl við náttúruna. Það er óhætt að mæla með ferð í Norrænahúsið til að sjá himnu. Sýningin er partur af dagskrálistahátíðar í Reykjavík og stendur til 30. ágúst. Verði hlustendur á ferðum landið í sumar er einnig hægt að upplifa verkið landsleg eftir Lucrezíu Costa hjá íslenska torfbænum í austur meðalholti og við Gunnars hús í Skriðuklustri.
0: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir sagði hér frá sýningunni Himnu sem verður opin í sumar í Norræna húsinu. Þá höldum við yfir í bókmyndirnar.
3: Nú Flatus öruglega dauður, hugsa ég með mér á meðan í teimi merina með fram veðruðum steypuvegnum í Kollafirði, sem heldur því fram að Flatus lifi. Ég lít til baka og svartur reykur stígur upp frá borginni. Ég bara fegin að hafa sloppið þaðan lifandi. Það hvínandi rok og sandurinn lemur andlitið á mér. Götóttar vindbuxurnar, sem einu sinni voru þröngar, gera lítið gagn. Derhúfan kemur í veg fyrir að hárlupin fjúki í allar áttir og snjáða prímaloftúlpan þjónar sínum tilgangi. Mér ekki kalt en það fyrir hrollur mig. Merin, sem var hvít þegar í fjekkana, er nú grá eins og snjórin í fjöllunum. Askan frá borginni hlýtur að hafa borist hingað eftir nýlega stór bruna. Brunar eru nú mjög algengir, sérstaklega á veturna. Fyrst og fremst að því að fólk þarf að halda sér hita og þá kviknar oft í. Sumir kveikja vísvitandi í til að losna við samkeppni það litla sem í boði eða til þess að hylja slóð sína. Það ekkert slökkvilið, ekkert rennandi vatn og ekkert að gera annað en að flýja eldinn.

0: Vilhjálmur Pétursson, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk kærlega fyrir það.
0: Og þú varst að senda frá þér stutta bók, skáldsögu, sem nefnist Harðindi. Og kannski svona á yfirborðinu þá er sagan sem slík svona nokkuð einföld, þetta er maður og meiri sem er að ferðast Vesturland. Það hefur svolítið svona allt farið norður og niður hérna á Íslandi og í heiminum verðist vera líka. En það ekki alveg ljóst hvað skeði og meðan það svona skemmtileg spenna til að hafa eitthvað neginn í lestrinum og langa að byrja eiginlega þar með þér. Fannst þér mikilvægt að halda í þessa svona eins konar misteríu fyrir sögusviðið að lesandi veit ekki alveg hvað gerðist?
1: Í raun og veru lagði ég ekki upp með það. Ég sérst að tók þátt í handritasamkeppni og ég fekk skilaboð að sko þegar þau hefði verið að lesa, þegar dómnefndin hefði verið að lesa handritið, þá hafiði alltaf viljað fá að vita hvaða var nákvæmlega sem gerðist. Þannig að þegar ég skrifaði seinni drög að sögunni, þá svona nýtti ég mér eiginlega þessa forvitni og ég plantaði svona fræjum hér og þar til að gefa í skyn hvað hefði gerst. En mér finnst líka eitthvað sko áhugavert við að það sé engin einn atburður sem að lætur allt fara til anskotans. Að það sé bara svona smám saman norm sem að breytist að við sættum okkur alltaf við aðeins verra ástand og einn daginn þá bara komin heimsendir og við áttum okkur ekki á því.
0: Ég veit. En mér varst þetta líka sko þessi svona kannski frestun á þessari afhjúpun myndi mig upp svona pínu og náttúrulega ég held að flestar svona eftir heimsendarsögur séu borna saman við hérna veginn eftir Cormac McCarthy og það var svona ákveðið væp líka kannski aðeins í stílnum, hann er svona blátt áfram og ljóðrænan bara notuð svona frekar spart eða svona annála stemming yfir þessu. Varstu búin að vera grúska í þeim höfundi eða svona hvaðan eru einhvern veginn, hvaða áhrif er að setja inn í þessa bók?
1: Bara það er mjög bein áhrif sko. Ég var að lesa The Road eða veginn eftir Cormac McCarthy á sama tíma og ég og félagi minn vorum að taka þátt í hérna, NaNoWriMo sem er svona skrifa skáldsögu á einu mánuði keppni og ég var með hugmynda einhverju heimsendasögu og svona og svo var ég að lesa veginn og hún var svo blátt áfram myrk, engar ofskýringar, bara bjó til stemningu sem að greip mann. Það kveikti eitthvað hjá mér. Ég byrjaði svona að skrifa í síman jafnóðum að ég var að lesa alls konar hugmyndir. Þannig að alveg 100% mikil áhrif af þeirri sögu og þetta er svona blanda af þeim áhrifum og svo svona persónulegur efni frá mér og sögusviðið og svona það er mjög náið mér.
0: En þetta er samt svona sko að hanna slíkan heima á Íslandi, þetta er sko hönnun bókarinnar nær einhvern veginn sko frá Reykjavík og já, hvað sem er norður eða vestur í Húsafell. Og aðalpersónan, Steinn, hann ferðast einhvern veginn þessa svona lönguslóð fótgangandi eða á hesti. Hvernig var þessi svona hönnunarvinna að hanna þetta svona, þetta myrka Ísland?
1: Þetta er rosa mikið bara tekið út úr ferðalögum mínum frá því æsku. Ég varði miklum tíma þarna í Borgarfirði þegar ég var yngri. Það er einhvern veginn alltaf, sko, mér dreymir þetta á nóttunni, sko, gömlu sveitina sem að ég hef ekki séð í kannski 15 ár eða eitthvað. Þannig að sko allt sögusviðið, allt ferðalagið, þetta var allt bara tilbúið haustum á mér og þú veist, sveitabæðirnir, þeir eru nú þegar flestir í eyði, þannig að, eða kannski ekki beint í eyði, en það er svona, það er ákveðin dóði yfir svæðinu, þannig að það var ekki erfitt að ímynda sér. Og sveitin á Íslandi, sko, í eftir heimsenda ástandi yrði eflaust ekkit ólík því sem hún er núna og það er alltaf möguleiki á lífi og er samt takmarkað líf eins og er. Þannig að þetta var ekki flókin svona smíð að búa til þessa heimsmynd. Hún er nokkuð raunsæ í mínum huga allavega.
0: Og síðan aðalpersonan Steinn, hann er svolítil svona mysteria, hann hefur týnt og telur sig að hafa mist alveg fjölskyldu sína og þegar bókin hefst og hann er að flýja, einmitt er ekki að korfir á hana, þannig alveg í rúst og ég fór að velta fyrir mig sko að því að þegar maður síðan kemst sko aðeins svona nær honum, þú heldur honum svona aðeins í fjarlæð frá okkur og svo svona seitlar persónuleikin inn og hann einhvern veginn er færum mjög slæma hluti en hann er, það er alltaf eitthvað svona vonar eða hann svona vonarst til þess að geta tengst fólki þó hann sé búin að missa mjög mikla von að einhvern veginn svona, já, að halda jafnvægi sko milli hvað maður gerir í þessari örvendingu sem getur, já, talist til ílsku eða slíkt og einhvern veginn að trúa vonina og að maður getur bjargast að vega þetta salt, hvernig var svo vegferð.
1: Já, ég þurfti alveg að taka út efni það sem að var kannski enn myrkara og hræðilegra en er í sögunni af því að ég var hræddur að sko karakterin væri óviðkunnanlegur, að honum væri ekki við bjargandi ef hann hefði gert alveg hræðilega hluti. Það er einhvern veginn örvæntingin afsakar allt sem að gerir og það eru svona nokkrir monologar sem ég nota til þess að svona réttlæta þegar hann gerir hræðilega hluti og gefa honum einhverja svona einhverja lífsspeki, eitthvað sem að hann segist halda í vonina og svo leiðist. Þannig að það var alveg erfið lína að dansa á, fannst mér, af því að ég gat alveg farið út í miklu hræðilegri hluti. En mér fannst mikilvægt að hafa einhverja svona mysteríu yfir öllu og kannski bara líka af því að ég er ekki 100% þekki karakterin kannski ekki alveg 100% sjálfur. Hann er svona byggður á hinn og þessu úr bara því sem ég þekki, svona samsettur á nokkrum persónuleikum. Þannig að það getur vel verið að hann sé bara mysteríu fyrir mér líka.

0: Svona nú, við verðum allavega að reyna, segi ég við hana. Það eins og hún skilji mig. Hún berst við að komast upp lausamöluna í bröttu fjallinu. Rollan kemur auga á okkur og tekur að rás. Ósjálfrátt spyrni í hælunum enn einu sinni í kviðin á merinni. Fastar en áður. Fastar en nokkur sinni. Ég sé fyrir mér að hún taki á stökku plíðina. Ég ríði eins og hersöðingi með teppið flöktandi eins og skikju og vasanhífin á lofti, stökkvi af baki og skeri rolluna háls í einni hreyfingu. Merin deilir þeirri sín ekki með mér. Þegar ég gef henni enn eitt sparkið, hefur hún fengið nóg. Hún prjónar og ég rennur í staðinu, missi tauminn en næ taki á faxinu. Ég gríp hálsin á henni en missi takið. Ég missi andan þegar ég skell á jörðina og ég vissum að þetta hafa verið síðasti andadrátturinn minn þegar ég horfa á annan hóf merarinnar lenda fullum þunga á mér. Ég heyri viðbeini brotna.
1: Og það líka einmitt eitt af svona einkennum þessara bókar sem ég fannst svolítið skemmtlegt og líka sérstaklega því að þetta sko fyrsta verk er að þess að atburðarásin, bara það sem að gerast hlutinni sem að hendast ein þeir ganga fyrir, þeir eru dregnir fram í forgrunnin að margar einhvern veginn, margar fyrstu bækur finnst mér einhvern veginn oft leifa sér að vera miklu meira á henni andlega sviði, svona hugarheimi persónana, hoppa kannski aftur í fortíðina mikið, að meðan kannski nútíðin er svolítið svona staðbundin og mér stöði einhvern veginn sjaldna sem við séum bækur sem einhvern veginn atburðarásin er bara keirðið gegn og hver kaplið með þetta gerist mjög mikið. Nóka bara aðeins að svona veltaði upp að hafa sér satt svona mikla atburðarás, svona mikinn einhvern veginn annál. Var það svona alveg kjarna hugmynd þessara sögu?
2: Ég get ekki sagt ég hafi lagt upp með það en af því að sko þessi bók kemur út í gegnum handritasamkeppni sem að var með mjög takmörkuðum sem sagt skilurum að það var orðafjöldi sem ég mátti ekki fara yfir og sem sagt þetta átti að vera nóvela þannig að ég varð svona að takmarka mig á einhvernig sviðum þannig ég gat ekki farið of mikið afturlit eða endurlit ég gat ekki farið of mikið inn á við og verið með einhverja monologa og svona en ég varð að komast á leiðarenda í sögunni þannig að í rauninni var fyrsta útgáfa bara sko að komast frá A til B til C og svo framvegis og reyna að halda spennu í ferðalaginu að það var aldrei alveg víst hvort hann kæmist af eða ekki og bara hvort hann fyndi einhverja ástæðu til að lifa og svo bara bættist kjöt á beinin að því marki sem að ég gat ekki sko, ég hafði ekki lengur svigrum bara orðafjölda vegna til þess að bæta kjöt á beinin en að því sögðu þá held ég að það sé bara mjög jákvætt fyrir mig í minni fyrstu skáldsögu að hafa þessi sko takmörk af því að með við það sem ég hef heyrt frá fólki sem við lesið þá hérna verðist þetta grípa fólk og margir lesa þetta bara einu rykk, margir á einu degi og fólk sem að lesa ekki mikið yfirleitt hefur látum vita að það hafa lesið og hérna haft gaman að þannig ég held að það sé bara mjög jákvætt.
1: Já, mér finnst mjög skemmtilegt að fá einmitt svona bók sem svona keirir á atburðarásinni. Ég bjóst ekki alveg við því þegar ég tók hana upp hana fyrst, en hérna einmitt líka svona þessir afmörkuðu kaflar það sem er uppað með endi var líka mjög vel heppna að ég man til að byrja með tók ég hana upp svona, tók eitt kafla laðana frá mér og svo svona í restina þá var maður rónið spenntur að sjá hvert þú myndir fara og þá komur ykkur inn sko en já, þetta kemur út hérna hjá nýjum röddum í forlaginu og sem er samkeppni en þú talar einmitt að hafa svolítið svona endurskrifað eða svona verið með fyrstu drög og seinni drög og slíkt er þetta handrit búið að vera lengi einhvern veginn í mótun?
2: Ég skrifaði upprunlega 60 blaðsina drög í november 2023 þá sem sagt var skilafrestur í keppnina til 1. desember það ár og ég skrifaði uppkast, ég las það einu sinni yfir, lagaði stafsendingavillur og málvillur og sendið það inn og þá fekk ég viðbrögð frá dómnefndinni að það væri mikið í þessu en það vantaði upp á ýmislegt sem að bara mjög skiljanlegt og þau gáðu mér svona nokkra punkta og ári eftir, ég laði þetta til hliðar í nokkra mánuði sem sagt í fyrra sumar þá byrjaði ég aftur að vinna í þessu og þá var ég með skýrari markmið ég setti upp svona Excel skjal þar sem að hver kafli var þar var greint hvert markmiði væri, hvert svona innlitið í karakterum væri í hverjum kafla og þannig að ég tók held ég 2 mánuði í að endurskrifa og ég sendi á eina manneski sem las yfir og gaf mér punta og ég lagaði það og sendi svo aftur keppnina í nóvember í fyrra og í desember fekk ég að vita að hún myndi koma út hjá þeim og þá fór ég að vinna með ritstjóra í janúar og ég held að við höfum svona sent þetta okkar á milli 3 sinnum og þá var hún bara tilbúin þannig að það má segja að svona, hún hafi verið í vinnslu í 1.5 ár
1: mm-hmm. Og einmitt, hún er novella en hún opnar inn í mjög stóran heim þetta er eitthvað neginn, maður vill vita meira hvað er í gangi það er eitthvað neginn þjófaflokkar og Reykjavík maður svona færir á tilfinninguna hvað er að gerast þar en kannski ekki alveg yfirsýn það er mikið svona forvitni sem að er eitthvað neginn eftir lestur finnst mér ertu með eitthvað konar hugmynd að því að halda áframin í hennan heim eitthvað konar framhald
2: Já, það er bæði möguleikar á forsögu og svo er ég mjög spenntur að skrifa hvað kemur fyrir næst eftir endurinn á þessar sögu en ég er líka spenntur að skrifa alls konar stöf sem er alveg ótengt þessu þannig að ef það er engin eftirspurn eftir meira þetta þá snýja mér að einhverju öðru í bili
1: Já, það verður alveg spennandi að fylgjast með en ég held ég hafið ekki lengra sinni Vilhjálmur Pétursson, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig.
1: Vilhjálmur Pétursson sagði hér frá fyrstu skáldsögu sinni, Harðindi, sem kom út hjá forlæginu nú í vor og er hún sigurbókin í handritakeppni þeirra, Nýjar rattir. Þá liggur leið okkar út í veröld tónlistarinnar. Tumi Árnason tekur nú við.
3: Hverafugl er dularfull þjóðsagnavera sem kunna hafa heimkynni sín í heitum hverum og er þeim eiginleikum gætt að geta svamlað í bullsjóðandi vatni. Ég hafði fregnir af því að mögulegt það að berja þennan kenjafugl augum og að honum yrði gert hátt undir höfði helgina 27. til 28. júní síðastliðin en þá var í fyrsta sinn haldin hátíð í hans nafni í Hveragerði sem ætla má að sé eins konar kjörlendi fyrir þesslags gufusóð fugla. Tengiliðir hverafuglsins, þau Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir, Lilja María Ásmundsdóttir og Halldór Smárason, sem jafnframt voru hátíðarhaldarar, buðu hátíðargestum upp á fjölbreyta og spennandi dagskrá og mætti segja að íslensk samtímatónlist hafi verið einhvers konar upphafspunktur, en þaðan var ferðast vítt og breytt, bæðum sjálft Hveragerði, og kraumandi strauma tónlistarinnar. Þegar haldin er menningarleg hátíð í Hveragerði þá hlýtur að teljast eðlilegt að hátíðin snúist að einhverju leiti hveri og að einhverju leiti gerði og þetta pössuðu hverafuglinn og félagar hans að sjálfsögðu mjög vel upp á. Allir unnendur bæði hvera og gerða fengu eitthvað fyrir sinn snúð. Á föstudeginum, fyrsta degi hátíðar, hófust leikar á setningarathöfni Blómaborg og að henni lokinni var megin viðburður kvöldsins tónleikar Kaput-hópsins undir yfirskriftinni Hróðmar og afleggjarar. En tónleikarnir voru helgaðir tónlist tónskáldsins Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar og fyrrum tónsmíðalærlinga hans úr Listaháskóla Íslands. Hróðmar er sjálfur hvergerðingur uppruna og tónlist hans rammaði inn þessa fyrstu hátíð hverafuglsins en hann tróð einnig upp á loka tónleikum sunnundaskvöldsins með hljómsveit sinni Melkjör auk þess sem ammans kom aðeins óvæntu sögu á einum tímapunkti. Fyrir höndins fríðaflokks tónskálda afleggjara Hróðmars voru valin verk eftir þau Herdísi Stefansdóttur, Báru Gísladóttur, Gísla Magnússon og Snorra Hallgrímsson sem mér skilst að hafi öll verið bekkjarfélagar í tónsmíðanáminu á sínum tíma. Mæting var afar góð í stóran og bjartan matsal grunnskólans í Hveragerði og stemningin hátíðleg. Fyrri hluti tónleikana var helgaður tónlist afleggjarana og var tónlistin sem var á boðstólum ærið ólík. Bæði Herdís og Snorri hafa getið af sér gott orð í heimi kvikmyndatónlistar og birtust verk þeirra í dagskránni upphaflega í því samhengi. Verkin voru bæði áferðarfögur, verbúðar þegar maður Herdísar og Kjartans Hólm kom fallega út í þessari útsendingu en í samhengi þessara dagskrár hefði ég óneitanlega verið spenntur að heyra hvernig hljóðmynd Snorra sem var leikinn meðfram hljómsveitinni hefði hljómað útsett fyrir kaput frekar en af bandi í hátölurum. Verk Gísla Magnússonar, Draumsýn, fór á dulrætni mið eins og nafni gefið til kynna og verk Báru Gísladóttur, The World Within Our Petty Voids frá 2019 fannst mér standa upp úr. Hljóðfærahópurinn var smærri og hugmyndin og útfærslan kristaltær. Sem sagt, afleggjararnir hafa skotið rótum í einstaklega ólíkum görðum en það gaman að velta fyrir sér mögulegum áhrifum lærimeistarans. Eftir stutt hlé flutti Kaput ásamt Svanlögu Jóhannsdóttur mezzosopran verkið Stokkseyri eftir Hróðmar Inga en í ár eru 30 ár liðin frá því tónskaldi lauk við verkið. Verkið samt 12 þátta eða reyndar 13 því að tónskaldi stóðst ekki mátið að bæta við einum þætti fyrir tilefnið sem hver samin kringum ljóð Ísaks Harðarsonar úr ljóðabókinni Stokkseyri. Heilt yfir verkið lagrænt og tónskáldið nýtir sér efni við og innblástur úr ýmsum áttum, tónmál og hljómrænu fyrri alda, sterka og ójafna rytma og mætti jafnvel skilgreina að minnstakosti einn þáttinn sem einhvers konar blús afleiðu. Setja mætti verkið í samingi við afstöðu ýmissa annara tónskálda rétt fyrir og kringum aldamót sem fóru í þróun tónlistarsinnar að taka mið af einfaldari og lagrætni ekrum en þeim sem Boulez og félagar höfðu ræktað upp og sóttu þá sérstaklega í tónlistararf fyrri alda fyrir móderníska miklakvellin. Að þora að vera svolítið rómantískur, svo að segja. Það var virkilega gaman að hlusta á verkið og hvernig Hróðmar fer með ljóð Ísaks sem að voru honum á sínum tíma eftir vill leiðarvísir í átt að nýrri braut út úr framúrstefnulegri pattstöðu gæti maður kannski sagt. Röddin fer með nokkur stort hlutverkaháttíðinni, ekki síst gegnum hinn margslungna miðil sem ljóðið er. Ljóðið er nokkurs konar ferjumaður. Þegar við lesum ljóð úr bók, berst ljóðið okkur í gegnum sjáöldrin og samband okkar við það í einrúmi. Þegar ljóð eru lesin fyrir áheyrendur sambandið annað, gegnum eyrað. Það skerpist á hljómrænum og rytmískum einkennum málsins og við upplifum þau í samhengi einhvers konar flutnings eða gjörnings. Upplestrar stílbrögð höfunda geta verið æði ólík. Í sumum tilvikum hafa lesarar tilengað sér mjög sterkan einkennandi stíl sem bætir nýrri vítt í ljóðaupplifununa. Þrátt fyrir þetta stundum ákveðin kæruleysis bragur yfir upplestrarviðburðum. Við erum saman komin fyrst og fremst til að meðtaka texta, ekki fínpússaða sýningu. Ljóðskáld flytur texta sinn en sjálfur flutningurinn, performansinn, hefur annað duldara vægi. Höfundurinn sjálfur speglast í ljóðinu. Þegar einhver annar tekur við ljóðinu til að mynda þegar það birtist í samingi annara sviðslista eins og það taki enn hamskiptum. Það síjast gegnum flutningsvenjur og með textameðferð leiksviðsins og þegar það kemst í hendur tónlistarfólks á sér stað enn önnur pólun á merkingu og upplifun ljóðsins. Þá má kannski segja að það sé einhvers konar samorkun eða línudans hvar fókusin liggur á hljómræna hlið ljóðsins, brag og hrein eða merkingalegt inntak texta. Ljóðræn vítt í tónlistina, tónlistarlegur vinkill á ljóðlistina. Þessi línudans var í forgrunni í frábærum ljóðagjörningi Þórgunnarönnu Örnólfsdóttur, söngkonu og Bjargar Brjánsdóttur flautuleikara skömmu eftir hádegi á laugardeginum þar sem þeir spunnu út frá ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur af næmni og smekkvísi. Gjörningurinn átti upphaflega að fara fram við Bakka Varmár hjá skúltursteininum Þetta líður hjá en þurftu tónleikahaldarar að hverfa frá þeirri hugmynd vegna veðurs og var gjörningurinn því fluttur í andri listasafns Árnesinga. Það kom ekki að sök, þrátt fyrir það að það hefði verið einstaklega skemmtilegt að heyra flutningin í sínu náttúrulega umhverfi. En talandi náttúrulegt umhverfi, þá lá leiðin næst upp að hinu svokallega bananahúsi Garðyrkju skólans á Reykjum, stórum og miklum frumskógi framandi trjáa og jurta, þar sem búið var að stilla upp hljóðinnsetningu þeirra Ingibjargar Írar og Kristoffers Rodríguez Sönussonar. Innsetningin var innblásin af því umhverfi sem trén í gróðurhúsinu koma upprunulega úr og könnuðu höfundar upprunatrjána og hönnuðu innsetninguna í kringum hljóðheim þeirra heimkynna. Bæði dýralíf og svo tónlistar menningarlegt samingi. Búið var að fela hátalara viðsvegar í gróðurþykninu og var heillandi að rölta og virða fyrir sér plönturnar með eyrunum. Kvöldið var á dagskrá hið geysispennandi hljóðlistaverk Áttir eftir Lilju Maríu Ásmundsdóttur í flutningi Heiðu Árnadóttur. En því miður þurfti ég að frá að hverfa þar sem fjölskyldan kallaði. Ég heyrði gífurlega vel að því látið og vonaði mér gefist tækifæri til að heyra það við eitthvað tækifæri. Fyrsta atriði sunnudagsins var Siggi í sundi þar sem strokkvartettin Siggi flutti verk innblásin af vatni, baðmenningu og hverum á bakka hinnar stórfínu sundlaugar í Laugaskarði. Á efnisgráni voru verkin Flot eftir Halldór Smárason, Free Dive eftir Ellis Ludvig León og Vatnasvíta eftir Sigga meðliminn Unu Sveinbjarnardóttur. Minnstu mátti muna að tónleika áform færu í uppnám vegna veðurs en sem betur fer sluppu sundlega gestir við rigningu meðan á tónleikunum stóð. Vatnasvítan kallaðist vitanlega á við aðra þekkta vatnasvítu sem glögga hlustendur gæti rámað í en auðvitað þurfa hvergerðingar vatnasvítu fyrir sundlöguna í Laugaskarði rétt eins og Bretar hafa sína svítu fyrir ána Thames. Að baði og þvottum loknum voru síðan tónleikar í listasafni Árnesinga þar sem Kimi Ensemble flutti verk eftir tvo nemendur LHÍ, þau Sunnu Gunnlaugsdóttur og Prana Vranjit, auk þriggja sönglaga eftir Ingunni Bjarnadóttur. Fyrst á dagskrá voru verk Sunnu sem hefur verið að færa yfirgripsmikla reynslu sína á sviði rytmískara tónlistar í nýjar og spennandi áttir undanfarið og sönglög hvergerðingsins Ingunnar sem kom í ljós í kynningu að er amma hróðmars Inga ef minnið er ekki að svíkja mig. Eftir fyrri og styttri verkin sem öll hverfðust að einhverju leiti kringum sungin texta færði hálftíma langt verk Pranavs hlustendur svo yfir á torræðari lendur sem snerist eins konar kall og svar flytjenda og spennuna þar á milli sem var gerð áþreifanlegri með því að færa til staðsetningu flytjenda meðan á verkinu stóð. Eftir langa helgi full af óhefðbundnum tónleikarímum, framsækinni tónlist og dularfullum kynjaverum var svo hressandi lokapunktur að sjá félagana í kameripopsveitinni Melkjör með Hróðmar innan borðs vitanlega spila stálheiðarlegt stuðprogram í leikfélagi Hveragerðis með sprelli og sögum milli laga, leinigestum og öllum helstu partitryggsunum í bókinni. Þegar ég gerði mér ferð úr bænum á föstudeginum, velti ég óneitanlega fyrir mér á leiðminni yfir heiðina hversu margir myndu leggja á sig ferðina til að berja fuglin augum, hversu sterkt aðdráttar afl hvera fuglsins raunverulega væri. Það kom á daginn að ég þurfti sannlega engar áhyggjur að hafa því mætinga á viðburði var ævinlega með besta móti og engar góð og notaleg hátíðarstemning ríkti alla helgina. Það vonandi að hverafuglin verði árviss gestur í tónlistarhátíðar fánuna.
1: Tumi Árnason sagði hér frá tónlistarhátíðinni hverafugli sem framfórum síðustu helgi og hefnaðist sérstaklega vel. En lengri verður við svo ekki að sinni. Við heyrumst því miður ekki í næstu viku því þátturinn hér með komin í sumarfrí. Tengivagnin tekur við boltanum í næstu viku og við heyrumst aftur þegar að sumri tekur að halla. Takk fyrir að vera með okkur, veturinn sem leið og gleðilegt sumar.

0: Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá. Nú hlýðum við á ljúfa tónlist með Kristjáni Kristjánssyni.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákau.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng erlent lag við ljóð Ingólfs Kristjánssonar Rauðu milluna. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði. Tíminn ríður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir var verkalýsforingi formaður þvottakvennafélagsins Freyju sem var stofnað 1932. Hljóðritunin er frá 1935 eða 36 en þá létu kvæðamenn iðunar hljóðrita 200 rímnalög á 50 svo kallaða silfurplötur sem voru álþinnur með sellakúð sem var skorið í við hljóðritun. Það er talið að Atli Ólafsson hafi séð upptökurnar á sínu tíma en móðir hans, Anna Freiríksson í hljóðfærahúsinu, sá að flytja þessa plötur til landsins.

Guðrún Gunnars og Berglind Björk Jónasdóttir sungu lag afdrifaríka Oktobernótt. Lagi að finna á plötu Guðrúnar Umvafin englum sem kom út 2008.

Haukur Mortens og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu þekkt lag frá Ameríku, Davy Crockett heitir á amerísku, en Loftur Guðmundsson staðfærði lagið og það heitir hér Gunnar Póstur.

Óðinn Valdimarsson söng með KK-sektitinum. Elli Vilhjáms rattaði. Lagið var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1960. Lagið sem heitir á frummálnu El Paso samdi Marty Robbins og söng það. Það kom út í Bandaríkjunum 1959 og ári síðar eins og áður sagði hérna á Íslandi. Lagið fjallar kúreka sem verður ástfangin á mexikanskri stúlku sem hann á endanum deyr í fanginu á. Jón Sigurðsson gerir íslenskan texta við lagið og staðfærið af í íslenska staðhætti og fjallar íslenskan sjómann og ástina. En ástina þarf ekki að staðfæra því að hún virðist vera allstaðar eins, hvort sem sjómenn eða kúreka að ræða.

Ein vinsælasta dansljónsitt Norðurlandana, sænska hljónsittin Víkingarnir með lagið Alla dessa underbara år. Víkingarnir störfuðu á árunum 1958 til 2004 og seldu óhemju mikið af plötum. Og frá Svíþjóð þá stutt yfir til Noregs.

söng kvartettinn Marsbræður Ásgeir Sigurðsson, Sigurður Sívertsen, Magnús Ingimarsson og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson. Þeir sungu erlent lag við ljóðatexta Theodórs Friðrikssonar, Segl ber hann til þín. Með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, sem var þannig skipuð að Eyþór lék á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson lék á víbrafón og Jón Sigurðsson lék á kontrabassa. Lagið kom fyrst út á lítilli tveggjalagaplötu hjá íslenskum tónum sumari 1954.

Hljómsveitin Rooftops með lagið Söknuður frá 1969. Lagið erlent og heitir á frummálinu Try a Little Tenderness. Stefán G. Stefánsson orti íslenska textan.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason, Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðvarsson lék á gítar.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi. Lagið að finna á plötunni Órum sem kom út 2011 og þetta fimmta platan og hlaut frábæra dóma eins og svo oft áður. En það kom á lokum hjá okkur í dag, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Lokalagi verður með Miles Davis á trompet, Sonny Rollins á tenorsaxofón, Horace Silver á piano, Percy Heath á bassa og Kenny Clark leikar á trommur. Lagi hitti Doxy og eftir saxofónleikaran Sonny Rollins og á Miles Davis plötunni Bags Groove frá 1954. Plata sem þótti marka upphafið að kúl tímabili Miles Davis. Við kveðum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson fór á næturveiði í tónlistarsjó. Nú komum við aftur upp á land og stígum upp í lestina.

0: Kæra hlustendur, við heilsum og kveðjum leið í dag. Það annar júlí, fimmtudagur, þú ertu hlusta á lestina í síðasta sinn áður en þessi þáttur fyrir sumarfrí. Við, Lóa og Kristján, ætlum að ljúka þessu með ykkur í dag með bókaklúbbinum. Við ætlum að lesa hérna saman bók, hún um pólitík og samfélagi í dag og heitir Hyperpolitics og kemur frá ungum manni. Hann belgiskur og heitir Anton Jäger og það verður setna í þettinum.
1: Við ætlum að byrja á pólitík annars staðar í heiminum, við ætlum að byrja í Suður Ameríku eða Rómönsku Ameríku. Nú helgina kusu íbúar Perú sér nýjan forseta og sigurvegari kosninganna var Keiko Fujimori og viku áður kusu Kólumbíumenn sér nýjan forseta Abelardo de la Espreya en þetta eru fimmta og þriðja fjölmennasta ríki Rómönsku Ameríku. Báðir sigurvegararnir eru hægri sinnaðir og bætast þar með við nokkra íhaldsbylgju í stjórnmálum Suður og Mið-Ameríku og þar hafa ég sko jafnvel róttækirhægri menn verið að ná völdum í nokkrum löndum þá oftar en ekki með stuðningi Donalds Trump. Bylgjan gæti svona að hámarki ef stærsta land álfunar sveiflast til hægri í forsetakosningunum í haust, það Brasilía. En já, til þess að hjálpa okkur að skilja hvað í gangi í Ameríku er komin til okkar Hólmfríður Garðarsdóttir, prófessor í spænsku með áherslu á bókmenntir og menningu rómönsku Ameríku við Háskóla Íslands. Velkomin Hólmfríður. Stjórnmál þessara álfu hafa kannski lengi verið svona sveiflast ansi mikið milli mjög svona róttækra póla, er það ekki rétt?
2: Jú, það alveg rétt og þetta hefur verið svona núna í 200 ár síðan að flest löndin fengu sjálfstæði að þá urðu strax til eða mjög fljótlega tvær aðskildar stjórnmálahreyfingar og það var annars vegar sem kallaðir á spænsku conservadores, íhaldsmenn væri bein þýðing og það, þeir voru landeigendur menn, afkomendur mjög gjarnan Evrópumanna eða synir þeirra og síðan voru radikalis eða liberalis, frjálslyndir og það urðu þá menntamenn, verkamenn bændur og það sem í dag við myndum kalla vinstri og hægri og síðan þá í þessi 200 ár hefur pendullin farið frá einni hreyfingu til annarar og þetta urðu þetta fljótlega svolítið svona tveggja flokka kerfi en síðan það svona upp úr á seinni hluta 20. aldar sem fer að verða fjölbreyttara pólitískt úrval og þessir tvær svona greinar brotna upp í fleiri minni á báða vegu og það verður svona litríkara útlit bara á stjórnmálasviðinu úr fleiru að velja en það breytir samt ekki því að í þeim löndum það sem að verða samstæður meiri hluta í þingi nokkura að þá hefur það skipst á milli svona hægri og vinstri og áherslurnar eru auðvitað eins og allstaðar ólíkar annars vegar þetta aðstæður almennings eða aðbúnaður iðnaðarframleiðslu notkun auðlinda sem að Rómanska Amerika lífir á er útflutningur ráefna og rávör hvort sem það eru úr jörðu eða skóar eða matvæli eða að álfan öll lifir á því og inn í þetta kemur auðvitað núna undarfarið eða búið að vera kannski síðustu 30-40 ár er svo fjandan sko eiturlifja verslunin
1: Já, einmitt.
2: Sem að hefur þarna kom þessi stóri fíni markaður í norðri og í Evrópu og fullt að bændum fóru þetta bara sá sér hérna lífsviðværi í því en með því hefur þetta fyllt líka alveg nýjar átakalínur og sem að snúast á öryggismál. Þessu hefur fyllt bæði sko aðgerðir utan frá Bandaríkja menn hafa verið í þessu stríði á móti eiturlyfjum síðan bara 90 eitthvað smávegis og á móti urðu svo til allska vopnaðar hreyfingar heima fyrir til að verja þessi þessa atvinnugrein ef það er að tala um hana sér slíka og svo leysa þessi hugmyndafræðilegi mismunur á milli áhersla á samfélagið og velferð sem flestra og svo einkavæðingu, arðra á nauðlinda eða notkun og að selja aðgang að þeim utan að komandi öflum, að inn í miðjunni verður svo þetta rót og órói sem fylgir og það hefur aðalega mótað Mið-Ameríku og Norður, ekki alveg ná til Argentínu eða Chile en Bolivíu, Kólumbíu og það verður svona þriðja afl svolítið inn í þessum óróa svo leys að það sem að gerast núna og þú vísaði til með sveiflu, er auðvitað það voru bara fyrir 10 árum síðan, var 15 árum síðan, var mjög áberandi vinstri sveifla. Að þá komust til valda í mörgum löndum, vinstri fossetar sem fylgdu, það sem við köllum venjulega, vinstri áherslum að málum. Svo lýst að þetta er núna að koma, í svona sveiflan er að fara í aðra átt og þú nefndir það að Trump hefði haft svona eitthvað með eða áhrif á þetta og það sem er eiginlega meira talað í Rómusku Ameríku er Rubio, Marco Rubio. Auðvitað er hann af kúbörskum uppruna og talar spænsku reybrennandi þannig að hann á mjög auðvelt með að ná eyrum og hann hefur mjög talað opinskátt það að Rómenska Amerika tilheyri Bandaríkjunum og auðvitað eigi löndin þar að vera bara í svona flútti með Bandaríkjunum, það sé þeim fyrir bestu og að Bandaríkjamenn geti sé til þess að efnahags aðstæður batni með auknum ítökum í verslun og viðskiptum og námuvinnslu og öðru þvíunlíku og það sem hann hefur mjög mælt fyrir núna er til dæmis gagnavera uppbygging og fyrir þá allan þennan gervigreindar heim sem að þarf alveg nýjan vettvang, bæði land og vatn til þess að kæla það niður og það hefur lamins Milei í Argentínu opnað mjög fyrir og nú eru miklar umræður við hægri nýjan forsetan í Chile sama aðgang þar og þá er þetta í suðurinu það sem er ekki mjög þétt bílt og en á móti kemur að frumbyggja samfélögin sem þarna búa og bænda samfélögin standa fyrir öflugum mótmælum.
1: Sko en þú talar að sko þetta hefur svona í gegnum söguna sveflast milli kannski þessara svona hefðbundnu íhaldsmanna í Rómansku Ameríku og svo hérna vinstri sinna kannski ofta tíðum mjög róttækra líka en núna eru sko er fólk að komast til valda í mörgum þó nokkrum löndum allavega sem að eru kannski mun róttækari heldur en róttækari hægri menn það er að segja heldur en hafa verið völd og líta sko í ákveðum augum til harðstjóra og herforingjastjórna og svoleiðis. Er þetta nýtt eða hvað?
2: Já eða þetta verður bara útbreiddara og stærra. Þessar raddir hafa alltaf verið til og jafnvel eins og í Chile þar sem að var náttúrulega herforingja við stjórn við völd mjög lengi alveg síðan þá hafa alltaf verið þeir sem vilja það stjórn fyrirkomulag af því að með þeim samkvæmt þeim skilningi þá kemst stjórn á óreiðuna og það er einhvern veginn það sem að sko er aðal röddin þessa og þeir tala sko ekstrema derecha það er hugtaki sem er nota sem er öfga hægri og það er bara hversdagslegt í notkun valdhafa víða og kannski var það bæði Milei í Argentínu þegar hann, það er orð 2 ár síðan eða rétt rúm og síðan Bukele í El Salvador og nú er hann að komast hann er að ljúka öðru kjörtímabili og ætlar að bjóða sig fram í þriðja þó það sé gegn stjórnarskránni og það er verið að undibúið það í þingin að breyta henni þannig hann geti verið áfram og hann er auðvitað bara það sem að þeir kalla Manu Dura það er bara haldið utanum með járnklemmu, járngreip um stjórnartaumana mm-hmm. og allar ákvarðanir eru teknar hjá honum og hjá þessari tegund stjórnenda. Og það eru margir sem sjá breytingarnar í El Salvador sem jákvæðar af því að þeir hafa hreinsa til á götunum. Það eru engin glæpasamtök eða skipulög glæpastarfsemi. Það enda eru 27-30 þúsund manns í fangelsi, mm-hmm. allt ungir kallmenn og það eru margir sem sjá þetta sem jákvætt skref.
1: Já.
2: Og líta burt frá og eins og hann segir, það eru líka mannréttindi að fólk búi í friði og spekt og það er hans rök á móti gagnrýni mannréttindasamtaka á það að án dóms og laga sé ekki hægt að halda mm-hmm. öllu þessu fjölda fólks og þetta er eitthvað sem að í löndum það sem hefur verið órói að þá hljómar þetta virðist vera nógu vel til að, mm-hmm. að þeir ná, en eins og í Kólumbíu núna, sem náttúrulega eitt þessara landa sem hefur verið mikill órói í lengi, þar sem hefa samt verið hægri stjórnir alveg þanga til síðasta kjörtímabil, en sá sem að nær núna völdum, hann nær með mjög naumu meiri hluta, þannig að það verður heldur ekki auðvelt fyrir hann.
1: Nei.
2: Að stjórna málum.
1: Mm-hmm.
2: En hann er svolítið það sem mér virðist, ég þekkt hann ekki fyrir hann kemur fram í kosningabaráttuna núna og fyrstu dagana eftir að taka við völdum. Og hann er svolítið svona gósi, svolítið eins og Milei í Argentínu. Ekki svona kast þó í Chile, er svona yfirvegaður, rökfastur, þú getur verið algjörlega ósammálunum, en hann er einhvern veginn, hann ber sig eins og stjórnmálamaður.
1: Já.
2: Sem að nýja fósettin í Kólumbíu er greinilega að reyna að gera ekki. Og er með svona galgopalæti svolítið. Og það segir svona í glettilegum tón, auðvitað er þetta háalvarlegt af því þetta hefur áhrif á líf allra mm. og allra sem í landinu búa. Og það er svolítið sem hljómar eins og Milei til dæmis í Argentínu.
1: Einmitt.
2: En svo á móti kemur og þú vísaðir byrjaðir inngangin á Perú að kona sem það er kosin til forseta núna, Keiko Fujimori, þetta er í fjórðaskipti sem hún gerir tilraun til að komast til valda. Þannig að hún er vel þekkt á stjórnmála eða vettvangi stjórnmálana. Hún er líka dóttir fyrir forseta sem var kosin fyrir 25 árum síðan eða jafnvel aðeins lengra síðan. Og þegar hann kom fram á sjónarsviðið að þá kemur hann úr stóru samfélagi innflytjenda frá Japan sem að settist að í Perú fyrir löngu síðan. Og þá var hann svona hinn, hann var að utan. Hann var hvorki úr konservadoris eða liberalis. Hann kom með nýja rödd og það voru mikla væntingar bundnar við hann stjórnandi þegar hann kom fyrst til valda. Að það yrði nú einhver svona uppstokkun og einhver nýr tónn. En svo var hann staðinn að mútuþægni og það var tekið upp þannig að hann sko var tekið til fanga og dæmdur og hún kemur svo bara ekkit á fjölskyldunum tíma en hún kom svo fram á sjónarsviði, dóttir hans og núna kannski í kjölfar þess að síðustu 10 árin hafi verið 8 forsetar í Perú.
1: Okay.
2: Þeir hafa setið í eitt ár, eitt til tvö ár og það búið vera mikil ringulreið og væntingar og vonbrigði skipst á. En Perú er líka flókisamfélag. Fjallabygðirnar, strandbygðirnar, borgirnar, sveitirnar. Þetta er allt annað fólk, það er allt annað verið með þetta mat. Frumbyggjasamfélag, mjög öflu og sterk. Og svo gömul valdastétt sem er mjög rótgróin. Þannig að kannski er það að Keiko Fujimori er vali núna einhvers konar ansvar við þessum óróa.
1: Mm-hmm.
2: Hún er líka svona, hún talar frekar á rólegum nótum, er rökföst fyrstu svona fjölmiðla hvað segir maður skotin af henni núna bara eftir að er tilkynntu niðurstöðu kosningana þá er hún út sveitir að heimsækja svona samvinnufélög kvenna borðaost og svona heimaræktaðan mat og einhvern veginn en það er svona mikilögð einhvern veginn svona myndra henni áhersla á það að hún er í samskiptum við kvennasamtök. Já. Ég fann hvergi neinar upplýsingar kynskiptingu, sko, atkvæðagreiðslunar en það á kannski eftir að byrta það bara væri forvitnilegt að vita
1: hvort að það eru
2: já, hvort það er að hafa þarna sem er búin að gefa upp á öllum piltunum sem eru búin að vera við völd öll þessi ár en það verður auðvitað líka athyglisvert að sjá hvernig spilast svo úr því að það er bara í gær var verið að gera mikið úr því sko hver væru samskipti að því þetta þessar hægri stjórnir eru ekki allar öfga hægri, þær eru líka svona hefbundið konservadóris íhaldsmenn og tala þau sama tungum

0: Þá komið að bókaklúbbi lestarinnar, síðasta bókin sem við ætlum að lesa hérna fyrir sumarfrí. Við höfum verið semst að lesa vikulega stuttarbækur og tala þær. Að þessu sinni ætlum við að tala ný útkomna bók eftir ungan belgískan sagnfræðing sem heitir Anton Jäger. Þetta bók sem heitir Hyperpolitics og hún hefur verið að vekja svona svolítið umtal, hann hefur verið að fara víð í viðtöl og hann með svona ákveðna greiningu á stjórnmála ástandinu í dag og samfélagsástandinu. En það sem að vekur athygli mína ekki síst þessi svona kápa. Hún alveg í svona skær gulum lit, þannig að svona maður sér eiginlega bara úr fjarlægð, úr langt úr fjarlægð ef fólk að lesa þessa bók.
1: Þetta kallað innsta vænar bækur.
0: Já, þetta það, já.
1: Já, þetta kallað það, sko.
0: Þetta alltaf svona performatíft lesa þetta.
1: Já.
0: Fólk sjá að maður sé... pælari.
1: Það veit fólk maður að lesa nákvæmlega þessa bók. Mm-hmm. Ég vissi ekkert þessa bók var henni byrjaði að lesa hana. Hún dúkkaði rauninni bara upp á hérna vinnustaðanum.
0: Já.
1: Þannig endar hún í höndum okkar og passaði ágætlegin svona til þess að ljúka þessum stutta sumarbókaklúb sem voru með. Spurningin sem þessi bók að spyrja þú veist, þetta er fyrir alla sem eru velta fyrir sér. Hvernig erum við með Trump í annarskipti? Hvað að gerast í Evrópu? Akkur populismi hérna og hérna öfgahægrið, akkur það svona stórt og akkur gengur svona illa að virkja aðra hópa til að kjósa. Ég held að þessi bókin sem að fólk sem að reyna að skilja í rauninni Trump, hans fylgi, hans fylgis menn, já, bara og svona breytingar sem eru að verða í eitthvað stjórnmála landslagi og viðurkenndum skoðunum hins vestrana heims. Ég veit ekki, þetta mjög stór spurning og hann gerir atlögu að því að svara þessu hér.
0: Mm-hmm.
1: Og mér erist svolítið líka áhugavert bara pæli eitthvað og segir eitthvað hérna samtíman okkar að þetta byrjar hérna sem tíst á samfélagsmeilum.
0: Já,
1: það er runni uppsprettan að þessari bók. Hann tvítar eitthvað svona einu hugsun og fólk eitthvað áhugaverð pæling, eitthvað vill fá greinar og hann fyrir að skrifa greinar og okkur á vefmiðla og svo einhvern veginn tekur hann það saman og vinnur upp úr því þessa hérna þessa bók.
0: Já.
1: Þannig að það byrjar þetta.
0: Sko þetta er einmitt, þetta er í rauninni kannski bara svona ein grunn pæling hann er rauninni svona rekja stjórnmála þróunna frá 20. öldinni og fram til dagsins í dag og það á svona ákveðum skala sko, hann setur upp svona ákveðina ása sem sko annars vegar pólitísk virkni eða pólitísk þáttaka og svo hins vegar virkni í svona félagastarfi, samtökum, hreyfingum hins borgaralega samfélags. Hvort sem það eru stéttafélög eða kirkjuhópar eða björgunarsveitir eða stjórnmálaflokkar. Og það sem hann er í raunni að halda fram að á 20. öldinni hafi þetta bæði verið mjög hátt hjá okkur. Fólk hafi verið mjög virkt í alls konar svona hópum í nær samfélaginu sínu, kvenfélaginu hér og hérna, kórnum þarna og svona
1: skátunum
0: og stjórnmálaflokkum, hvort sem það voru íhaldsflokkar eða hérna, einhverju svona frjálslindir eða verkamannaflokkar. Þetta tvennt fór saman og svona stjórnmála vitund fólks fór svolítið í gegnum þessa hópa. Svo vill hann meina að á seinni hluta 20. aldarinnar þá hafi þetta já, bæði minkað, bæði sem sagt hafi hérna svona fólk orðið hvað ég var að segja atomiseraðra, það varð svona
1: einangraðra
0: og hérna hætti að taka þátt í þessum hópum og líka svona fólk vildi eiginlega bara sleppa því að þurfa að hugsa pólitík.
1: Hann kallar þetta post-politics.
0: Já, hann talar þá svona fjölda stjórnmál á 20. öldinni og svo þetta svona, já, post-politics eftir stjórnmál einhvern veginn eða síði stjórnmál eða eitthvað.
1: Algjörlega og að tala einhvern veginn munurinn þarna á þessum tveimur tímabilum einhvern tímann hérna, þú veist, í hérna, hann kallar þetta, já, mass politics, hvað er að kalla það, fjölda stjórnmál, einmitt, þannig að þá einhvern veginn var allt pólitískt, þannig að ef þú veist, í þessum stjórnmálaflokk, þá áttur ekki svona bíl.
0: Já.
1: Og svo einhvern veginn, þú veist, tímapunkturinn er einhvern veginn fall Berlínamúrsins og fólk einhvern veginn algjörlega hafnar því að einhvern veginn að allt í lífi er að þurfa að vera pólitískt. Og ég meina, þú veist,

0: hvað hefur þessi, hvað hefur þetta moment verið kallað líka hérna endir sögunar hérna nú við erum, það ekki lengur einhver átök skilur við erum bara búin að sammála að hérna að eitthvað skipulag hafi unnið vestrænt lýðræði kapitalismi og það verði ekki önnur sovjetríki og einhvern veginn, nú þarf ekki alltaf að vera svona ótrúlega pólitískt.
1: Mm-hmm. En það líka svona smá eins og þá hafi fólk eiginlega bara viljað svolítið svona frelsi frá stjórnmálum á einhvern hátt og, mm-hmm. og sko framan á þessari bók er einmitt mynd, ljósmynd sem líka svona svolítið sláandi en hún eftir belgískan ljósmyndara sem hann vitnar nokkur sinnum í Wolfgang Tillmans og hún tekin á sko reyfi Og það var það einhverjum svona pólitískum gjörningi að hans mati bara einhvern veginn að fara og skemmta sér. Þú veist, það einhvern veginn pólitíkin í þessu postpólitíska ástandi.
0: Mm, við megum bara hafa það gott.
1: Já, já.
0: Það ekki alltaf að vera svona erfitt.
1: Já,
0: og það búið að útkljá málin einhvern veginn. Mm. Og svo það einhvern veginn næsta tímabil sem tekur við eftir efnahagshrunið sem þá anti-politics þegar að almenningur rís gegn pólitísku stéttinni valdastéttinni, hérna pólitík þjónar okkur ekki, við þurfum að hérna rífana niður, byggja aftur upp, breytina alveg hérna, og tekur upp talar hérna og Occupy Wall Street hérna mm-hmm. í þessu samingi, svona mótmælin gegn hérna yfirvöldum eftir í kjölfar bankarhundsins.
1: Já, þá tekur hann saman að það hefur verið mjög mikið hreyfingum sem einhvern veginn vildu og voru gegn einhvern veginn núverandi stjórnmála stjættum en gengur samt einhvern veginn inn á svið stjórnmáluna og töldu sig vera einhvern veginn ekki hægri, ekki vinstri. Þú veist, það fimm stjórnur hreyfingin á Ítalíu, pírata flokkar.
0: Mér slíka gott dæmi með þetta í Íslandi, besti flokkurinn.
1: Já, besti flokkurinn væri mjög gott dæmi með þetta, já. Já, það sem einhvern veginn hérna, það eitthvað svona andstaða við hinn hefðbundnu stjórnmál sem að, hérna, en og þá búin til nýja flokkar eitthvað svo leis. Já, svo vill hann meina að við séum í ástandi núna sem í rauninni á einhvern nátt sama ástandi og þetta antipolítíska ástand sko, sem hann kallar hyperpolitics og þá vill hann meina sem að núna sé það sé mikil pólitísku virkni og fólk, ég veit ekki, svona mikla pólitískar tilfinningar og pólitík skiptir fólk reynilega miklu máli.
0: Við erum aftur komin í tíman það sem er allt er pólitískt.
1: Allt er pólitískt. Mm-hmm. En hins vegar ekki lengur þessar svona stjórnmála flokkarnir eru hættir að vera þessar fjöldahreyfingar, það er hætt að vera þessi sterku tengsl milli verkalýshreyfinga og síðan stjórnmála flokka. Þannig að sko það ekki lengur einhvern veginn þessar rótgrónu stofnanir sem að maður getur einhvern veginn gengið inn í og tekið þátt í og þær taka þátt í einhvern veginn að breyta samfélaginu.
0: Uh-huh.
1: Það þetta verða frekar svona einhvern veginn stök augnablik það verða fjölmenn mótmæli hvort sem það eru lofslagsmótmæli Black Lives Matter, Me Too eitthvað svoleiðis en svo verður í raun ekkit áframhald af því að eins og Black Lives Matter er í raun að mestu leiti sjálfsbrottin mótmæli þannig í Bandaríkjunum.
0: Já, stærstu mótmæli í Bandaríkjunum er sögu og svo og þessi pæling með hyperpolitics er þá einhvern veginn að fólk tekur þátt það sýnir einhvern veginn vilja sér
1: mm-hmm.
0: en hvernig tekst því að koma á raunverulegum breytingum og það er einhvern veginn alls konar ástæður fyrir því af hverju þetta er ástandið og einhvern veginn hvort sem það er að vera einangruð hvort sem það er að hérna, einhvern veginn markasvæðing pólitíkunarinnar skilur það að við kjósum ekki í flokkum, hvað eru auðvitað sundra atkvæðum einhverja svona hópa en svo er það líka þessi pæling hvað það er einhvern veginn auðvitað hætta.
1: Já, einmitt, já.
0: Og mér varst það svolítið svona áhugavert að hérna, eitt af því sem hefur breyst einhvern veginn í samfélaginu er bara eitthvað, það er svo auðvitað að segja sig úr og hætta og yfirgefa
1: mm-hmm.
0: alls konar hreyfingar þú veist því að þú veist, þú gegst ekki gegnum það til þess að einhvern veginn vera fullgildu meðlumur í Black Lives Matter hreyfingunni að ég veit ekki, þú veist, skráði í einhvern flokk og mm-hmm. mæta og svo lesa eitthvað lesefni og hérna fræða þig og í einhverjum umræðum, heldur bara svolítið svona gastu mætt bara þennan eina dag og hvernig límustu þá við málstaðin?
1: Já, eða ekki einu svona mæta, ég meina bara stjórnmála þáttaka mjög margra núna er bara að posta einhver á neti, þú veist, svartan kassa í prófílmynd eða hvað sem er.
0: Einmitt, en hann fer líka alveg yfir að skoða að hvernig pólitískt ástand er ekki bara einhvern veginn okkur að kenna út því að við viljum bara setja ykkur emoji í bio og heldur er líka bara hvað ertu að kjós getur kosi breytingar ferðu á þessi mótmæli til þess að hérna, reyna að hafa áhrif en út af því að þú veist líka þú getur ekki haft áhrifin í kjörklefanum út af því að ekkert breytist og eins og í bandaríkjunum demokrátar og republikanar eru í rauninni einhvern veginn sammála lang flesta hluti sem skipta venjulegt fólk máli.
1: Já, hann vill í rauninni meina að stjórnmálaflokkarnir séu orðnir algjörlega einhvern veginn aftengdir einhverju svona grasrót eða einhverju svona, hérna, þannig að maður geti farið inn í flokkarna og hvernig haft áhrif á þá án þess að verða einhver svona atvinnu stjórnmálamaður. En hann tala líka og vitnar í hérna, einhverju svona hugsuði frá 20-öldinni sem er að tala einhvern veginn hvaða bara einhvern veginn langt og leiðinlegt ferli í rauninni að að knýja fram einhvers konar breytingar en við kannski höfum ekki að því að við höfum örugglega bara svo mikið frelsi með til þess að hoppa úr einu í annað að þar með einhvern veginn höfum við ekki bara einhvern veginn úthald í að taka þátt í og erum ekki með þessar svona stofnanir
0: struktúrin
1: til þess að gera það en þú veist, þessi bók er náttúrulega svona smá einmitt eitthvað svona greining á því hvernig eru stjórnmál stunduð í samfélagi þar sem að við erum hvað það að segja, einstaklingssamfélagi þar sem að fólk hefur frelsi til þess að einhvern veginn skiptum vinnu, til þess að hérna, skilja, til þess að víst, hætta umgangast vinahópin sinn flytja, þú veist, við búum náttúrulega við frelsi sem er alveg bara ólýsanlega meira heldur en langflestar kynslóðir á undan okkur.
0: Já, þetta svolítið svona að þið líkar þetta ekki að það getur alltaf bara farið
1: Já.
0: Og þá við allt og mér svolítið svona magnaður punktur sem ég hafði ekki hugsað út í er að hérna, við göngum alltaf inn í kjörklefan hérna, sem einstaklingar en hérna að taka samanburinn sko þegar þú fórst inn í kjörklefa sem, og þú tilheyri stjórnmálaflokki og þú kaustu bara eftir línu stjórnmálaflokksins og þá vissir þú hvað þú ættir að kjósa og þú treystir því eitthvað neina að þá eru hagsmunir hópsins að þú tilheyrir tryggðir og ég meina það er náttúrulega álag og að þurfa alltaf að hugsa allt út frá sjálfum sér. Við lítum á það sem svo mikið kost og mikið frelsi en þá einhvern veginn þarfst alltaf að vera að spyrja hvað vil ég, hver er ég og svo er það líka einhvern veginn svo þversarnakennt að í samfélagi kjósum maður út frá einstaklingi, hvað er bestur einstaklingin út af því að við erum öll einhvern veginn tengd inn í annan hópa fólki eða vonandi sem okkur við viljum líka tryggja hagsmunni þeirra þannig að mér bara þessi eina setningarna einhvern veginn að við núna förum við inn í kjörklefan sem einstaklingar þetta náttúrulega bara fárulega mikið breyting
1: Já, eins og hann sér það veist, það allt í lagi einhvern veginn að við högum að við tökum ákvarðanir einhvern veginn út frá okkur einum bara hérna, þegar allt er einhvern veginn allt er á svona ljúfri siglingu en leið og að fara að verða einhver svona einhver órói þá ígist óróin miklu meira, vill hann meina að verður svona meira hérna volatæl einhvern veginn að verður hérna
0: allt breytingum háð
1: allt, já.
0: Já, mér finnst það góð pæling einhvern veginn að við hérna byggum í einhverju samfélagi það sem að já, nú það er allt bara stefnir allt bara í, það er allt gott núna, var allt hræðilegt stefnir bara í að vera bara meira gott og hérna ekkert til þess að hafa ágraf og mun aldrei aftur skapast ástand eins og hérna á millistrísárunum sem að skilur hann er alltaf að draga upp þennan samanburð hérna þetta sem er alltaf gripið í, bara er Trump fasisti er fasismi á uppleiði heiminum og er alveg samfærendur auk fyrir því sko hvers vegna ekki en það sem að hérna við reiknum samt ekki út er að jú, við erum kannski ekki, það er ekki búið að skapa kringustæður fyrir fasisma það er ekki stór hópur af atvinnulausum fyrrum stríðsmönnum sem að hafa lært að beita ofbeldi og eru tilbúnir að grípa til vopna skilur sá hópur einhvern veginn hann er ekki stór
1: Nei.
0: En, en það sem að hérna við kannski hérna reiknaum ekki með eða gátum ekki ímyndað okkur var hérna efnahagshrunið hvaða áhrif það myndi hafa þessi deindustrialization hérna af iðnvæðingin þegar iðnaðurinn færist til annarra landa og hvernig það hefur áhrif á samfélagið og svo hvernig tæknibreytingar hafa áhrif á samfélagið, tækniþróun og svo auðvitað loftslagsmál koma líka og er ný tegund af ógn sem að var ekki búið að sjá fyrir skilur, það bara svona það eru aðrar ógnir þó að sé ekki sömu ógnir og þær eru að hafa áhrif þó að sé ekki að búið til nákvæmlega sömu útkomu þá okkur neginn, já.
1: Já, já en fasismin einmitt væri svona dæmi svona sko fjölda pólitíska hreyfingu, þú veist það sem eru mjög svona skýri struktúrar og svo leis ég veit ekki, Lóa, hvernig fannst þér þetta skemmtileg lesning Hyperpolitics eftir Anthony Egger
0: Herru var ég ekki svolítið að kvarsta yfirinn meðan ég var að lesa hana já, en ég sem sagt hérna, datt síðan alveg inn í hana og fannst þetta bara mjög áhugavert og mjög gaman að vera inn í þessum pælingum út af því að við erum gjörn á því að eiga hvað við segja mér varst hann ekki leifa sér eitthvað svona neina einfalda eina þetta bara svona og til þess að laga þetta þú þurfum bara að gera þetta leiði sér það ekki en hérna hjálpa mann eitthvað kannski svona einhvern veginn aðeins að minnstu stundum oft vera eitthvað eins og bara þegar Trump var endurkjörinn þá vorum við svolítið eitthvað svona já ég meina hann mætti í podcast og maður eitthvað hvað meiniði þú veist bara einhvern veginn allt sem er búið að gerast einhvern veginn til þess að búa til bara kjörlendi fyrir eitthvað mér stann svona leggja það niður á svona ágætan hátt, svona skýran þegar maður er hérna komin inn í þetta og komin og hann er svona stiklan alltaf stóru yfir 20-stöldina bara þetta gerast, svo gerist þetta og þú veist, þegar maður er komin inn í það og svona komin yfir það og komin inn í nútíman samtíman, þá finnst maður sér bókarlega á flugi og voga sér að leita ekki einfaldra skýringa á ástandinu sem við búum í
1: Einmitt. Já, mér stið allavega þetta er náttúrulega bara þessi eina ekkert rosalega flókna pæling sem við erum búin að reyna hérna að útskýra. Þetta er eitthvað sem ég held að ég hef alveg oft pælt í einhvern veginn, hvernig svona bara einstaklingsvæðingin mótar allt og ég fór að hugsa bara svona í þessu samhengi að því að nú erum við mikið að pæla í fótbolta þessa dagana. Mér stelur bara svona nákvæmlega sama og hann er að tala um að gerist í pólitík, hefur til dæmis gerst með fótbolta. Þú veist, í staðin fyrir að fólk hérna séu sjálfbúðaliðar í hérna hverfisliðinu sínu og tengist hvora öðru einhvern veginn í gegnum fótbolta og þú veist, þau félagasamtök, þú veist, einhvern veginn áhugum hans og fótbolta fari í gegnum þau. Mm-hmm. Núna horfum við ein heima hjá okkur á fótbolta á sjónvarpinu okkar á eitthvað sem er að gerast í útlöndum, þú veist, er að gerast í enska boltanum og svo einhvern veginn ef við tengjumst öðrum í gegnum þennan áhuga okkar, þá er það kannski í gegnum fantasy fútbol hérna á netinu sem að hérna, eitthvað fyrirtæki rekur. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þá er áhuga okkur orðin einstaklingsbundin og fer í gegnum markaðinn.
0: Algjörlega.
1: En ekki gegnum frálsu félagasamtökin.
0: Og fótboltaliðið sem voru einn svona hverfisliðið, uppeldisliðið og þú fylgdist með einhverjum, byrjaði ef að þeim var ungur og svo vera góður þegar hann er stór. Núna getur bara keift og selt eins og það sýnist fótboltamenn hvaðan að var úr heiminum líka. Þannig að einhvern veginn það eru allir rótleysir, áhorfendur og þáttakendur í íþróttinni.
1: Nákvæmlega. Já, þannig að ég veit að ég mæli alveg með henni, þú veist, hún alltaf býður upp á þetta hugtak, hyperpolitics, það er kannski það sem hún skilur eftir, tilraun til þess að búa til orð yfir eitthvað, ástand sem að maður kannast við.
0: Algjörlega, hefði gagnast mér að hérna, við erum með samheita orðabók við hliðina mér, menn ég var að lesa ekki öll orðin voru alveg gegnsæ fyrir mér, en hérna, en einhvern veginn þó, það sem ég tek með mér úr svona lestri er einhvern veginn þó að hérna, einstaklingshyggja sé vandamál og búi til vandamál og geri pólitík erfiða í framkvæmt, þá er það ekki á ábyrgð einstaklingsins að laga allt og sumt er það bara kerfislega okkur megn að gera, að breyta samfélaginu.
1: Já, þannig að við endum á svona upplifgandi nótum í þessum síðasta þætti lestarinnar fyrir sumarfrí.
0: Gleðilt sumar, Kristján, takk fyrir samfélgina í sumarvetur voru haust.
1: Sumun leiðis Lóa við Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir þangum fyrir okkur í dag.
0: Tæknum aður var Lydia Grétarsdóttir.
1: Verið sæl.

0: Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björstóttir höfðu umsjón með lestinni. Næst í næturútvarpi er hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta er fjórði þátturinn sem ég sé í þáttaröðinni hljóðrás æviminnar. Í fyrir þáttum hef ég sagt frá þessari hljóðrás, nokkuð nögin í tímaröð og tengt lögin við ákveðin tímabil og staði. Í þessum þætti og þeim næsta er kannski svolítið minna þess áttar tekingar. Ég bý í Mosfellsbæ og þegar ég hefði búið þar í nokkur ár, gekk ég kalla hvorin Stefni. Það hefði nokkrin mývetinga verið í honum áður, við það byrði 40 árum fyrr, til dæmis faðir minn og föðurbróðir. Afi minn hafði verið formaður kórsins í allmörg ár á sínum tíma, móðurbræður mínir hefði líka verið í kórnum og þessan var eðlilegt að kórin yrði hluti af hljóðrás ævi minnar. Lárus Svensson stjórnaði kórnum þegar ég gekk í hann. Lárus hentaði kórnum vel, varð félagi kórmanna samt strangur og dætur Lárusar kölluðu kórin oftast kallana hans pappa og þær komu stöndu fram með kórnum oftast sem blásarar. Það var farið í söngferðir til annarra landa, meðlannast til Kanada, Austurríkis, Ungverjalands, Tékklands og Bretlands og í Bretlandi takuði þátt í söngkeppni í Llangollen í Wales myndi stjórn Atla Guðlaugssonar sem þá stjórnaði kórnum. Það var skemmtilegt. En frægasta ferðin var samt farið til Danmörkur og Noregs. Í framhald af þeirri ferð var gerð kvikmyndin Kallakórinn Hekla sem Gunni Halldórsdóttir gerði. Sum atvikin þar eru sannsöguleg og byggð á ferð kórsins en því betur eru þið ekki öll sannsöguleg. Ég var farastjóri í ferðinni en samt er ekki nefndur í kvikmyndinni og það eru auðvitað mikil vonbrigði. Diddú var einsöngvari með okkur og vakti verðskuldað athygli. Dóttir gestgjafa í Tísteð í Danmörku, sem var söngnemi, hafði sérstaklega orðað því að Diddú verið með svo öflugt mellemgúlf. Ég held að mellemgúlf merkti miðhæð eða eitthvað svoleiðis og áttaði mig ekki alveg á rósinu, en orðið merkir víst þynd á dönsku og virkni þyndarinnar er mikilvæg fyrir söngvara. Einsöngvarar eru auðvitað mikið skraut fyrir kóra og það kemur vel fram á diski sem kórin gaf út 1996. Þar stjórnar Lárus kórnum. Sigurður Marteinsson leikur undir og nokkri einsöngvarar komu fram með kórnum, bæði kórmenn og sérstæki gestir. Við skulum byrjaðu að hlusta á kallakonu Stefni og Elínu Ósk Óskarsdóttur fyrir lagið La Vergine degli Angeli eftir Giuseppe Verdi og Francesco Maria Piave.

Hjörtur, bróður minn, var formaður kórsins þegar diskurinn var gerður. Hann á nokkra texta af diskinum, en hann líka skrifaður þar fyrir texta sem hann á ekki. Textin samt alltaf kendur við hann, til dæmis hjá KK í þáttum í útvarpinu og á diski sem kalla korinn heimir í Skagafirði gaf út. Þetta var áralega valdið mér verulegu fjárhagslegu tjóni því það var ég sem samdi textan. Ég hefði á sínum tíma samband við KK út af þessu, hann spilar stundum þennan disk í útvarpinu og líka við söngstjóra Heimis, en það kom lítið út úr því. En nú get ég notfært mér aðstöðu sína. Hér hlutur kallakonu Stefnir og Þorgeir J. Andrésson, lagið Skál, Skál, eftir Simon Dromberg og textin eftir Höskuld Þráinsson.

Sigmund Romberg, sem samdi þetta lag, var fæddur í Ungverjalandi. Hann fluttist ungur til Bandaríkjanna og er þekktastur fyrir söngleikja tónlist, líkt og þetta lag. En annað lag eftir hann bandarískum söngleik er þó þekktara hér. Það lagið Hraustir menn. Það úr söngleiknum New Moon, þar sem Oscar Hammerstein samdi textan. Þessi söngleikur var upprunalega syngdur 1928 en kom út sem kvikmynd 1940 þar sem Nelson Eddy syngur Stout-Hearted Men eins og lagið heitir á ensku. Jakob Jóhannesson Smári gerði íslenska textan sem að verulegu leyti þýðing á þeim enska. Margir kórar og einsöngvarar hafa spreytt sig á þessu lagi og orðið að láta sér linda að vera þá borðnir saman við Karl Reykjavíkur og Guðmund Jónsson því það voru þeir sem gerði þetta lag fyrst frægt á Íslandi. En við í stefni vorum ekki trættur við þennan samarburð og fengum ungan skaffirðing sem var þá félagi í kórnum til að syngja þetta á diskinum. Kallakonu stefnir og Ásgeir Eiríksson flytti lagið Hraustir menn eftir Sigmund Romberg við texta Jakobs Jóhannessonar Smára.

Í sama söngleik og hraustir menn eða stout-hearted menn er líka lagið Softly as in a Morning Sunrise. Það sem sé líka eftir Romberg, en allt annars konar lag, romantist og angurvert. Textin líka eftir Oscar Hammerstein. Þetta lag varð seinna jazzstandard, líklega fyrst í meðförum klarinettuleikarans Artie Shaw. Við skulum hlusta það sungið hér. Hér það Hetty Loxton sem syngur Softly as in a Morning Sunrise eftir Sigmund Romberg og Oscar Hammerstein.

Ég veit ekki til þess að lagið Softly as in a Morning Sunrise hafi verið sungið með íslenskum texta. En mjög hefur verið bent á það að það til íslenskt lag sem minni býsna mikið á þetta lag. Það heitir Kata Rokkar og eftir skagamanninn Theodór Einarsson. Það varð vinsælt á 70 áratug síðustu aldar en gekk svo í endurnýjun lífdagana þegar Björk Guðmundsdóttir söng það inn á plötuna Gling Gló með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Við skulum samt hlusta hér á gömlu útgáfuna með Erlu Þorsteinsdóttur eða stúlkunni með leifirkjöröddina eins og hún var kölluð. Hún flyttur hér lagið Kata Rokkar eftir Theodór Einarsson, bæði lag og texti.

Nú erum við búin að færa okkur úr klassík yfir í léttar lög, meðal annars íslensk. Þetta kannski minna stökk en fólk ímyndar sér stundum. En svo söngkona sem hefur sýnt einnig best fram á það Diddú, eða Sigrún Hjálmtínsdóttir. Hún hefur meðal annars gert grein fyrir því á sérstökum ammælustólnökum oftar en einu sinni. Hún söng stundum með okkur sveitningum sinnum í Mosfellsbæ í stefni á sínum tíma, eins og áður var nefnd. Hún var auðvitað fyrst þekkt með minnum sinnum í spilverki þjóðana og við skulum hlusta á hún að syngja Vikivaka eftir spilverks og stuðmanninn Valgeir Guðjónsson. Þetta kannski fallegasta og vinsælasta lag Algirs og það til í ótal útgáfum, ekki síst með kórum. Hér hlutum dittúr lagið Vikivaki eftir Valgeir Guðjónsson og textin eftir Jóhannes og Köllum.

Vikivaki er uppalega nafn á hringdansi sem tíðkaðist við um lönd og lifir enn kannski einna elst í Færeyjum. Það ekki hægt að spila dæmigerðan færeyskan hringdans hérna, þeir eru oft kannski 50 erindi. Það má bara vísa hlustandum á það í staðinn að fara til Færeyja til dæmis á Ólafsvöku í lok júlí. Við skulum í staðinn hlusta á íslenskan nútímalegan Vikivaka. Hér leikur Eyþór Gunnarsson lagið Vikivaki eftir Jón Múla Árnason.

Og við getum alltaf áfram með danstegundir í tónlist. Við tókum dæmi Bossa Nova í síðasta þetti, Atta frá Brasilíu, skild sömbu. Þegar Heiðar Ástvaldsson var að kenna dans á síðustu öld, meðal annars í Ríkisútvarpinu, lagði hann ekki síður áherslu á tja-tja-tja. Styðja, styðja, tja-tja-tja, sagði hann alltaf. Tja-tja-tja dansinn munum við rætt á frá Kúbu og hann kannski ekki sérstaklega áberandi nú á dögum. En samkvæmt hljómsendinni Miljónumæringarnir er hann dansaður á öðrum hnöttum. Það fjallaði hann það í laginu Marsbúa tja-tja-tja. Stór sveit Stefnis, hljómsveit kallakórsins Stefnis, reyndi að leika þetta lag eftir og var hann mötti 2000. En hér eru það Miljónumæringarnir sjálfir sem leika það. Miljónumæringarnir og bókmæl fund Marsbúa tja-tja-tja eftir Sigur Jónsson og textin eftir Sigtrygg Baldursson sem mun vera náskildur bókmæl.

Ég nefndi það í fyrsta þættinum að faðir minn hefði einkum haft áhuga á klassískri tónlist. Þó kunni hann alveg að meta lög Jóns Múla til dæmis, en það var Jón Múla var ekki leið rétt eins og við. En faðir minn sagði einu sinni við mig, þessi Magnús Eiríksson, ég fíla hann alveg í botn. Það verður nú ekki á því komist að fíla Magnús Eiríksson í botn. Hann náttúrulega þetta stuð fyrir þau lög sem er samt fyrir mannakorn, þar sem hann var aðalmaðurinn af svona Pálma Gunnarssyni. Setna spilaði Magnús oft með KK, þar sé að KK yngri. Hann samdi flest lögin sem mannakorn spilaði og oftast textana líka, kannski yfir 200 texta. Hér hlustum við að mannakorn flytja lagið Kontoristinn eftir Magnús Eiríksson bæði lag og texti.

Við höfum nefnt nokkur dæmi um það að íslensk þjóðlög hafa verið færð í nýjan búning á síðar árum og Savannatrjóið var gott dæmi um þetta. Hljómsveitin Gítar Íslandsjó annað dæmi. Það kannski rétt að nefna það hér að Íslandsjó í nafninu hefur líklega ekkert með Ísland að gera. Kon Íslandsjó ítalska og mun vera notað í tónlist í merkingunni með ákafa eða eitthvað heimdúr. Og það kannski lýsandi fyrir jazzstíl hljómsveitarinnar. Í henni eru Björn Thorvaldsson gítar, Jón Rafnsson bassi og Gunnar Þórðarsson og gítar eða stundum Þórður Árnason og gítar. Ég var svo heppin af Jón Rafnsson einu sinn sem kennara í tónlistarskóla FIH og hann gaf mér skemmtilegustu umsögn sem ég fengi fyrir tónlistarflutning. Ég sé þú áttar þær á aður sögurskuldur. Þú bara hittir ekki nótunnar. Þetta var alveg rétt hjá hún. Nú skulum við hlusta á gott dæmi þjóðlaga tónlist þessara hljómsveitar, gítar Íslandsjó flytur, vísur Vassandarósu sem íslenskt þjóðlag.

Ég hóf nám í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands haustið 1966. Þar voru þá fyrir ýmsir merkir menn sem eru síðar þjóðkunnir, þó ekki endilega á tónlistarsviðinu. En þar var samt einn sem gaf einu sinni út plötu með eigin lögum og söng. Og Kristinn Sigmundsson stórsöngvari fekk bara að vera undirleikari á þeirri plötu sem sett í aukarlutverki. Þetta Böðvar Guðmundsson, skáld og rithöfundur,

líka tónskáld. Dæmi sem ég ætla að taka tónlist hans fjallar fjörður sem svæði fyrir norðan, nánar teltekið fjallar lagið Þorgeirsfjörð. Þetta fallegt lag og texti og hefur sérstakan sess í minni fjölskyldu af því að tengdamóður mín var fædd í Þorgeirsfjörði og uppalinn þar. Þetta vinsælt lag sem ýmsir hafa spreytt sig á en hér það norðlenska söngkonan Kristjana Arngrímsdóttir sem flyttur lagið. Hún var skeið í Tjarnarkvartetinn fyrir norðan en hún var kendur í Tjörn í Svarðardal og Tjarnarfólk eru þetta mikið tónlistarfólk. En sjálf Kristjana frá Dalvík og börn hennar og Kristjáns Eldjarn Hjartarssonar eru líka tónlistarfólk. Hún hefur gefið út sóloplötur eða diska líka með eigin tónlist á síðari árum. Hér hlutur Kristjana Arngrímsdóttir lagið Næturljóð úr fjörðum eftir Böðvar Guðmundsson. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Höskuldur Þráinsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Þetta var fjórði þáttur hans af fimm. Nú tekur við þátturinn sama viðtalið ESB. Í vikunni heyrðum við viðtöl sem Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi Plassa tóku við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor hvor í sínu lagi. Í þessum þætti ræða þeir sín á milli það helsta sem kom þar fram.
1: Jæja, Patrikur, fyrsti viðmælandi. Nú, við lærðum nú ýmislegt.
2: Já, eina sem ég var slegilegt að við notuðum ekki doktor Ragnhildur.
1: Já.
2: Þetta ég var smá von sem hún myndir hendi það. En hún var æði.
1: Já, hvað hérna, hvað fannst þér svona, hvað fannst þér hvað fannst þér merkilegast?
2: Ég fannst sko þægilegt að hún var að sko útskýra muninn á ESB og EES.
1: Já, sem ég held að fullt af fólki veit ekki í hverju munurinn felst.
3: EES er afmarkaðra og EES var gert til þess að Norðurlöndin þá öll nema Danmörk Sviss og Liechtenstein, en Sviss var aldrei með væru í tvíhliða sambandi við ESB þannig að það væri svona tveir pólar í því síðan bara fara Svíþjóð og Finnland bæði í Evrópusambandið og þannig að núna eru í EES megin eða EFTA megin Ísland, Noregur og Liechtenstein og hinum megin Evrópusambandið. Og þetta samningur sem felur í sér ákveðna svona samstillingu á reglum mörg svið, sérstaklega viðskiptaframleiðslu, en líka ákveðin réttindi, til dæmis til launa ef að fyrirtæki verður gjaldþrota. Það eitt dæmi. Og hérna það EES samningur, þú veist, það svona ákveðin samræming ákveðinu, sviði, opin markaður, frjálsför, það að við getum, ef að við verðum leið á þessu frábæra veðri sem akkurat í dag, þá getum við fluttir spánar og unni þar að við finnum vinnu. Við getum, þú veist, fólk, hérna, háskólanemar eru í Erasmus, allt þetta. Þetta svona ákveðin samstarf, en ESB umfangsmeira og það að mörgu leiti sko pólitískara og það hérna, það eru svið þar undir sem EES nær ekki til en EES samningurinn nær samt til mjög stór sluta af því sem sameiginlegt í Evrópusambandinu ekki alls, en stór sluta þannig að við erum með í þó nokkrum hluta, en alls ekki öllum og ekki í svona ákvarðanatökunni og pólitíska hluta
2: ok, við langa að reynda að spyrja það einu já, hvað spyrja hann ekki út í nætti að hljóma alveg svolítið okay. Hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein?
2: Já.
1: Liechtenstein ríki í Evrópu.
2: Það land?
1: Já.
2: Hvar? Ég hef aldrei heyrt það. Þú fór að tala það, þá var ég bara, hvað Liechtenstein?
1: Liechtenstein?
2: Já.
1: Þetta er svona, þetta er eitt af þessum smáríkjum. Þetta er unni hertogaveldi, held ég hann, hérna, þetta er bara, þetta er pínulítið, sko.
2: Ok.
1: Þannig að, hérna, já, þetta er, hérna, ég veist, það, ég held sér ekkert allir sem viti hvað þetta er, sko.
2: Nei, ég fekk alveg áfall, ég var bara,
1: Hún var í þessu hópi síðast, einum af þessum hópum. Fannst þér áttaði á því svona hvaða vinna hefði verið unnin síðast ef vorum í þessu verli?
2: Nei, eiginlega ekki. Þú veist, ég fatt að þau voru einhvern samningsviðraðum en svo bara fatt, og ég fatt ekki alveg hvernig svona bara hættir, veistu hvað við? Ég bara næ ekki alveg að skilja, það kom bara ný stjór út og þá þetta bara fattur hægt.
1: Já, það var bara þannig sko.
2: Já, og það bara skilji ég fatt ekki alveg hversu langt þau voru komin með hvaða verkefni skilurðu.
1: Nei, það rétt. Ég meni þetta eru kaflar, þetta eru viðræðu kaflar. Mér minnir að þessi 35, vilta nú ekki skjóta með það rangt yfir. En hérna og þau voru búin að opna ákveðið marga kafla, ekki hina ljúka einhverjum köflum. Þannig að þetta nú stendur nú allt sem að skrifaði einhver staðar sko. En hérna, já, svo kemur bara ný ríkustjórn, ég meni að þetta samfylking og VG sem fara að staðið þess að vegferð, svo koma sjálfstæðisflokkur og Framsókn og hérna, og sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn vildu ekki gangi að Evrópusambandið og þá okkur þau bara hætta þessum viðrað. Það var einu bara þannig.
2: En það ekki smá skrítið að við erum byrjuð í einhverju, þú veist, að bara hætta því? Út í að það skiptist
3: Ríkis?
2: Já.
3: Ég veit ekki, sko, ef að það er alveg skýrt og þess vegna finnst mér svo frábært að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu núna en ekki alþingiskostningar. Vegna við sem kjósendur getum talað miklu skýrar í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta. Kostningar, þá getur líka bara verið að ég sé að kjósum eitthvað allt annað, en það lesið sem afstæða mín í þessu. Og það svo sem ekkit, sko, skrítið, að ef að það stendur ekki til að klára þetta, Og ef að það ekki alvar á bakvið, þá á að geta vera nota fullt af fólki hér og eyða tíma samningsaðilana.
2: Mér langaði sko smá vita út á hérna kostnaðin, út í mig svo margir alltaf vera að tala kostnaðin. Og þú veist, mér fannst smá svona, hún gat ekki svara mér neitt það, þannig séð, ekki hvað fólk fór með í laun, þú veist, ekki hvað þetta kostaði, hvort það sé hægt að hugsa hversu mikið þetta kostaði. Þvist, út ég meist að svo vera stór partur að því sem fólk er að nota þvist, á móti hver kostnarinn er.
1: En hún, og þegar hún var að tala við mig, þá var hún hins og var nokkuð skýr með það að fannst mér að það væri alveg ljóst að það myndi að minnstakosti fara svona mikið tími hjá þeim sem að væri í þessu og bara í stjórnkerfinu í þessarinnu.
3: Það sem þarf að gera er að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins. Kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu, og það bara, þetta bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf þetta í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríksmál og hérna mannréttindi og þar bara, þú veist, allir eru aðvilar að mannréttinda sáttmála Evrópu, íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá, byggður svolítið á honum hvar ber í milli er það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta þú veist hvernig, eða er þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman og þess vegna er þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að það þurfa að breyta öllu sem stangast á það fullt af hlutum, það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á eða ekki
1: Já, þannig að það svona, ég held að við megum alveg slá því föstu að sem sagt að ég meina þetta er alveg verkefni, sko eða verður satt já þetta hérna eins og hún sagði að það er að taka þessu alvarlega og hérna, það er að gera þetta fullum krafti sko. En ég meina hún var líka að tala um við mig fór hann að tala um sem sagt sko að því eitt að því sem við talaði núna er hvort að það fara einhvers konar aðlöguna stað bara við það að segja já í þessar atkvæðagreiðslu í ágúst sko, það er að fara að breyta alls konar hlutum á Íslandi bara við það að fara í þessar viðræður og mér fannst hún alveg útskýra það ágætlega að hérna jú mögulega þyrftum við að gera ákveðna breytingar en það var eins og spurning hvort að þetta endilega kallaði allt saman aðlög
3: Við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli þannig að ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar, hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta, við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt, það aðlögun að Evrópusambandinu eða það hérna eitthvað sem kemur í ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfið ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist, það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkit bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við vegna þess að það nú ekki eins og að sitti hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem það snertir Evrópusambandslöggjöfina
1: svolítið kíkjundi móttunar en það fer tíma orka þetta það ekki
3: jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að verður farið í viðræður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanginni
2: Breytingar á hverju þá? Stjórnarskráni?
1: Já, sko, ef við göngum, já, hún sagði það reyndar hún sagði að það voru alveg skýr með það ef við ætlum að ganga í Evrópusambandið eða hennamati þá þurfum við að breyta stjórnarskráni
2: Er ekki búið að vera að kalla svolítið eftir því í smá tíma?
1: Jú. Og og eins og hún sagði, hérna, sömu finnst að það þurfi bara að gera það núna, óhá því hvort að við göngum í Evrópusambandið eða ekki. Það er að segja varðandi það að stjórnarskráin í dag heimilar ekki með skýrum hætti að Ísland framselji vald til einhverja alþjóðlega stofnana.
3: Ég þar skoðunar og allir held ég eða langt flestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnarskrárbreytingu. Mm. Ég hins að þeirra skoðunar að það þurfi stjórnarskrárbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samningum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. Mm. En hana þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekkit sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum mm-hmm. bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna mm-hmm. en líka í Noregi sem það ekki
1: svo, bara, og svo það sé alveg skýrt í stjórnarskránum að þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana.
3: Já, að, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð er heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu Axelsson og Seta. Það má ekki vera hvað sem og það þarf hérna það þarf að vera afturkallanlegt að þarf að vera eitthvað svona. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á köttunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Nei. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmæðfis samkvæði. Ja. Og það held ég að sé engin að deila.
1: Herra, eitt af því sem að mér fannst líka mjög áhugavert og þú erum að tala við þig, það snerist svona, og þú varst að spyrja út í sko bæði hvar fólk gæti fengið upplýsingar. Mm-hmm.
2: Hvar myndirðu segja væri kannski léttast fyrir fólk að leita sér upplýsinga án þess að þurfa að lesa einhverja svakalegar skýrslur? Einhver stað það sem er hægt bara að lesa stutt og létt og þægilega?
3: Það verður gert eitthvað kynningarefni nú fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Síðan eru upplýsingar ESB bara, þú veist, á Wikipedia og hérna, það heilmi og góðar
2: upplýsingar síðan. Þetta ekki rektor í háskólanum, vorst að mæla með Wikipedia?
3: Sem einu heimild. Nei. Það ég að segja bara, þú veist, örlíti Google um Evrópusambandið mun leiða inn á síður þess sem almennileg heimild. Góðu búndi.
1: Ógeðslega fyndir þetta með Wikipedia?
2: Já, mér það kast. Út ég sko, ég hef ekki verið í langri skólagöngu en ég veit að maður ekki að fara á Wikipedia það hægt að breyta Wikipedia hefur þú gert það?
1: Nei, ég hef ekki gert
2: það er hægt, það ógeðslega fyndið, þú getur bulla bara
1: okay.
2: getur bara búið til fake news á Wikipedia
1: ef að gera það eftir þótt?
2: Já, hví ekki
1: Já, en hún var sér að tala þetta en hún var líka að tala bara síðan mikilvægi þess að sko, taka afstöðu og taka út sérstaklega ungdól
2: mm-hmm. Mér finnst margir í kringum ekkert endilega við erum eitthvað mikið að pæla í þessu bara svolítið svona
3: Nei.
2: Bara alveg sama eitthvað svona fólk kannski fattar ekki alveg hversu mikið mál það skiptir
3: Ég hef smá áhyggjur á því mm-hmm. Ég var einmitt alltaf að bíða fram með borgarstjórnarkostingar mm-hmm. og bæja og sveitarstjórnarkostingarnar að sjá hvort að það kæmi meiri kraftur í mm-hmm. þessa umræðu En ég held að aðalmáli sé að það þýðir ekkert, sko við ætlum ekkert að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu og tveggja ára fresti.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að eða ársfrest þetta, þannig að fólk verður að setja sig aðeins inn í,
2: mm-hmm.
3: taka ákvörðun og kjósa bara til þess að vera ekki súrt út í alla hina eftir mm-hmm. einhver ár.
2: Mér finnst nefnilega, þú veist, allavega fólkið í kringum mig ekki, sko, við erum eitthvað voðalega spennt fyrir þessu
1: mm-hmm.
2: Vist, mér er allt öðruvísi sjónarhorn á þetta en borgarstjórnarkosningar þannig sem voru að klárast mm-hmm. Vist, fólk kom miklu meira einhvern veginn inn í því og mm-hmm. ætla ekki hús og eitthvað svona en mér finnst fólk allavega í kringum mig vera svolítið bara eitthvað svona ég nenni ekki að pæla í þessu
1: Já. Sko, það hefur alveg verið og það hafa alveg verið gerð átök því að sko kostninga þáttaka hjá ungu fólki mm-hmm. svona, hefur fara aðeins niður og við
2: mm-hmm.
1: að við aðeins reynda tekið við sér í síðustu alþingiskostningum ef við mannrétt en þetta hefur alveg verið áhugjadriði
2: mm-hmm.
1: og ég veit að núna er einmitt fólk að hugsa heyrðu ok, veist, mun ungt fólk vilja og nenni að taka þátt í þessum kostningum af því að þeir eru kannski þetta veist, þú ert ekki að kjósa einstaklinga ég veit það ekki, finnst þér svona einfaldari hugsun að kjósa einstakling og segja já við þessum einstaklingi eða nei við einhverjum einstaklingi frekar en bara já og nei við einhverjum hugmyndum að fara einhverja viðræður hvað er svona, ef þú bara hugsa hefði já, ok, ég mér vantar andlit finnst þér að vera þannig og þú þurfur að fá andlit á kosninguna til þess að hún veki áhuga hjá þér
2: Nei, ekki endilega
1: Nei
2: En ef mannskjörn væri alveg kjút, þá væri hann kannski þægilega. Skoi við.
1: Já, já.
2: Fattar við?
1: Já. Ok.
3: Mér finnst alltaf svo skemmtlegt þegar þessar stjórnmálflokkar eru náttúrulega algjört grundvallaratriði í lýðræðinu. Mm-hmm. En samt pólitík ekki hópíþrótt.
2: Nei.
3: Þannig, skilur við. Ekki svona, ekki þjóðrættkvæðagreiðslan. Við finnst að það eru flest ef ekki allir flokkar flestir eru klofnir einhver leiti þú finnur hvort ekki báðum flokkum þannig að þess vegna hef ég ekki góða tilfinningu fyrir því hvernig þetta verður
2: Nei.
3: En mér langar ótrúlega mikið til að ungt fólk seti sig inn í og kjósi sama hvað það kýs bara vegna þess að við miðaldra gengir eigum ekki að taka allar ákvarðanir fyrir ykkur sko
2: og því að ég held einmitt að það frekar fullorðið fólk sem að kjósa og ég vona það fólk hugsi hvernig verður Ísland fyrir barnabörnum mín og til að sumir verða ekkert þér eftir 10 ár skoði þannig að það breyti þau engu hvað þarf mig?
1: Þetta kostningu framtíðina?
2: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir
1: Já, það galið Já, nei Já, fólk viltu nú kannski skilja eftir sig eitthvað hérna sem að við fyrir kannski einhverja sterkar skoðun á okkur og vilt að landið fara ykkur ákveðan átt
2: Period, ok.
1: Ha, það ekki?
2: Jú.
1: Herðu, þetta var fyrsti þátturinn.
2: Yes.
1: Svo ætlum við nú bara að fara að tala við, hérna, þú varst nú minnast á heimsýn og Evrópuhreyfingu.
2: Mm-hmm.
1: Þurfum við ekki að ræða við þau?
2: Jú, ég mjög til eða.
1: Það ekki?
2: Jú.
1: Heyra hvað að segja.
2: Mm-hmm.
1: Láta það þess að standa fyrir málu sinni.
2: Öfga já, öfga nei.
1: Já.
2: Period.
1: Hvað svo leis. Herðu, takk fyrir daginn.
2: Takk fyrir daginn.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi Plasa rætu viðtölin sem þeir tóku hvor í sínu lagi við Ragnhildi Helga dóttur lagaprófessor. Nú fáum við smá sól og skemmtun í sumarmálum.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur, það annar júli.
1: Já, það rok út í núna.
0: Já.
1: Ég sko ég hef eitthvað sagt að örugglega miljón sinnum að hérna uppáhaldsveðrið mitt logn. Gifst við alveg sama hvað hitastig
0: Já.
1: Já, en núna rok og
0: þá... Og rigning eða,
1: já,
0: inn á milli.
1: Já, og rigning sem fer svona upp undir andlitið á manni, ekki bara ofan á kollin.
0: Það samt ekki kalt.
1: Nei, en það erfitt að eiga heima á Íslandi og get ekki þola rok.
0: Já.
1: Það talsvert algengt.
0: Ég held bara að hérna...
1: Jú, það var smá kalt samt í morgun, úti í rokinu.
0: Nú.
1: Já, kannski var ég bara ekki nógur klæddur.
0: Já, ég aðeins að aðtöga hérna hvort að það ekki allstað svona veður, sko. Það bara...
1: Ekki allstað rok.
0: Nei, sól, hérna, fyrir vestan, þar að segja, á sko vestfjörðum.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Já, stórnugur.
0: Rauvar hérna sól og hérna létt skýja, 14 stiga hiti.
1: Og ekki rok?
0: Nei. 5 metrar á sekundu og ágætisvegur á Húsavík og hérna fyrir austan Kirkjubæklaustur höfni Hornafirði, þannig að við segjum bara
1: já.
0: Hérna njótið í sólinni.
1: Já, og ég skal reyna að haga mér skakvart rokinu, en sko talandum hluta landsins þá hér spurning, vestfiskur framburður að hverfa? Ása Bergný Tómasdóttir, hún skrifaði ásamt Stefani Bate grein í ritið sem sagt, tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands og greinin bar yfirskriftina vestfiskur framburður. Þar kemur fram að vestfiski framburðurinn sé á undanhaldi en sé þó enn vel þekktur meðal almennings, bara minna notaður kannski. Ása, sem doktorsnemi í málvísindum, hún ætlar að koma til okkur og segja okkur betur frá vestfiska framburðinum og stöðu hans og jafnvel ætlum að skoða aðeins svona landshlutabundna framburði sem eru kannski ekkert ofsalega sterkir á Íslandi.
0: Nei, ekki í dag. Svo kemur Páll Ásgeir Ásgeirsson ferða frömuður útivista gúrú til okkar eins og síðustu sumur og þetta heitir hjá okkur Veganestið og hann ætlar að tala já, útivist og hreyfingu og í dag ætlar hann að byrja því að fjalla samband manns og náttúru og hversu mikilvægt það útivera snertir öll okkar skilningavit og hefur margvíslega góð áhrif á okkur og þarf ekki að vera flókin þar að segja útivistin, það hægt að gera já, bara eitthvað svona sem allir geta gert.
1: Bara fara út.
0: Bara fara út að labba.
1: Þarf ekki að vera flóknara.
0: Nei. Og svo eru þetta fugl dagsins.
1: Já, hann verður að sýnum stað hér eftir fyrsta lag og fyrsta lag er með hljónstinni Silvurtónum og heiti Töfrar.

0: Já, já, þetta voru silfurtónar, lagið eftir Julius H. Hvað hétta nú aftur, heitir hann, hérna kemur þetta, Julius H. Ólafsson, og lagið heitir Töfrar. Og þessi hljómsveit, hún kom fram á sjónarsviðið sumari 1991, þegar þessi sveit hélt tónleika í Duðshúsi, undir yfirskriftinni Silfurtónar í 20 ár.
1: Já, ég man ekki, sko, þegar þeir voru í viðtölum. Já, þeir töluðu alltaf eins og það væri alveg svakalega löng saga hljómsveitarinnar.
0: Já.
1: Og ég var bara, ég hafði aldrei heyrt þá.
0: Nei, nei.
1: En svo var þetta bara einmitt grín hjá þeim.
0: Já, já, þeir héldu svo til streitu að þessi sveit hefði starfað sér 1971 og sent frá sér nokkra smáskífur, starfað í Danmörku og allt mögulegt. Og þessar heimildir hér sem við erum að vitni í, fáum við á gladkistan.com sem frábær síða íslenska dægurtónlist og bara alls konar.
1: Já, og þar stendur að hljómsveitin hafi starfað frá 91 til 95, sko. Það fer ekki alveg saman heimildir gladkistunar og hljómsveitarinnar sjálfrar.
0: Nei, og það er svo vel spilað gítarinn þarna.
1: Ég bara, eins og þetta lag sem að við vorum að spila töfrar er bara alveg ótrúlega flott lag.
0: Já, já Julius Heimir Ólafsson og Magnús Jónsson
1: Leikari.
0: Já, já, einmitt, þeir sáu, eða sem sagt sáum söngin þarna og leku eitthvað á gítara einni stendur hérna.
1: Já.
0: Og svo líka Árni Kristjánsson sem lek á gítar en hann kom síðastur inn í silfurtóna, þannig kannski var þetta hann, við bara vitum það ekki.
1: Vitum það ekki, en ef að ef þetta hefði verið rétt sem þeir sögðu að þeir hefðu byrjað 71, þá hefði þeir verið bara barnungir, það hefði verið bara
0: tveggjara,
1: tveggja, þriggja, fjögra, fimm, einhversu leis. En já, já, hver veit, en það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Ertu tilbúin?
0: Ég alveg tilbúin, sko. Þetta dálítið sérstakur fugl.
1: Hann mjög sérstakur.
0: Já.
1: Og við þurfum að tala mjög vallega.
0: Hann
1: er að gefa ekki of mikið upp, sko.
0: Já, já, hann móbrotna ofan með ljósum dílum.
1: Sko, alveg ótrúlega fallegur, var ég að segja.
0: Og útbreiddur varpfugl hér á landi.
1: Já, ekkit rosalega, sko, það er að segja, 500 varppör sem ekkit samt ofsalega mikið, sko.
0: Nei, að mínu, sko, ég myndi vilja hafa fleiri fugla.
1: Af þessari tegund?
0: Já.
1: Já, eigum að segja samt að hann að stendur öðrum ógn á honum, sko.
0: Já, já.
1: Hann er ránfugl.
0: Hann er ránfugl, en við ætlum ekki að segja svona ætið að því það kemur algjörlega upp um hann.
1: Já, eiginlega, og hann er sko mestu farfugl sem sagt á Íslandi og er þá við strendurnar, það er að segja að því að við erum að fara að tala eftir vestfirði og vestfiskan framburð, nema þar, hann svona allan samkant upplýsingum fuglavefsins, þá virðist hann ekki finnast mikið þar, nema aðeins rétt á sunnanverðu, já, bara rétt hérna, hvað er það við strandirnar?
0: Já.
1: Já, en í kringum landið og svo vetarstöðarnar eru, einhverjir eru verða áfram á Íslandi en svo er það Bretlandseyjar.
0: Já.
1: Enda tengi maður nú annað fugl smá við England.
0: Já, og þetta er einfari.
1: Þetta er einfari.
0: Já.
1: Einmitt, verpur í lingmóum, kjarri eða graslendi, ofta sem er blautt.
0: Já.
1: Og sko þessi tiltekni fugl, þar sé að því það eru til nokkrar tegundir af þessum fugli. Þessi sem við erum að fara að tala hann er ekkit sérstaklega stór.
0: Nei.
1: Af því hann finnst alveg að það sé aðrar tegundir af sama hugli geta orðið svolítið stóri, sko.
0: Já. Og sem sagt, hann verpir 4 til 8 eggjum og liggur dálítið lengi á svona meða við marga fugla 24 til 29 daga.
1: Já. Fræðiheitið Asio flammeus.
0: Já, nú eru margir.
1: Er það?
0: Já, miklu nær.
1: Já, miklu nær.
0: Já,
1: já, já.
0: Já, já.
1: En sko, hérna kemur smá kannski upp um hann, og þó ekki. Flugið er nokkuð rykkjótt og vængjatökin eru silaleg, en þó er hann fimur flugfugl.
0: Já.
1: Getur verið snöggur, enda þarf hann það til þess að ná bráð.
0: Já, nákvæmlega. Og sko, getur flogið svona hljóðlaust lágt yfir landi, skurðum eða kjarlendi, það sem sagt fæðan er, aðalfæðan.
1: Já. Heldur að hljóði kemur nú strax upp um hann, sko.
0: Já, eigum við samt að prófa,
1: Já, ég held að það ég meina við getum hvað sem er ekkert talað endalaust um hann.
0: Nei, nei. En
1: hérna hljóðið í honum. Já, þetta nú ekki alveg hljóði sem ég hafði í huga.
0: Nei.
1: Já, þetta er öðruvísi hljóð en ég hefði gert ef ég hefði verið að leika hann.
0: Já, já.
1: Já, já, hann hefur þá greinilega ekki bara eina tegundar hljóði.
0: Já.
1: Því það er nefnilega hljóð, sko, það er mjög mikið hann hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og reyndar flesta því sko frá öðrum löndum og til dæmis eitt talandi hljóðið. Í Þýskalandi eru til þær sögur að forsmáðir biðlar hafi stundum reynt að líka eftir hljóðun í þessum fugli fyrir utan kirkjuna á meðan hinn heitt elskaða var að gangi hjónaband með öðrum. Því að það var talið leggja bölvun á sambandi. Þannig að ef að konan vildi ekki ganga, eða maðurinn, vildi ekki gangast í hjónaband við þig, sko, þá bara gerður hljóð þessa fugls fyrir utan kirkjuna á meðan á athöfninni stóð.
0: Og þá hefur þú staðið fyrir utan og sagt
1: Það ætti nú eiginlega allir að vera að koma með þetta.
0: Já, og sko ástæðan fyrir ég vil fá fleiri fugla er það að aðalfæðan er semst hagamís.
1: Viltu losna við þær?
0: Að sjálfsögðu, það er bara
1: svo
0: mís.
1: Það er sætar allar í náttúrunni og...
0: Æ, hagamís og húsamís, þetta er bara hundleðilegt.
1: Já, já.
0: Og það er svo mikið af þessum músum, það má alveg gringa þess á þessu.
1: Ég held að þær eru sko frábærir veiðfuglar. Þetta er sem sagt ugla, brandugla.
0: Brandugla.
1: Já, til að því þessna, hún er ekki nema 320 grömmin, það er til talsveg stærri tegundur af uglum, sko.
0: Já.
1: Og það er margt sem að það er svona auðvitað, þetta er ýmis litið á hann neikvæðum eða jákvæðum augum eftir því hvaða landið þú ert í.
0: Já.
1: Og hann tengist oft til dæmis, hann er notaði sem merki alls konar skólastofnana og hérna fræðistofnana og annað slíkt og tengist nátengdur göldrum í gegnum tíðina.
0: Harry Potter, mikið af uglu þar.
1: Já.
0: Já, já, já. Nú vitið það, fugldagsins er brandugla.

0: Já, fólki í blokkinni, Eggert Þorleifsson og Jón Ólafsson þarna í bakgrundum. Og sáum að held ég útsetja þetta allt saman, en lag og text eftir Ólaf Hauk Símonarsson.
1: Já, og það er sko, ég er nýbúin að sjá Eggert, þann stórkostlega leikara, leika í hérna, út í Háskólabíói með allt á hreinu.
0: Já, húsvörðin.
1: Já, hann leikur nefnilega því hann er í myndinni er hann Dúddi með stórkostlegt hlutverk. En hann var hann aðeins eldri en hann var þegar myndin var gert, þannig að nú er hann komin í nýtt hlutverk.
0: Já,
1: og ég ætla ekki að segja alveg frá sko hvað, en það er en hinna, að frábært að sjá hann. Og þetta er æðislega skemmtileg sýning því að ég og minn vinnhópu við bara lærðum hana utan að sko bíómyndina.
0: Myndina,
1: og kunnum hana orð fyrir orð. Mjög skemmtilegt. En hingaði komin Ása Bergný Tómasdóttir. Velkomin í mannlega það. Takk. Nei, sumarmál. Já. Vorum að tala með það hérna. Þú skrifaðir ásamt Stefáni Bate grein í ritið.
2: Já.
1: Vestfiskan framburð. Mm-hmm. Hvað voruð þið að fara með því og af hverju voruð þið að skoða þetta?
2: Sko, þetta er hluti af stærra verkefni sem var í gangi síðustu ár upp í háskóla og tengt líka háskólanum á Akureyri. Bara svæðisbundin framburð á Íslandi almennt, þannig að þá vorum við líka skoða norlensku og sunnlensku og svona. En okkur, Stefáni langaði bara að skoða vestfirskuna, hún er oft fengið aðeins minni athygli enn til mis norlenskan. Þannig að okkur langaði að kafa hún í hana og þá erum við bæði að skoða framburðin sem slíkan, en líka upplifun fólks af honum, þá bæði vestfirðinga og fólks annarstaðar af landinu.
1: En sko, vestfirsku framburður, mm-hmm. það er svona fyrsta sem kemur upp í hugann er þetta langa og hérna, það er eitthvað aðeins meira en það er það ekki?
2: Jú, þetta er algjörlega það þekktasta, þessi einhljóða framburður svo kallaði. Það er líka hægt að hafa vestfirskan framburð í orðum það sem þú ert með ö, á undan NG og NK en ekki A, þannig að þú getur sagt langur en þú getur þá líka sagt löng í stæðan fyrir löng.
1: Já.
2: En þetta verðist mun minna þekkt en mögulega algengara sem taldi áhvert. Svo líka til annað svona áhersluminstur, þá segi ég ekki ég sá framan í hann, heldur ég sá framan í hann. Og þá ertu svona með áherslunum daldið öðruvísi.
1: Já.
2: En þetta er langþekktast þessi einhljóða framburð á A.
1: En bara, þú ert ekki að vestan, það er að segja...
2: Nei.
1: Þannig að þú varst bara svona að setja þetta upp fyrir okkur.
2: Já, ég er bara að herma eftir því sem ég best gett. Já.
0: Og fórstu eða þið, sem sagt, fóruð þið vestur og rættu við fólk eða bara, sem sagt, hvernig unnuði þetta?
2: Nei, sko, við gerum það ekki, það hefði verið skemmtlegt. En þetta var netkönnun fyrst mm-hmm. sem voru tæplega 1000 manns af öllu landinu og þá tóku þau sig sjálf upp að lesa stutta texta og þetta hljóðgreinum við svo kallað og gefum í rauninni fólki einkun innan gæsalappa hversu mikil í rauninni hversu sterkan svæðisbundin framburð þau eru með, hvort þið er vestfirska, norlenska og sunnlenska en svo eftir þessa könnun þá hittum við fólk á netinu aftur en tókum svona hálftíma viðtöl við þau og þá gotum við aldrei spurtu betur út í það sem þau sögðu í könnunni og þetta voru held ég 23 vestfirðingar samtals sem við töluðum við.
1: Á hvaða aldri?
2: Það var þetta aldrei breytt bil. Það var alveg frá úlingum og upp í, ég man ekki hvort það var kannski áttrætt. Þannig að það var mjög áhugavert og þá heyrir maður miklu betur hvað fólk hefur að segja, þá getur maður heyrt sögur og svona hvernig þau hafa upplifa þennan framburð bæði hvað varðar sér sjálf, en líka aðra. Þannig að þá getum við heyrt alltaf svona hvað fólki finnst og hvort því finnist hann til að vera undanhaldi, hvort að tengja við sitt nærsamfélag núna eða kannski meira og afa og einhver svona þátíðar. Fólk hefur kannski flutt annars staðar að landið. Þannig að já, maður heyri bara almennt betur, maður getur rýnt í meira hvað fólki finnst.
0: Já, og já, unga fólki segir það lang.
2: Það virðist ekki vera og almennt virðist þessi vestfirski framburð vera mjög á undanhaldi og það hafi verið gerða fleiri rannsóknir bæði á þessi röld og síðustu og hann virðist bara vera dáltið á útleið almennt. Mm-hmm. Aðeins meira hjá eldra fólkinu, og við sáum það líka að eldra fólki meðvitaðara þannig að það þekki frekar til hans þó að hafa hann ekki endilega sjálft þetta líka við, fólk, við fólk annars staðar á landinu af því að við litum fólk líka hlusta á upptökur af vestfirskum framburði þá var þá fólk ekki af vestfirðum og þá var það, við sáum alveg yngsti hópurinn svona 12-20 það var alls ekki vistum hvaða framburður þetta væri eiginlega en leið og við fórum í eldri aldurshópa þá virtist fólk þekkjan ansi vel ennþá
1: þannig að yngri hópur frá vestfjörðum var ekkit sérstaklega meðvitaður þennan framburð eða hvað?
2: Nei, eða þetta var aldrei svona minnstri yfir allt land en nei, við sáum líka á vestfjörðum sumir kannski vissu af þessu og þá höfðu heyrt þetta hjá ömmu eða langömmu en nei, þetta almennt ekki mjög áberandi Og við sjáum það líka að þegar vorum að spyrja fólk bæði að vestan og annars staðar að tengdi þetta mikið við það sem við getum kallað dæmigerðamálhafa eða fyrirmyndamálhafa sem þetta ekki endla hitta fólk á förnum vegi heldur tengið við já, ég veit að þessi fréttamaður Heimi Már Pétursson, hann tala svona þess vegna kannast ég við þetta
1: Er hann með þessi dæmigerðu
2: Já, hann svona segir daldi banki og bankasýslan og svo Jón Baldvin stjórnmálamaður sem var daldið svona á síðustu öld kannski
1: hann var kannski frægasta röddin sem að einmitt, svona allir könnuðust við
2: sko. Einmitt já. Og það áhugavert líka með þess að málhafa sumum finnst þeir vera svona fyrirmyndamálhafar öðrum finnst þetta kannski daldið ykt og draga jafnvel í efa að framburinn sé ekta innan gæsalappa það náttúrulega mjög erfitt að segja til það og fólk getur farið fram og tilbaka ég held að Heimi Már hafi sjálfur sagt að hann hafi upphaflega verið með sterkan vestfirskan framburð svo hafi hann dreigð úr honum en síðan hafi hann aftur gefið í
0: á efri árum
1: og þetta mjög þekkt, ég meina eins og erlendis frá það sem alls konar hreimur til dæmis í Bretlandi eða Bandaríkjanum á milli alls konar ríkja að fólk svona fer síðan til kannski stóru borgana og þá svona fer hreimurinn aðeins í burtu og eins og þegar við koma aftur heim til sín þá kemur hann alveg 1, 2, 3 upp aftur sko.
2: Einmitt, þetta þarf alveg ekki að vera að þú bara sért með hann eða ekki og þetta getur líka tengst í bara upplifunum til þess í æsku þú veist, voru jákvæð viðbröði við í hvernig þú talaði sem þú fóst í ferðalega einhvert annað á landið sem þú fóst í sveit gerðu hinn börnin grínaði hvernig þú talaðir eða fannst fólk geta fyndið eða skemmtilegt
1: Fenguðu einhverja slíkar sögur að sko fólk var í annarkvort stolt eða jafnvel ekki stolt
2: Já Og þá getur það haft áhrif hvort þú reynir að halda frekar í hann þegar þú ert eldri.
1: Já.
2: Hvort þú tengir þetta við eitthvað jákvætt eða notalegt, til þess að amma tala alltaf svona og ég læri þetta af henni og ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð. Fólk segir já, ert að vestan, en þetta nú svo skemmtlegt. Eða hvort þú hafi jafnvel, þér hafi verið strítt og þá kannski ekkit skrítið að fólk
0: Haldi þetta bara,
2: já.
0: En af hverju allir, sko, þessi norlenski hérna framburður, hann hefur alveg, eða nánast algjörlega haldið sér, og svona flesti fyrir norðan, hérna tala með hörðu kái og tei, en sko, eitthvað svona sem veldur því að svona svo vestfíski framburður, hann svona fjarar út, en ekki norlenski?
2: Það
0: er þetta eitthvað félagslegt?
2: Já, og það er auðvitað margt sem spilar inn í og þannig held ég geti skipt máli að viðhorfinn hafa almennt verið jákvæðri gagnvart norlensku framburði sem er tilmis baka en ekki baka þannig að það kannski meiri kvartning fyrir fólk að vera ekkit að einhver reyna minkan tilmis það flytur annars þar á landið hefur kannski jákvæða svona staðar sjálfsmynd tengd Norðurlandi En við sjáum einmitt að hann miklu sterkari og heldur sér betur og það alltaf þvert yfir aldurshópa. Þannig að unga fólkið, til þess að Akureyri, það ekkit mikið minna harmælt en kannski fóreldra þeirra. Þannig ég held að hafi alveg 100% áhrif hvernig fólki kringu þig tekur því. Þessu er náttúrulega líka bara einhverju svona, mállegir þættir sem að þarna baki. Ég held að skipti miklu máli hvernig annað fólk tekur því hvernig þú talar
0: Já, ég man nú bara eftir því að ég fór norður sem krakki á yngri árum og þá var eiginlega svona ég segi ekki gert grínamanni en svona það var svona svolítið hlegið að því að maður sagði hvað segir þau baga þegar ég var kannski að segja baka
2: Einmitt.
0: Og fannst þetta rosa lint þannig að ég tók upp norlensku þegar ég var fyrir norðan bara til þess
2: Já.
0: Til þess að standa ekki út úr með þetta baga og úti með
1: Ég hugsaði oft sko, ég held að ríkisútvarpið eigi alveg þátt í þessu og rás eitt kannski aðalega að ég hugsaði á tímabili þegar ég var ungur sko, þú veist að já, ætla maður þurfi að tala með svona hérna norlensku hreim til að vinna í útvarpinu, að því að var talsvist mikið af því hér, þá náttúrulega það hlýtur að móta eitthvað
2: Já, algjörlega, og það mitt svona fyrsta stóra rannsóknin sem var gerð á þessum svæðisbundna framburði það var á 5. áratugnum á síðustu öld og í raun hvatinn sem að þeirri rannsóknu var jú, að kanna svona stöðun og sjá hvernig fólk ber hlutna fram, en líka mögulega að búa til einhvern svona málstaðal eða framburðastaðal það varði ekki, en það hafði tvímælilust áhrif til dæmis í útvarpinu, í leikhúsi og það var til dæmis í leikhúsi og útvarpi þátti helst ekki að fá neitt flámæltan eins og það var kallað að segja til dæmis sker en ekki skýr og svona Þannig að það hefur verið svona ákveðin málstýring og þetta fólkin alltaf voða svona spennt fyrir þeirri hugmynd að þetta sé svo stjættlaust land og það eru bara allir jafnir og tala allir ein svona sirka. En það eru náttúrulega svona, fólk hefur skoðanir
1: Já.
2: Og það hefur áhrif á hvernig fólki líður með í mál og hvort það reynir þá einmitt kannski aðlega sig eða flýtur annað eða færi ákveðna vinnu.
0: Já, emmi, þetta mjög áhugavert sko.
1: En þá niðurstaðan úr þessu þessari grein sem þið skrifu þú ert sem sagt doktorsnemi í málvísindum þú ert að rannsaka þetta
2: Já.
1: Er niðurstaðan að þetta sé á undanhaldi eins og sko með vestfiska reimin
2: Já, algjörlega við sjáum það en það svo áhugavert samt að fólk greinlega þekkir þetta ennþá Þannig einmitt þegar fólk heyriði upptöku af vestfirsku, ég held að þetta hafi verið tveir þriðu sem sögðu, já, þessi greinlega af vestfjörðum. Þannig að það eins og minningin að vitundin framburðin, hún lifi miklu lengur í raunni enn framburðurinn sjálfur.
1: Já.
2: Þá hjálpar til að hafa svona staka, fræga málhafa, en líka vísur, það vísur rosalega margir í hérna langi, mangi og svona þannig að það eru svona ákveðnar Já, svona stereótýpur, bæði málhafar en líka svona þjóðþektar vísur eða lög sem hjálpa daldi við að haldi svo á lofti og halda minningunni lifandi. Þannig að það verið áhugavert að sjá hvort að ungu fólkið læri að þekki það eða hvort að þetta sé svona smám saman að fer út.
0: Já, bara hverfa bara.
1: Mjög áhugavert. Ása Bergný, Tómasdóttir, doktorsnemi í málvísindum. Takk fyrir að koma og segja okkur frá. Þetta er mjög áhugavert. Takk fyrir að

0: Já, þetta eru geirfuglarnir byrjaðu í dag að elska og rockmúsirnar eins og höfundarnir kalla sig. Þarna var Halldór Gylfason, leikari fremstur í flokki.
1: Já, hingað komin Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Já.
1: Og það veganestið eins og hefur verið undanfærin sumur.
0: Já, og við ætlum nú ekki að missa af hann þetta sumarið. Nei. Velkomin til okkar aftur.
2: Takk ykkur fyrir.
0: Þetta sumar 2026.
2: Það 26, já.
0: Já.
2: Þegar ég leit á dagatalið í morgun, veistu kosti.
0: Já, og við ætlum að svona fjallum ýmislegt eða það að segja aðalega þú, náttúrulega.
2: Já.
0: Og svona ákvaða nótum verðuru í sumar?
2: Mér langar til þess að tala í staðin, undanfæri sumur þá höfum við talað hvern landshluta fyrir sig og verið að ráðleggja fólki heppilega áfangastaði eða svona einhverju náttúruundur sem að þar væri hægt að skoða.
0: Já.
2: Við erum að hugsa að gera þannig í sumar í stað þess að skipta landinu í afmörku kjördæmi, svo morið komast, að þá tölum við alltaf landið allt.
1: Já. Já, og bara tala ýmislegt.
2: Já, já, ég var að skipta þessu í svona flokka.
0: Já.
2: Það að segja að í einu einslagi ætlum við að tala sundlaugar og villiböð og við ætlum að tala fjallgöngur og við ætlum að tala sögustaði og fjörur.
0: Já.
2: Sem eru alveg sérstakur áfangastaður. Og en svo ætlum við líka að gefa umhverfi eða nágrinn Reykjavík sérstakan gaum í sumar.
0: Já.
1: Það og ég sé líka börn og útivist.
2: Já,
1: það finnst mér mjög
2: börn áhugur. Útivist.
1: Já. Já.
0: Það náttúrulega bara ekkert allir sem fara í ykkur svaka ferðalög landi, bara margir sem þurfa að vera heima.
2: Já, já.
0: Og flestir búa hér á suðvesturhorninu, þannig að það ég held að það sé vel þegið að fá einhver ábendingar einmitt. Hér svona á þessu svæði.
2: Mm.
0: En við ætlum að byrja svona dálítið á bara þessu sambandi manns og náttúru og hvað við höfum kannski bara gleymt okkur svolítið undanfarna áratugi.
2: Já, það er sko þetta, það sem að togar okkur út í náttúruna, það er að segja hvatinn að allir útivist er að mínu aldi sko löngun okkar til þess að vera í betra og nánara sambandi við náttúruna heldur en við erum svona í hversdeginum.
0: Já.
2: Og þetta byggir í rauninni á þeirri hugmyndafræði að það umhverfi sem við lifum í á hverjum degi sem eru flest hotnir 90 gráður og flestir veggir eru steinsteypa og það malbygg á götunum að þetta sé ekki þetta manngerða umhverfi það er ekki þessar aðstæður sem að maðurinn sem dýrategund

0: þróaðist til þess að ná valdi á eða þrýfast vel í.
1: Já.
0: Og þessum þeir eru dálítið hrifin af þeirri hugmynd og hef reynt að hef látið hana stjórna mér svolítið gegnum lífið að þetta sé okkur ekki reglulega holt og þessum það liggi alltaf undir einhver löngun til þess að komast úr þessu umhverfi og út í þær aðstæður sem að við eigum í rauninni heima í sem út í náttúrunni.
1: Já.
0: Og það hægt að ég get stutt þetta þessar skoðanir margvíslegum rannsóknum. Ég bæði sálfræðingar og mannfræðingar. Það ekki langt síðan að ég satt áhugaverðan fyrirlestur hjá manni sem umhverfis sálfræðingur og hann var að segja okkur frá til dæmis hraðari bata sjúklinga á sjúkrastofan sem sjá tré út gluggan samanborð við þá sem að sjá aðeins múrvegg.
2: Þó að það sé bara að horfa á þau út glugga.
0: Já.
2: Já. Og við höfum auðvitað fjallað í sko, auðvitað, þetta suma, máltöku það fram, en í mannlega þættinum fjallum við og kemur þetta gjarnan upp þegar að vera að tala andlega heilsu og annað. Þetta, hvað náttúran gerir mikið fyrir okkur.
0: Já, og ég held að þetta tengist því að hérna, við tölum stundum að síðustu 20 ár, 30 ár, þá höfum við hort upp á áhuga á útivist og þáttöku í útivist og alls konar starfsemi eða athæfi sem við yfkum utan dýra. Þetta, við séð þetta aukast gríðarlega. Ég held að þetta sé ekki tískubylgjur heldur, ég held að þetta sé, skýringi sé svo að stöðu fleirum verður ljóst, að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera til þess að halda í rauninni fullri heilsu.
1: Já,
2: nauðsyn.
0: Nauðsynleg.
1: Einmitt, eins og ég sagði hann, þetta með að við höfum sko gleymt okkur að einmitt er svona undarfarin einmitt.
0: Já.
1: 10-20 ár þá höfum við svona komið aftur bara... tilbaka með þessa vitnesku að þetta skiptir okkur svo miklu máli.
2: En ekki hægt að fá bara eitthvað svona náttúru app í síma?
0: Ég held að hérna, það mín skoðun að við höfum séð dálta breytingu á þessu í COVID-inu og þá vorum við svo heppin, það kannski ekki allir sammála mér, að þá voru allar líkamsræktar stöðar lokaðar. Ég veit til dæmis mann sem er ekkur starf sem nýr laugardal sem er áraðan ekki sammála mér. En það sem við tókum eftir í COVID-inu, að því að við Íslendingar umfram aðra þjóður, við byggum við það forréttindi, við máttum fara út að leika okkur.
2: Já.
0: Og á þessum tíma, á COVID-árunum, að þá vorum við daltið í hérna svona reglulegum esjugöngum og við tókum eftir því í COVID-inu hvað meðalaldurinn í fjallinu lækkaði. Allt unga fólkið sem að var að jafnaði kannski inn í ræktinni, það áttaði sig á gæðunum sem þú færið í kaupbæti ef þú færið út og ert út undir beru lofti.
1: Mm.
0: Og ég ekki frá því að þessi áhrif hafi skilað enn stækkandi hópi inn í raðir þeirra sem að vilja helst vera úti.
1: Ja.
0: Og það er svo skemmtilegt við samband manns og náttúru að maður þarf ekki til þess að ná sambandi við náttúrunum, vegna það sem gerist er þegar við förum út og erum úti, að þá vakna aftur einhver svona skilningarvind sem að þegja hérna í borgarumferðinni. Og maður svona nær einhvers konar sambandi við dýrið sem að allar manneskjur í rauninni eru. Vegna þess að úti í náttúrunni þá þurfum við að fylgjast með hljóðunum og umhverfinu á þann hátt sem að við höfum alltaf þurft að gera í þessar miljónur ára eða hvað það nú er sem að maðurinn er, hvað er þetta með aldur mannsins, ég hef mann það nú aldrei nákvæmlega.
1: Nei.
0: Og það sem er skemmtilegt við þetta er að til þess að ná þessu sambandi, þá þarf maður ekki að reyna á sig út í náttúrunni endilega.
2: Heldur bara
0: að
2: vera?
0: Þú þarft bara að vera þar. Þú þarft í rauninni bara að vera úti. Þú getur farið upp í Heiðmörk eða einhvers staðar þar sem að þú heyrir í fuglunum og minna í bíl, meira í fuglum og minna í bílum og þar getur þau lagst út í móa og gómt upp í loftið eins og hver annar skýjaglópur og þá nærðu þessu sambandi. Þú þarft ekki að hækka púlsin, ekki endilega.
1: Mm.
2: Ég er að fatta núna bara bókstaflega orðið skýjaglópur. Það er bara að glápa á skýjum.
0: Það er svo sem að liggurst í móa og gónur upp í loftið.
2: Já.
0: Og honum líður örglega allt öðruvísi og miklu betur heldur en þeim sem að situr trommandi á stýrið á rauðaljósinu inn í borginni.
2: Já, eða í símanum inni.
0: Og blótar.
2: Það eru öll skilningarvit sem að...
0: Það eru öll skilningarvit sem vakna.
2: Já.
0: Og það þarf bara að gefa þinn tíma. Og eitt af því sem maður getur gert til þess að hjálpa þessu myndun þessa samband sem svo mórið komast, það er að hafa þetta í huga með tímafaktorinn og það er ekki við því að búast ef þú ert búin að aka í einhverja klukkustundir á 90 km hraða eftir þjóðvegunum og svo stoppar við einhver náttúruundur og stígur út og horfir í kringu þig. Það gerist ekkert á fyrstu 10 mínútunum.
2: Já,
0: það þýðir ekki að henda sér út úr bílnum og ætlast til þess að náttúran stingi þér í samband um leið og þú ert mættur.
1: Já.
0: Þú þarft að gefa þessu tíma, þú þarft að geta slakað á og sem sagt, ná, þá ferð að heyra í móður náttúru.
1: Já, einmitt Þetta og hvað svona. Þá að stökkva út með síman á lofti? Og taka myndar öllu og inn í bíl aftur.
0: Átakanlegt stundum að horfa á fólk sem gerir þetta, sem að það stoppar í svona hálfa myndu, stígur út úr bílnum, tekur mynd, og svo erum við farin. Og ég hugsa þetta stundum líka þegar ég fylgist með samborgurum mínum hérna á göngustígunum og hjólaleiðunum hérna í kringum borgina, þegar ég sé menn hjóla án þess að sleppa símanum, þegar þeir þurfa að vera að tala við einhvern eða senda einhvern skilaboð, Og svo finnst mér líka hérna menn fara einhvers á mis ef þeir eru úti í náttúrunni með sko storytelli í eyrunum eða
2: að hlusta á eitthvað
0: eða, það er hugsanlegt að þeir fái síðan ef þeir eru að hlusta á einhvað uppbyggilegt efni á rásett eða
2: útivistapistil
0: en sá sem með út að ganga með lokuð eyrun í fyrsta lagi athygli hans annars vegar Og það getur verið öryggismál varðandi til dæmis þáttöku hans í umferðin eða þau eru umferðagöttur eða víkja fyrir annari umferði eða forðast að sé hjólað á hann eða eitthvað þess að þar. En hann líka, hann missir af hérna, öllum hljóðunum í náttúrunni. Hann missir af
2: hljóðunum. Akkur svona á því. ég veit upp á mig sökin
1: Já, hann hefur hitti einhver stað
2: Já, ég fer svo oft með hundarna labba og alltaf að hlusta og ég kannski á bara að vera
0: Ég held að fólk ætti stundum að það, það er mín svona vinalega ráðgjöf ef ekki að kalla það
2: já. Mjög góð áminning
0: að hérna, að huga þessu næst þegar það fer út og prófa að taka bara tappan úr eyrunum og hlusta bara á það sem verður á vegi þeir
1: Já
0: Bæði, hérna, heyrir þá í hljóðheiminum sem að er í kringu því, hvort sem það út í náttúrunni sjálfur eða þess vegna innan borgamarkana, og ég, innan borgamarkana finnst mér þetta að vera öryggismál, ég hef séð fólk að fá, hef látið fólk frá hálfgert taugaáfall, því ég hjóla upp að því aftan og pikka í öxlina því, af því að það heyrir ekki bjöllunni, þegar að ég vil gjarnan láta það vita ég sé
1: Já.
0: Á leiðinu framhjá
1: Já, þetta það hátt stillt hjá þeim
0: Ég veit ekki hvað það eru lust á
2: að Greinilega heyra bara ekki
0: Heyra bara ekki
2: Já, já, en þú getur gert mjög kvelt við
0: Mjög, já. Já Og þetta, ég vil það ekki vegna sem ég vil halda frið við samborgara mína
2: Já Svo það lyktin
0: Svo það lyktin og að hlusta á vindin og horfa bara í kringum sig og hlusta á skrjáfið í grasinu og trjánum og fuglunum og allt þetta.
1: Sko. Já, einhverstað las ég að sko það að faðma tré er Já. Mjög mikilvægt og hefur nú verið svolítið það talað, en það tíminn sem skiptir þar máli. Varst það kannski þú sem sagðir okkur þetta? Ég, það losnar úr læðingi...
0: Hef verið að með hausin núna í sem hlutum varðandi þetta og við höfum sáum heimildarmynd sem fjallaði þetta að þegar að þú faðmar tré að þá fer tréð að gefa frá sér efni sér til varnar vegna þess að það lítur á faðmlagi sem árás. Áreiki. Og það sem að gerist það að þessi efni sem að tréð gefur frá sér, þau hafa áhrif á okkar ónæmiskerfi. Og
2: til góðs.
0: Til góðs.
2: Já.
0: Og þess vegna ámaður, ef maður sér fallegt tré, þá á það og við eigum það skilið að það sé efni til faðmlags.
2: En nú finn ég til með trjánum að þau eru að gera þetta til að verja sig en þetta gott fyrir okkur.
0: Gunnar, hafði í huga samt. Þannig að við þurfum að nefnilega minnast á tímamörkin. Þannig að eins með það að faðma tré, eins og faðmlög tveggja manneskna, að þau þurfa, það er einhverstaðar tilvísindarannsóknir sem stiða þetta, að faðmlagið þarf að vara í 20 sekúndur til að skila einhverjum árangri.
2: Já.
1: Þetta þurfum við að hafa í huga.
0: Já.
1: Kærar þakkir fyrir komuna í dag.
2: Já.
1: Páll Ásgeir.
0: Ég kem aftur.
1: Þú kemur aftur næsta fimmtudag.
0: Næsta fimmtudag.
2: Já, þá með vega næsti fyrir okkur.

Þetta er Alison Krauss og Union Station. Lagið heitir Happiness og er eftir Viktor Krauss og Michael McDonald. Og þetta er nú barasta síðasta lagið í sumarmálum í dag. Við verum auðvitað hér aftur á sama tíma á morgun þökkum innlega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón með sumarmálum. Nú tekur við þátturinn á tónsviðinu.

0: Komið sæl. Hér á undan lék Edda Erlendsdóttir kaflan Júlí úr píanóverkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tsjækovskí. Árstíðirnar eru 12 stutt píanóverk sem Tsjækovskí samdi á árunum 1875-76 og hver þáttur lýsir einum mánuði. Júlíkaflinn hefur undir titilinn Chant du Fossoyeur á frönsku eða Söngur sláttumannsins og honum fylgja nokkrar ljóðlínur eftir skáldið Alexei Koltsov. Tilbúin öxl mín upp með handlegginn blástu framan í mig hádegisvindur. Tónlistin er kraftmikil og taktföst, svo auðveldlega má sjá fyrir sér sláttumanninn sveifla orfi sínu. Á norður hveli jarðar er júlímánuður víðast hvar heitasti sumarmánuðurinn og er því býsna vinsæll í þeim löndum þar sem hitinn verður ekki of mikill eins og hér á landi. Í þessum þætti verða fluttar tónsmíðar og lesin ljóð og sögubrot sem tengjast júlí. Það var rómverska öldungaráðið sem gaf mánuðinum heitið Júlíus árið 44 fyrir Krist og var það gert í minningu leiðtogans Júlíusar Sesars sem hafði verið myrtur þetta sama ár en hann var einmitt fæddur í júlí. Fyrir nafnbreytinguna hét mánuðurinn Quintilis, sá fymti, því hann var þá fymti mánuður ársins. Árið 1861 kom út ævintýrið 12 með póstvagninum eftir H.C. Andersen en þar birtast mánuðirnir 12 í líki 12 farþega sem koma með póstvagninum á nýjársnótt. Farþegarnir eru bæði karlkyns og kvenkyns og júní er ung og fögur frú.
1: Ein var hún ekki heldur. Og eftir henni kom yngri bróðir hennar, Júlíus. Hann var hraustlegur, í sumarfötum og með panamahatt. Ekki hafði hann mikið að ferðafötum með sér, það var svo óhentugt í hitanum. Hann var aðeins með sundhettu og sundskýlu. Það er ekki mikið.
0: Árið 1939 samdi danska tónskáldið Knúðóge Rísager ballettónlist við söguna 12 með póstvagninum. Hér kemur lýsing hans á hinum unga Júlíusi.

0: Þetta var júlíkaplinn úr ballettinum 12 með posten, 12 með postvagninum eftir Knúð og Rísager. Sinfoníuhljómsveit Helsingjaborgar lék, stjórnandi var Tómas Dásgór. Bókin Meðan glerið sefur eftir Gyrði Elíasson kom út árið 2023. Í henni er ljóðið Júlísól.
1: Þau eru ein á ströndinni, ein með ströndinni og öldunum, hornum öldum og komandi.

Rose Lachmann lék á piano Júli Kaplan úr 24 prelúdíum eftir Nathan Hall. Þar á undan var lesið ljóðið Júlísról eftir Gyrði Elíasson. Það er hins vegar ekki svalt hafið með öldum sínum sem setur svip á Júli Kaplan úr pianoverkinu Das Jahr, árið, sem Fanny Mendelssohn Hensel samdi árið 1841. Það er sumarhitinn sem getur orðið þrúandi í suðrænum löndum. Fanny setur sem motto fyrir júlíkaflanum brot úr ljóðinu Der Abend, kvöldið eftir Friedrich Schiller, þar sem segir Engjarnar þyrstir í endur nærandi dögg, fólkið er dofið af hita. Eiginmaður Fannyar, listamaðurinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndir við hvert kafla tónverksins og teikningin við júlímánuð sýnir sveitastúlku sem hallast örmagna af hita fram á staf eða hrífuskaft.

Láma Skrýte lék á piano þáttinn Júlí úr tónverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Hér lýsti tónskáldið þurki og þrúandi sólarhita. En júlímánuður ekki eins í öllum löndum. Á suðurhveli jarðar, svo sem í Ástralíu, júlí vetrarmánuður og í syðri hluta Ástralíu einkennist hann af miklum rigningum. Við heyrum nú söng sem ástralski sveitasöngvarinn Slim Dusty samdi árið 1945. Hann var frá Nulla Nulla Creek í Nýja Suður Wales og lýsir hérna ástandinu þegar regnið streymir niður á heimaslóðum hans í júlí og veldur miklum flóðum.

0: Slim Dusty söng lag sitt og texta When the Rain Tumbles Down in July. Sigurður Pálsson orti ljóðaflokk sem heitir Mánaðaljóð og birtist í bók hans Ljóð námu völd sem kom út árið 1990. Við heyrum nú júliljóð úr þessum ljóðaflokki.
1: Tunglið er heiðgulur ostur á djúpum júlídiski og vínið svona blátt eins og hafið í glasi Hómers. Hún kemur þarna gangandi, heit eftir daginn, á kaffistjettinni, heitri eftir daginn. Öldurnar reyna ganga á land til þess að kyssa hana. Menn gera hvað sem er. Danskennarin býðst til þess að keyra hana heim. Ökukennarin býður henni á dansleik. Það snýst allt í hringi kringum hana. En hún sest hjá Hómer. Þau borða tunglið, drekka hafið. Í stjörnukyrðinni skiptast þau á gjöfum, himins og jarðar.

Þetta var lag frá heimalandi Hómers, Júlíos eða Júlí, lag eftir gríska tónskáldið Mikis Theodorakis, við ljóð eftir landa hans Dionysis Karatsas. María Faranturi söng, hljómsveitina skipuðu Henning Schmidt, Volker Slott, Frederik Brian, Frank Kuruls, Jens Námilkat, Martin Lillig, Christian Den og Uli Moritz. Á undan laginu var lesið Júliljóð eftir Sigurð Pálsson. Miðja 20. öld var það lengi venja að SKT, skemmtiklúbur Templara, héldi danslagakeppni fyrir íslenska tónsmiði á hverju ári og urðu þannig til mörg vinsæl dægurlög. Árið 1986 var ákveðið að halda á Hotel Borg svipaða keppni í flokki gömludansanna. Þau lög sem lengst náði í keppninni voru svo gefin út á hljómplötu. Eitt þeirra var Júlínótt, lag og texti eftir Jón Sigurðsson sem kallaður var bankamaður.

0: Haukur Mortens söng Júlínótt, lag og texta eftir Jón Sigurðsson í útsetningu eftir Ólaf Gauk. Jón Sigurðsson stjórnaði hljómsveitinni. Sigurbjörg Þrastardóttir er fædd árið 1973. Hún hefur ort ljóð sem heitir Júlí og við heyrum nú hana sjálfa fara með það hljóðritun frá árinu 2006.
1: Júlí, aftur á ferð þessi fiðrildi, fægð lithimna, hávar grænvaxið grjót og varir votar í rökkrinu, flögra umhverfis örþanninn brjóst, glansandi fiðrildi.

0: Nina Simone söng lagið July 3, þetta er af plötu hennar I Put a Spell on You, sem kom út árið 1965. Irma Jurist samdi lagið en Hal Mooney útsetti það. Eve Merriam orti ljóðið en þar segir Sönn ást byrjar að bruma í apríl og blómstrar á júlítrénu. Á undan laginu las Sigurbjörg Þrastardóttir ljóð sitt Júlí. Geislaplatan Októberlauf, ljóð og djass kom út árið 2000 en þar lesa nokkur skáld ljóð sín um leið og fluttir tónlist sem Karl Möller samdi við ljóðin. Þar á meðal er kvæðið Flóki teiknar í júlí eftir Nínu Björk Árnadóttur. Í ljóðinu er vísað til listamannsins Alfreðs Flóka.
1: Flóki teiknar í júlí. Nú opnar hann blómin. Tvær leyndardómsfullar dúfur brosa. Syngja sumarfuglar og vetrargaukur birtist á miðju sumri. Hann syngur með, svona er það. Söngurinn ómar, hann þýtur lengst inn í öll rökkrin sem liggja í leyni á sumrin. Nú opnar hann blómin og ilmurinn sætur og þungur sest innan leyndin.

Nína Björk Árnadóttir las ljóð sitt, Flóki teiknar í júlí og tríó Karls Möller lék lag við ljóðið eftir Karl Möller. Það var Karl sjálfur sem lék á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Birgir Bragason á kontrabassa. Júlímánuður kemur við sögu í allmörgum íslenskum sönglögum. Flest eru þau friðsælað yfirbragði og bera svip bjartrar og kyrrlátrar íslenskrar sumarnætur. Hér kemur lag eftir Jón Ásgeirsson, Júlíkvöld við Skerjafjörð, við ljóð eftir Matthías Jóhannesen. Ljóðið hefst á orðunum að hvítu logni í himinn björtu vatni sér hallar blóm og dottar undir kvöld.

Guðrún Jóhanna Jónsdóttir söng lagið Júlíkvöld við Skerjafjörð eftir Jón Ásgeirsson við ljóð eftir Matthías Johannessen. Pianoleikari var William Hancocks. Ljóðið Nótt eftir Þorstein Erlingsson fjallar um bjarta heiða júlínótt, en þar er ekki átt við hvaða júlínótt sem er. Þetta er nóttin sem Ragnheiður Brynjólfsdóttir og Daði Halldórsson eiga sinn ástafund. Ljóðið er úr ljóðaflokki Þorsteins, Eiðurinn, sem fjallar um ástir Ragnheiðar og Daða, en eins og kunnugt er, urðu af þeim þær afleiðingar að Ragnheiður eignaðist barn utan hjónabands, sem var mikið hneyksli á 17. öld og enn verra þar sem Ragnheiður var dóttir Brynjólfs Sveinssonar biskups og hafði nákvæmlega 9 mánuðum áður svarið eið að því að hún væri hrein mey. Þorsteinn er hins vegar á bandi elskendanna og biður hina björtu júlínótt að venda saklausa ást. Við heyrum nú lag Þórarins Jónssonar við ljóðið. Þess má geta að í upprunalegri mynd er ljóðið 46 erindi, en hér eru aðeins sungin 2.

Sigríður Ella Magnúsdóttir söng lagið Nótt eftir Þórarinn Jónsson við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Bjartri og kyrri júlinótt er einnig lýst í ljóðinu Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í bók Davíðs Ný kvæði sem kom út árið 1929. Alþekkt er lag sem Þorvaldur Blöndal samti við ljóðið. Þorvaldur fæddist árið 1903 en dó árið 1934 aðeins 31 árs að aldri. Nú sefur jörðin er þekktasta lag hans en það sama á við þetta lag og lagið hér á undan. Hér eru sungin fjögur erindi en í ljóðabók Davíðs er kvæðið 17 erindi og skiptist í þrjá kafla.

Kór Áskirkju sönglagið Nú sefur jörðin eftir Þorvald Blöndal við ljóð eftir Davíð Stefánsson. Stjórnandi var Kári Þormar. Til er annað lag við þetta ljóð og er það eftir mun yngra tónskáld Daniel Þorsteinsson sem er fæddur 1963. Kammerkór Norðurland syngur nú lag Daniels við ljóðið Nú sefur jörðin eftir Davíð Stefánsson.

Kammerkór Norðurland söng Nú sefur jörðin, lag eftir Daniel Þorsteinsson við ljóð Davíðs Stefánssonar. Stjórnandi var Guðmundur Óli Gunnarsson. Hljóðritunin var gerð árið 2020. Við ljúkum þessum þætti með júlívísu úr söngvafloknum Söngvum mánaðanna sem Jón Hlöðver Áskelsson samdi við kvæði eftir Böðvar Guðmundsson. Hér er lýst yndislegum júlídegi, allt er sem fegurst, blómin anga og þrestirnir syngja. Ljóðmælandin nýtur sumardagsins, en samt, innst inni veit hann að eilíft er ekkert sumar, vetur tekur við af sumri, dauðin af lífinu. Hvað það? Ljóðinu líkur með orðum skáldsins til þrastarins. Við skulum syngja og sáttir vera, það er hreinlega ekkert annað að gera. Kristinn Sigmundsson syngur júlívísu, lag eftir Jón Hlöðver Áskelsson, við ljóð eftir Böðvar Guðmundsson. Daniel Þorsteinsson leikur með á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir kynnti tón og ritlist tengt júlímánuði í þættinum á tónsviðinu. Lesari var Kristján Guðjónsson. Nú tekur við Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru mæðgurnar Sveinbjörg Þórhallsdóttir og Dilja Sveinsdóttir. Velkomnar báðar.
1: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Eru þið alltaf saman?
2: Þessa dagana, já.
1: Þessa dagana, já.
0: Út úr hverju eru þið alltaf saman núna?
1: Við erum að gera saman dansverk sem að heitir Heyrðu mig og erum eitt innblásið af lífi Diljár. Þannig að við erum þessa dagana að æfa upp á dansverkstæði. Og búin að vera núna undanfarnar 6 vikur eða 7 vikur
2: sen meðan maí.
1: Sýningin
2: verður í Ásmyndasal.
0: Já. Mm-hmm. Af hverju að gera verk um svona ja ykkar samband? Er það ekki svolítið þannig? Þetta er
1: Jú, má ég að segja það. Þetta er svona ja
0: innblásið af samband.
1: Já. Að þetta er kannski þetta er náttla innblásið af hennar lífi. Hún fæðist sko hún Dilja með litla heyrn. Og ekki vita nákvæmlega hvað hún heyrir mikið. Og að hún bara, veist, getur ekki sjálf svara þegar hún lítil stelpa hversu mikil heyrnin þegar hún í heyrnamælingum og slíkt.
0: Akkurat.
1: Og svo fljótlega kemur það bara upp úr krafsinu að heyrnin það lítil og hefur væntanlega verið að minka. Að, já, að þá fer svona af stað ákveðu ferli, hún fer í svona heilastóðsmælingu og þá kemur hún bara ljósa að heyrnin það lítil að hún telst heyrnalaus í kerfinu.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Þannig að það er eitthvað svona bassi sem hún heyrir og svona hægt og rólega er þetta einhvern veginn að fara. Þannig að við tekur svona ákveðið, já, bara tímabil, það sem hefur verið að hérna, testa, húst hvað er hægt að gera og svo framvegis, þannig að það er svo ákveðið að fara með hana í kvöðungsíkræsli. 5 og 6 ára.
0: Já, en manst þú, Sveinbjörg, þú tekur eftir því að það er eitthvað...
1: Eitthvað að. Já, það er sko...
0: Brosi Dilja bara.
1: Já, Dilja, okkur finnst þetta alltaf að finna í dag, sko. Já. Það er hérna, já, sko, þú veist, þetta er mitt fyrsta barn. Ég var einhvern jákumul henni, hún er 27 ára og ég var 27 ára því áttana. Mm. Var náttúrulega ungur, sko,
0: já, já.
1: Og eignast sitt fyrsta barn. Það var, hún var rosalega háð mér. Hún var opaslega, svona, þegar hún svaf, þá, hérna, kleip hún mjög mikið í hálsin á mér alltaf. Það er einmitt, við notum það einmitt í verkinu.
0: Já, og kleipa svona í hálsin.
1: Já, hún kleip
0: svona, hennar,
1: já, svona einhvern veginn að finna fyrir manni. Nákvæmlega, maður var alveg bara eftir nóttina hérna. Þú veist, þannig að það voru svona hluti svona eftir á hyggja sem að kannski, hérna, voru kannski óvenjulegir.
0: Já.
1: Og hún var líka svolítið, þú veist, það var ekki auðvitað passan þegar hún lítil, svona óörugg, kannski
0: já,
1: ekki lítið.
0: Já.
1: Svo þegar hún fer að eldast og fer á leikskóla og svo leist, þá fer maður að taka meira eftir það er eitthvað sem ekki alveg er í lagi, en eitthvað hefur hún samt heyrt, sko, að hún svara manni og...
0: Já, hún svaraði þegar hún varst að tala
1: já, við hann. Já, já, það er svona mismunandi, já. Þú veist, hún er bara sérfræðingur í varalestri.
2: Var ég ekki svona cirka 30 ára þegar... Þetta kemur í ljós,
1: jú,
2: þannig að ég er alveg fyrstu 2 árin
1: já.
2: Eða 3
1: Já, þá fyrir við að fara með henni mælingar og ekki bara heyrnamælingar heldur, hún fer svona bara inn í kerfið svolítið svona að vera að kanna, þú veist hvað það er sem getur verið að, sko
0: já.
2: Og ég sjálf manalega eftir því að hafa heyrt meira en ég geri í dag þú veist að, en þú veist, ekki frá því að ég var eins að tekja en ég man þegar ég var að tryggja fjæra að það ég er allan með meiri heyrn þá en ég er með í dag þannig að ég gat svona brugðist við kallinn í kringum mig
0: já.
2: Það er eitthvað að kalla á mig hérna hægri megin og ég gat svona einhvern veginn vitað að það var verið að kalla á mig en ég vissi ekki hvar
0: nei.
1: En svo bassin, þú veist, allt sem er svona brrr, það hafi verið mjög skýrt sko.
2: Já, en það er líka eitthvað svona eitthvað það eru víbrur, það gefur frá sér víbrur og maður finnir fyrir hljóðum þó maður heyrið ekki, þú veist að það kemur svona, koma hljóðbylgjur og maður finnur alveg fyrir þeim, þess vegna er bassin svolítið, já, ég finn stert fyrir honum,
0: já.
2: Þó ég heyri ekki.
0: Og náttúrulega bara er ekki líka allar tilfinningar og svona, alls konar önnur,
2: Jú, svona
0: þú verður
2: skinnin.
0: Svona, já, önnur skinnin hjá þér.
2: Jú, maður er kannski, jú. Ég vona að hinar skynirinn að fá svona
1: Já,
0: já. En þarna er þú sem brugðið og sjö með, með þína litlu dóttur
1: já.
0: Og einhvern veginn lífið ekki eins og þú planaði það einhvern veginn
1: Nei, þú veist, einhvern veginn, já, nákvæmlega sko þetta bara einhvern veginn
0: Líka með fyrsta barn, maður heldur bara allt verði einhvern veginn
1: Já, bara allt á að vera Já, nákvæmlega sko, manni fannst þetta barn náttúrulega fallegasta barn í heimi
0: Það sjálfsögðu
1: Og ekkert vera að því, þú veist, en svo bara hægt og rólega, þetta er svo skrítið þegar maður er í einhverju svona ástandi, þá maður bara einhvern veginn fer maður í eitthvað svona fight mode, sko.
0: Já, já.
1: og hérna, en svo fyrir á stað svona, já, bara svona ákveð tímabil það sem að læknarnir með mér fer maður inn í svona einhvern hjúp með læknunum teknar ákvörðunum að fara með hana í kvöðungsígræðslu og þetta kannski ekki endilega þekkt á þessum árum þú veist, þetta árið hvað 22 ár síðan að við förum með hana út í Svíþjóðar fyrst 5 ára og svo aftur 6 ára þannig að tekið eitt eira í einu bara svona til að sjá hvernig gengur og svona og þetta hérna í kjölfarið, þú veist, það fer bara stað teimi af talþjálfunum eftir aðgerðirnar og tekið rosalega vel utanumanna í leikskólanum og svo áfram í grunnskólanum og allt þetta þannig að það dagbækur sem fylgin þannig að það fer bara allt teimið af stað í það að hjálpinni að heyra Já. Í raun og veru
0: En sko, Dylja, þegar þú ert 5 ára ertu, þú veist, talaður alveg varst alveg að tala?
2: Var ég að tala?
1: Já, já, hún talaði alveg, hún talaði svona pínu svo hún væri inn í einhverjum gámi eða slíkt skilur þú veist það hún var með svona aðeins öðruvísi talsmáta
0: Já, akkurat
1: og svona pínu bjaga þér og þar og, en já, já, hún talaði alveg sko.
2: Ég held að þegar ég var ekki fyrir en ég var hann svona cirka 12 ára þar sem að alltaf svolítið svona komið
1: já.
2: Bara svona framburður
0: já,
2: og það tók alveg þessi ár já.
0: Þannig að þú þurftir að fara í tal þjálfun og alls konar þekki
2: Jú. Já. Hvað var ég gömul þegar ég útskrifaðist þar?
1: Þú ert sko, það fer alltaf bara stað svona einhverja stillingar fyrst eftir aðgerðir þú veist, og bara svona stilla tæk og það oft svolítið svona vand með farið þegar þú ert með lítið batna, það getur ekki almennlega sagt til nákvæmlega
0: Nei, mitt.
1: Þannig að stillingarnar voru svolítið reglulegar og svo, já, þetta tekur náttúrulega bara leikskólan og svo allan grunnskólan í raun að vera bara að ná góðum tökum á íslenskri tungu
0: veist,
1: með tækin með frá þessi svona að læra líka táknmál og við fjölskyldan förum líka í svona að læra táknmál því maður veit aldrei 100% hvernig það fer
0: En eru þið, notiði táknmál í dag eða?
2: Nei,
1: við gerum ekki mikið að því við tjáum okkur mikið með höndunum
2: Við erum bara með lækbjörtan
0: okay. Já, það er frábært
1: Já, og sérstaklega svona
0: frábært
1: með tækin
2: Nei, en ég lærði táknmál í leikskóla og í grunnskóla Það var Sólborg og Hlíðaskóli og lærði táknmáli þar og var alveg reybrennandi táknmáls talandi.
0: Já, akkurat.
2: Já. Og bara með aðstoða kennara með mér og við vorum líka fleiri sem vorum.
0: Já, eins og hlíðaskóla það er
2: náttúrulega. Já,
0: já, akkurat.
1: Rúkslega flott program þar.
0: Frábær skóli.
2: Já, mikill stuðningur. Já. Það, þú veist, hjálpaði gríðarlega.
0: Já. En hvernig varstu svona til já, þú veist, svona félagslega? Varstu
2: bara
0: sterk og
2: Já, ég var nú frekar feimin krakki, sko. Mm. En ég átti alltaf vini
0: Já.
2: Og vinkonur Jú, en svona bara feimin og svona lítil í mér eitthvað
0: Ég meina, maður hugsa bara þú veist að einangrast þegar maður
2: Já.
0: Heyrir ekki
2: Nákvæmlega Já, en Já. Ég var samt alltaf kringum svo gott fólk og ég fekk mikinn stuðning þannig að þú veist það bara hefur verið allt
0: Já, með mitt
2: Það var allt
0: Já, þannig að En sko, ef þú tekur heyrnartólin, þá heyrir ekkit sem ég segi.
2: Já, þá heyri ég ekki neitt.
0: Þú heyri ekki neitt?
2: Nei. Ég, veist, eins og, þú veist, ég var yngri að þá var ég alveg með eitthvað smá svona, hljóma svolítið svona.
0: Já.
2: En í dag er þetta bara null.
0: Já.
2: Já, því ég held líka bara...
1: Það gerist við aðgerðina, sko.
2: Já, sko, þegar maður byrjar að nota tækin, að þá minnkar þessi litla heyrn sem ég
0: já, það er hafði svoleiðis.
1: Já, svo er það líka bara við aðgerðina
2: já.
1: Þetta var líka alltaf þessi, þú veist, þetta spurningamerki þegar maður tekur svona ákvarðanir þú veist að, já, okkur var tilkynnt það að með því að fara í aðgerðin þá missir hún heyrnina
0: en og heyrnin, það er náttúrulega samt, þú veist, já, að heyra er, það er rosalega
1: ég, menn þetta er bara risastóra ákvörðan að taka alltaf að vera, þú veist, hluta þessu hérna, heyrandi heimi eða þá táknmálsheiminu
0: já, sko,
1: og maður er bara eitthvað hér,
0: já.
1: Þú veist Þannig að þú veist, það er hluti af líka að fara í sagt, þessa aðgerð.
0: Já.
2: En þetta var sem, þetta var rétt, eða ég get sagt það í dag,
1: mm-hmm.
2: að þetta var rétt að ákvörunin.
0: Já, einmitt.
2: Að því að, þú veist, í rauninni er bara svolítið næs. Það er ekki neitt.
0: Já.
2: Eða þannig að hafa val það. Það geta bara tekið tækinu af og það var bara null.
1: Mm-hmm.
0: þá
1: svo superpower.
0: Það superpower. Og þú veist, þannig að ef þú verður eitthvað þreytt af fólki, þá getur þú bara tekið heyrnartólin eða kannski bara mömmu þína. Mhm. Eftir að þreytta henni.
1: Já, okay.
0: Bara. Það heyri ekki í þér því miður.
2: Ég gerði það kannski nokkur sinnum því ég var unglingur og svona.
0: Já. En þegar þú tekur heyrnartækin orðið stilljá af þér og heyrir ekkert.
2: Mm.
0: Hugsaðu stundum það að þú veist, heyrir ekki.
2: Þetta bara, þetta svo hluti af mér, þetta já. Bara svo fullkomlega eðlilegt.
0: Mm.
2: Ég bara, þú veist, þegar ég tek tækin af mér, þá fór kannski fer ég, þú veist, þá fór hugurinn og flug.
0: Já, akkurat.
2: Þú veist, ég bara hugsa og svolítið svona inn í minni búblu.
0: Já.
2: Síðan þarf ég bara að vera að lesa varir, þú veist.
0: Já.
2: Ef einhver vill hafa samskipti við mig, ég ekkert endilega að setja tækin á.
0: Nei.
2: Ég bara, nei, nú ég ekki með tækin
0: já.
2: Ég nenni ekki að heyra
0: Og ertu góð í að lesa
2: já,
0: varum?
2: Já, ég góð í því
1: Já, hún mjög góð í því, sko Og við fyrir mig sund og við tölum saman, sko Þó svo hún heyri ekki neitt
2: Já,
0: já auðvitað
2: mm-hmm.
0: En þú, já en hvað með þig, kannt þú Ert þú að
1: horfa
0: Já,
1: nei,
0: og að lesa vörum
1: Já, ég meina við alltaf bara Þú veist, þegar maður eignast svona barn sko, Þá bara fer maður einhvern veginn inn í þessa búblu með En svo náttúrulega hún á systur sem þreymar árum yngri en hún, sko, og hún einmitt kemur sem gestur inn í verkið.
2: Mm-hmm.
1: Við heimsækjum hana inn í verkið, sem sagt. Og það einmitt ein sena sem að fjallar akkurat þetta, en hann varalestur, sko. Þær eru sérfæðingar í að skilja hvort aðra og eru eitthvað pískra.
0: Já, þú og systir þín sem
1: hún á, hún á Lísbet, já.
2: Þetta bara okkar tungumál, sko. Þú veist, það bara matabóðirna, amma og afi... Allir.
0: Og fjölskyldan rosalega er þessi leiðinleg Má kom fyrir taugatuna á mér
2: Við erum bara að tala með eitthvað svona rosalega private bara að beint við hliðina stokka mál svona
0: Já, og segir þá stundur sem berg viljið þið hætta þessu?
1: Já, ég alltaf svo porfitt en ég alltaf bara svona, hvað að tala um?
2: Hvað þið að tala um?
0: Já, talendum, superpower Svolítið svolítið
1: Það nýta sér þetta vel svo.
0: Já, já sko, dansinn
2: mm-hmm. Já
0: Þú náttúrulega Sveinbjörg, ertu búin að vera
2: já.
0: Aðeins lengur heldur en nokkur ár
2: Já,
0: er það ekki?
2: Jú,
1: búin að vera í þessu alla mína fullorðis tíð sko.
0: Já, akkurat
2: já.
0: Og bara svona, já, þú veist, þú ert nú þekktu dansari hér á Íslandi Læriður í hérna eða hvernig
1: Nei, sko, ég, jú, náttúrulega maður byrja hér, sko, í þessum dansskólum sem eru hér á Íslandi og svo fer ég til New York
0: mm.
1: og hérna, tek dansarapróf þar, kem svo bara hinga heim og opna skóla og er að
0: mikið
1: að
0: dansa í,
1: já, dansvekstaði, hérna, hétt það,
0: frá
1: stúdíó sem að ég á
0: með. Akkurat, já.
1: Og hérna, og svo var ég að vinna mikið upp í þjólkúsi og var að setja líka upp, þú veist, byrja mjög snemma að vinna sem danshöfundur líka, þú veist, það var alltaf mjög ríkjandi í mér líka að miðla og kenna, alltaf tíð verið að kenna líka.
0: Já.
1: Og hérna, svo fer ég síðar til Hollands í, hérna, í meistarnám, í, þú veist, er með Emma gráð í að vera, já, danshöfundur.
0: Já, einmitt.
1: Kóreografi.
0: Já.
1: Já, svo ég að vinna upp í listaháskóla í mörg á listdansskóla Íslands, þannig ég hef alltaf verið svona innvolverið inn í dansheimin hér á Íslandi og svona verið þessum baróttumálum dansins líka. Já, já, það búin að vera í þessu.
0: Þannig að dylja, já, þannig að það kom ekki dæmandi greina hjá því heldur en að fara í dansin.
1: Það er bara...
0: Þetta er eitthvað annað í hug. Þú veist, langaði þið að gera eitthvað annað heldur en að fara í dansin?
2: Nei, þetta var alveg númer eitt.
0: Já.
2: Dansin var númer eitt,
0: já.
2: Algjörlega.
0: Og hvað leið fer þú? Þú ert náttúrulega svo sem kannski rétt að byrja, en samt, þú ert orðin 27.
2: Já, ég byrjaði að dansa þegar ég var fjörur á, sko, bara í ballett og hérna var alveg alla grunnskóla gönguna í ballett og menntaskóla líka.
0: En byrjaði þegar þú byrjar í ballett, þá heyrir ekki.
2: Já, þá heyrir ég ekki.
0: Og þá samt getur þú dansað.
2: Já.
0: Eftir tónlistinni sem ekkert mál
1: Hún alltaf er ekki alveg þarna búin að missa sko, það er eitthvað þarna, er eitthvað svona eitthvað leifar af heyrn þarna þegar hún er
0: í ballettinu
1: í gamla daga,
0: já,
1: sko.
2: En maður þarf náttúrulega ekki að heyra til þess að dansa og það er líka eitthvað þú veist, það er að heyra í tónlist og það er að finna fyrir tónlist
1: mm-hmm.
2: og þú veist, vera með svona musicality í líkamanum
0: já
2: Og ég hef alveg þróa það gegnum árin þú veist, það þurfi ekki að heyra til þess að vera í takti eða eitthvað svo les þannig að það er allavega eitthvað sem að ég hef æft
0: Já, og æfir þig þá stundum með því að vera, þú veist, að heyra ekki eða þú tekur tækin
2: Já, kannski bara svona fara yfir Já, ég gerir það alveg Já, já, bara þegar ég eitthvað heima og ég þarf að fara yfir eitthvað, já, ég gerir það alveg án tækina
0: Þegar þú horfir á dóttur þín að dansa með heyrnartækin og svo ekki séðan einhvern mun?
1: Sko, neða, sko, ég raun og veru ekki það hérna, hún orðin svo svakala þjálfuð, einhvern veginn í að hún læri svo fljótt einhvern veginn hvað hún að gera, þú veist En auðvitað þekki hana mjög vel, sko, þú veist, þannig að, hérna, en þetta aðlega bara þessi samskipti, þú veist, þegar maður að hann eitthvað eða gera eitthvað eða hún að tala við mig, þá þurfum við náttúrulega eiga samskipti.
0: Og hvaða leið ferð þú svo í dansinum, sem sagt, þú ferð út eða hvað, gerir eins og mamma þeim?
2: Já, nema ég fór til Hollands í háskólanám, í Asters, í Arnhem, bæir sem heiti Arnhem og síðan fór ég líka í starfsnám á tveimur stöðum í Hollandi líka, í Club Guyen Roni og Conny Jensen Danst í hérna, Groningen og Rotterdam og síðan ég eitt ári viðbót bara svona kom mér á framfæri og með bara svona lítil verkefni hér og þar og síðan ákaði ég að flytja til Barcelona í kvikmyndanám svona eins og kvikmyndanám með gærastanum mínum Og það var líka alveg ákveðin reynsla við, hérna, tók mig bara smá pási í dansinum í eitt ár, fór bara í þetta. En kom síðan tilbaka til Hollands, til Rotterdam og byrjaði að vinna sem dansari, bara í einhverjum dansverkefnum og að túra og svona í Hollandi. Og síðan bara, hérna... kem ég, eða þú veist, já, íslenski dansflokkurinn hefur síðan samband og ég fer í verkefni með þeim, með Orpheus.
0: Já, þannig að þú ert komin þangað líka.
2: Já, þetta er fyrir einu og hálfu ári síðan, tveim árum.
0: En sko, þú áhugavert að hendi þér allt inn í kvikmyndanum.
2: Mm-hmm. Já.
0: Hvað þú varst að reyna að stoppa dansinn eða hvað?
2: Já, ég fyrir smá nóg.
0: Já, ég bara búin að fá nóg
2: Ég þarf násu
0: Akkurat Og hvað, ætlar að gera eitthvað við þetta námið?
2: Við kvikmyndanámið, já ég bara hérna, ég noti þetta mikið í dansinu
0: Já, mitt veist,
2: Ég hef verið að gera einhverjar dansmyndir síðan til dæmis í verkinu að þá erum við með svona í grifjunni í ásmyndarsal svona
1: innsetningu
2: og þar vídeo þú veist þannig að ég
0: sem að þú varst að gera það
2: já sem að ég og kærasti minn og við bara
0: já.
2: Öll, svona saman gerum en mér finnst bara mér finnst hérna já, mér finnst alltaf gaman að nota myndefni í verkunum sem ég er að gera
0: var ekki líka bara þú veist gaman að fara til Barcelona og allt önnur stemning heldur en
2: þetta var bara svo gaman sko
0: ég ekki eins og því ef við ekki að tala þetta verk
2: jú
0: af hverju ákveður að semja
1: dansverkum hann
0: semja dansverkum hann að tiljá
1: við sko, mér er þetta svo merkileg saga
0: já.
1: Að segja og þegar maður er dansverkundur þá maður ótt að leita eftir ykkur spennandi viðfangsefni sko.
0: Jú, það er mitt
1: og, hérna, og við eigum gott samband við erum alltaf gott samband og erum nánar og ég náttúrulega hef verið svolítið með hann á heilanum frá því að hún fæðist reyna svona hjálpin í gegnum þetta allt
0: já, já. Þannig að hún er sem stekruð segja sískinni
1: reflust sko,
0: allt og stekruð, hún fær allt
1: já, alveg 100% talaði um að þannig sko. Hún hefur fengið alltaf mikinn fókus sko. En hérna þannig ég spurði svona Dylja svona fullorðs árum þegar hún var farin að starfa sem dansari og að því hún hefur það hefur ekkert neginn svo merkilegt með þetta allt saman það hefur aldrei verið mikið drama í kringum þetta
0: Já.
1: Þetta getur alveg verið svona dramatíst, heyri ekki og gangi gegnum þetta og auðvitað náttúrulega gekk á ýmsu það var ekkit bara auðvelt sko, þetta var alveg erfitt
0: En einhvers konar þraut segja
1: einhvers konar þraut segja í þessu og bara stóðum ótrúlega vel saman hún einhvern veginn sko bara í gegnum þess aðgerð og gegnum allt þetta, svona, þetta byrjunar hérna, mála allt saman þá var hún alltaf svo hún var svo jákvæð og hjálpaði mér svo mikið í gegnum þetta.
0: Já.
1: Þú veist, bara með því að vera ekki einhvern veginn á móti mér, heldur bara, þú veist, fór með mér í gegnum þetta. Já.
0: Þannig að fórst þú stundum, já, fórst þú stundum niður í einhverja lægð?
1: Einhverja lægðir.
0: Já.
1: Nei,
0: það
1: svo skrítið, sko, það eflu, ég náttúrulega gekk í gegnum alls konar, sko, á þessu tímabili, en ég samt einhvern veginn náði að halda mér einhvern veginn uppi.
0: Já.
1: Svolítið góð á móti þegar móti blæs, sko.
0: Já, já, það svolítið
2: Mamma svolítið. Svolítið svona, hún bara búm, búm, búm, svo það eitthvað dræf.
0: Það bara gengur í verkin.
1: Já, það svolítið svona hinn íslenska valkyrja.
0: Já, akkurat. Og þú teppin.
1: Já,
0: íslenska
1: konur bara.
0: Já, íslenska konur.
1: Íslenska konur, það svolítið svona.
2: Já,
0: einmitt.
1: Þannig ég spyr Dylja á svona, hérna, að við erum náttúrulega bara báðar dansarar og hún náttúrulega að vinna með alls konan danshöfundum og ég sjálf danshöfundur, þannig ég spyr hann svona, ertu tilbúin að fara að segja söguna þeina, þú veist? Bara frá því úr lítið stelp og fram til dagsins í dag, því hún náttúrulega bara ógæslega góður dansari, sjúklega góð, ég treysti henni svo vel fyrir verkefninu. Og maður myndi ekkert gera það nema maður sæi hvað maður væri með í höndunum, sko. Ég náttúrulega sem fagmaður í hérna, danslistinni veit alveg hvað ég með í höndunum.
0: Já, já, akkurat. Ekki bara dóttirinn.
1: Nei, ekki bara dóttirinn, sko.
0: Veist að hún kann að dansa.
1: Nei, ég myndi aldrei að gera henni það heldur.
0: Nei, veist,
1: ég myndi ekki treystinni fyrir þessu, sko. Þannig að ég treystinni vel fyrir þessu og ég eiginlega bara svolítið á hliðalínunni líka bara í þessu vegna þess að hún náttúrulega bara mjög, með mikla dýft í sér, sko.
0: Já.
1: Og hérna, bæði var þetta listin, hún mjög listræn. Og líka bara, ég að sjá alveg þarna vaksandi danshöfandi inni, sko, sem líka hérna, bara gaman, sko.
0: Já.
1: Þannig að við förum svolítið að stað í þessa, þennan díalóg, bara okkar á milli, ég var að segja svo sögu, ert þú tilbúin eða langar þig það,
0: sko? Já, er það ekki einmitt spurningin langar
1: þig? Jú, líka bara langar mann að segja svo sögu.
0: Akkurat.
2: Jú, ég er bara mjög til í þetta.
0: Já, einmitt.
2: Og hérna, það bara, mér finnst þessi saga svo mikilvæg fyrir okkur.
1: Mm.
2: Þetta er svo... Þetta svo mikil, veist, okkar saga
0: mm.
2: og hún, þessi saga dýrmætt fyrir okkur.
0: Mm.
1: Já, líka svolítið mikilvægt út af því að við erum báðar dansarar, þú veist að við fáum að segja hana. Þú veist að því það auðvitað er náttúrulega þetta rosalega djúsi efni við að eiga við og auðvitað fullt á öðrum sem að langar líka til að eiga, eða þess að nota, þú veist, þennan efni við í henni.
0: Algjörlega.
1: Sem eðlilegt, sko, maður skilur það því hún með svona ákveði hreyfiminstur sem að tengist hljóðheiminum hennar og bara svona hún tjáir sig gegnum tákmáli líka sem að kemur svolítið fram í verkinu. En hérna, en svo þetta líka bara spurningu svona sjálfsmyndina, þú veist, hvernig viltu presentera því sem dansari, þú veist, viltu vera dansari sem allir eru að tala að heyrnarlausi dansari.
0: Já,
1: þannig viljum við heldur ekki.
0: Heyrnarlausi dansari.
1: Nei, þú veist, við viljum ekki þetta, sko.
0: Nei.
1: Þannig þetta er líka bara svo mikilvægt. Þannig ég kalla þetta oft svona, þetta er svona hliðar superpower við hana, sko. Þegar, hérna, þetta kemur, heyrnarlausi kemur ekkert í veg fyrir það hvað hann ógæslega flottur listamaður. Skilur hvað ég?
0: Uh-huh.
1: Og hérna... Já, þannig að við ákvaðum að segja þessu sögu og við erum að reyna að gera það eins vel og við getum og við erum með hana Jóni Jónsdóttur sem að, hérna, sem er snillingur.
0: Já, bara höldum því til
1: haga. Höldum því til haga. Hún er sem þetta gera alveg geðveika leikmynd með okkur og búninga og innsetningu í raun og veru. Við erum að setja dansverkið faktist inn í innsetningu, inn í Ásmundasal.
0: Sko, Ásmundasalur, það er einhvern veginn svona, hann er svona mjúkur.
1: Já.
0: Eða, minn sko, einhver partur.
1: Umbytt. Já, hann svona bógi.
0: Já.
1: Umbytt.
0: Þannig er...
1: Fennlægur.
0: Já, mjög. Stórkostlegt hús, sko.
1: Já.
0: Þannig að þið ákveðu strax hvað að hafa þetta þarna.
1: Já, svona, hann, já, ég er alveg sammálaðið, sko. Ég, það er einhver svona strengur hérna,
0: þú veist.
1: Og ég hef áður settu verk hérna, einmitt með Jóni og fleira fólki og hérna, og það var bara svo ótrúlega gaman að hérna, okkur fannst þetta passa svolítið vel þarna inn.
0: Já.
1: Eins vegar, já, svo verður þetta sett upp á svið líka. Þannig við verðum með svona þess að tekja vikna innsetningu núna. Og svo förum við á Reykjavík dansfestival í nóvember og þá svona förum við meira svona inn í, þú veist, það umhverfi.
0: Já, þá farið þetta hefðbundna
1: verð sviðinu. Já, já. En þú veist, það verður hægt að setja þetta dansverk upp í raun og veru bæðin í öðrum söfnum og líka upp á svið.
0: Já, bara í rauninu hvað sem er.
1: Tannilega,
0: já.
2: Já, en sko, áhörfundur setja mjög nálægt.
0: Mm. Já.
2: Og það sem hann vildi við líka hafa því ásmyndasal
1: mm-hmm.
2: til þess að fá þessa einlægni
1: mm-hmm.
2: veist, til þess að fá þessa nálæg við áhörundir
0: já.
2: Þetta eru fáur áhörundir í einu þannig þetta er ekki þetta típiska sko, svið og hennar miljón árundir.
3: Já, og við sitjum og býðum bara eftir já, að þið sýnið okkur hvað þið getið.
4: Já, það er svona einir okkur svolítið á árundan.
2: Já, bara svona fá vonandi að finna fyrir einnægni, einnægninni og fyrir dansinum, finna alveg fyrir skynjuninni.
1: Einmitt. Þetta mjög persónlegt og þá finnst manni líka einhvern veginn að þetta persónleg saga, persónlegt verk og þá eitthvað líka að fallið að reyna að ná eins mikil nálægð við áhrondan og hægt
3: Já.
1: Þannig að hérna, þetta svona ákveðin kunst sko.
3: Þannig að þið, þú semur þetta og...
1: Við gerum þetta saman.
3: Já, þið gerum þetta saman, þannig að við fáum að vita bara í rauninni allt bara svona hvernig ykkur hefur leiðið þá síðan að þú tekur hann í fangið, annað dyljá.
1: Svolítið.
3: Já.
1: Fáum svolítið að upplifa svona, hvað segir maður, svona hennar, já, hennar líf og hennar svona, já, svona innblásið af hennar lífi og svolítið svona hennar hljóð heim í gegnum, gegnum þessi ár sem hún hefur lifað, sko.
3: Já, einmitt.
1: Og hérna, og þetta líka bara, þú veist, ekki von í þessu, þú veist, að, þú veist, að þessi barótta og líka þessi von og þessi sátt, líka hún ótrúlega sátt, senuð manneskja.
3: Já.
1: Og hérna...
3: Ertu sammála með mér? Þetta ekki smá lýsingar á þér?
1: Þetta bara svo fallegt sem voru að segja.
3: Já, alveg. Haltu áfram, komdu með þetta.
1: Bring it on.
2: Ég er bara mjög sátt. Mér finnst bara næs að vera hérna laus og bara en að fá samt tækifæri til þess að heyra með tækjanum. Það er alveg algjört magic, sko. Þetta tækni,
3: hugsið ykkur, þetta ótrúlegt.
1: Já, nér ótrúlegt þessi tækni.
2: Jú.
3: fólk sko sem að hittir eða forvitið að vita, þú veist, spyrða úti, að því það, maður sér svolítið vel tækið, þetta ekki svona eitthvað pílindi felu?
2: Nei, þetta alveg hérna bara
1: segul
2: tæki, og það náttúrulega hvítt líka.
3: Nú. Já, við mitt.
2: Jú, það spyr mikið út í það.
3: Já.
2: Það mjög veist það ekkert mál.
3: Nei.
2: Það má alveg spyrja.
3: Já.
2: Ég skil það bara mjög vel. Jú, það svona oft bara þegar maður að kynnast fólki og svona.
3: Já.
2: En þú veist, samt svona, fólk samt sko feimið að spyrja. Það svona má ég spyrja.
3: Já,
2: þú veist, það í lagi?
3: Já, akkurat.
2: Og
3: þá átti að segja, nei, það er ekki lagi.
2: Nei,
3: en ekki að tala um þetta.
2: Ég er alltaf til að tala um þetta.
3: Eigum við stelpur að tala um bifhár?
2: Já, skemmtilegt. Bifhárun í eyrunni.
1: Eyrunni á Dyljá.
3: Á Dyljá?
2: Já.
3: Hvernig túlka maður bifhár?
2: Nákvæmlega.
1: Jú, þetta er ekki skilja það.
2: Já. Nei, það verða hérna, svona dansarar. Það koma dansarar inn í verki sem er svona hæknilega séð bifhárun í eyrunni. Já, það er svolítið, við gerum oft grína þessi. En við gerum það því að sko, hérna, ég er heyrnalaus vegna þess að bifhárin í kuðungnum eru lömuð. Þess vegna heyri ég ekki.
3: Mm.
2: Og það sem tækin gera er að þau svona, gefa rafstraum til bifhárana.
3: Já, það er þess að sem út með þennan segul.
2: Mm-hmm. Já.
3: Já,
2: það er svona eins og...
3: Það partur á því.
2: Það er svona, ég get ekki alveg útskýrt þetta sko eins og læknandi ekki.
3: Nei.
2: en eins og ég skilir þetta þannig að segullin er svolítið svona eins og sendiboð til heilands.
3: Já, akkurat. Að bifhárin eiga bara verða svolítið upptekin.
2: Mm-hmm. Já, og þú veist, tækin ætla bara gefi rafstreymin til.
3: Já, einmitt.
1: Og heilin sendi svo bóð til bifhárana.
3: Já, akkurat.
1: Ég útskýrum þetta svona eins og bara fyrir leikskóla.
3: Já, ég skil það. Ég skil ekki neitt.
1: Þetta er sjúkla á flókið, sko.
3: Já.
1: En við það, þá fara bifhárana hreyfingu.
3: Já, þetta er svona
1: dýnur svona eins og kóralarnir í hafinu, sko.
2: Já, alveg.
3: Það er rosa auðvelt þá að skrifa þannig dans, því að það er bara...
1: Já, við höfum verið að researcha mitt alveg fullt hvernig þessi bifhár haga sér í eyranu og svona fundið ykkur samlíkingar, þú veist
3: líka.
1: Þannig að dansararnir er okkar þrýr, sem er Bjarte, Júlía og Sóley, sem er líka vinkonur Dyljár og það eru allar atvinnudansarar. Flottar stelpur, þar koma inn í verkið og hérna, og túlka bæði bifor og þetta, þetta er svona pínu marglaga og það breytast líka það að fara alltaf inn í leikmyndina líka já. Og vera svona hluti af eiranu og hluti af leikmyndinni og svo breytast það líka í vinkonur hennar og það eru með svona alls konar hlutverk svona inn í leikmyndinni líka
3: já, já. En er þú eina dansa, er mamma þín með eða?
2: Já, svona mestuleiti er ég eina dansa en mamma kemur inn
1: já. Í kemur í eina litla senu já.
2: Við erum með eina senu saman já.
3: Hvaða senu það?
1: Ég sagði bara móðirinn
3: já
2: mother daughter
3: já, hér kemur móðirinn
1: hérna kemur móðirinn, hún er svolítið heilug þessi sena, sko
3: já.
2: Og hérna, hún fjallar bara svolítið að, þú veist við erum búin að ganga í gegnum mynda saman og núna segir mamma bara og go það er svona fljúðu litli fugg
3: hætt að tói hálsin á mér
1: já, nákvæmlega, sko, hún ymmið nákvæmlega þessi sena inspirast af því þegar hún var alltaf að toga, hann hún byrjar að toga mig svona
3: já,
1: í akkurat. Senunni
3: já.
1: Sem er alltaf kannski líka bara svona fyrir okkur til þess að byrja einhver staðar að búa til reyfingar en hérna jú, þannig ég kem svona að þinn
3: já
1: heimsækjana, inn í eirað
3: en sko sko horfir maður þá inn í eirað þú veist, er leikmyndi þannig, upplifir maður sig inn í eirann eða?
1: Já, það er svona, veist, það verða tjöld við erum alltaf eigum eftir að hengja allt upp í ástandsal og svona sjá hvernig það kemur
3: spennandi.
1: Út já, það er alveg spennandi, við erum alveg sjálfar alveg svona bara, þú veist hvernig verður þetta
3: já.
1: En það verða tjöld sem satt inn í hérna, salnum uppi
3: já.
1: Sem að líti út svona eins og eira já. Í raunum veru og hún er alltaf búin að máleita allt saman og alltaf bara fullið eitthvað neginn í þessu
3: já,
1: að gera þetta núna og hérna já, þannig að tjöldin verða hengt upp og svo erum við með teppalagt gólfið
3: já
1: í svona ring, já. Allt er þetta í ring já. Eins og eirað er svolítið svona spíral og hérna, já, hann nú gengur svona inn í innsetningu sem að er eitthvað skonar eira og hérna, svo erum við með geðveika tónlist ótrúlega fallega tónlist eftir Urði Hákonardóttur
3: já
1: og hérna
3: þetta er algjörst girl power
1: þetta er algjörst girl yeah. power og algjörst svona draumateimi
3: já
1: og hérna, við lögðum það alveg á okkur með því að ná þessu fólki saman þá erum það að vinna í sumar
3: já, einmitt
1: það er maí, júni og svo tökum við smá pásu núna og svo fyrir við bara fullt í ágúst
3: já, það er 14. Þegar ekki
1: 14. ágúst já, fáum salin 7. ágúst þannig við þurfum að setja
3: Þannig að þið flytjið þangað inn
1: Flytjið meila inn bara, já, þið er svolítið svo lits
3: Ána, listamenn gert það, búið þarna Í tjaldi, akkurat Já,
1: þannig að tónlistin er ótrúlega falli og svo verður hann Kjartan Darri Kristjánsson með okkur líka með lýsingu og svo náttúrulega eru fleiri sem koma þarna inn í myndbandsgerð, Jassu, Kjartan Diljávar
2: Jan Maktjólski
1: Já hann hérna var aðstof okkur við að gera þetta myndband
3: já.
1: Sem að gerist inn í eldhúsi heim í okkur
3: Já.
1: Þá förum við svona inn í svona hennar hljóð heim á annan hátt
3: Hvað erum við, svolítið, heyrir við þá hvernig þú hvað þú heyrir eða í þessu vídeo eða?
2: Þetta er svona svolítið inn í fjölskyldilífið þetta sem fjallar svolítið fjölskyldilífið bara fjölskyldumeðlumir bara fá sér morgumat inn í eldhúsi, það er læti í þessu öllu, þú veist en ég er bara algjörlega í mínum heimi hérna, þannig að þú veist að maður lappar inn í svona spíral aftur með tjöldum sem að Jóni er búin að gera
3: já.
2: Og í miðjunni í spíralunum er þetta vídeo og þú setir á því svona hörnatól og lokar af hljóðin og horfir á þetta vídeo og fer þá inn í minn heim þú veist þannig að þau kemur inn í að þá er bara allt fyllt í hljóðum en innst inni að þá er ekkert hljóð
1: það er svolítið að reyna að búa til þessi hugarhrif eða hvað sem það er svona hugarhrif hennarinn hvað er það sem er að gerast við erum eitthvað að reyna að fanga þetta þetta er alltaf bara flókið sko.
3: Já.
2: Og síðan þú veist eins og ég rætti áðan þú veist að hérna, þó að ég heyri ekki þá er samt víbrur þú veist það er hljóðbylgir sem að koma til manns þannig að eitthvað dettur á gólfið þá finn ég náttúrulega fyrir því það
3: já,
2: kemur svona eitthvað, anþess að sé samt hljóð
3: já, akkurat, það kemur eitthvað svona högg
2: og vídeo fjalla líka svolítið það, það er svona svoleiðis
1: Þetta er svona hlutir svona eins og ef maður missir eitthvað gólfi eða hundrun geltir við eigum hund sem að er brjálulæti sko.
3: Já, já. Þetta?
1: Vist, geðugstu, þannig að leið og hann geðugstu alltaf og þegar hann gæltir þá, þá finnir hún fyrir hún, sko, ef hún ekki með tækinu þessi.
3: Já.
1: Þannig við erum að svona reyna að sýna svona aðeins inn í, kíkja inn í heim, svona fjölskyldulífið, sko. Vist, hvernig þetta var hjá okkur, sko.
3: Þannig þetta er mjög persónuleg.
1: Þetta er persónuleg upplifin, alveg, algjörlega, sko.
3: Og þeir eru tilbúnar í þetta? Að vera persónulegar og segja
1: já, og svo fyndi svo femmabörgnin inn í þetta svo hétti vinkonu minni gær, hún er mitt sagði við mig sem búið ótrúlega hugrökk ég bara, ha, kom
3: það er smá hugrökkji, ég er alveg sammála
1: það er alveg nálægt manni, sko
3: já.
1: En hérna en einhvern veginn þá er tilfinningin góð
2: já,
3: ekki það er svona, þú veist, það er baráttan, þrautsegan
1: já
3: vonin, einhvern veginn
2: líka bara jákvæðinin
3: þú veist bara þú ert svo jákvæði til já
1: ekkert smá
3: já, þetta er alveg næstu pirrandi
1: já
3: hvernig er svona jákvæð já, einmitt
1: svo gott að gangi gegn lífi þannig, sko
3: það er það við mættum fleiri gera það það er margis það væri hægt að velta sér mjög mikið upp úr þínu lífi til já, þú gæti alveg gert það
2: já, sem bara eins og mamma maður bara heldur áfram
3: maður bara heldur áfram
1: bara bum, bum, bum, okkar endir
3: bum, bum, bum einmitt, akkurat við skulum fyrir með þetta út í daginn loka lagið ykkar margur
1: já. Einmitt við, hérna, það er alltaf svo ótrúlega mörg ljós að koma til greina en hérna, við völdum hann alltaf perla eftir hann að Rosa Líu
3: já
1: hún er svo mikil töffari og flott að það hálfa að vera nú
2: Hún hefur líka inspirað okkur svolítið í þessu verki
3: Já.
2: Því hún er bara svo
1: kúl
3: Fórst þú ekki að tónleika með henni?
2: Ég fór að tónleika með henni í Amsterdam Hún var bara algjör stjarna
3: Já.
2: En samt eitthvað svo casual
3: Þetta
2: er svo ótrúlega góð samblanda af þessum tveim casual, samt svona.
3: Og svona einhvern veginn sterk kona
1: Rosalega, já Og bara kottnúk manneskja en með svona eitthvað rosa dýft og og hérna, svona einhver töffar í henni en samt einhvern veginn, hún ekki að upphæfa sig og það er einhver orkaðna sem er alveg brjálislega flott í henni, sko
2: sjúkla einleg þegar hún fer þang
1: já, hún leifir sér alveg að fara inn í allt einhvern veginn, svona, inn í tilfinninguna
3: svolítið kannski sem þið er að gera með eitthvað verki
2: já,
1: við erum að reyna að ná fram þessari tilfinningu með því að við reyna að vera bara svolítið berskjaldar
3: Sveinbjörg Þóraldsdóttir og Dylja Sveinsdóttir, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir að fá okkur.

Mæðgurnar Sveinbjörg Þórhaldsdóttir og Dilja og Sveinsdóttir dansarar voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Næst í næturútvarpi er Tónbil.

Góðir áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Síðasta lag þar varst að kynna, Aríu næturdrottningarinnar úr töfraflautu Mozarts. Susan Fischer söng ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar á tónleikum haustið 2017 við mikinn fögnuð viðstaddra. Höldum áfram í töfrunum, svo úrverði töfrandi kvöldstund með þessu tónbili. Heyrum hljómsveit Les Baxter, flytja lag úr söngleik Rodgers og Hammerstein, South Pacific. Þetta lag heitir Some Enchanted Evening og í útsetningu Baxters.

Hér kom meiri Mozart á eftir Les Baxter. Blásara kvintet Reykjavíkur lék þriðja kafla Adagio úr Gran Partitu KV 361. Blásara kvintet Reykjavíkur skipa þeir Bernharður Wilkinson flautuleikari, Daði Kolbeinsson óbóleikari, Jósef Ogni Bene hornleikari, Hafsteinn Guðmundsson fagottleikari og Einar Jóhannesson klarinettuleikari. Hljóðritunin var gerð 1996. Já, það óvenjulegt að ég skuli leika tvö lög eftir sama höfundin í tónbilinu, en hér getur ýmislegt óvænt gerst. Still crazy after all these years. Jafn, geggjaður eftir öll þessi ár titill næsta lags. Flestir þekkja það í flutningi höfundar þess, Pauls Simon, en hér syngur Ray Charles í hljóðritun sem gefin var út 1993. Og segjum það gott í bili. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ný rannsókn Rótarinnar sýnir að 60% af þeim umþabil 1000 manns sem búa eða hafa búið við heimilisleysi í Reykjavík leituðu á bráðamóttöku Landspítalans á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri Rótarinnar segir þetta sýna glöggt að brýnt sé að bæta aðgengi þessa fólks að lágþröskulds úrræðum sem myndi allt í senn bæta hag þess, létta á bráðamóttökunum og spara hinu opinbera stórfé. Meira en þetta á eftir en við byrjum á eldsneytisverði. Bensín og dísil olía hækkaði áður en opinber gjöld lækkuðu síðustu áramót og hið sama gerist rétt áður en virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið 1. maí. Samkeppniseftirlitið segir það standa upp á olíufélögin að útskýra þessar hækkanir betur og að sveiflur í heimsmarkaðsverði á olíu skýli sér ekki eins hér og í flestum öðrum ríkjum. FIB segir alvarlegast af öllu að álagningin hafi stóraukist hér og olíufélögin í raun svíni einfallega á neytendum.
2: Samkeppniseftirlitinu var falið að fylgjast með hvort lækkun á virðisaukaskatti í vor skilaði sér til neytenda. Það birti í dag umræðuskjal þar sem segir að ýmsum spurningum sé ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hefi skilað sér að fullu. Markaðurinn beri þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir að samkeppniseftirlitið staðfesti það sem margoft hafi verið bent á.
3: Fyrsta lagi er þetta sem gerist áramótin þegar að olíufélögin héldu aftur á mögulegum lækkunum fyrir áramót og þegar svo kom til lækkunar vegna niðurfellinga gjalda á bæði bensín og dísilolíu með þegar að kílómetragjaldi var innleitt þá voru menn í raunin að skila krónum með við hærri álagningu en síðan aftur þetta með lækkun virðisaukaskatts og þá verðist þá í aðdraganda þessi svo álagning hafi heldur aukist og síðan hafi virðisaukaskatturinn lækkað í samræmi við prósentuna í allflestum tilvikum. En svo er þetta hitt sem er alvarlegasti undirtótin í þessu öllu saman. Það er bara stór aukin álagning bara á skömmum tíma hjá félögunum öllum. Þetta er auðvitað fákeppnismarkaður og klassísku slíkur. Það sem einn virðist oftast leiða verðmyndun og hinir elta. Og við vitum það jú að Elsneti er stór hluti af neyslu heimilanna og fyrirtækja og þetta hefur veruleg áhrif á vísitölu. Þannig að það er mjög alvarlegt þegar þessi fyrirtæki nota aðstöðu sína með þessum hætti og rauninni bara svína á neytendum.
2: Það liggi fyrir að olíufélögin hafi hækkað álagningu markvist og það sjáist í útreikningum FIB.
3: Þá erum við að sjá bara núna fyrstu 5 mánuði þessa árs samanborið við síðasta ár. Samkvæmt þessum opinberu gögnum, þá hafa félögin uppreiknað með vísitölu verið að auka álagningum yfir 20% á bensín, hvert bensín lítra. Þannig að þessi sömu fyrirtæki kvörtuðu illilega yfir því þegar að stjórnvöld ákváðu að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildi til þess að hafa eftirlit með þessu markaði í kjölfar þess að það var ákveðið að fara í tímabundna lækkun á virðisaukaskatti. Þau sögðu að það væri mjög óeðlileg afskipti að við nú opinbera að vera nýsast í hvað félögin væri að gera. Þetta, hver og einn sem hefur ekkit að fela, hann vill ekki að neitt sé að skoða, hann er alveg samanþótt eitthvað sé að skoða yfir öxlinn á honum. Þannig að það sýnir sig að félögin hafa eitthvað að fela og þá hefur gripið til þess að vera kvart og með sér samtök atvinnulífsins tóku undir með þeim í þessum grátt kór. Þetta er þetta mjög alvarlegt þegar fyrirtæki haga sér með þessum hætti á markaði með vöru sem er jú þess eðlis að það getur ekki hversu meir fara að selja bensín og dísilolíu. Þannig að það er mjög mikilvægt að hið opinbera hafi aukið eftirlit vegna þess að markaðinum er ekki treystandi í hennum fullkona heimi þá vildum við að hafa lifandi samkeppni sem að héldi verðinu til haga. Við sjáum til að mynda að álagningin sem við erum að tala hérna og hvern bensínlítra í kringu 60 krónur kannski að meðaltali. Hver er álagningin í Svíþjóð? Samkvæmt út þess samkeppnisyfirvalda þar er það ein króna sænskur ein króna sænsk á lítra. Það er kring undir 15 krónum íslenskum. Þannig að þó að þessi stærri markaður, þá segir þessi sjálft að markaður hér á Íslandi er bara því miður alls ekki í takti við það sem hefur verið að gerast annars staðar.
2: Jafnvel þótt einhverju muni á verðinu milli félaga til dæmis vegna afslátta sem Runnóli nefndi, þýðir það ekki alvöru samkeppni.
3: Samkeppni þannig að menn bara búa til ákveðna ramma og afslættirnir eru líka alveg í takt á milli félagana. Það má segja kannski hafi þröskuldurinn bara hækkað. Afslátturinn, jú, hann til staðar. Dýrasta verðið mun hærri en það var áður. Miðverðið og allt þetta svona almenna verðið eða svona meðalverðið, það líka hærra sem sýnir sig í álagningunni. Og við sjáum núna bara til dæmis nýlega að það fyrsta árs uppgjör Haga sem var byrt í gær held ég. Uppgjörsári hjá þeim mars til mars. Mars, apríl, maí hjá högum. Bara met uppgjör. Í fyrra var met uppgjör frá fyrirtækinu. Núna talaður að það sé enn meiri hagnaður heldur en á fyrsta ársfjórðungi fyrra. Meginskýringin mun meiri framlegð af eldsneytissölu. Á sama tíma og heimsmarkaðurinn var í hæstu hæðum. Sem sagt mars, apríl, maí. Og það skýrst út með óvænt aukin framlegð af eldsneytissölu. Hvað óvænt? Á sama tíma segja þeir líka frá því að það var 3,5% samdráttur í sölu og eldsneyti. Þannig að samt að það skila með hagnaði á tímum þegar heimsmarkaðurinn gengur upp og þeir haldaði fram að þeir geta ekki lækka sig þegar verð fara að lækka á heimsmarkaði því að þeir eru svo mikla birðir. Við vorum að byrta þessar tölur í gær sem sýna bara svart á hvítu hvað eru menn að flytja inn á hverjum tíma. Þetta nú þannig markaður að öll félögin flytja inn eldsneyti, bensín og dísilolíu í sama skipinu. Það kemur frá Noregi einu sinni mánuði jafnaðarlega og þessi gögn liggja öll fyrir. Það getur vel verið að í þessu skipi eigi hvert félag eitthvað hluta farminum og þeir getur keypt á mismunandi prís eftir hvað þeir kaupa mikið. En grunnurinn þessi, meðalverðið á markaðunum þetta og álagningin bara út úr korti.
2: Runnólfur vonar að gripið verði til aðgerða fljótlega. Mikið sé undir og hafa þurfi rauðustrikin í kjarasamningunum í huga. Virðisauka skattslækkunin var hluti af aðgerðum ríkisins til að sporna við verðbólgu vegna olíuhækkana í heiminum.
3: Það eru þetta bara með ólíkindum að þessi fyrirtæki skuli haga sér svona á þessum tímum. Svo líka hitt sem að er svona eiginlega hlut af íslenska efnahagsmódelinu. Stærstu eigendur olíufélagin eru hverjir, það eru lífeyrissjóðnir okkar. Og það verið að okra á eigendur lífeyrissjóðana. Lífeyrissjóðnir kjósa að vera allkvæða litlir eða allkvæða lausir með eigendur í þessum félögum og fyrirtækjum og verist aðeins hugsa það að geta náð sinni lögbundnu lágmarks ávöxtun á sína sjóði. En þannig er auðvitað til dæmis ætti rödd verkalýðshreyfingarinnar að vera miklu sterkari. Það voðalega undarlegt ef að það þarf að halda uppi mögulegum lífeyri landsmanna með því að vera okraði.
2: Það sér ekki fyrir endan á óvissu heimsmarkaðsverð olíu og flutninga Hormúsund, en allir vona að það náist friður og jafnvægi á markaðum, segir Runnólfur.
3: En við höfum séð það að þrátt fyrir að hráolíuverð hafi nú verið að ganga niður nokkur hressilega, því að þetta nokkur hressilega upp líka, þá hefur það ekki að fullu skila sér í unnu eldsneytisverðina, þar sem er svo til dæmis bensín og dísilolíu. En svona, þetta er líka alltaf spurning byrðastöðu, því að þessi langi tími þegar verðin svona há og það mikill skortur á því að flutningar berist til olíuhreinsun og stöðva hinga og þanga heiminn. Það skekkir út af markaðin og það mun vera ykkur aðlöguna tími. En við erum samt að sjá það að hér er lækkunin sem þó hefur orðið að skila sér mun setna heldurinn í nágrannlöndum okkar. Og enn og aftur, þá þetta því miður þessi sorgarsaga verð hækkar eins og það sé rakett að fara upp í loftið og verðið lækkar eins og fjöður síðan nýja til jarðar. Þetta hefur verið sagt marg oft og því miður eftir þessu spilafélögin og uppgjör haga sannar það bara líka. Það sem uppústendur er það að það vera að bjóða neytendum í Íslandi upp á allt og hátt orkuverð, olíuverð og bensínverð. Og það eru þetta á ábyrgð fyrirtækjana sem eru að standa í þessari sölu og ég tel eðlilegt að fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja og fyrirsvarsmenn atvinnulífsins í heildsinni, þeir svari fyrir þetta og þetta fyrsta krafan bara að það verði snar lækkun á markaði.
1: Sagði Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Rótin, félagum konur, áföll og vímugjafa, birti á dögunum rannsóknarskýsluna bráðaþjónusta við heimilislausa einstaklinga, komur á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 2020 til 2024. Í fréttatilkynningu rótarana segir að þrátt fyrir að félagið hafum árabil bent á að fólki í heimilisleysi mæti margvíslegum þröskuldum í heilbrigðiskerfinu, liggi enn lítið sem ekkert fyrir áhrif þessara þröskulda á nýtingu þessa hóps á heilbrigðisþjónustu og hvaða kostnaður fellur til þegar þetta fólk fær ekki viðeigandi þjónustu þegar það þarf á því að halda og leitar þar að leiðandi í auknum mæli í bráðaþjónustu Landspítalans. Markmið þessara rannsóknar sé að bæta úr þessu að einhverju leiti með því að varpa ljósi á umfang, eðli og kostnað bráðaþjónustu við heimilislaust fólk í höfuðborginni. Aðal höfundur rannsóknarinnar var Drífa Jónasdóttir en með rannsakendur voru Elísabet Guðmundsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rótarinnar. Kristín hinga komin. Þessi rannsókn unnin að ykka frumkvæði í rótinni. Hvers vegna fóruðu af stað með hana? Hvert markmiðið?
4: Ástæðan fyrir því að við förum á stað með þetta er náttúrulega svo að við rekum konukot sem neyðarskýli fyrir heimilislausa konur. Þannig að við náttúrulega hérna sjáum svolítið hvar vantar upp á í þjónustu við enn hóp og hérna, meðal eitt af því sem að til dæmis bara vantar, það eru gögn. Það eru bara rannsóknagögn og gögn um heimilislaust fólk á Íslandi.
1: Er það lítt rannsakaður hópur?
4: Já, það mjög lítt rannsakaður hópur, það ekki til mikið að gögnum með mann, heimilisleysi ekki skráð og það kemur náttúrulega til að því að það ekki til landstefna um heimilisleysi sem að nú hefur boðið og mun væntanlega gera mikið gagn fyrir kortlagningu á þessum hópi og hvernig, hvað hægt að gera til að bæta stöðu hans.
1: Það hægara ort en gjört að rannsaka hægi fólks sem á hvergi heima, enda opinbera skráningar á slíku afar gloppóttar. Kristín segir að í rannsókninni sé unnið út frá gögnum Reykjavíkuborgar fólk sem nýtt hefur þjónustu gistiskýlaborgarinnar og sambærilegra úrræða á þeim 5 árum sem rannsóknin er til og svo gögnum frá Landspítalanum komur fólks í þeim hópi. Gallin sé sá að ekki kemur fram í gögnum borgarinn að nákvæmlega hvenar á þessu 5 ára tímabili fólk leitaði í neyðarskýlin, þannig að ekki verður greint af þeim hvort viðkomandi hafi verið þar á einmitt sama tíma og hann eða hún fór á bráðamóttöku. Rúmlega 1000 manns nýttu sér neyðarskýli borgarinnar á þessum tíma. Af þeim leitaði 621 manneskja á bráðamóttöku Landspítalans í 9500 skipti samtals. Þetta þýðir að meðal komufjöldi einstaklinga í þessum hópi á bráðamóttöku var 15 skipti, en sá sem oftast kom fór þangað 292 sinnum. Kristín segir það vekja sérstaklega athygli hve lágt hlutfall heimilislausra sem fara á bráðamóttöku eru lagðir inn.
4: Og það vísbending það að þetta fólk sem að þarf kannski aðra þjónustu eða þar segja þjónustu á öðrum stað heldur en á bráðamóttöku. Það bara 20% sem leggjast inn á hérna spítalan og það bendir til þess að okkur vanti þjónustu eins og talaður í heilbrigðisstefnu sem sagt að þjónusta hefur vera rétt á réttum stað og réttum tíma og svo verið sem að þessi hópur sé ekki að fá þá þjónustu og þess vegna leitar hann inn á bráðamóttökuna sem að bara ekki heppilegt hvorki fyrir þennan hóp sem að þarf sér hæfðar þjónustu. Nýja fyrir bráðamóttökuna sem að með ærin verkefni eins og við erum alltaf að heyrum í fréttum.
1: Eitt af því sem rannsókn rótarina sýnir að flestir skjólstæðingar neyðar og gistiskýlaborgarinnar heimsækja bráðamóttökuna hádegisbil.
4: Já, og það mjög áhugaverð niðurstaða að það þannig toppur milli 12 og 1. Það þá 2 tímum eftir að neyðarskýlunum lokar og þá toppur á bráðamóttöku í heimsóknum frá þessum hópi.
1: Kunniði einhverja skýring á því?
4: Já, þá fólk bara búið að koma sér á staðinn, sko, og bráðamóttökan náttúrulega fyrir alla. Og eins og ég segi, það skortur á lágþröskulda þjónustu og það má segja að sko bráðamóttökan lágþröskulda þjónustu að því leiti að þú pantar ekki tíma, þú bara mætir. Og það náttúrulega eitt einkenni á lágþröskulda þjónustu í rauninni. Þannig að
1: En það ekki hlutverk bráðamóttökunar.
4: Nei, það ekki hlutverk bráðamóttökunar.
1: Hvað fólk þá í þessum hópi, hvað það að koma með á bráðamóttökuna, hver er ástæðan fyrir komið þeirra?
4: Sko, það er náttúrulega mjög stóra ástæða er bara andlega vanlíðan, bæði hjá konum og köllum. Og síðan eru ýmsir áverkar og hérna verkir. En það er þessi andlega líðan sem er aðal ástæðan.
1: Og svo er það fíkni og áfengisvandi ekki satt?
4: Jú.
1: Sem er náttúrulega nátengdur þessar andlega vanlíðan?
4: Já. Og svo er náttúrulega einkennandi fyrir konur, það er ofbeldi, sem sagt, það er hafa orðið fyrir eitthvað ofbeldi.
1: Líkamsárás sem mun algengari með kvenna heldur karla.
4: Já, gagnvart konum, já.
1: Sem þolendur.
4: Já.
1: Greining á hópnum, aðstæðum hans, ástæðum heimsóknadera og bráðamóttökur og svo framvegis er ekki það eina sem rýnt er í þessari rannsókn. Fjárhagsliðin er líka undir. Í ljós kemur að uppreiknaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þessara tíðu heimsókna heimilislausra á bráðamóttöku Landspítalans nemur 1100 miljónum króna á ári. Og þarna, segir Kristín, er hægt að slá minst tvær flugur í einu höggi, bæta hag og heilsu heimilislausra og spara ríkinu heilmikil útgjöldum leið ef rétt er að verki staðið.
4: Við teljum að það sé hægt að veita þessum hópi mun betri þjónustu eða þar sé réttari þjónustu á réttum stað fyrir mun lægri upphæð sem sagt að þarna sé bara verið að eyða miklum peningum í eitthvað sem gæti kosta minni peninga á réttum stað og væri betri þjónusta fyrir þennan hóp sem að væri sérhæð fyrir hann og myndi minka álag á hérna bráðamóttökum.
1: Og spara skattfé.
4: Já.
1: Borgarna líka. Þetta er svona win-win-win bara.
4: Já, einmitt. Algjörlega.
1: Allir græða.
4: Allir græða.
1: Þið leggjum þetta fram einhvers slags þá úrbætur líka eða hvað?
4: Já, sem sagt, það er náttúrulega tengt þessu að sko, það bara þar miklu meiri sko, samhæfing og skýrara ábyrgð. Þetta er náttúrulega svona, kannski, þannig erum við að tala um hóp sem er mikið þjónaða félagskerfi en er þarna að sækja inn í heilbrigðisþjónustu, það er þessi samþætting þjónustunar að þessi kerfi vinni saman að því að bæta þjónustuna og nýta bjargir betur öllum til góða og síðan er það bara þarf að auka lágþröskulda þjónustu.
1: Og með lágþröskulda þjónustu þá áttu við bara það sem fólk getur gengið inn og þarf ekki að standa í að panta tíma, bíð eftir tíma og svo framvegis.
4: Já, og það er bara þannig að þessi hópur hann á ekkert auðvelt með að mæta sko inn í venjulegt kerfi, bæði verður er bara miklu fordómar innan kerfisins gagnvart þessum hópi og þjónusta þarf bara að vera miðið að hans þörfum og það er til dæmis hefur verið mjög mikil skortur á hérna góðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir hennan hóp og þetta gæti allt rúmast innan lágþröskulda skipulags sem sagt, það sem að fólk getur bara komið, það getur bara mætt á staðinn og þar er hægt að hitta lækna og félagsráðgjafa og bara svona samþætt þjónusta er í boði og þetta er bara víða í Evrópu, ég til dæmis heimsótti í fyrra í hérna Vínarborg alveg glæsilega svona þjónustu og svona klínik fyrir heimilislausa sem að það sem var búið að þróa það bara mjög vel að sinna þessum hópi meða við hans þarfir þannig að fólk gæti bara einmitt droppað inn og fengið þann stuðning sem að það þarf á að halda hverju sinni og þetta hefur náttúrulega mjög mikið forvarnagildi að líka koma fólki í heilbrigðisþjónustu og þjónustu almennt áður en að vandinn vex mjög mikið af því að það er alltaf hægt á því það er eins og heilbrigðisvandi ef að hann fær að þróast þá getur það líka bara verið mjög bara lífshættulegt fyrir hérna, heimilislausa aðalan og líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfi þannig að það er bara svo gríðarlegur ávinningur af því að við tökum okkur saman og horfum heildrænt á málefnið og mótum lausnir í samræmi við það.
1: Sagði Kristín Pálsdóttir. Og fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á ruv.is. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er föstudagur, 3. júlí. Dagskráin hefst á morgunbæn og orð dagsins. Séra Þór Hauksson tekur við.

Góðan og blessaðan daginn. Úr 139. Davíðssálmi stendur ritað. Drottinn, þú rannsaka mig og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugreininga mínar álengdar, hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína þekkir þú. Áður en orð á tungu minni sjá, þá þekkir þú það allt, drottinn. Að baki og framan umlíkur þú mig og leggur hönd þína yfir mig. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu, farið til himins, þá þú þar. Legg ég undir heima að hvílu minni, sjá, þá þú þar. Tæki ég vængi morgunróðans og settist við ystu höf, það mundi hönd þín leiða mig þar og hægri hönd þín halda mér. Þannig hljóðar hið heilega orð. Mörg okkar vakna inn í nýjan dag með margt í huga. Sum hugsum verkefnin sem bíða, önnur bera áhyggjur sem hafa fylgt þeim lengi. Og sum vakna með þreytu í hjartanu sem erfitt að útskýra fyrir öðrum. Þá geta orð sálmaskáldsins orðið dýrmætt. Þar talað Guð sem þekkir okkur alveg, Guð sem sér ekki aðeins það sem aðrir sjá á yfirborðinu, heldur líka það sem býr hið innra. Hann þekkir gleðina sem við felum, spurningarna sem við berum og tárin sem engin annar tekur eftir. Það getur verið bæði undarleg og hughreystandi hugsun að vera svo fullkomlega þekkt. Við mannfólki reynmótt að fela veikleika okkar. Við viljum sýnast sterk, örugg og hafa stjórn á öllu. En frammi fyrir Guði þurfum við ekki að halda upp í neinni grímu. Þar megum við vera eins og við erum. Sálmurinn minn okkur líka á að engin staður utan nærveru Guðs, hvorki myrkur nýja fjarlægð skilur okkur frá kærleika hans. Jafnvel, þegar við upplifum okkur ein eða ráðalaus, Guð nærinn gerum okkur grein fyrir. Kanski þeim það sem við þurfum og munum þegar þessi dagur byrjar. Við göngum ekki eininni það sem býður okkar. Guð þegar kominn á undan okkur inn í daginn. Hann leiðir okkur og heldur í hönd okkar, jafnvel, þegar leiðin óljós. Kanski megu í dag leif okkur að hvíla í þeirri vissu að við séum þekkt og elskuð að Guði. Skulum byrja. Kæri Guð, við þökkum þér fyrir nýjan morgun og fyrir nærveru þína í lífi okkar. Þú þekkir hjörtu okkar betur en við sjálf. Þú sérð gleði okkar, áhyggjur og þá þreytu sem við berum stundum í hljóði. Kenn okkur að treysta því að við séum aldrei utan seilingar kærleika þins. Vertu hjá þeim sem vakna í sorg, óta eða einmanleika í dag. Gef þeim frið og nýjan styrk. Leiddu okkur inn í daginn með ljósi þínu og hjálpa okkur að mæta öðrum með mildi og kærleika. Með góður Guð gefa þér og þínum góðan dag.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 3. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar voru kallar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþega um borð í skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlæg norðvestur af Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoð. Vegna fjarlægðarinnar frá landi þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunnar TF Gró og eftirlitsflugvélina TF Sif í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hýfður borð í þyrluna sem lenti með hann á flugvelli í Reykjavík skömmu fyrir 11:30 í gærkvöld. Þaðan var hann fluttur á sjúkrahús með sjúkrabíl. Jarðskjálfti á stærðinni 3,2 varð í hafi 10 km vestur af Turóna í sveitafjölinu Aukarden nærri Bergen í Nóri í gærkvöld skömmu eftir klukkan 6 að norskan tíma. Norska ríkisútvarpi segir að skjálftin hafi fundist á nokkrum stöðum í sveitafélaginu. Ekki bárust á tilkynningar tjón á fólki eða byggingum og ekki var talin hætta á eftirskjálftum. Maður var stungið með hnífi í Reykjavík í gærkvöld. Hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsingu á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistar í fangaklefa. Máli í rannsókn en ekki vitað líðan einstaklingsins sem var fyrir árásinni. Jarðskjálfti á stærðinni 6,2 varð í Austur-Indónesíu klukkan 11:30 að staðartíma í morgun. Skjálftin átti upptök sín á 120 km dýpi 58 km vestur af Tópiló. Hans var vart í alltaf 114 km fjarlægð. Ekki talin hætt á flóðbylgju og ekki hafa borist fregnir á manntjón eða eyðileggingu. Íþróttir Sviss vann allsýr 2-0 í leik liðana á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Svisslendingar eru þar með komni 16 leikslit. Portugalar unnu Króata 2-1 og Spánverjar unnu Austurríki 3-0 í leik liðana í gærkvöld. Nú, Íslendingar kefti í körfubolt í gær. Lið Íslands tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta Karla. Í Laugardalshöll leiknu lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi Manchester á sunnudag og þar sigur til að fara áfram í milliriðil sæti á HM. Fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar, föstudaginn 3. júlí. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Föstudagur helgi framundan, það skiptir marga máli en alls ekki alla margir auðvitað í fríi. Og ég sumir ekki að vinna þannig, þetta hefur ekki beina áhrif á svona daglegt líf. En bæjarhátíðir víða land og fólk í útilegum og þá skiptir veðrið aldeilis máli. Og okkur sýnist veðrið vera mun skára í dag heldur en það var í gær það sem það var ja, hundleðilegt. Og það má sjá til þess að það nánast logn í Reykjavík en var bálkvast í gær, rigndi líka í gær og var ekki haglélum tíma ég held það en... Yeah. En löst við, það allt núna 7 stiga hiti í höfuborginni, 5 gráður í Staffoldsey í Borgarfirði, 9 stiga hiti í Stykkishólmi, örlítið svalara á Vestfjörðum og líka á Blönduósi 6 stiga hiti þar, en 9 stiga á Akureyri, 8 á Raufarhöfn, 9 stiga hiti á Egilsstöðum, þar heiðskýrt og sunnan 5 metrar á sekundu, 10 gráður á Kollaleirvi í Reyðafirði og 11 stiga hiti sumstaðar annar staðar á Austfjörðum. 8 á 9 stig með suðausturströndinni og 5 stiga hiti í Árnesi í uppsveitum Árnesýslum.
0: Og það verður vestlæg átt í dag, yfirleitt 3 til 10 metrar á sekundu víðaskúrir en bjart með köflum austan til. Vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun en hvassara norðaustanlands. Og ég held við ættum að hafa yfir hugleiðingarnar til þess að átt okkur aðeins betur á þessu. Vestlægar áttir verða ríkjandi í dag vegna lægðar norðvestur af landinu á norðausturleið. Meðan á því ferðalagi stendur verður skúrakent norðan og austanlands og hiti 6 til 15 stig, en yfirleitt bjart og hlýtt sunnan heiða með hita 17 stigum. Seinnipart dagsins virðist lægðin ætlað að staldra við norður af Langanesi, þar sem hún nær að dýfka örlítið og því bætir heldur í vinda á norðaustan og austanverðu landinu á laugardag. Á laugardagskvöld og aðfaranótt sunnudags dregur úr vindi þegar að lægðin heldur leiðsinni áfram í átt að vesturströnd Noregs. Á sunnudag verður þurrt að mestu og hægar norðlægar eða breytilegar áttir á öllu landinu en einhver strekkingur gæti þó verið norðaustast fram eftir degi. Búast má við litlum breytingum á mánudag en á þriðjudag er útlit fyrir að við fáum yfir landið vætusum skil frá lægð við suðausturströnd Grænlands sem verður þá að fikra sig nær Íslandi. Líklega verður sú lægð eitthvað lengur að stríða okkur þá vikuna með úrkomu sömu en hlýju veðri.
1: Geta verið stríðnar þessar lægðir.
0: Já, greinilega. Já, þannig að það er ekki útlit fyrir sól og blíðu enda lausa nú í byrjun júli. En já, ágætis veður enga síður og mildt. Við lítum kannski aðeins nánar á veðrið eftir smá það er komið tíðafars yfirlit yfir veðrið í júní en Já. Fyrsta því sem framundan í þættinum. Bandaríkin fagna 250 ára afmæli sínu á morgun. Við höfum undanfarna föstudaga fjallaðum þætti úr sögu ríkisins og í dag ætlum að velta því fyrir okkur hvenær Bandaríkin urðu að því stórveldi sem við þekkjum í dag. Guðmundur Hálfdónarsson, prófessor emeritus í sagfræði, fyrir við það með okkur upp úr klukkan 7:30.
1: Já, Bandaríkin 250 ára á morgun, en það er nú ekki eina afmæli sem að haldi verður upp á morgun. Þá er líka afmæli þjóðlegaseturs séra Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði. Það er nú aldeilis merkileg menningastofnun, þar sem að varðveitt íslensk þjóðlög og sannig líka kynir þjóðlaga arfin og alþýðu menningu og við hringjum til Siglufjarðar á eftir. Og Magnús Lyngdal verður líka með okkur og fjallar sígilda tónlist. Það nú ekki reyndar alveg hár nákvæmt að segja það því að hvorki eru á dagskrá í dag sérstök tónverk eða listamenn heldur samskipti. Já, til eru marga sögur af sérstökum samskiptum og tilsvörum í heimi klassíkurinnar verður sem sagt slegið á léttastrengi í dag. En Já, Þórun, þú ert með skýrslu yfir tíðarfarið í nýliðnum júnímánuði.
0: Já, Veðurstofan gefur þetta út og tíðarfarið júní var tiltölulega gott. Á landsvísu var meðalhiti mánaðarins 0,6 stigum yfir meðalagi áranna 1991-2020 sem oft meða við. Hlýjast var á vestanverðulandinu en kaldara austanlands þar sem hiti var undir meðalagi síðustu 10 ára. Júní var úrkomusamur á norðaustur og austurlandi en úrkoman var nær meðalagi eða undir því á vestanverðulandinu og loftþrýstingur var óvenju lágur í mánuðunum, segir. Meðalhitin í Reykjavík var sess að 10,6 stig og á Akureyri 10,1 stig. Í Stykkishólmi 9,6 stig á Höfn í Hornafirði, bara svo við nefnum þetta allt. Og sömuleiðis farið yfir hvenar, hver hæsti hiti mánaðarins var og ýmislegt fleira slíkt. Hæsti hiti mánaðarins mældist 21 stig á Egilsstaðaflugvelli og lægstur mældist hann mínus 3,3 stig á Gagnheiði á 17. júní. En eins og áður sagði var júní úrkomusamur í norðaustur fjörðingi landsins. Í Reykjavík var 58,3 mm með mánaðar úrkoma og það er líka yfir einhverju meðalagi en nærri öðru. Þetta alltaf svolítið flókið þegar það eru tvö meðaltöl sem notuð eru. Það var 191 sólskin stund í Reykjavík í júní, aðeins meira en verið hefur 171 sólskin stund á Akureyri og það er næstu 19 stundum undir meðalagi. En það var hægvera samt og á nokkrum stöðum hefur ekki mælst lægri meðalvindur í júní en nú, segir í þessu yfirliti líka.
1: Já, það er alls konar í þessu greinilega.
0: Já, og svo er líka hægt að glöggva sig á meðalhitanum og svona nokkrum tölum fyrir helming ársins, fyrstu sex mánuðina.
1: Já, nákvæmt bókald haldið á Veðurstofunni. Fólk sem hafði fylst með heimsmeistaramótinu í fótbolta í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó hefur auðvitað heyrt fjölmarga þjóðsöngu á undanförnu. Það er nú einhverjum í tengslum við íþróttamót sem að við heyrum þjóðsönguna. En ég spurði að gamli gervigreinda forrit hver eru almennt taldir bestu þjóðsöngunir? Ég nota þetta orð bestu bara til að nota eitthvað. Og svarið er, já það eru auðvitað smekksatriði. En nokkrir eru taldir upp og eftir á blaði er þjóðsöngur Suður Afríku, þekktur fyrir að sameina 5 tungumál og 2 eldri lög í einn þjóðsöng. Og hann er táknum sátt eftir lok aðskilnaðastefnunar. Númer 2 er sá franski, einn frægasti þjóðsöngur heims, kraftmikill og byltingakendur með sterka sögulega tengingu við frönsku byltinguna. Nú sá ítalski er þriðja á blaði, hrífandi og líflegur, sérstaklega vinsæll á íþróttaviðburðum. Og númer 4 kemur þjóðsöngur Wales. Og margir eru sagði að telja hann einn fallegasta þjóðsöng heims. Og nefnt líka sönghefðin á ruðnings- og fótboltaleikjum er sérstaklega áhrifamikil. Nú finnski þjóðsöngurinn er nefndur þetta númer 5, ljóðrætn og hátíðlegur með sterkri tengingu við náttúrulandsins. Þá kemur svo brasilíski, flókin og glæsilegur. Oft talin einn tónlistarlega metnaðarfyllsti þjóðsöngurinn. Ég er að lesa hérna úr svari gervigreindarinnar. Númer 7 er bandaríski þjóðsöngurinn þekktur fyrir erfiða söngtækni og nefnt líka að flutningur hans er oft áhrifa mikill á stórviðburðum við þekkjum það svo sem. Þá kemur Nýja-Sjáland, mjúkur og fallegur, oft sungin bæði á ensku og mári. Indverski þjóðsöngurinn er næstur, hann nýtur mikillar virðingar fyrir laglínu og ljóðrannan texta og í tíundasæti, já, haldið ykkur íslenski þjóðsöngurinn, lofsöngur og Guðvorslands og segir, þótt hann sé erfiður í flutningi, er hann víða talinn einn hátíðlegasti og tignalegasti þjóðsöngur heims. Og svo er hérna svolítið til samantekt ef litið er eingöngu til tónlistarlegra gæða þá nefna tónlistamenn og gagnrýnendur oft Suður-Afríku, Wales, Ítalíu, Brasilíu og Frakkland. En ef litið er til vinsælda meðal almennings í alþjóðlegum umræðum þá koma Frakkland, Ítalía, Suður-Afríka, Brasilía og Ísland. Þetta var þjóðsöngva. Nú, að sögunni 105 ár eru í dag síðan heiðusmerki hinnar íslensku fálkaorðu var veitt í fyrsta sinn. Kristján tíundi konungur var hér í heimsókn sumari 1921 og leta verða eitt sér síðasta verk að stofna til orðunar. Konungur var stórmeistari orðunar og sæmdi hana einstaklingum sem sérstök nefnd, orðu nefnd, lagði til að fengju hana. Það er að segja eitthvert þriggja stiga hennar. Þau voru stórkrossritari, stórritari og ritari. En frá lýðveldistofnuninni 1944 er forseti Íslands stórmeistari orðunar og veitir hana. Og stígin er ekki lengur þrjú, heldur fimm. Auk áður nefndra eru stórritari með stjörnu og stórkrossritari með keðju. Öllu jafna tölum við nú bara fálka orðuna. En orðu hafar þarna fyrsta sinnið, 3. júli 1921, voru fjölmargir 30 manns sýndist mér, 22 danir, 7 Íslendingar og 1 frakki, en sá var kafteinn á dönsku varðskipi sem var talsvert við landhelgisgæslu á Íslandsmiðum. En fyrst til að hljóta stórkross riddara orðuna voru dönsku konungshjónin og synir þeirra. Kristján, setna Kristján níundi konungur og Knútur. Og aðrir voru æðstu embættismenn Danmerkur og svo Jón Magnússon forsætisráðherra. Annars voru þetta einkum danskir embættismenn sem að fengu fálkaorðuna þarna í fyrsta skipti fyrir 105 árum, menn í alls konar stöðum með alls konar titla, en Íslendingarnir voru sjö eins og áður sagði, Jón forsætisráðherra, líka Bjarni Jónsson dósent, Jóhannes Jóhannesson bæjarfógeti, Jón Hjaltalín Sveinbjörnsson konungsritari, Jón Krabbe sendisveitarritari var hann titlaður, Sveinn Björnsson sendiherra og Jón Metúsalem Jónsson kennari. Tvær konur fengu fálkaorðu, drottningin eins og ég sagði áðan og Karlotta Kristine Sehested, hún var hirðmær. En þrjár konur bættust í hóp orðu hafa áður en ári var liðið, Louisa móðir konungs, Þórun Jónasen titluð ekkjufrú og Elín Brím Jónsson ekkja. En 20 karlar til viðbótar fengu fálkaorðu við næstu orðu athöfn sem var 1. desember 1921. Já, eins og ég sagði, þá stofnaði Kristján konungur til fálkaorðunar í Íslands heimsókn þeirra Alexandrínu drottningar sumari 1921. Og þetta var mikill viðburður og landsmenn spenntir og áhugasamir, fánar blöktu. Og Reykjavík öll í hátíðabúningi, þúsundir voru við athöfnina á höfninni og fylgdust með konungshjónunum stíga á land, sólin skein. Móttöku athöfn var í Alþingishúsinu og mikil dagskrá, tónlist og ræður og svo að veistla í Iðnó, dansað eftir borðhald. Á öðrum degi heimsóknarinnar opnaði konungur rafstöðuna í Elliðaánum og var svo við athöfn sem stúdentafélag Reykjavíkur stóðað. Seinna voru þingvellir heimsóttir og hinum tegnu gestum meðal annars sýndar glíma, íslensk glíma. Og sá er flestar glímur vann var ungur maður réttorðin stúdent, Hermann Jónasson að nafni. Nú margt fleira var á dagskrá í heimsókninni, skoðunarferðir og veislur og frá öllu var sagt skilmerkilega í blöðunum. Og við brott fyrr konungshjónana var þess getið að kóngur hefði skilið hér eftir talsætt fjö. Hann gaf drjúa fjárhæð í landspítalasjóðin og einnig til fátækra hjálpar. Og þá náða hann nokkra fanga og þar varum að ræða fólk sem að hlaut dóma í þjófnaðarmálinu, svo kallaða. Það var eitt umtalaðasta sakamál þessar ára. Kom upp 1920 og snýrist sem sagt þjófnaði. Það var brotist inn í fjölmörg fyrirtæki og stofnanir í Reykjavík og alls konar vörum og varningi og peningum stólið. Og lögregla var lengi á kaldri slóð. En komst svo á sporið og að verki var hópur ungra manna, flesti voru bara unglingar og á endanum voru átta dæmdir og þar að flutu sex skilorðsbundna dóma vegna ungs aldurs. Og fjögur voru dæmt fyrir að hafa keypt vörur af þjóunum, þýfi, það bannað. Kóngur náðaði þrjú og stytti dóma tveggja. Þetta var úr sögunni svona. Ef að hlusta á lag, þannig að á árinu hafa látist tveir menn úr framvarðasveiti íslenskrar dægutónlistar. Magnús Eriksson lést í janúar og Björgvin Halldórsson í apríl. Og að því aðeins var fjallaðum fálkaorðuna hér áðan, þá má geta þess að báðir voru sæmdir henni fyrir framlag til íslenskrar tónlistar. Björgvin söng á sínum ferli fáein lög eftir Magnús. Sönn ást var eitt þeirra, það var samið fyrir kvikmyndana Óðal feðrana. Og svo voru á brimklóarplötunni glímt við þjóðveginn lögin Þjóðvegurinn og upp í sveit eftir Magnús og við hlustum á hið síðanefndan.

upp í sveit Brimkló og lítum örstutt í Erlend blöð við ræðum bandarísk mál hér á eftir Guðmundur Hálfdanarsson verður með okkur og tilefnið 250 ára afmæli bandaríkjana sem að verður fagnað á morgun og það forsíðu efni á nokkrum blöðum í forsíðu frétt hjá Washington Post fjallað bæði ýmislegt sem að tengist þessum hátíðahöldum og ekki síst það að það útlit fyrir afskaplega mikla hitabylgju nú helgina þó nokkrir dagar af miklum háum hitatölum og líka tölum verð hætta á miklu hvassviðri, stormum gæti verið met hiti í höfuborg Bandaríkjana sem sagt þar sem að hátíðahöld eiga að fara fram meðal annars það eru hátíðahöld öll Bandaríkin með einhverjum hætti en veðurstofa sérstaklega búin að benda fólki á og mælast til þess að það sé svona gripi til ráðstafana að fólk passi sig sérstaklega vel ef það ætlar að vera úti við og auðvitað ýmislegt fleira líka fjallað áfram þessar merkilegu fréttir af því að Donald Trump Bandaríkjaforseti og fleiri hafi grætt háar fjárhæðir af peningum í embættum og þetta óvenjulegt búið að tala Trump sjálfan sem að hefur hagnast verulega frá því að hann kom aftur í Hvítahúsið en á forsíðu Wall Street Journal talað tímasetningar á viðskiptum sem hann átti á forsíðu New York Times talað það að þó að hann hafi hagnast á svona rafmynda viðskiptum þá hafi þúsundir annara sannsagt tapað miklum fjárhæðum og í Washington Post talað gróða sonar hans Donald Trump Jr. yngri sem sagt og svo líka umfjöllun í New York Times varaforsetan J.D. Vance og forseta frúna Melania Trump. Allt þetta fólk hefur sem sagt hagnast á því að hagnast á undanförnu ári og einu og hálfu og það á meðan þau gegna þessum embættum og svo er það auðvitað eru fréttir af Úkraínu og Rússlandi, það eru fréttir af stöðumála í viðræðum Bandaríkjana og Írans og af jarðskjálftunum í Venezuela en líka og víða á forsíðunum í Bretlandi umfjöllun það að fólk fær að fagna eða drekja sorgum sínum eftir því hvernig leikurinn hjá englendingum fer aðfaranótt mánudags englendingar eiga sem sagt sinn leik í 16 liða úrslutunum klukkan 1 eftir miðnætti að breskum tíma aðfaranótt mánudags og mæta Mexíkó

búið að heimila það að pöpparnir, barirnir allt landið verði opnir og megi selja áfengi fram eftir nóttu þarna. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo förum við aftur til Bandaríkjana. Við ræðum um þau með Guðmundi Hálfdánarsson í sagfræðingi.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Upphafstónleikar orgel sumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Halt á vit ævintýranna, daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á mjög aukinni álagningu olíufélaga ekki koma sér á óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur enn á ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni heimsmeistarakeppni Karla í körfubolti gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig. Morgunfréttu vera sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur og góðan dag. Þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það föstudagur, kominn 3. júlí. Klukkan rétt rúmlega 7:30. Við situm hér Björn Þór og Þórun Elísabet. Það verður ágætis veður á landinu í dag. Ekki mjög hvasst, ekki mikil úrkoma. Heldur ekkit mjög mikil sól. En allt í lagi á þetta að segja. Nú að því sem framöndan, ég minni á að við ætlum að fjalla svolítið Bjarnar Þorsteinsson og þjóðlaga söfnun og varðveislu hans á sínum tíma. Stofna var setur fyrir 20 árum utanum starf hans á Siglufirði og við notum tilefnið þetta 20 ára ámæli til þess að fjalla svolítið það og þetta þjóðlaga hátíðina líka sem að á Siglufirði. Hefur staðið síðan á miðvikudag. Svo minni ég á að Magnús Lindal verður með okkur upp úr 8:30 og já, eins og hann sagði við okkur sjálfur eigum við ekki bara slá á létta strengi. Létti strengi sem sagt 8:30 með Magnús Lindal í dag.
1: Bandaríkin fagna 250 ára afmæli sínu á morgun eins og fram hefur komið. Og við höfum undanfarna föstudaga og aðeins oftar fjallaðum þætti úr sögu ríkisins eða ríkjanna sem að mynda Bandaríkin og í dag ætlum við að velta því fyrir okkur hvenær Bandaríkin urðu já að því ríki sem við þekkjum í dag ef hægt að svara því og ef hægt að koma sér saman það hvað Bandaríkin eru í dag þetta eru stóra spurningar sem að Bandaríkjamenn sjálfur svo sem standa frammi fyrir og ræða þessa dagana En Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus í sagnfræði, þekkir sögu Bandaríkjanna vel og fylgist vel með því sem að gerist í dag og við ætlum að spjalla Bandaríkin og kannski eitthvað að líta til framtíðar líka. Velkomin og góðan dag, Guðmundur.
2: Takk.
1: Já, það spurning hvort við byrjum bara á þessari stóru spurningu. Hvenær urðu Bandaríkin að því ríki sem við þekkjum í dag?
2: Ég getur kannski sagt að það verði gríðaleg breyting með síðari heimstyrjöldinni. Það svona vendipunkturinn í þessu öllu saman. Bandaríkin höfðu fram að því að mestu verið svona reynt að halda sig utan við málefni Evrópu til dæmis og Bandaríkin voru byggð á þeirri hugmynd svolítið að þau væru eitthvað annað heldur en þessi imperialísku ríki í Evrópu sem voru sífalt í bardögum sem virtust ekki eiga svona neina sérstaka rökgrænar ástæður að banki en fyrst með fyrir heimstyrjöldinni þá taka Bandaríkin með þátt en það mikil svona bakslag á millistríðsárunum en með síðari heimstyrjöldinni verður þessi breyting og Bandaríkin svona að sumleiti eftir síðari heimstyrjöld taka svona að sér að vera svona leiðtoga ríki í annari fylkingunni sem að við getum sagt að hafi myndað kaldastríði þar að segja þar sem að Sovjetríkin og Bandaríkin stóðu svona grá fyrir járnum og ógnuðu hvort öðru og Bandaríkin voru þá í forystu fyrir þá hinn vestrænu ríki og vesturhluta Evrópu þá fyrst og fremst og síðan Norður Ameríku.
1: Já. En sko, já, Bandaríkin heldur sig fyrir utan þetta fram að svona þessi alþjóðlegu átök fram að þessu en enga síður hafa þau þetta, voru þau þetta orðin stór og öflug bara líka til þess að geta svo stigið þarna inn þegar þau svo gera það.
2: Já, þetta var nú maður kannski sagt að það hafi nú svona stangast oft á kenningin og reyndin í þessari því að vera ekki að skipta sig heiminum að því að Bandaríkin hófu þáttöku í heimsvaldastefnu á undir lok 19. aldar þannig að réðu yfir Filippseyjum og stefnu Kúbu Puerto Rico og þannig að þetta var nú meira kannski nössunum heldur en í reynd Já. Þannig að þetta var svona ákveðin hugmynd og var svona mjög sterk svona eiginlega undir tónn í bandarísku stjórnmálum og þessi undir tónn heyrist þetta dag í dag og það við getum kannski séð að ýmsu svona í þeim því sem heyrist núna hjá ákveðnum aðalum í pólitík og sem að Donald Trump svona stundum spila með er svona þessi tónn að Amerika ég hugsa bara fyrst og fremst sjálfa sig og og sitt nærumhverfi og ekki þarf að skipta sér að því sem að gerast í einhverjum fjarlægum heimsóknum en eftir síðar heimstyrjöld og þá og alveg fram undir þennan dag núna að þá hefur þetta verið algjör ég hefur ekki heyrst mjög í bandarsku stjórnum og það er eiginlega nýtt hversu, að á þessum tíðanbili frá síðar heimstyrjöld og gegnum allt kaldastriði og síðan aftur síðan og hvað þá eftir hérna árásum og tvíbaratundana, þá hafa bandaríkin verið að í eiginlega stöðugum afskiptum hér og þar í stríðum allstaðar í heiminu og það um leið og þeir eru forsturíki NATO og raunlega stýra NATO þannig að það á þeim vettongi hafa bandaríkin verið mjög öflug og þeir eru hafa líka á þessum tíma voru mjög öflug í alls konar hjálparstarfi í hérna styðja við saminu þjóðunar eru grundvallar atriði þar. Þetta er allt sem að ber vott að bandaríkin minn höfðu gegnum eins og segja, allt kalda stríðu og framundir þennan dag hafa verið mjög öflug allt í ásviðinu og leikið þar mjög öflug hlutverk.
1: Já.
2: En það virðist vera þar virðast vera að vísa breytingar gerast og það sé algjörlega óljóst hvert að leiða okkur.
1: Já, einmitt, það með það eins og svo margt annað að við þetta vitum ekki hvert að leiðir og hvað gerist, en sko ríkti þá svona einhver þokkaleg sátt það í Bandaríkjunum að þau ættu að gegna þessu hlutverki?
2: Já, sem sagt, á dögum kaldastriðsins þá snérst það fyrst og fremst að verjast innan gæslapa kommunismanum út eins og hans og ég get segja til dæmis í stríði Vietnam það helgast fyrst og fremst að því að bandaríkjamenn óttuðust mjög útbreiðslu kommunisma eða réttara sagt þá vaxandi áhrif Já, Sovjetríkjana og síðan Kína í því sem við stundum að kalla þriði heimurinn í löndum fátæktar og sem að og bandaríkjamenn gerðu allt sem þeir gátu til þess að verjast í en eftir lok kaldastríðsins þá eiginlega er sú hlið eiginlega horfin og það má segja kannski að svona hryðiverk árásir og það stríð allt saman sem að kemur í kjálfar árásin á tvíbaratöndana hafi á svona því svona framlegt þessa afskipta sem í bandaríkjana og þessi einfallega sem sagt vopnuðu átök sem bandaríkjamenn standa í út allan heim og sem að ofta tíðum bandarískir borgarar eiga ofta erfitt með að sjá hver tilgangurinn með og það má segja að það hafi síðan skapað mjög mikla þreytu meðal almennings á þessu öllu saman að eftir hvað 20 ára átök við botn Miðjarðarhafs og í Afganistan og í Írak að þá einhvern veginn sá fólk ekki lengur tilgangin með þessu að þá má segja að bandaríkin höfðu alltaf gert þetta í einhvers konar með einhvers konar svona ideológiu að vopni að þeir eru verjast þá þessum illa kommunisma sem að bandaríkjamenn eru almennt töldu vera illan og til þetta verjast fyrir frelsi og frelsum viðskiptum sem að sem kannski menn deilastundum hversu mikið frelsi bandaríkjamenn boðu og hvernig þeirra svona afstæði frelsinsins var svona valkvæð en samt sem ára, þá var það alltaf svona einhvern veginn þeirra réttlæting á því sem voru að gera en núna bæði eftir það að það kemur auðvitað ljós í bæði Afganistan og Írak að þetta ekkit einfalt að bandaríkin geta ekkit einfaltlega komið á einhvers konar líðræði stjórnum eins og ekkit sé annars staðar og þetta svona smám sem mann hefur gert að verkum að það áhugi almennings í bandaríkjunum hefur minkað mjög á þessum ævintýrum að því menn sjá í sjálfu sér ekki alveg tilgangi með þeim.
1: Nei. Og þetta allt hefur að líkindum tölverð áhrif á það að allumist bara Donald Trump kjörinn í embætti forseta aftur, hann talaði jú mikið það að eins og þú sagðir að hann sko setja bara bandaríkin í fyrsta sæti og vera ekki að ráðast í einhver stríð á erlendri grundu og þetta hafði áhrif, er það ekki? Fyrir að fólk vildi þetta
2: Jú, og það má segja sem sagt að raunmjölega ástæðan fyrir Donald Trump kosin í seinna sinni eru fyrst og fremst efnahagsmál og það eru þau sem eru alltaf svona í bílstjórasætinu þegar kemur að kosningum. En samt sem aðra þá höfða þetta mjög til margra þessi svona yfirlýsing hans og það var svona eina trúmanna að Trump væri já, ekki maður friðarins ég heldur hvernig dótti það í sjálfu sér en að minnstakosti að hann myndi halda bandaríkjunum utan við svona átök og hann lagði drauga því að bandaríkjunum drægi sig frá Afganistan sem að síðan Biden sem sagt framkvændi svona ekki með neitt sérstaklega glæsinum árangri en hérna það var byggt á því sem að Donald Trump hafði svona lagt drög að og ef hann hefði endurkjörinn 2020 þá hefði hann sjálfsagt dregið bandrekinn út úr Afganistan en það sem hefur gerst síðan það að það kemur í ljós að Já, sem að, svo sem ætti ekki komin einum óvart að þegar kemur að Donald Trump þá er eiginlega útilokað að sjá neina sérstaka lógik í það sem hann gerir að til dæmis varaforstinn hans, J.T. Vance að hann er raunlega miklu meira svona konsekvent í þessari hugmynd að bandrík minni ekki verið að skipta sér af því sem að gerast í fjarlægum heimslutum en Trump virðist bara að gera það sem hún dettur í hug og það bara sem að hérna, svona honum mest í huga í það sinnið og einhverju tímapunktu þá sannfærin eða hann jáum það að verið sniðut að ráðast í Íran og þá gerða það bara sko, og með þeim aflengu sem við sjáum núna
1: Já, og það hefur verið svolítið talað þetta sko að hversu sko raunverulegar ástæður hafi svo verið að baki stríðsátökum sem bandaríkjamenn hafa ráðast í sko undanfarna áratugi mm. en þá var alltaf einhvers konar réttlæting það var svona Já. Það sem að var kynnt allavega almenningi það væru raunverulegar ástæður og svona hugmyndafræði á bak við það en því virðist ekki vera fyrir að fara mikið núna
2: Nei, það var að þessu hugmyndum stjórnarfarsbreytingu regime change það var alltaf svona hugmyndafræðin að hérna koma einhverjum harðstjórum frá völdum og þetta átti alltaf að vera almenningi í þessum löndum til góða og það var alltaf svona réttlætingin svo eins og einhver framkvæmdinn var kannski alltaf alveg ljóst en það sem að Trump hefur engan áhuga á þessu hann hefur engan áhuga á að réttlæta það sem hann gerir, hann bara gerir það og hann vill sína mátt bandaríkjana og það þetta sem einhvern veginn hann á mjög erfitt með að skilja hversin eru bandaríkjana vera með allan hann her að geta ekki bara beitt þeim svona hér og þar eftir því sem að viljinn vill og hann vill helst græða því sem hann að gera og þegar til dæmis í Venezuela þá Maduro, hann er einfallega rænt en stjórn Maduro situr áfram og það engin breyting á stjórnarfarinu þannig að en réttlætingin fyrst og fremst að bandarkmenn allar ná í olíu og fá olíugróða Íran var þetta allt sem hann heldur óljósara því að það virðist það verið fyrst og fremst verið Ísrael sem að færan til að gera þetta því að ég held að þetta hafi verið bara misreiknað allt saman og hérna Donald Trump einfallega hlusta ekki á sína ráðgjafa en þannig að það mjög erfitt einhvern veginn að setja innrásina í Íran eða árásunir á Íran inn í eitthvað svona hernað strategi samingi því að það virðist ekki hafa verið fyrir hendi og þegar að kemur í ljós að stjórnir fellur ekki eins og spilaborg og þá situr Donald, þá vil bara Donald Trump hverfa en það var bara að missa náhann
1: sko Donald Trump þetta mjög svona umdeildur maður og það hefur líka verið tölverð talað svona ekki síst núna í aðdraganda þessara tímamóta en líka miklu lengri tíma bara skautununa í Bandaríkjunum og hversu ofboðslega ólíkar hugmyndir fólk þar virðist hafa hvert þau að stefna og hvernig þau að vera. Eru Bandaríkin að breytast varanlega eða hefur þetta kannski alltaf verið
2: Já, sko, ég held að Donald Trump sé ekki bara, ég held að hann sé ákveðin merki breytingar og Donald Trump er hlut af bandarsku sögu, hann er ekki bara fellur á himnum á hann, hann kemst til valda vegna ákveðina pólitískra undirströma í bandarkanum og það er alveg ljóst að þessi öfluga og utaríkisstefna bandaríkjanna sem að þeir hafa rekið á afskipta sem út allt, að áhugin fyrir því hefur minkað. NATO hefur veikst og þá sérstaklega svona þetta framlag bandaríkjanna til NATO og þetta fullkomna það sem að gerist raunlega og þetta byggir svolítið á því sem að gerist eftir fall múrsins að þá einhvern veginn þá bara segja Evrópuþjóðurnar í NATO bara stikk frí og hérna bandaríkjamenn halda áfram að byggja upp sína heri en á meðan að Evrópuþjóður telja nú bara komið friður og nú bara þurfum ekki á þessu halda lengur þannig að yfirburi bandaríkjanna hafa aukist og Evrópuþjóðurnar eru háðar í bandaríkjamenn nokkuð tíman áður og það mun vita ekki hvernig þetta mun arta sig í framtíðinni. Það mjög líklegt að einfallega það drægi þá úr því að Evrópuþjóðir hérna treysti á Bandaríkin og þeir bara byggja upp sitt eigi varnakerfi og þar með að NATO verði svona laus tengt samband þar sem að Bandaríkin menn eru með kjarnorku ógnina ég efast að Evrópa fari út í stórkostlega útæstu þar að ég vona nú skoðst ekki en þetta að breytast og mun og ég held að það sé ekki nokkur vafa á því að Bandaríkin og svona afskipti Bandaríkjanna og sérstaklega svona þessi svona bandalaga myndun ef að þeir skipta sér aðingustar þá gera það bara meira á sínum eigin forsendum og án þess að treysta neina aðra þeir eru með mjög sterkt samband núna við Ísrael það raunlega eini bandamaður sem að Trump hefur hlustað á það samband í hættu vegna þess að það vaxandi óþol meðal bandaríkjar kjósenda með aðgerir Ísraels í gagnvart palestínumönnum og ég held að það er bæði til hægri og vinstri þannig að ég held að svona stuðningu bandaríkjar við Ísrael muni minnka í framtíðinni og þá eru bara bandaríkjarmenn standa þeir bara einir og hvernig það þróast veit ég ekki en það sem sagt, þeir fara núna í það að snúa sér að Kína og þeir eru baráttu og þeir eru alltaf að gera það bara bæinsbýtur án aðstoðar Evrópu eða þeir eru haldið áfram eins og verið efur þeir eru ekkert leitað eftir stuðningi í Evrópu í svona sínum aðgerðum eða sínum aðgerðum til þess að reyna að hemja Kína og það þá bara það þannig og þá getur vel farið þannig að Evrópa stendur með Kína og gegn Bandaríkjunum að það alveg hugsanlegt en þetta vanda spá við hérna, Trump sérstakur og hérna þó svo við segja hann hluta bandaríski sögu og hann kemst í valda vegna ákveðina pólitíska breytinga í Bandaríkjunum þá held ég engin ef til dæmis Vance verður næsti forseti Bandaríkjunum eða Marco Rubio þá munu þeir stjórna talst öðruvísi og en samt sem áður með þessum sömu áherslum að hérna líta meira á Bandaríkin draga sig meira frá svona bandalegum við aðra hvort sem það gegnum NATO eða eitthvað annað og meira að því að snúa sér að Kína og svona reyna að sjá til þess að Kína taki ekki reynlega yfir og það er eiginlega flestir sammál það að eftir svona 20-30 ára þá verði Kína orðið langöflugasta forysturíki heims og það er ekki síst vegna þess að ef að það heldur áfram sem horfir að það grafið undan svona þessari svona vísinda og tækniframleiðslu eins og Trump-stjórnin hefur gert með mjög skipulegu mætti að reyna að grafa undan bandarískum háskólum ef að sú forysta hverfur og Kína er sérstaklega í öllum svona sem kemur að tækniþróun og raunvísindum að taka langt fram úr Bandaríkjunum og þá tekur þetta ekki langan tíma fyrir Kína raunverulega að taka ekki bara forystu sem miklu fjölmennara ríki heldur líka öflugra ríki í iðnaðarframleiðslu og síðan í hergagnaframleiðslu. Það er svona virðist vera framtíðin.
1: Einmitt, þú ert svona að dreigja upp mynd þó að þú ætlir ekki að spá
2: Ég sagði reyngur þannig
1: Já, því sem að gæti gerst. En sko það er svo margt sem að væri hægt að ræða sko stöðu Bandaríkjana eins og þau eru núna. Við höfum bara séð núna síðustu vikur til dæmis dóma frá Hæstarétti sem að gætu haft sko varanlegar breytingar. Já. Það hvernig forsetin einmitt er að völd hans hafa orðið enn meiri og svo líka væri hægt að tala um fréttinnar undanfarna daga af því hvað hann er að græða mikla peninga persónulega hann og allir í kringum hann en sko mér langar aðeins líka Guðmundur að tala um sko þessa goðsögn sem eru Bandaríkin og Bandaríkin menn virðast svona þetta er svona ákveðin sjálfsmynd sem þeir hafa og það er einhver goðsögn sem að Trump hefur mikið spilað inn á þetta með að Bandaríkin hafi á einhverjum tímapunkti verið framúskarandi og þau að verða það aftur en það hefur aldrei svona komið beinlinis fram sko hvenar eða hvaða tíma eigi að líta til eða hvað eigi að gera nema bara svona í þessu að það hafa verið settur á tollar það hefur verið að reyna að koma í veg fyrir flutning fólks til Bandaríkjanna og, og fleira slíkt. Sko það eru svo miklar þversagnir já, já. Í sjálfsmyndinni bara.
2: Já, sko það sem maður verður mjög varfið leið og byrja að hlusta á Bandaríkjamenn tala sjálf á sig og svona það sem að gerast. Að það hjá öllum, allir hafa sem að taka til máls, eða allir hafa raunverulega mjög ógagrýna hugmynd hvað Bandaríkinn séu það eigi að vera og þeir sem eru svona kannski lengur til vinstri þeir hafa mjög miklar og sterkar hugmyndur það að Bandaríkinn séu svona þessi svona þetta land frelsisins og hafi verið svona ja og stofnun Bandaríkjanna hafi sem að við getum alveg tekið undir voru ákveðin stefnubreyting með hugmyndum um málfrelsi og einstaklingsfrelsi og efnahagsfrelsi og annað slíkt þó svo að það sé mjög stóri svona stóri efasemdir sem enn dragum það með ríki sem að við kynni þrælahald geti talið slíkt en samt sem áður að þetta svona Og það líka þessi hugmyndum að sem er algjörlega held í ríkjandi trú með allra bandaríkjamönnum að það það að allir vilji búa í bandaríkjunum, flytja til bandaríkjuna og það fyrir Evrópubúa sem getur bandaríkjunum, það þetta ofslega skrítið. Það mig langar ekkert að búa í bandaríkjunum, mér stóla gaman að koma þar en ég bjóður tíma, ég myndi aldrei vilja vera búsettur þar og ég held að það sé svona svipað ég held mjög margir Evrópubúar séu þannig þengjandi því að þetta samfélag þeim mjög framandi með þessari svona takmörkuðu samhjálp og annars slíkt og hversu margir og þessum gríðarlega mismun í hérna í auði í Bandaríkjunum en þetta samt sem þeim gríðarlega sterkt og þegar að menn að tala að gera Bandaríkin sterk aftur og þá benda menn sem Bandaríkin alltaf verið sterk en þegar Trump að tala þá hann að vísa til sýnist mér fyrst og fremst tímans svona, kringum aldamóti 1900 þegar Bandaríkin minn voru sem sagt, þeir sjálfir að fara í stríð til þess að vinna lendur eru með úthelsustefnu og hérna nýlendustefnu leið og það líka mjög íhaldsamt samfélag þar sem að svartir hafa engin réttindi þar sem að konur eru heima emiskosti það hugmyndin og fólk getur safnað auði án nokkur afskiptaríkisins þetta svona þetta minnst Trump vera draumalandi sem að hann sagist eftir það auðvitað mjög mikla deilur það en ég held að leiðum sem segja að Trump hluta bandaríkjasögu þá held ég hann sé líka hann kemur til með að fara og hverfa en það eru þann undirströmmar sem að íhaldsamir undirströmmar sem að hafa styrst alveg gríðarlega og eitthvað sem að þegar ég bjóði Bandaríkjunum þá voru þetta algjör jaðar skoðanir eru núna komnar mjög framalega og það sem að menni svo J.T. Vance stendur fyrir sem að þar sem að réttindi kvenna samkynhneigðra svartra minnihlutahópa er í hættu og þessa raddir hafa þeim hefur hækkað mjög mikið þær halda áfram að verða mjög sterkara og ég held að þetta verði átökin og það sem að kristni sem að þá skilgreindi eins og bandarísk hægri kristni sem fyrst og fremst móralst fyrirbæri og snýst ekki um hérna samúð og samhygð heldur um það hvernig þú átt að reyna að berja fólk til þess að undirgangast ákveði móralsk kerfi að þessar raddir hafa styrst mikið í hérna í sessi og þær takast á við aðra sem eru allt öðruvísi og þannig verður mikil móralsk barátta í framtíðinni.
1: Já, við komumst ekki lengra, kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina Guðmundur Hálfdánarsson.
2: Takk.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Galito Akranesi. Útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkja á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Halt á við tævintýrana, daglegar útuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunnindasýningin Reykólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Já. Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
2: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
8: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
15: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
16: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
18: Toyota Urban Cruiser. 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
19: Ding, ding, ding. Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25 og 50% á síðustu árum ekki koma sér á óvart.
0: Og þetta er ekki ný saga, því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna. Voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum menn ekki öskjulíðar til þess að koma sér saman eitthvað. Þetta klassískur fákeppnismarkaður. Og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
20: Raunólfur segir að álagning sé svo mesta sem sjáist í viðmiðunarlöndum þó búið sé að taka tillit til fjarlægða og smæðar markaðar. Hann segir met afkomu Haga á síðast ári og í byrjun þessa skýrast að hluta af óvæntum auka hagnaði af sölu eldsneytis. Fulltrúa samtaka atvinnulífsins og samtaka verslunar og þjónustu gagnrýndu í gær framsetningu samkeppnisstofnunar. Raunólfur gefur lítið fyrir það.
0: Það ekki nóg að setja sko fyrir framan alþjóð fulltrúa einhverja samtaka atvinnulífsins sem að reyna að segja að það sé ekki öll sagan sögð og segja svo ekki neitt. Segja okkur hvers vegna eru við að borga milli 60 og 70 krónur í álagningu á hvert lítra af bensíni og meðan svíjar eru að borga eina sænska krónu.
20: Sagði Raunólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Fjórir voru drepnir í árásum Rússa á Sumi hérað í norðaustanverðri Úkraínu nótt að sögn héraðstjórnar. Þeirra á meðal var eins árs gömul stúlka. Dróna var skotið á íbúarbyggingum og kviknaði eldur í henni. Auk barnsins létust tvær konur, önnur þeirra móðir barnsins og aldraður karlmaður. Í fyrir nótt gerðu rússar einhverjar hörðust árásar sínar á höfuðborginna Kýf, minnst 30 voru drepin í þeim árásum. Rússar segja tvo hafa verið drepna í árásum Úkraínumanna í landamæra hér Rússlands í nótt. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir það fáránlegt að Bandaríkin haldi áfram einhliða sambandi sínu við Atlantshafsbandalagið þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt.
21: Bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gærkvöld að bandalagið hafði ekki verið til staðar fyrir Bandaríkin. Með færslunni birti hann stöplarit sem sýnir framlög Bandaríkjana til NATO samanborið við framlög Bretlands, Frakklands, Ítalíu og Póllands. Trump hefur margoft gagnrýnt evróska bandamenn undanfarið vegna viðbragða þeirra við stríði Bandaríkjana við Íran. Hann gagnrýndi sumar Evrópuþjóðir fyrir að neita Bandaríkjaherum að nota herstöðar og einnig að hafna því að senda sjóheri til Hormúsunds. Trump vill að Evrópa taki forystu í að efla eigin varnir og segir Washington hafa ákveðið að draga úr skuldbindingum sínum. Trump fundaði nýverið með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í Washington. Rutte sagðist vita af einstaka atriðum sem Trump væri virkilega óanæður með. Hann áréttaði þó að bandamenn í Evrópu hefðu stutt við heri Bandaríkjana á síðustu mánuðum. Rutte sagði að flugvilar Bandaríkjahers hefðu tekið á loft á bilinu 4-5,000 sinnum frá evrópskum herflugvöllum á meðan á stríðinu stóð. Ummæli Bandaríkjaforseta kom að skömmu fyrir leiðtogafund NATO sem verður haldin í Ankara í Tyrklandi miðja næstu viku. Fundurinn verður sóttur af fulltrúum þjóðana 32 sem eru í bandalaginu.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þyrla og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunar voru kallaðar út á 8. tímanum í gærkvöld vegna veikinda eldri farþegum borði í skemmtiferðaskipi. Skipið var í 150 sjómílna fjarlægð norðvestur á Vestfjörðum milli Íslands og Grænlands þegar óskað var eftir aðstoðinni. Vegna fjarlægðirinnar þurfti bæði þyrlu Landhelgisgæslunar og eftirlitsflugvélna í útkallið. Vaktstjóri hjá Landhelgisgæslunni sagði í samtali við fréttastofu í gærkvöld að farþeginn hefði verið hífður borði í þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti með hann í Reykjavík skömmu fyrir 10:30 í gærkvöld. Íþróttir, Ísland tapaði 83-102 fyrir Ítölum í undankeppni heimsmeistaramóts Karla í körfubolt í gærkvöld. Ísland þarf að sigra Bretland á sunnudag til að komast í milliriðil sæti í lokakeppninni. Þrjú lið komust í 16 lið úrslit heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta í gær, Sviss sigraði Alsír 2-0, Portugalir lögðu Króata 2-1 og Spánverjar höfðu betur gegn Austurríki 3-0. Veður, vestlæg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir en bjart með köflum austan til. Fréttalestur lokið.

0: Sæl og nýju góðan dag, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan föstudags morgun, það 3. júli í dag. Og við töluðum svolítið 4. júli hér áðan, Bandaríkin 250 ára á morgun og hátíðahöld víða land. Við töluðum svolítið það hvenær Bandaríkin urðu að stórveldi, hvenær þau urðu að því ríki sem við þekkjum í dag. Og töluvert stöðu mála í dag, Guðmundur Hálfdanarsson, sagnfræðingur, var með okkur. Og í síðasta hluta þáttarins verður hér Magnús Lyngdal, við sláum á létta strengi eins og við sögum hér áðan. Hann kemur með í dag alls konar sögur, það eru til fjölmargar sögur, skemmtilegar og skrýtnar úr heimi sígildra tónlistar.
1: Heyrum það á eftir. En þjóðlega hátíðin árlega á Siglufirði hófst á miðvikudag og stendur fram á sunnudag. Hátíðin hefur verið haldin síðan árið 2000 og jafnan vel sótt enda kappkosta aðstandendur að bjóða upp á áhugaverða og góða dagskrá. Hátíðin hefur sem slík nokkur markmið og þau eru af ýmsu tagi og það segir sitt hana að henni ætlað bæði að hvetja til varðveislu íslenskra þjóðlaga og stuðlaða nýsköpun íslenskrar tónlistar. Í símanum Gunnsteinn Ólafsson, tónskáld, listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Það setur svip sinn á hátíðina að nú samhliða haldið upp á 20 ára afmæli þjóðlega setur séra Bjarna Þorsteinssonar. Góðan daginn, Gunnsteinn.
2: Já, góðan dag.
1: Við ætlum nú að spjalla víða hátíðina og setrið. Byrjum á Bjarna sjálfum. Ég baði að taka saman stuttu, örstuttu útgáfuna af hans sögu.
2: Já, hann fæddur 1861 og byrjar 1880 að safna íslenskum þjóðlögum og svo safnum stendur yfir í 25 ár. Hann, sem sagt, hann fæddur á Mýrum í, á hérna, rétt norðan við Borganes á bæ sem heitir Melur. Og hann stundaði nám í lærðaskólinni í Reykjavík og hóf þjóðlagasöfnin bara strax og hann leið og hann gat fara að draga til nótna og svo höguðu örlögin því þannig að hann gerðist sýslumannsskrifari í Vatnsdal og kynnist þar tvísögnum sem var þar ennþá á lífi og hann fer að skrá þau lög, tvísögnslögin okkar þar. Hann hélt að þau voru með vera hættir að kveða þetta en þeir voru ennþá að þessu bændurnir í Vatnsdalnum og síðan gerist hann, fór hann í prestaskólan í Reykjavík og svo eftir 2 ára nám þá fór hann til Siglufjarðar og var prestur á Siglufjarði í 50 ár. Hann var ekki bara þjóðlagasafnari, hann var líka tónskáld, eitt fyrsta íslenska tónskáldi sem gaf út eigin tónlist og hann var líka allt í öllu á Siglufjarði sem satt framámaður í stjórnmálum Siglfirðinga, hann barðist fyrir kaupstaðaréttindum bæjarins árið 1918 og var síðan líka að því að hann var prestur á Siglufirði og eyrin tilherði prestsetur þá kom að í hans hlut að skipta eyrinni á milli síldar útgerðarinnar sem að þeirra sem vildu stunda síldasveltun á Siglufirði. Þannig að hann var hérna allt í öllu og allt leikjandi.
1: Já, teiknaði plöni svífur andi hans enni við vötnum á Siglufirði.
2: Já, hans er alltaf minnst hérna árlega 17. júni, þá er minningaratum við styttu á honum og það þess vegna var það líka þegar ég ámálgað þetta við Siglufirðinga á sínu tíma að reisa hér þjóðlagasetur og hef ég starfsemi þjóðlagaháttíðar að mönnum fannst þetta frábært tækifæri til þess að halda nafni hans og lofti og þannig var þjóðlagasetur séra Bjarna Þorsteinssonar vígt í byrjun júli 2006 á 100 ára afmæli íslenskra þjóðlaga, bókarina sem Bjarni gaf út 1906.
1: Þegar hann var að á sínum tíma, voru það fáir aðrir sem að sinntu þessu eða höfðu bara almennt áhuga á að varðveita þetta?
2: Það voru örfáir sem að sinntu þessu áhuga, örfáir svona tónlistarmenn og það er það til marks sem stórhug hans að hann safnaði ekki bara þjóðlögunni hérna á Íslandi, heldur gerði hann sér ferð til Kaupmannahafnar og til Stokkhólms og Uppsala til þess að skrifa niður íslensk lög úr handritum og svo skráðan líka lögur prentuðum bókum, en lang mikilvægasti hluti þjóðlegasafns hans eru lögin sem hann skráði upp eftir fólki, því að þau hefðu allt glatast ef hann hefði ekki skráði lögin.
1: Já, hann fór á milli sýsla og hitti fólk og baðaði að raula fyrir sig eða hvað.
2: Nei, hann gat það ekki. Hann var bara á Siglufirði og skrifaði út allt land, skrifaði fólki sem hann vissi að gat skrifa notur og baðaði að senda sér lög og hann auglýsti mér þess að í blöðum, svona bara landshorna blöðum að þeir sem var minnsanlegast kynnu íslensk þjóðlög minnsanlega sendi mér lög. Það sem hann fara að setja en auglýsing á Facebook þeir sem að kunna íslensk þjóðlög minnsanlega sendi mér lögin.
1: Já, já. Já, hann komst náttúrulega ekki í burtu upptekinn maður á Siglufirði.
2: Já, ferðaleg voru mjög erfið í þá daga og hann hafði náttúrulega miklu hlutverki að gegna á Siglufirði og gat ekki farið mikið.
1: Já.
2: Hann nýtti sér það að Siglufirði var í þjóðbraut þannig að þetta stoppuðu skipin sem að sildum á strandsiglingaskipin og þegar menn komið til Siglufjörðar og þá hérna hittan menn kannski og þá baðan að þá að syngja fyrir sig eða að að það maður leysina sér heima í héraði.
1: Já, hann stóði svolítið stappi við landa sína og það var ekki allstaðar skilningur á þessu starfi hans en meðu ekki þakka dönum hreinlega að verk hans kom út.
2: Jú, hann sótti styrk til Karlsberg sjóðsins í Kaupmannahöfn og sá sjóður hann hét stuðningi gegn því að Alþingi Íslendinga sem hafði hafnað honum styrk gegn því að Alþingi styrkti hann sömu upphæð og þannig kom bókinans út.
1: Já. Gustið, hvenær verður lag þjóðlag?
2: Þjóðlag verður til einfallega þegar maður veit ekki hver höfundurinn og lagið leggur á stað í milli landa og þjóðir móta það að sínum smekk eða eftir sinni hefð og Þannig verða þjóðlögin til. Þau eru svona alheims eign þannig laga. Það er íslensk, við segjum eitthvað lag er ekta íslensk og svo kemur ljós að það er kom frá Danmörku eða frá Þýskalandi eða öðru einhverju Norðlandana.
1: Og rannsóknir þetta mun auðveldar í dag á öllu þessu heldur en var. Þú nefndir internetið eða Facebook til dæmis.
2: Já, já, og þetta er merkilegt að Íslendingar við til dæmis ef að kom lag til Íslands sem eru greinilega á erlendum rótum, að við áttum til að setja það í aðra tóntegundir heldur en þær voru upphaflega í. Svo til dæmis það voru haldið gjarnir að setja lög í lítísku kirkjutóntegundina sem er einkennist tóntegund tvísöngslagana. Það er eins og eftur án B, þannig að hérna, og þessi tóntegund var bönnuð í svona henni almennu klassísku tónlist í Evrópu en Íslendingar tóku ástfóstri við þessa tóntegund.
1: Já.
2: Það er gaman að segja frá því.
1: Hentaði hún þá betur íslensku rattsviði eða hvað?
2: Nei, bara blærin á lagalínunni eins og Ísland farsælda frónd, það er nú gott dæmi um þessa tóntegund, að bara Íslendingar bara elskuðu þessa. Þetta er sko, það myndast tónskratti í tónstefanum. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Og þetta fannst Íslendingum greinilega alveg súper. Þannig að
1: Þakka fyrir þetta tóndæmi. Já, þið haldið upp á 20 ára afmæli setur sinns á morgun. Þangað kemur fólk, ekki bara tónlistafólk, heldur fólk sem er áhuga samt úr sögu lands og þjóðar eða ekki?
2: Jú. Það er hérna að flykkist fólk til Siglufjörðar. Það er mjög góð aðsókn á hátíðinni og í fyrsta sinn til dæmis þá er Þýsk ferðarskrifstofa að skipuleggja að ferða hátíðina bara með hérna með 12 manna hóp bara að fara þjóðlegahátíðina á Siglufjörði. Þannig að það er bæði Íslendingar og útlendingar eru að sækja hana og svo er náttúrulega frábæri listamenn að koma fram hérna frá Bandaríkjunum, frá Finnlandi, frá Ungverjalandi, við vorum með tvær hljómsveitir frá Ungverjalandi og vegum Erasmus á hátíðinni.
1: Já.
2: Þannig að þetta er að vera mjög litríkt. Við erum með við erum með hérna afrodansleik á hérna á laugardagskvöldinu og þannig að þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
1: Greinilega. Aðeins að því sem ég nefndi hérna áðan með markmið hátíðarina sem sagði þau eru nokkur og þarna áfúst að hvetja til varðveislu íslenskra þjóðlaga og líka að stuðla að nýsköpun íslenskra tónlistar.
2: Já, já. Og þegar við byrjuðum með hátíðina þá náttúrulega rendum við blind í sjóin með hvernig, hvort það væri hægt að halda þjóðlagahátíð á hverju einasta ári og hvort það væri nóg af íslenskum tónlistamennum sem hefðu áhuga á þessum. Og það bara kom í ljós að unga fólkið greip boltan. Það er ótrúlega margir ungi tónlistamenn sem að hafa sem sagt, haldið merkjum íslenska þjóla á lofti og til dæmis í bátahúsinu kvöld þar er hljómsveitin Umbra með tónleika, það eru ungar og frábærlega efnilegar konur þannig að segja þessi efnilega lengur það eru alltaf reyndi tónlistamenn
1: Já.
2: Sem eru með tónleika þær eru alltaf að garfa íslensku þjóðlóðanum og skapa hérna, nýjar útsetningar og svo eru menn líka að semja nýja músík við erum með frumflutninga á verkum hvað heitir hún hérna Melkíor hljómsveitin, hún er með útgáfu tónleika á morgun í 5 og svo erum við með frumflutninga á nýju íslensku verki eftir Úlfar Inga Haraldsson Symfóni hljómsveit unga fólksins frumflutu nýtt hljómsveitaverk eftir hann á sunnudag þannig að við erum svona að reyna að tengja fortíð við framtíð og allt þar á milli
1: Og já, þið ætlið að flytja er það ekki myndir á sýningu, verk sem að var til umfjöllunar í spjalli okkar við Magnús Líndal hér fyrir vikun.
2: Jú, það er sagt, myndir á sýningu eftir Mussorgsky sem að Morris Ravel útsetti fyrir Symfóníuhljómsveit og er afskaplega vinsælt verk. Þetta er sérstætt verk að því leiti að tónskáldi Mussorgsky fór á sýningu, myndlistar sýningu í Petersborg sem vinur hans hélt og hann ímyndaði sér hann sé að ganga á milli mynda, gengur að fyrstu mynd, það er upphafstef verksins,
1: Já.
2: Síðan kemur hann að mynd af gömlum kastala, síðan kemur hann að mynd af fremur gýðingum á mynd, það eru, og svo koll á kolli, það eru garðar í París og hver kafli er svona hefur mjög sérstakan karakter, Og ungu fólki finnst mjög gaman að spila svona músík þar sem að vera að leika sér að mismunandi stílbrigðum og verkinu líkur síðan með alveg stórbrotnum endi þar sem að hinn miklu orgarlið kænugar spyrtast okkur og þá er sko 50 manna symfóníuhljómsveit og það er öllu tjálda til og litríkum hljómum og stórkostlegu slagverki kirkjuklukka hljómar í gegnum alla hljómsveitina og Þetta er alveg stórbrotið verk og þetta er svona dæmigert verk sem að velur til þess að hylla ungt fólk af klassískri tónlist.
1: Hvað er allir að flytja myndir á sýningu?
2: Þetta verður í Siglufjarðarkirkju klukkan 2 á sunnudag og síðan í Langholtskirkju á mánudag klukkan 8.
1: Spennandi.
2: Það sem að líka geta að við flytjum sem sagt ekki bara frumflytjum verk eftir Ólfar Inga heldur mun Sigríður Hjördís Indriðadóttir leika flautukonsert eftir Katsatúrian sem er alveg magnað verk og hún er stórkostlegu flautuleikari þetta er mikil þolrun þetta verk, það liggur við að flautuleikari spili bara látlaust í hálftíma og mjög raðar nótur allan tíman eða svo til allan tíman þannig að þetta er alveg meiri áttar frammistaða hjá henni
1: Já. Gaman að heyri þér gangið vel með hátíðina og afmælisdagskrána á morgun og góða skemmtun.
2: Já, þakka þér kærlega fyrir og ég bara óska landsmönnum gleðilega helgar.
1: Við tökum þess að kveðið líka til okkar. Gunnsteinn Ólafsson talaði frá Siglufirði þar sem að þjóðlega hátíðin árlega stendur nú yfir og eins og áður kom fram þjóðlega setri 20 ára þá verður afmæli á morgun. Gunnsteinn nefndi að meðal þeirra sem að taka þátt í hátíðinni er hljómsveitin Melkjör sem að sendi nýveri frá sér plötu og já, er þetta ekki bara hreinlega útgáfu tónleikar á Siglufirði og morgun við skulum hlusta á lag af nýju plötunni. Það heitir Steinn.

Nýtt frá Melkjör, þá sveit skipa Karl Róð, Hróðmari Sigurbjörnsson, Hilmar Oddsson, Gunnar Hrafnsson og Kjartan Guðnason. Og lagið Steinn á nýju plötunni Ljós í skóm og Melkjör verður með útgáfu tónleika á Siglufirði á morgun þeir fara fram í Röðku, hefðis klukkan 5. En já, rétt að geta þess líka að lagið samdi Hróðmari Ingi Sigurbjörnsson og Karl Róð gerði textan. Framöndan fréttayfirlitið hjá okkur kemur eftir stuttastund og svo verður Magnús Lyngdal með okkur, hann að koma sér fyrir við borðið hjá okkur, við ætlum að spjalla sígilda tónlist, lítið tóndæmi, það verður ekki fjallað tónverk, tónskáld eða aðra listamenn, nei, við sláum á létta strengi og segjum sögur.

0: Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Galito Akranesi. Útsala, lindin, tískuverslun, Selfossi. Fjórhend og fjórfætt. Uppástónleikar orgel sumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is Þinn tónleikastaður. Halt á vit ævintýranna, daglegar rútuferðir kerlingarfjöll.is. Ertu fyrir vestan, stiðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bólungarvík, báta á hlunnindasýningin Reykhólum. Stór útsala, meiri afsláttur, Laxdal skipvaldi. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur, Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
4: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton Klettagörði. Peloton.is
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
6: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan

0: hagstæðu verði. Normex.is
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
9: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
11: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3 til 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
12: Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir mat samkeppnisstofnunar á aukinni álagningu olíufélaga ekki koma sér óvart. Hann segir með ólíkindum hvað þau hafi verið stórtæki í álagningu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur enn og ný gagnrýnt Atlantshafsbandalagið. Hann segir fáránlegt að bandaríkin halda áfram einhliða sambandi sín við NATO þegar sambandi sé ekki gagnkvæmt að hann sögn. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni heimsmeistarakeppni Karla í körfubolti gærkvöld. Sviss, Portugal og Spánn komust í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Veður, vestlæg átt, yfirleitt 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir, en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig. Frétti verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, áframheldur morgunvaktin klukkan réttliðilega 8:30. Það föstu dagur í dag komið 3. júli. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elisabeth og einnig Magnús Lyngdal, það komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Komdu sæll, Magnús.
1: Komið sæll.
0: Við ætlum að sprella svolítið.
1: Já, mér datt svona í huga úr því að þetta nú að það koma söma frí og tala við lítið sko svona hljómsveitir og þá kannski ekki eina sérstaka hljómsveiti að sérstaka hljómsveitir heldur kannski svona samskipti og valdatafli innan hljómsveita og þá kannski byrja á sko samskipti hljómsveita við hljómsveita stjóra.
0: Já.
1: Því að sko það eru þetta margt breyst frá því að hljómsveitir eins og við þekkjum þar í dag komið til söguna frá svona kringum já, rétt fyrir aldamóti 1900 og sko framan af 20. öld já, 19. og framan 20. öld átti hljónsveitastjórinn alls kostar við hljónsveita meðlimi og atvinnuöryggi var lítið og þeir gátu bara að haga sér já, þeir, þetta voru þetta karlmenn á þessum tíma, haga sér eins og þeir vildu og sumir höguðu sér bara hreint ekki vel og þó svo að það sé auðvitað svona hreppar í úr innan hljónsveita milli hljóðfærahópa og svona þá má kannski segja að svona þetta markaleysi hljónsveitastjóra framan af hafi mótað hegðun hljóðfærileikari að hljónsveita en og það sem hefur kannski að gerðist var að sko það var kannski hreppari og reynan hljónsveita en það stóðu saman gegn stjórnandanum og byrtist meðal annars í ágætlegi mynd Federicos Fellinis hljónsveitaræfingin eða La Prova orkestra frá 1978 skemmtileg mynd.
0: Munum við þetta líka að í þessum bransa eins og öðrum er sérstætt fólk?
1: Sérstætt fólk og svona kannski og það bara fallega mynd en það svona kannski hæsta hlutvall fólks á rófinu það mjög hæfilega ríkt en það svona sem sagt en þetta er skemmtilegur heimur en við höfum talað í vetur Ítalann Arturo Toscanini sem að tók nú oft æðisköst á æfingum en þau voru þó almenn í þeirri merkingu að hann tók ekki eða mjög sjaldan einstaka hljóðfærileikara fyrir ég held ég hef nefnt frægast að dæmið er að þegar hann æfti á fiðlunar í NBC hljónsveitinni sem sagt að þegar þeir voru að spila eitthvað sem var merkt í ratskanni Konamor eða með ást og þeir leikið eins og þeir hafa verið kvæntir í 30 ár en þetta var svona almennt en hann var með nokkra aðstofum en það var meðal pólverjan Arthur Rotsinski og austuríkismanninn Erik Kleinstorf og þeir voru mikli tónlistamenn og mjög hæfileika ríkir og sko hljónsveita voru hrættar við Toscanini en það voru hrættar við Rotsinski og Landstorf en það bættist fullkomið hatur í þeirra garð Rotsinski var fættur 1892 og er ásennilega svona stærstan þátt í að þessum tæknilegu yfirbörðum bandarskra hljónsveita svona og eftir miðja 20. öld að hann barði þar til hinni var aðstofum á Toscaninis og Stokowskis í Philadelphia og tekur svo við hljónsveitum bæði í Los Angeles og Cleveland og New York og Chicago en svona röklast alls þar í burtu bæði vegna Skapofs og samtónum ítla við stjórnir hljónsveitana en það gerðist tvennt þegar hann tók við hljónsveitum. Standardin hækkaði og það myndaðist fullkomið hatur í hans garð og hann hafði sko á taktinnunum eða á hraðbergi mikið safn pólskara blóts er það sem hann lét að regna yfir hljóðfærileikara ef þeir stóðu sig ekki í stikkinu að hans mati hann tekur við fílharmoníusveitinni í New York 1943 og áður hann kemur á fyrsta æfingu þá var hann búin að láta reka 14 hljóðfærileikara þar meðal konsertmeistaran og hann endist nú stutt þar, hann reyndar aðlega vegna delna við stjórnina og sambúðin þar eins og annars það var stormarsum og hann fann að mæta með byssu og æfingar vegna þess að einn hljóðfærileikarinn stóð bara upp og snera niður. Hann ætlaði ekki að láta það gerast aftur en það nú sjaldan að það hefði komið til handalögumála en Lænstorf var 20 árum yngri, fættu 1912 og komst snemmandi meittur og það gríðarlega hæfileikar ykkur tónlistamaður. Var geðingur og flýr uppgang nasista frá Vínaborg og hlýtur meðlands bandarska ríkisborgarrétt fyrir tilstulan eða það var hann Lyndon B. Johnson sem var þá í fulltrúadeildinni hjálpaðanum að öðlast hann en hann fann að stjórna sko á Metropolitan innan við 30 og tekur við Cleveland hljónsveitin einmitt á eftir Rotsinski 43 reyndi að stoppa stuttari kallar í herinn og starfaði lengst af sko sem gestastjórnandi hann var reyndar með eins og symfóniljónstinn í Boston og áður en að ég fer svona að segja sögur af Lænstorfa þá hátta þannig til að semst hann tekur við hljónsveitin í Boston 62 og föstudaginn 20. nóvember 1963 Lænstorfa stjórna hljónsveitin á svona matinni eða svona síðdegistónleikum já þeir hófust enda klukkan 2 á staðatími í Boston daginn sem Kennedy myrtur og hljónsveitin sem sagt hefur tónleikarnir hófust klukkan 2 og Kennedy hafði verið sem sagt tilræði við Kennedy hafði verið þá hálftíma áður og hljónsveitina hafði fengið fregnir af því áður en að þeir fara inn á svið en fæstir áhærendur og þeir leika í hálftíma piano konsert nummer 3 Rachmaninov með tyrkneska pianistanum Mítil Beret og þá fer Lænstorf út af sviðinu fær það staðfest gegnum fréttir frá Walter Cronkite á CBS að Kennedy hafi verið úrskurðaður látinn kemur þá inn og flytur áhorfendum sem að fæstir höfðu fengið þessar fregnir þessa eða svo hljóðandi tilkynningu
2: Ladies and gentlemen We have a press report over the wires. We hope that it is unconfirmed, but we have to doubt it, that the President of the United States has been the victim of an assassination. No. We will play the funeral march from Beethoven's Third Symphony. No.

0: þetta er sögulegt.
1: Já, hann heyrðum við mitt að klassísk tónlist kemur eða sígild tónlist kemur við mangi söguna, oft og mörgu sinnum. Þetta var sem sagt upphafið að útfara marsinum úr þriðu symfóníu Beethoven sem að hljónsveitinni mitt lék bara óæft á þessum tónlingum 20. nóvember 1963 en hann hatt að þannig til að hljónsveitin hafði nú sennan leikið þessa symfóníu mörgundar sinnum en það hljónsveitin kunnana.
0: Og nótu þar innan seilingar.
1: Já, hún þar voru innan seilingar og sem sagt þeim dreifti skyndingu fyrir tónlingarna og ef að þeim fengið það staðfest að Kennedy hefði væri allur og sem að svo fekst staðfest. Mm. En ég hef nefnt hérna bæði Rotsinski og Lænstor sem dæmi um stjórnundu sem að hljóðfara leikar hreinlega bara hötuð og Lænstor var hataður alla tíð og hann var svona einn af þeim sem átti það til að láta hljóðfara leikar að leika eina fyrir framan félaga sína, partana og gera lítið úr þeim. En svona eftir 1970 þegar á sérstaklega eins og í bandarkjum þegar stéttafélög og verða sterkari þá lærði nú hljóðfærileikar að svara fyrir sig og fóra að svara betur fyrir sig og oft ekki ófyrir sinju. En sko ég nefndi áðan Lænstorf við stjórnarlengi við Metropolitan Operuna og þegar hann byrjar að stjórna þar á fjórða áratugnum þá var hljónsveitin ekki góð og hún verður þar endar ekki fyrir en að Levine tekur við inn í 76 og gerði hana mjög góða en Lænstor vegnaðist bara óvinni í hljónsveitinni og sem dæmi það að hvað var óvinsæll var að hann að ganga í inn í greifina eftir til að fara að stjórna öðru þætt í meistarasöngunum og hann dettur kylliflatur steinleikur á gólfinu og það var ekki einn hljóðfærileikari sem var réttunum hjálpar en hann þurfti að hafa sér sjálfan á fætur og hérna en og það var þannig með Lænstorf að sko hann ég er einhvern veginn þá skýringu að hann leita og sko nótur í ratskram tónskálda sem bönnin sín og ef að hljóðfærileikari gerði mistök þá var það persónuleg móðgun við hann og sína fjölskyldu og sko ef að hljóðfærileikari gerði mistök á tónleikum og þá átti hann til að stara á það út verkið og það var ekki eitt til að hjálpa sko viðkomandi og hann líka, hann gat alveg verið skrautlegur í tilsvörum eins og þegar hann segir við fylgjarsveitina í New York fylgjarmannsveitina í New York á æfingu sem gekk mjög illa að hann tilkynnti þeim að þeir þetta hafa samband við kennarana sína og fá endurgreiðslu því að þeir léki svo illa lært svo lítið og það varð upp það var reynd að koma fram á þann tíma að það varð haldin starfsmannafundur og Lænstor var látin biðjast afsökunar en hann gerði það semst með þeim orðum að kennararnir gæti svo sem haldið laununum sínum og þá þurfti hann að beðast afsökunarbeininni en þetta gat nú verið hérna skrautlegur hann gat líka verið mjög nasti við söngvara og hann var mjög leiðilegur á æfingu við Kiriti Kanava en í sjálfensku sóbrásöngunna, það var verið æfa Rósarittarn og Metropolitan og hann gekk það fram af henni og öðrum viðstöttum að þegar hann slæra af á æfingunni líkur þá gengur kann hafa fram að hljónsveitagrifinu fremst á sviðinu bendir á Lænstor fyrir framan all og segir þaðan sem að ég kem þá eru menn eins og þú hafðir í matinn og já. Hann semst fekk sér fullkeypta samskipti við hana, hann gat líka reynda verið mjög nasti sko við eins og þetta er saga af þýskum söngvara Manfred Jung sem var að syngja í fyrsta skipta Metropolitan Siegfried og þeir átti einhverja sögu saman Lænstor og Manfred Jung og Lænstor tók sko allt og hægt tempó og yfirkerðað með hljónsveitinu þannig að það litla sem að Manfred Jung gat sungið það heyrðist ekki tíunum og það kom til handalögumála í búnisklefa eða búnisherbergi Lænstor eftir það.
0: Hvað var maðurinn sem að guði gerður eða var þetta eitthvað tilgerð og stælar í honum?
1: Já, sko
0: er það vitað?
1: Já, sko ég held að Mark Gould hérna fyrsti trompet í Metropolitan 29 ár, hann sagði bara hann hefði bara breyst í, sko, hann bara þóld, hann var sagt að maður eigi að tempra valdið, það bara valdið gekk honum til höfuðs og hann bara höndlaði ekki það að hafa valdið yfir hljóðfærileikurum. Nú svo eru þetta dæmi sko, aðra menni svo Jossel og Fritz Reiner sem annar verið í Cleveland og hinn í Chicago og það er sagt að tæpur helmingur hljóðfærileikar í Cleveland sem að lékundi stjórn Sells hafi þurft að vera hjá sálfræðingi þann tíma sem hann var þessi 24 ár og Joseph Gingold sem var konsertmeistari Sells í 13 ára þegar hann segir stöðu sinni lausir í 1960 og verði prófessor í Indiana hann var spurði hvort að væri mikill munur sko að, að kenna og svo leika í Cleveland hjá Sell og hann sagði að ég alltaf að fara að sofa vel á nóttunni ég hef ekki gert það í 13 ár og út að æðisköstunum í Sell en eins og ég nefndi á hann svona kringu 1970 þegar að hérna stjættafélug hljóðfæraleikar að verða sterkari að þá svona breytist andrúslottið og eftir maður einmitt Sells í Cleveland, Lorin Marcel sem að reyndar afreika það að það var kosið að milli hans og ungverjans Itzvan Kertes fekk 90 og sæðs atkvæði og Lorin Marcel fekk 2 en hann var með betri plötusamning þannig að stjórnin reyði hann
0: Já.
1: Hann var nú frægur hrókakikkur en hann byrjaði að snemma því að ávarpa sko leiðandi hljóðfærileikara með skýrnanafni og því tók hann nú ekki allir vel sko sem að þoldi ekki Marcel og frægustur samskipti hans við Myron Bloom sem var fyrsta horn að þegar að Marcel segir einhvern æfingu við hann Myron og bætir svo einhverju við sem hann vill láta breyta þá segir Myron Bloom it's Mr. Bloom to you eða það herra Bloom fyrir þig og fyrir framan hljónstutina þannig að hann Marcel kallaði hann alltaf Mr. Bloom eftir þetta það eru þetta ákveðin goggunar í hljónstutum konstmeistari og oft í gamla daga var þetta óbúleikarinn eins og í Cleveland Mark Lifsky sem átt eldaði grátt silfur við Sell en svo er þetta þessi leiðandi hljóðfærileikarar en þeir sem eru oftast til svara í sögum sem hafa voru til annarkvæmt fyrst á hotn eða fyrst í trompet nefndi Mark Guldáðan sem var fyrst í trompet í Metropolitan hljóðsitin í 29 ár hann sagði reynda með hotleikar að þeir væru sko nevrotískir og það væri svo auðvult að sláða út á læginu ég veit ekki hvort að það er rétt sko með við sögurnar en og sérstaklega ef við tölum um Barry Tökkvel Ástralan sem var leiðandi hotn í Lundurum Sinfoníun í 13 ára áðin þangað 1955 hann gat svarað fyrir sig og hann var frægur einmitt fyrir tilsvar sem að það er á æfingu það er verið að æfa hjá Lundurum Sinfoníun í mjög flókið verk eftir Michael Tippett og André Prévan er að stjórna og hann var alltaf að tínast í ratskráni og sem var svo sem ekkit erfitt að tínast vegna þetta á flóki verk og þá segir Barry Tökkvel við hann sko sem sagt ef þetta gerist á tónlingum með þú tapar þræðinum, bara ertu beinn í baki, berðu höfuðu hátt og lottu eins og ekkit síðan hljónsvitin sér rest sko eins og hann orðaði að look awake and elegant we'll fix it sko og þessi setning hefur alveg fyllt brefan eftir þetta og svo en annar mestari sem var 30 ári í Lundurum Sinfoníunni Morris Murphy hann bandaríkina þá eru stóru hljónsveitirnar í Bretlandi þeim stjórnað af hljóðfærileikurunum og þeir byrjuðu miklu fyrir að svara fyrir sig og í Lundunum hafa sem sagt stjórnundum ekki verið gefin nein greið ef að það eru lélega stjórnendur þá hljónstæðan annað leikið eins og stjórnar og þá það verið ræðilegt eða bara gert það sem þeim sýnist og stjórnendin eitt stórt spurningamarki en þeir svöruðu líka fyrir sig þegar að stóru nöfnin voru að skamma hljónstæðan eins og Abbato sem var Claudio Abbato og Ítali sem að stjórnaði hljónstæðan frá 79 til 88 hann æfingarnar sem voru fræga fyrir það að hann gerði nánast ekki neitt hann hérna var óljós í fyrirskipunum hvað hann vildi og svo sá hann mjög illa þannig að hann vildi alltaf stjórna utanbókar á tónleikum og eins og hljónsveitin orðaði að hann kunni ekki allt utanbókar og sumt var alveg stórkostlegt og annað ekki og einhvern tímann eftir mjög slæma tónleika og proms, það sem við voru að leika Stravinsky og Bartók og mætir, og allt fór út og suður og Abbato mætir á æfinguna daginn eftir og segir að þetta hafa nú verið alveg skelfilegt í gær að hljónsveitin hafi leikið svo illa og þá stendur Morris Murphy upp og segir, hvað með þig? Þú varst búin að villast 5 eða 6 sinnum sko áður en ég náði að leika fyrstu blaðsýðina og eftir það sagði Abbato ekki neitt sko. Og svo náttúrulega geta hljóðfæraleikar líka verið kaldir í tilsvörum eins og þegar að Sir Antonio Papano hljóðbískarði á síðustu stundu í Vínaborg 1993 og stjórnaði eftir eina æfingu, að fekk eina æfingu frumsýningu á Siegfried mjög flókin óperu úr Niflungarhringnum doknan í átta stjórna en veiktist og Papano hljóðbískarði ungur þá og mætir á æfinguna með Vínus Vilhjálmssonina fyrir fram að sig og stjórna fyrsta þætti óskaplega stressaður og snýr sig svo þegar þáttun búin að konsertmeistaranum rænir kúkl og spyr hvort þetta hafi verið í lagi hjá sér. Þá kom tíst svar tilbaka við fáum allavega engan annan úr því sem komið það var mesta rósin sem maður gat fengið en ég held að Mark Gould hérna fyrrnefndur trompetleikari í Metropolitan hafi orðað þetta þannig að þegar að hljóðsveitarstjóri beður við eitthvað alltaf kinka kolli og helst kreista fram bros jafnvel þó viljir fleian á fjóshauginn og alltaf segja maestro ef það kallið að maestra ef það kona þá þátti aldrei að læra hvað þetta fólk heitir
2: Já, það nóg bara
1: Svo eru þetta til skondin dæmi að hljóðsveitarstjórum eins og Klemperer sem að var mikið ólíkjönda tól en orðheppin og tónskáldið Pál Hindemith kom til Evrópu hann hafði þá búsettur í Bandaríkjunum eftir stríð og flutti fyrirlistur það sem hann kallaði ástin og í musík eða nýja tónlist, það þótti nú ekki öllu merkilegt og eftir fyrirlisturinn býðir hann upp á spurningar og Klemperer í salnum hann spurði enginn og þá verður Hindemith svona vandræðilegur og segir en hvað með þig, dóttur Klemperer, þú hlýtur að verða með spurningu stendur Klemperer upp og segir, já, hvar eru klósettin og labbaði út, sko, og hérna þannig að þú veist, þetta svona frætilsur en
0: Magnús, það af kurteisi eða tillit sem það ekki sem að þú segir yngar sögur og symfóníu hljóset Íslands það eru til, trú ég
1: það eru til, sko, en, og margar eru hermdar upp á mismöndi hljónsetir, sko, heiminn það eru til margar frægar sögur og symfóníu hljóset Íslands þegar að já, við getum látið eina flakka þegar að Túpa sem stærsta málblástus hljóðfærið með stóran dempara sem lítur gríðarlega stóra, þetta svona til að dempa hljóðið ég held að Lára Sveinsson hafði engt í hann beðið Bjarna Túpa að rétta sér demparan því hann þyrst að fara á klósettið sko, hann leit út þess að ferða gammal sko. En svo eru þetta til margasögur og en úr því ég nú tónlistakagrandi morgunblasið þá langum ég enda hérna á einni svo Thomas Beecham háðfuglana var að stjórna ætu í lítilsildu óperuhúsi gekk illa en leikmyndin var látin bæta það upp sem að fór illa í söng og hljóðfaraleik og það hestur fyrir látin leiða sigurmassin í öðrum þætti hann gerir stykki sín á sviðið þá snýr Beecham sér að konsertmeistaranum og segir ég ekki mikill leikari hesturinn en hárbeittu kakarinnandi. Skulum enda þetta á Fritz Kreisler.

0: úrvalstónlist á morgunvaktinni.
1: Þættinum er lokið í dag og fer nú í sumarfrí. Á mánudags morgun hefst hér á rásveitt þátturinn morgun glugginn. Umsjón með þeim hætt þætti hafa þau Pétur Grétarsson og Vera Illugadóttir. Morgunvaktin hefur svo göngu sína á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Við Björn Þór og Þórun Elisabeth þökkum samfélgdina, vonum að þið njótið sumarsins og heyrumst í ágúst.
2: Verði sæl.

0: Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli Bolungarvík. Atlas Inland Teasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Gamaldags rjómatertur Nesbær Neskupstað. Dagsferði norðuströndina í Skagafirði áskaffi.is. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Góð bók, bæti sumafríið og forlagið. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Mr. Skallagrímsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi.
1: Finndu draumaeldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
3: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
4: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
7: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
9: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Góðan daginn, svaftu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
13: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
14: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
16: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
17: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
18: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Neytendastofa hefur sagt að fjögur fyrirtæki sem sinna gjaldheimtu fyrir bílastæði. Upplýsingar gjöld, greiðsluleiðir og merkingar voru villandi eða ekki nægilega skýrar fyrir ökumenn.
20: Neytendastofa gerði úttekt á upplýsingagjöf og viðskiptaháttum fjögurra fyrirtækja víðsvegarum land. Sanra Landvætta sem sjáum rekstur 3 bílastæða á landsbyðinni, Kvasis Lausna sem reka 10 bílastæði víðaum land, bílastæðin í bílakjallarunum Hamraborg og landsbytalunum á Hringbraut í umsjá Green Parking og bílastæða í Savia, innanlandsflugvölla, á Akureyrarflugvölli og Egilsstaðaflugvölli. Fyrirtækin voru meðal annars sektuð fyrir að hafa með starfsháttum sínum viljandi vilt fyrirum fyrir viðskiptavinum með því að byrta vangreiðslugjald ekki með áberandi og auðsjónlegum hætti á upplýsingaskiltum bílastæðana og að hafa auglýst sjálfvirka gjaldtöku án þess að skýra að notendur þyrftu sjálfir að virkja hana. Fyrirtækið Kvasir Lausnir fékk hæstu sektina vegna margvíslegra annmarka á upplýsingagjöf. Í ákvörðuninni kemur fram að fyrirtækið hafi veitt villandi upplýsingar greiðsluleiðir og aukagjöld, merkingar gjaldskyldu hafi einnig verið ófullnægjandi og verðskrár ekki nægilega sýnilegar.
19: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Maður var stungið með hnífi í Reykjavík í gærkvöld, hann var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar eftir því sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan fékk greinargóða lýsing á gerandanum sem fannst stuttu síðar og var vistaður í fangaklefa. Málið í rannsókn en ekki er vitað líðan þess sem var fyrir árásinni. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir umræðuskjal samkeppnisstofnunar að olíufélögin hafi aukið álagningu sínum 25% á síðustu árum ekki koma sér óvart. Hann segir að álagning hér sé svo mesta sem sjást í viðmunalöndum þó búið sé að taka tillit til fjarlægðar og smæðar markaðar.
21: Og þetta ekki ný saga því miður. Við þekkjum það fyrir 30 ára núna voru þessi frægu öskjulíðar fundir. Nú þurfum menn ekki öskjuhlíðar til að koma sér saman eitthvað. Þetta klassískur fákeppnismarkaður og það bara með ólíkindum hvað þessi fyrirtæki hafa verið stórtæki í því að vera með allt og háa álagningu.
19: Sagði Runólfur Ólafsson í framundan á Rás 2. Í það minnsta 40 fórust þegar rúta rann út af vegi og hrapaði 20 metra niður í gil í vesturhluta Pakistans í dag. 3 eru í lífshættu. Slysið varð í snarbröttu fjallahéraði. Skömmu fyrir slysið fengu farþegar úr annarri rútu sem hafði bilað far með þessari rútu sem var þá með fleiri farþega en hún ger fyrir. Fréttalestur lokið.
22: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á föstu degi 3. júlí. Klukkan farin að ganga 10. Það komið að þætti veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Í lok janúar 2013 birtust í vestrænum fjölmiðlum fregnir af því að ofstækisfullir vígamenn íslamista sem höfðu lagt undir sig landsvæði í Vestur-Afríkulandinu Mali norðanverðu 9 mánuðum áður hefðu þegar þeir hörfuðu undan sókn franskra hermana kveikt í einu merkasta bókasafni í sögufrægustu borg Norður Mali sjálfri Timbuktu. Með því hefðu þúsundir ef ekki tugþúsundir ómetanlegra íslamskra miðaldahandrita brunnið til kaldra kola, ólýsanlegur missir fyrir menningarar Mali og heimsbyggðarinnar allrar. En það átti eftir að koma í ljós ekki löngu síðar að þessi saga var ekki svona einföld og alls ekki alsönn. Því eins og við þekkjum úr meistaranum og margarítu þá brenna handrit ekki. Timbuktu. Öldum saman hafa vesturlandabúar verið heillaðir af þessu nafni og hugmyndinu fjarlæga og framandi menningarborg á ólíklegasta stað, lengst út í eyðimerkur auðn, nánast einskonar afrísk Eldorado. En Timbuktu þó til í raun og veru. Hann að finna suðvestarlega í Sahara 8 kilometra frá bökkum eins af mestu fljótum Afríku Níger. Nú tilherir borgin Mali en sögu hennar má rekja aftur á 12. öld eftir Krist þá talið að þarna hafi fyrst myndast byggð sem síðan óx ört vegna nálægðarinnar við fljótið mikla. Þarna lá verslunarleið og í gegnum borginna fóru kaupmenn og úlvaldalestir með varningsinn. Á mörkuðum Timbuktu var skipta á salti úr Sahara og gulli og þrælum sunnan af Sahelsvæðinu. Á 13. öld talið að íbúar Timbuktu hafi verið 10.000 en þegar komið var fram á 16. öld 50.000. Þá var borgin orðin hluti af Mali-veldinu, íslömsku konungsríki sem tegði sig í gegnum Vestur-Afríku frá strönd Atlantshafs og inn til eyðimerkur borgarna Timbuktu og Gao sem nokkuð lengra austur við bakka Níger. Timbuktu var þá orðin miðstöð menntunar og menningar á þessum slóðum. Þar voru virtir skólar og þangað streymdu að spek Gengar allstaðar að og stúderuðu íslömsk trúfræði og lög og önnur vísindi sem íslamskir fræðimenn miðalda stunduðu, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði og svo framvegis. Hvað mestan þátti í að skapa orðspor Timbuktu í vestri átti án efa maður að nafni Al-Hassan ibn Muhammad Al-Wassan Al-Fasi, betur þekktur sem Leo Africanus, víðförull berbneskur diplomati sem skrifaði lýsingu og ferðum sínum vestanverða Afríku á ítölsku 1526. Var það rit lengi vel helsta heimild Evrópumanna heimsálfu sem þeir vissu lítið þá. Timbuktu mun Leo Africanus hafa heimsótt 1510 og lýsir hann henni sem menningarborg þar sem smjör drýpur af hverju strái.
1: Borgarbúar eru mjög ríkir. Verslanir handverksmanna, kaupmanna og sérílagi vefara eru fjölmargar. Það eru margir brunnar í Timbuktu. Nóg af korni og búpeningi, svo neysla á mjólk og smjöri mikil. Í miðju borgarinnar hof úr steini. Þá stór höll þar sem konungurinn býr. Hofið stórfenglegt. Þegar einhver óskar þess að tala við konunginn, verður hann að krjúpa sig fyrir honum og hneigja sig. Í Timbuktu margir dómarar, kennarar og klerkar sem konungurinn skipar. Hann leggur mikið upp úr menntun. Margar handskrifaðar bækur fluttar inn frá Barbari seldar á mörkuðum. Það meiri hagnaðar af þeirri verslun en nokkuri annari. Borgarbúar hafa marga þræla í þjónustu sinni, bæði karla og konur. Fólkið í Timbuktu friðsælt. Það hefur þann sið að gangan stanslaust borgina á kvöldin, spila á hljóðfæri og dansa.
0: Mögnuð lýsing Leo Africanus satt í Evrópumönnum og með tímanum magnaðist hún og tók á sig goðsagnakenndar myndir. Timbuktu varð ekki bara verslunarborg langt út í eyðimörkinni, heldur sönn gullborg á hjara veraldar. Það rendi lengi stóðum undir þá ímynd að engin Evrópumaður hafði komið til borgarinnar. Afrika öll var auðvitað Evrópubúum óskrifað blað lengi, en þegar evróskir könnuðir og fræðimenn fóru að gjóa augunum á afrísku eyðuna og landakortum þeirra á 18. öld, var það ekki síst Timbuktu sem þeir hugsuðu um. Fyrstu tilraunir Evrópumanna til að finna borgina voru þó illa lukkaðar. Djarfir breskir og franskir könnuðir lentu í illskeittum innfættum, vesluðust upp af malaríu eða hurfu í frumskógi eða eyðimörk, áður en þeir gátu svo mikið sem eitt Timbuktu. Skotin Mungo Park komst að líkindum til Timbuktu fyrstur Evrópumanna 1805 en dó á heimleiðinni. Landi hans Gordon Leng komst til borgarinnar 1826 en var myrtur af innfætum ekki löngu síðar. Loks var það ungur frakki René Caillé sem komst til Timbuktu í dulargervi múslima 1828 og lifandi heim aftur. Borgin stóð ekki undir væntingum mínum, orðaði frakkin ungi það í ferðadagbók sína og lýsti svo ómerkilegri þyrpingu lágreistra leirhúsa sem væru alls ekkert í frásögur færandi. Stríðið kom til Timbuktu 1. apríl árið 2012. Þá réðust vígamenn inn í borgina og þurftu lítið annað en að láta sjá sig. Flestir hermenn malíska stjórnarhersins voru þegar flúnir, þeir síðustu drifu sig úr búningunum og hlupu í felur þegar fyrstu vígamennina barað garði, fótgangandi eða á hrörlegum jeppum með kalasnikof rifla í höndunum. Þeir kölluðu sig þjóðfrelsisfylkingu Asavat. Í janúar þetta sama ár 2012 höfðu túarekar í norðanverðu Mali gert uppreist gegn malískum stjórnvöldum, ekki í fyrsta sinn. Túarekar eru berbnesk hirðingaþjóð sem býr víða Sahara-eyðimörkina í Alsír, Líbíu, Mali, Níger, Burkina Faso. Túarekar hafa sjaldnast kert sig mikið landamæri sem sjástjú ekki í sandflæminu. Af þeim fjölmörgu þjóðum sem byggja landið Mali eru túarekar aðeins lítill minnihluti en þeir eru þó fjölmennir í norðurhluta landsins sem að mestu þakin eyðimörk og þar sem Timbuktu að finna. Og þar hafa þeir lengi eldað grátt silfur við malísk stjórnvöld í suðri hverra stjórn þeir hafa lítinn áhuga á að lúta. Túarekar í Mali hafa því lengi barist fyrir sjálfstæði heimalandsins eyðimerkurinnar sem þeir kalla Asavat á eigin tungu. Á tíunda áratug síðustu aldar logaði Norður Mali í uppreisn aðskilnaðar sinna Túareka sem loks var bundin endi á með friðarsamningi 1995. Hirðingjarnir í norðri voru þá til friðs hríð en svo voru það atburðir utan landamæra Mali sem kveiktu aftur í púðurtunnunni. Í febrúar 2011 risu borgarar í Líbíu upp gegn einræðisherra sínum til meira en 40 ára sérvitringnum Muammar Gaddafi eins og nágrannar þeirra í Túnis og Egyptalandi höfðu líka gert gegn einræðisherrum sínum. Í Líbíu var þó útkoman harðvítu borgarastyrjöld sem endaði með inngripi NATO og dauða Gaddafis í vegarkanti fyrir utan heimabæ hans Sirt í október 2011. Margir túarekar höfðu barist með hersveitum Gaddafís. Einræðisherran var sjálfur ættaður úr eyðimörkinni og bar mikla virðingu fyrir túarekum og öðrum hirðingjum Sahara. Og þegar þeir sneru heim í stríðslok tókuðu þeir með sér vopn sem flættu alla Líbíu eftir mánaða vargöld, ekki bara rifla heldur, eldflaugabyssur og annað þungvæpni. Og heima fyrir í Mali stofnuðu þeir þjóðfrelsisfylkingu Asavat til að taka sjálfstæðisbaráttuna upp að nýju. Nú hefðu þeir almennileg vopn og nú skildu þeir fá sitt Asavat. Styrkur túarekana og vopnabúr komu malískum stjórnvöldum í opna skjöldu. Janúar, febrúar og mars lagði þjóðfrelsisfylkingin undir sig hvern bæinn í norður Mali og fætur öðrum. Suður í malísku höfuðborginni Bamako ríkti ringulreið. Herinn stifti forsetanum Amadou Toumani Touré af stóli í marslok en herfóringum gekk ekki mikið betur að ráða niðurlögum uppreisnamannana. Á þremur dögum féllu þrjár helstu borgir norður Mali í hendur þeirra hver á eftir annari, Kidal, Gao og loks þann 1. apríl Timbuktu. Timbuktu Timbuktu árið 2012 var ekki sama goðsagna borg og hún hafði verið fyrr á öldum. Þegar þarna var komið sögu var Timbuktu bara einn brúnleitur bærin af mörgum í söndum norður Mali, ekkert sérstaklega merkilegri en aðrir. Í Timbuktu ársins 2012 byggu 50.000 manns og flestir við talsverða fátækt og atvinnuleysi. Lífsbaráttan hörð í eyðimörkinni. Eitt hafði borgin þó, það var sagan og arfleiðin. Sú óáþreifanlega en einnig sú áþreifanlega. Fræðimennirnir sem höfðu stúderað lögspeki og stjörnufræði og allt þar á milli í Timbuktu miðalda höfðu látið eftir sig fjöldan allan af handritum. Og Timbuktu búar höfðu alltaf í gegnum aldirnar lagt sig fram að geyma þessi handrit og gæta þeirra. Handrit höfðu alltaf verið dýrmætt í Timbuktu eins og Leo Africanus lýsti á 16. öld þegar verslunin með bækur og handrit var svo arðbærasta í borginni. Þetta voru bækur sem rötuðu til Timbuktu með þeim fjölmörgu fræðimönnum og klerkum og kaupmönnum sem lögðu leið sína þangað á gullaldartímanum á 16. öld frá Arabíu, Egyptalandi og Andalúsíu og þetta voru rit skrifuð í Timbuktu á pappír frá Feneyjum innbundin inn í geita eða úlfaldaleður. Kóranar, önnur trúarrit og lögspeki en líka rit sagnfræði, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði, þýðingar á forngrískri heimspeki og visku, flest á arabísku, en sum hver á afrískum málum innfæddra, Bambara, Songhai, Tuaregamálinu, Tamasek og fleiri tungum. Þeir sem ekki skrifuðu sjálfir sönguðu að sér ritum í stórum stíl. Íbúar Timbuktu til forna voru fróðleiksfúsir og bókasjúkir og voru það áfram jafnvel þó að gullöld borgarinnar sem fræðamiðstöð liði á endanum undir lok. Timbuktu búar höfðu gætt handritana sinna í gegnum hvað sem á dundi. Falið þau þegar Marokko lagði undir sig malíska songhæveldið undir lok 16. aldar og kæfðu þar alla menntamenningu og þeir höfðu dustað af þeim þegar Marokkomennirnir hurfu loks á braut. Aðeins til að þurfa að fela svo handritin aftur þegar frakkar lögðu undir sig stóran hluta vestur Afríku í lok 19. aldar og allt annað en franska og frönsk menning var dæmt ómerkilegt og torkennilegar skruddur á útlæðum. Ensku litnar hornauga. Þegar Mali fekk sjálfstæði frá frökkum 1960 voru geimslur, kjallarar og rís húsa í Timbuktu full af bókum, rík og sandföllnum rítum allt milli himins og jarðar sem sum voru alltaf 500 ára gömul. Ekki síst líklega skrauf þurru eyðimörkur loftslæginu að þakka að þau varðveittust yfir leitt. Á 8. áratugnum fór menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO að vinna því með hinni ný sjálfstæðu þjóð að varðveita handritaarf Timbuktu. Ahmed Baba stofnunin, nefnd eftir rómuðum Timbuktúskum fjölfræðingi á 16. öld, var stofnuð með fjárstuðningi frá olíuauðugum Araparíkjum við Persaflóa til að geyma handrit, varðveita þau og skrá. Útsendarar stofnunarinnar ferðuðust Timbuktu og nágrenni til að telja fólk á að afhenda handrit sín, fjölskyldu dýrmætin, stofnuninni til varðveislu og með tímanum eignaðist hún næstum 30.000 handrit. Ekki voru þó allir samvinnuþýðir, allra síst þær fjölskyldur sem áttu stærstu bókasöfnin og hefðu gætt þeirra kynslóðum saman, mann fram af manni og gátu ekki séð af þeim í hendur hins opinbera.
2: This book is about poetry.
3: It's about poetry.
2: Poetry. The author is using local languages.
0: Athygli heimsbyggðarinnar á þessum handrita söfnum var vakin undir lok 10. áratugarins. Þá ferðaðist bandarískur bókmenntafræðingur Henry Louis Gates til Timbuktu til að gera heimildaþátt menningu borgarinnar. Það sem kveikti áhuga Gates, sem einhver þekktasti svarti bókmenntafræðingur og fræðimaður Bandaríkjanna, var ekki síst að Timbuktu handritin afsönnuðu svo rækilega lífsegan miskilling eða fordómafulla mýtu hvítra vesturlandabúa að afrískar þjóðir höfðu ekki skapað neinar ritaðar heimildir til að tala fyrir komu Evrópumanna til álfunar. Sem í augum ritmáls sjúkra Evrópumanna jafngilti í raun lengi að Afríka ætti sér enga sögu og enga menningu sem vert væri að minnast á. Sjónarmið sem þóttu eðlileg hjá breskum sakfræðingum allavega langt fram á 20. öld. Árið 1963 lét Hugh Trevor Roper, sakfræðiprófessor í Oxford, til dæmis hafa eftir sér að saga Afríku væri bara saga Evrópumanna í Afríku. Restin væri myrkur. En Timbuktu handritin sýndu það bersýnilega þar lengst inn í afrískri eyðimörk hafði dafnað blómlegt fjölbreytt menningarlíf á meðan það var í raun Evrópa sem var í klóm myrkurs miðaldana. Innblásin af kinnum sínum af Timbuktúsku skruttunum fór Gates heim og tryggði nokkrum stórum bókafjölskyldum borgarinnar fjármagn frá bandarískum góðgerðasjóðum og stofnunum til að stofna eigin bókasöfn utanum eignir sínar svo að gera mætti þau aðgengileg og tryggja framtíð þeirra. Smátt og smátt varð Timbuktú þessi forna menningarborg sem var löngu orðin afskekt og ómerkileg og rykfallin að borg bókasafna.

Eftir að Timbuktu féll í hendur uppreisnarmanna í aprílbyrjun 2012 flúðu borgarbúar í stórum stíl suður á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Þeim leist ekki á blikuna. Það sem fólk hafði kannski helst áhyggjur af var að túaregarnir í þjóðfrelsisfylkingu Asavat höfðu ekki verið alveg einir að verki í baráttunni gegn stjórnvöldum í Bamako hinga til. Snemma í uppreisninni hafði þjóðfrelsisfylkingin tekið höndum saman við öllu ókræsilegri fylkingar. Svo fyrsta var héraðsdeild hryðjuverkasamtakana Al-Qaida í norður og norðvestur Afríku. Hanna höfðu vígamenn íslamista úr borgarastyrjöldinni í Alsír stopnað eftir að samið var frið þar í lok 10. áratugar. Undir stjórn hins alræmda einegða Alsírings Mokhtar Belmokhtar höfðu Al-Qaida menn makað krókin á því undanfarin ár að ræna vestrænum túristum á ferðum eyðimörkina og krefjast lausnargjalds en voru nú greinilega tilbúnir í stærri verkefni. Svo var það annar herskárhópur íslamista sem kallaði sig Ansar Dín, verndarar trúarinnar. Hann var að mestu skipaður túaregum sem aðhyltust íslamska bókstafstrú og vildi ekki endilega sjálfstætt ríki heldur gera allt mali að íslamsku trúræði af hörðustu sort. Leiðtogi Ansar Dín hét Iyad Ag-Ghali og átti það baki undarlega sögu. Hann var tæplega 60 þegar þarna var komið sögu, komin af virtri túareka fjölskyldu og hafði leitt árangurslausa uppreisn túareka gegn malískum stjórnvöldum á 10. áratugnum. Eftir að samið var frið hafði Ag-Ghali aðstoðað stjórnvöld í Bamako við að berjast gegn eða semja við eftir því sem við átti öfgahópum eins og Al-Qaida deild Mokhtar Belmokhtar sem þá voru farnir að gera óskunda í eyðimörkinni í norðri. Þá var Iyad Ag-Ghali nefnilega frjálslyndur maður en maður sem kunni best að meta tóbak og bús og rokk og ról. Þó að túaregar séu hefðinni samkvæmt hirðingjar sem líða eyðimörkina og úlvöldum klæddir sínum heiðbláu kuplum og eigi sér hvergi fastan samastað, þá eru þeir í dag ekki síst þekktir fyrir að vera unnendur rafmagnsgítarsins. Á ofanverði 20. öld hafði þróast meðal túareka einstök tónlistastefna sem stundum kölluð eyðimerkur blues í vestri, blanda af þjóðartónlist túareka og vestrænu gítarrokki og blues leikin af fingrafimum hirðingum. Fyrsta eyðimerkur bluesbandið sem vakti alþjóðlega athygli, Tínari Venn, voru gamlir vopnabræður Ag-Ghalis. Hann hafði sjálfur komið að rekstri tónlistarhátíðar sem var skeið haldin árlega í eyðimörkinni ekki langt frá Timbuktu. Eyðimerkur blues unnendur komu hvaðanæf að úr heiminum til að berja augum fremstu rockara Sahara og meira segja Bono og Robert Plant tróðu þar upp eitthvert árið. En svo á árunum eftir aldamót hafði Iyad Ag-Ghali komist í kynni við klerka frá Pakistan og Arabíuskaga sem ferðuðust hinn íslamska heim, líka til Timbuktu, til að breiða út harðneskjulega íhaldsama og herska á að túlkun sína á íslamstrú. Og endanum hætti Iyad Ag-Ghali að reykja og drekka og hlusta á rokk og alla aðra tónlist og hann skipti litríkum jakkafötum út fyrir kubla og lét sér vaxa skegg og á endanum stopnaði hann

síðan hann var 17 ára gamall og faðir hans féll frá. Æ síðan hafði hann lifað fyrir skrúturnar, hann hafði líka unnið að handritasöfnun fyrir Ahmed Baba stofnunina og það hafði verið hann sem sýndi bandaríkjamanninum Henry Louis Gates handrit sín og hafði þessi miklu áhrif á bókmenntafræðingin. Hætara var í heimsókn í höfuðborginni Bamako 1000 km akstur suðvestur frá Timbuktu þegar hann frétti af því að aðskilnaðar sinnar Tuareka höfðu tekið heimaborg hans yfir. Fréttirnar sem hann heyrði frá Timbuktu 1. apríl 2012 voru ekki góðar. Eftir að hermenn malíska hersins hörfuðu hafði borgin eins og sprungið í loft upp í allsherjar lögleysu. Vígamennirnir fóru rænandi og rupplandi borgina og fátækir borgarbúar, þeir sem ekki flúðu, stóðust sem ekki mátið að taka þátt í gripdeildunum. Hætara rann kalt vatn milli skins og hörunds. Hvað með bækurnar? Hann settist upp í landkrúsinin sinn og lagði strax af stað heim. Það var erfið ferð inn á virt stríðsvæði. En hann komst heim að lokum og gat andað léttar. Fjársjóður fjölskyldunnar sem hann hafði svarið 17 ára gamall að gæta með öllum ráðum var óhultur. Daginn eftir að vígamenn þjóðfrelsisfylkingar Asavat tóku yfir Timbuktu fylgdu bandamenn þeirra í Ansar Dín, íslamista fylkingu fyrverandi rokkarans. Eða myntir bandamenn Samhugurinn risti grunnt. Þegar Iyad Ag Gali og Mokhtar Bel Mokhtar barað garði skipuðu þeir þjóðfrelsisfylkingunni að yfirgefa borgina. Þeir mættu eiga sveitirnar fyrir utan en Timbuktu sjálf skildi tilheyra þeim. Þeir höfðu herra og áttu enn meiri vopn. Svo að litríkur fáni Asavats, grænn, rauður, gulur og svartur, fekk að víkja fyrir allsvörtum fána íslamista. Vígamenn Ansar Dín, drifnir áfram af trúarhitta og óvægnu regluverki trúarsinnar, voru agaðri en hinnir veraldlegu aðskilnaða sinnar Asavat og þeir voru fljótir að binda enda á gripdeildar öldina og koma lögum og reglu á í borginni fornum. Margir borgarbúar önduðu örlítið léttar, kannski ekki síst þeir sem gættu handrita. Þeim yrði allavega borgið, þó nú færi í hönd nýjir tímar í Timbuktu. Sú íslamstrú sem iðkuð hefur verið í Timbuktu hefur yfirleitt verið fremur frjálslynd og opin, ekki óvægin bókstafstrú arabísku eyðimerkurinnar sem Iyad Ag Gali þó heillaðist af. Súfistar, dulspekingar, elskir að tónlist og víni hafa þannig lengi verið áhrifamiklir í vestanverðri Afríku, Timbuktu ekki síst. Þegar Ansar Dín og félagar fóru að bera út bókstafstrúar boðskapsinn í Timbuktu fussuðu klerkar borgarinnar, hvað þykist þið geta sagt okkur Íslam, borginni sem hefur gætt íslamsks menningararf sínar í 1000 ár. En nýju borgarstjórarnir létu slíkt sem vindum eyru þjóta. Þeir skipuðu börum borgarinnar að hella niður öllu áfengi. Þeir bönnuðu alla tónlist, meira að segja ringitóna í farsímum. Konur urðu að hylja sig slæðum og kallmenn sömuleiðis að gæta siðsemi í klæðaburði. Trúar lögregla vopnuð svipum úr úlfaldaleðri, sáum að framfylgja því. Jújú. Handritin sem voru geymd í 50 bókasöfnum Timbuktu stórum og smáum höfðu lifað af ringulreið hertugunar. En hversu lengi myndi það vara? Það fór ekki fram hjá mönnum eins og Abdelkader Hætara að handritin táknuðu raun allt það sem nýir herrar borgarinnar lögðu fæð á. Handritin með alla sína margvíslu vitnesku vitnuðu vísindalega, umburðalinda, fjölbreytilega og framsýna íslamstrú fyrri alda, allt annað en innflutta bókstafstrú Ansar Dín og Al-Qaida. Í söfnum Timbuktu voru jafnvel forn rit forboðna hluti eins og tónlist og kynlíf. Strax á fyrstu dögum hernámsins fór fólk enda að hafa áhyggjur af einstökum menningararfi Timbuktu. Daginn eftir að Ansar Dín tók borginna yfir listi UNESCO yfir áhyggjum af menningarverðmætum í borginni. Öll gamla Timbuktu er á heimsminjaskrá UNESCO, ekki síst vegna moskna borgarinnar, stóra torkennilegra leir og viðarbygginga og sömuleiðis grafísa þar sem hvíldu trúspekingar súfesta fyrri alda, einskonar dýrlingar. Slík grafísi eru fjölmörg í Timbuktu. Á 400 taldi einhver tíman. Borgin hefur stundum verið kölluð borg hinna 333 dýrlinga. En dýrlingadýrkun er fyrirlitin af harðlínumönnum eins og Ansar Dín

0: Og ekki löngu eftir að þeir náðu völdum fóru þeir að brjóta niður gömul steingrafhýsi og eyðileggja, vopnaðir hökum og kúbeinum. Áhyggjur af moskum borgarinnar voru því ekki ástæðulausar og áhyggjur af handritunum ekki heldur. Myndu öfgamennirnir beina spjótum sínum að þeim næst til að eyðileggja alveg hugmyndina Timbuktu sem borg fræða og fjölbreytileika. Abdelkader Haidara sem hafði gætt handrita fjölskyldu sinnar í 30 ár síðan hann var 17 ára vildi ekki hætta á það. Það varð að grípa til aðgerða. Sagan svona. Ekki löngu eftir að íslamistarnir tóku Timbuktu yfir í byrjun maí boðiði Haidara til fundar helstu bókavarða borgarinnar. Þeir voru allir sammála, það yrði að grípa til aðgerða. Haidara hafði síðan samband við velgjörðarmenn sína í Bandaríkjunum, lýsti þessum einstöku og hættulegu aðstæðum og tryggði sér þannig nokkuð fjármagn. Svo fóru útsendarar hans og hinna bóka fjölskyldnanna í Timbuktu, frændur og frængur og vinir, sjálfboðaliðar, að stað á markaði borgarinnar og keyptu upp allar mögulegar málmkistur og hirslur. Þegar allir málmkassar voru uppkeyptir fóru þeir líka á markaði í grannbæjum Timbuktu og keyptu upp trékassa og tómar olíutunnur og ramgerðar ferðatöskur. Síðan hófust þau öll handa við að pakka handritum borgarinnar ofan í hirslurnar 200-300 skruttur í hvern kassa. Svo lítið bara á því trúarlögregla Ansar Dín fylgdist með öllu grunnsamlegu athæfi í borginni. Yfirleitt að næturlagi þegar Timbuktu var myrkvuð því íslamistarnir slökktu á rafmagninu á kvöldin. Með vasaljós og varlega því þetta voru jú viðkvæm rit frá 18. 16. 12. öld þau allra elstu. Síðan voru kassarnir fluttir líka leynilega að næturlagi. Flestar fjölskyldurnar sem héldu úti enga bókasöfnum úti í bæ fluttu bækur sínar aftur heim, aftur niður í kjallara eða upp í geymslu eins og hefð var fyrir þegar innrásar her barað garði í Timbuktu. 24.000 handritum hinnar opinberu Ahmed Baba stofnunar var líka komið fyrir í öruggum geymslum. Þetta tók allt saman 2 mánuði. Þegar komið var fram í miðjan júlí var Ahmed Baba stofnunin tóm og ekki seinna vænna því ekki löngu síðar réðust vígamenn Ansar Dín þangaðinn og fóru að nota húsakynni stofnunarinnar sem vopna og birðageymslu. Þegar leið á sumarið 2012 höfðu uppreisna menn lagt undir sig talsvert landsvæði í norður Mali og Ansar Dín og vinir þeirra í Al-Qaida nær alveg ítt veraldlegum aðskilnaðarsinnum í þjóðfrelsisfylkingu Asavat til hliðar. Öfgamennirnir við stjórnvölinn í Timbuktu orðu líka verri og verri. Trúarlögreglan sýndi enga miskun. Konur voru hittar harkalega á götu fyrir ósæmilegan klæðaburð, útlimir hognir af grunuðum þjófum og opinberar aftökur voru tíðar. Til að gera alveg út af við bölið tónlist fóru vígamenn hús úr húsi og kveiktu í hverjum rafmagnsgítar eða magnara sem fannst. Bærin fylltist af ungum skeggjuðum öfgamönnum sem komu víða að til að taka þátt í myntu heilugu stríði Ansar Dín. Eftir að hafa pakkað bókasafni sínu niður í stálkassa og komið í fyrir í geymslu, hafði Abdelkader Haidara farið suður til Bamako, flúið sömu leið og svo margir íbúar Norður Mali gerðu undan ofstæki í vígamannana. En hann var þó ekki í rónni. Eftir því sem leið á sumar og fréttirnar frá Timbuktu urðu hryllilegri og skemmdarverk á grafísum borgarinnar fleiri, varð hann hrættur að það væri ekki nóg að hafa komið handritunum fyrir í kössum og geymslum. Það yrði að koma þeim út úr borginni á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Haidara hófst ásamt öðrum handa við að undirbúa aðra björgunaraðgerð enn erfiðari og leynilegri en þá fyrri. Vegakerfið í Mali var ekki upp á marga fiska og það gat tekið marga daga að skrölta alla leiðina milli Timbuktu og Bamako á friðartímum. Nú var leiðin að auki allsett varðstöðum bæði uppreisnarmanna og stjórnarhessins þar sem vopnaðir menn leituðu í öllu og tortryggðu allt og ástandið var bara verra eftir því sem á leið. Hversu margar ferðir myndi það taka að ferja öll herlegheitin yfir? Hverjir átt að sjá það og hvernig? Hvar ætti að geyma handritin í Bamako? Og hver yrði kostnaðurinn? Það var fljótt ljóst að hann yrði ærin. Það varð að borga fólki fyrir að flytja handritinn af felustuðum sínum í Timbuktu, fela þau um borði í bifreiðum og farartækjum á leið til höfuðborgarinnar, keyra alla þessa löngu og hættulegu leið á erfiðum malarslóðum, múta vörðum og vígamönnum á leiðinni ef þorf krefði, finna geymslur í Bamako og svo framvegis. En Abdelkader Hættara hafði sambönd. Á nokkrum vikum tókst honum að tryggja sér fé nokkur $100,000 frá nokkrum fjársterkum aðilum og stofnunum erlendis, meðal annars bandaríska Ford sjóðunum, góðgerða og menningastofnun Ford fjölskyldunar, frá auðkýfingi frá saminuðu arabísku furstadæmunum Juma al-Majid og hollenskum sjóði sem sérhæði sig í varðveislu fornminja. 18. oktober 2012 fóru fyrstu handritin af stað. 35 málmkössum úr Timbuktúskri geymslu var staplað á kerru sem astni dróað rútustöð þar sem kassarnir voru faldir um borð í farþega og vörubílum á leið til Bamako. Og handritin komust á leiðarenda þar sem Hættara tók á móti þeim. Næstu mánuði fóru ótal kassar, ótal álíka ferðir, faldir undir hrísgrjónapokum og gosdrykkjakössum eða innan farangur fólks á flótta frá nýjum herrum í Timbuktu. Í janúar byrjun 2013, eftir að hafa haldið norðurhluta Mali í meira en hálft ár, voru Ansar Dín og félagar orðnir kokhraustir. Rokkarinn fyrverandi Iyad Ag Gali lísti því yfir að hann hygðist nú sækja fram til suðurs. Ef stjórnvöld í Mali myndu ekki viðurkenna yfir að þeirra yfir Asavat, norður Mali, og taka upp íslömsk sjarjalög. Ráðamenn í Bamako neituðu því vitaskuld. Öfgamennirnir í Asavat fóru því að brýna hnífana.
1: Un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
0: Sókn aukamannanna hófst 8. janúar 2013, þremur dögum síðar, þann 11. birtist François Hollande Frakklandsforseti á sjónvarskjám þegna sinna og tilkynnti að franski herinn yrði sendur að kveða niður uppreisnarmenn í Mali. Fyrstu frönsku herþyrlurnar voru komnar að ráðast á vígamenn Ansar Dín samdægurs. Það var komið fram í janúar og bókaverðir Timbuktu höfðu sendt fjölda bóka til Bamako. Nú varð allt brýtna. Engin vissi hvernig öfgamennirnir myndu bregðast við yfirvofandi augljósum ósigri. Myndu þeir eyðileggja allar fornminjar Timbuktu í bræði sinni á flóta og brenna öll handrit. Hættara langaði lítið að komast að því og því varð að hafa hraðar hendur að koma þeim handritum sem eftir voru burt. En nú var flutningsleiðin hans orðin að virku átakasvæði. Það var ekki lengur hættandi á að aka veginn milli Timbuktu og Bamako svo það var ákveðið að flytja handritin í stað á bátum niður ána Níger. Það var ekki síður erfitt og oft komust bátsmenn í hann krappan, lentu bæði í vígamönnum sem beindu á þá kalasnikofum af árbakkanum eða þurftu að semja við franskar herþyrlur sem sveimuðu fyrir ofan. En einhvern veginn komust bókaverðirnir alltaf af og á leiðarenda. Handrit brenna ekki og þau sökkva kannski ekki heldur. Ansar Dín og félagar höfðu kannski verið duglegir að hýða fólk og höggva af þeim útlimi en það var fljótt ljóst að þeir stóðust franska hernum ekki alveg snúning. Eftir 20 daga hernað höfðu frakkar og malískir bandamenn þeirra náð öllum helstu borgum og bæjum norður Mali. Þar á meðal Timbuktu sem fjall í hendur þeirra 20. og 7. janúar. Það var þá sem fréttirnar sem vísað var til í upphafi þessa þáttar birtust að hörfandi vígamenn hefðu kveikt í helstu bókasöfnum borgarinnar sögufrægu. Það sem fáir vissu þá var að öll helstu bókasöfn Timbuktu hafðu þá löngu verið tæmt nær algjörlega gersemar þeirra öruggar í geymslu í Bamako. Það var ekki fyrir nokkrum dögum síðar sem björgunar afrekið fór að spyrjast út og Hættara aðal bjargvættur steig fram og leiðrétti frásagnir að handritin hefði brunnið. Hér rétta væri að nær öllum þeirra 9-10 til 9-25% hefði verið smíklað úr borginni og þau væru örg í Bamako. Það var helst að rakin þar síðra væri vandamál. Allir helstu fjölmiðlar heims stukku auðvitað á þessa æsilega sögu djörfung bókavarðanna frá Timbuktu við að bjarga borgararfinum 2000 handrita, já eða 100 þúsunda. Meira að segja Íslendingur var á staðnum, hinn frækni fréttaritari ríkisútarsins Jón Björgvinsson.
2: Ómetalegur menningararfur sem íbúar hér í eyðimörkinni reyna af litlum efnum að varðveita og endurreita eins og afar þeirra og langafar hafa gert aldir.
0: Á síðustu árum hafa svo komið út ótal blaðagreinar og svo nokkrar bækur Timbuktu handritin og sögu þeirra, skiljanlega. Bandaríski blaðamaðurinn Joshua Hammer gaf út The Badass Librarians of Timbuktu 2016. Önnur bók kom út ári síðar, The Storied City eftir breskan blaðamann Charlie English. Það talsverður munur á bókunum tveimur. Bók Hammers hetjusaga eins og titillinn bendir til. Frásögn Englis af atburðunum í Timbuktu 2012 og 13 öllu flóknari. Það nefnilega kannski ekki alveg allt sem stenst í sögunni eins og hún hefur jafnan verið sögð. Í allri umfjöllun undirstrikuð svo bráðahætta sem steðjaði að handritunum í Timbuktu Ansar Dín en hótuðu vígamennirnir nokkur tíman í raun og veru að brenna eða eyðileggja nokkur handrit. Allavega svo hótun ekki til á bandi. Vissulega eyðilögðu þeir grafhýsi og fornminjar en þegar þeir komu fyrst til Timbuktu hétu þeir því að snerta ekki handritin og virtust síðan ekki gefa þeim mikinn gaum hvort sem þau voru í borginni eða ekki. Hefðu þeir virkilega brennt æfa gamla kórana, orð guðs. Og krafðist björgunaraðgerð Abdelkader Hætera í raun og veru allra þeirra fjármuna sem hann sótti og fekk frá Vesturlöndum vel á 1,000,000 evra, svo segir hann. En Englis bendir til dæmis á að hann hafi fengið nokkur 100,000 evrur frá stjórnvöldum í Þýskalandi eftir að hafa skrifað þarlendu utanríkisráðuneyti og sagt að þau handrit sem eftir væru í borginni væru í bráðri hættu. En þetta var í loki janúar þegar Ansar Dín hafði þegar hörfað úr Timbuktu að mestu tíðindalaust. Ekki heldur hægt að neita því að eftir fjölmiðla umfjöllunum handrita björgunina hafa vestrænar miljónir streymt til bókasafna og varðveislu í Timbuktu. Það gott að vera í handritabransanum í borginni í dag. Og hversu mörg voru handritin sem bjargað var? Í fréttaflutningi hefur gjarnan verið talað á bilinu 300 til 400 þúsund en sérfræðingur í vesturafrískum handritum sem Englis vitnar í, Bruce Hall, segir þetta fráleita tölu. Svo mörg handrit hafi varla verið að finna í öllu Mali, hvað þá bara í Timbuktu. Eftir vill hafi Hætara og félagar bjargað einhverjum þúsundum handrita, kannski tugþúsundum, en ýmislegt bendir líka til þess að fjölmörg handrit í enga eigu hafi hvergi farið. Verið trygg í geymslum á einkaheimilum í gegnum allsaman. Og já, hvað telst yfirleitt handrit? Það handrit eða bara stakur forn sektarmiði eða kvittun fyrir úlvaldasölu eins og slatti af ritunum í fórum Timbuktu búa sagður vera? Eru þetta kannski ekki allt ómetanleg menningarverðmæti? Það nóg af spurningum. Kannski eitthvað af frásögninni handritin í Timbuktu og björgun þeirra ígt. Kannski sá einhver eða einhverjir tækifæri til að hagnast örlítið leið og þeir forðuðu dýrmætum frá öfgamönnum. Það óvíst. Englis setur fram spurningar í lokbókar sinnar en hefur því miður engin óyggjandi svör. Það kannski bara við hæfi þegar kemur að Timbuktu, borginni sem var og í sömu andrá, alvöru staður og góðsögn, raunveruleiki og ráðgáta.

Vera Illugadóttir hefur umsjón með þættinum í ljósi sögunar. Hún fjallaði hvernig bókaverðir í Timbuktu björguðu þúsundum fornhandrita frá glötun árið 2012.

Hljómsveitin B.G. og Ingibjörg flutti góða ferð. Jimmy Fontana og Franco Migliacci sömdu lagið en José Feliciano gerði það frægt í spænskri útgáfu að nafni Kessera. Íslenska textan sem við heyrðum hér samti Jónas Friðrik Guðnason. B.G. og Ingibjörg sendu lagið frá sér 1974. Nú komið að morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimina í dag og því að ganga á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með og sem fyrr þá reynum við að slaka vel á í herðum og við horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, göngum á táberginu og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum og síðan göngum við létt í spori og stækkum skrefin smám saman lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og nokkuð skref til liðbótar með háum hnjályftum og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum okkur við alla óþára spennu Þetta gott og við drögum djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við liðkum og styrkjum kálf og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bila milli fóta, höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp að tábergið hátt upp og sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur upp að tær, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur hátt upp að tábergið Sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og einu sinnan, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og slökum á og hristum kálfana aðeins. Síðan stígum við í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á lofti, höfum líkamann alveg beinan og nú getur verið gott að stiða sig við veggaða stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælinn og einu sinnan, lyftum okkur hátt upp á tábergið og hægri fæti og sígum rólega niður. Þetta gott og við skiptum og við stígum núna í vinstri fótinn, höldum hægri fætur með lofti, höfum líkamann alveg beinan og það gott að stiða sig við veggaða stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og einu sinnan, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður og síðan stígum við í báðafætur og við lyftum okkur upp á tábergið hátt upp sígum rólega niður á hælana en núna lyftum við tánum hans frá gólfi og við endurtökum lyftum okkur upp á tær, hátt upp sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinnan, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og það nauðsynlegt að tegja vel á kálfanum eftir þessa æfingu og við stíðum okkur við vegg eða stólbak, stöndum alveg bein með fætu saman, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti, sittum hægri hælinn í gólf, þunginn allur hægra megin, síðan beygjum við vinstra hné, ítum því fram og þrýstum miðmanum örlítið niður og í þessari stöðu finnum við hvernig við tegjum á hægri kálfa og með við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu með fætu saman, tegjum síðan alveg eins á vinstri kálfanum, stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, sittum vinstri hælinn í gólf, vinstri fótun alveg beinn og þungir vinstri megin, en við beygjum hægra hné, ítum því fram og þrýstum miðmanum aðeins niður, og finnum núna hvernig við tegjum á vinstri kálfa, höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og
stöndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við komum upp af stöðu og svo hristum við hans fætur og losum um. Og í næstu æfingu þá stíðum okkur við veggjaði stól bak og við stöndum alveg bein með fætur saman, spennum raskinnarna saman og í þessari æfingu mikilvægt að halda líkamanum alveg beinum. Og við færum beinin hægri fótinn út til hliðar eins vel og við getum og síðan drögum fótinn að okkur. Og vendur tökum, færum beinin hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega að og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Síðan færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum, líkaminn er alveg beinn og mikilvægt að spenna raskinnarna þétt saman og svo rólega tilbaka. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega að. Og við færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót. Færum beinan hægri fótinn vel aftur og rólega að og einu sinni enn vel aftur með hægri fótinn og rólega tilbaka. Gerum síðan alveg eins vinstra megin. Byrjum að standa alveg beinu fætu saman, spennum raskinnana þétt saman og höfum líkamann alveg beinan og stöðuðan og nú færum við beinan vinstra fótinn út til hliðar eins vel og við getum og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og rólega að. Og við færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og tvisvar viðbót. Færum beinan vinstra fótinn út til hliðar og rólega að og einu sinni enn út til hliðar með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Síðan færum við beinan vinstri fótinn eins vel aftur og við getum og rólega að. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og við færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót vel aftur með vinstri fótinn og rólega tilbaka. Og einu sinni enn. Færum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Þetta er gott og nú hristum við fætur vel og losum drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna skulum við koma fram á gólfi þar sem við höfum svolítið gott pláss og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur og nú stöndum við og höfum gott bil á milli fóta. Tegjum hendurnar fram í axlahæð, reynum samt sem áður að slaka vel á í herðunum. Síðan beygjum við hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur. Síðan þyngjum við æfinguna örlítið og nú krossleggjum við hendur yfir brjóst þannig að hægri höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin hægri öxlina. Höfum gott bil á milli fóta og svo endurtökum við hnébeygjurnar. Beygjum hnjá með mér eins og við séum fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum. Beygjum hnjá með mér og svo réttum við úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og við hristum lærin vel og hristum handlegginn og axlirnar. Öndum að okkur og rólega frá okkur og við skulum aðeins liðka okkur axlirnar og við stöndum að höfum þægilegt bil á milli fóta. Gefum örlítið eftir njánum, handleggirnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungunum, leiða við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra og niður og síðan öndum að okkur og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum hægri öxl upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxl upp að eyra
niður og svo fyllum við lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og einu sinnen lyftum við hægri öxlu upp að eyra og niður og við lyftum vinstri öxlu upp að eyra og niður og síðan öndum við að okkur og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á og hristum að axlirnar. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við endum síðan leikumina í dag og því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn og sínum hraða og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdin í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi á föstudagsmorgni.
1: Heitir pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, söfnuru ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlistfjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Faxafóa Hafnir og Pennin Eymundsson. Útsalan er hafin, Sif Bútik, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ítalska lögreglan lagði hald á 340 kíló af kókaini. Efnið var fali í bananajurtum sem fluttar voru frá Kólumbíu til Ítalíu. Það fannst í flutningaskipi sem kom til hafnar í Vato Ligure á norðvesturströnd Ítalíu. Lögreglan greindi frá smyglun í dag, hún segir að kókaini sé mjög hreint og telur verðmæti þess verum 120 miljónir evra, andvirði rúmra 17 miljarda króna. Til samanburðar fundust 106 kíló í skipi sem kom til Strömsvíku í hafnafyrir fyrir skemmstu. Það stærsta smygl sem uppgötvast hefur á Íslandi. Andverið þess var metið á 3. milljarð króna. Tveir nýjir bæjarstjórar hafa verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir verður bæjarstjóri í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðust 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík. Hann var áður bæjarstjóri Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Rekstur heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands er tryggður næstu 4 árin. Heilbrigðisráðherra og forstjóri sjúkratrygginga undirrituðu samning um reksturinn í gær.
3: 1350 einstaklinga sækja endurhæfingu á stofnunna árlega en með nýja samningnum er verið að tryggja reksturinn til ársloka 2029. Almati Möller, heilbrigðisráðherra, er mjög ánægð með nýja samninginn.
4: Þetta er samningur þar sem við erum að bæta í 230 miljónum í þá mikilvægu starfsemi sem hér er, sem er sérhæða endurhæfing fyrir fólk sem er með geð- og taugasjúkdóma, hjartasjúkdóma, stoðkerfisvanda, offitu og krabbamein, svo dæmi séu nefnd.
3: En hvað þýðir nýji samningurinn fyrir starfseminni Hveragerði, Þórir Haraldsson er forstjóri heilsustofnunar.
5: Þetta þýðir nummer 1 og 3 að við erum komið með rekstra öryggi sem að fyrir þjónustunni og aukin framlög frá sjúkratryggingum. Það eru auðvitað enn á brattan að sækja í þeim efnum hjá okkur. Við erum ekki komin í mark en það erum mjög þakklátt fyrir þá viðurkenningu sem að birtist í þessum samningi og þeim auknu fjármunum sem að koma til okkur.
2: Sagði Þórir Haraldsson, áður heyrðist í Ölmu Möller, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og hér var að berast ný frétt, vegurinn Kjöl er lokaður frá Hveravöllum að Kerlingafjallavegi. Á veginum talsverð örbleita og þar situr föst rúta. Þetta kemur fram í umferðarkorti vegagerðarinnar, unnið að því að losa rútuna, svo hægt verða að hleypa umferð yfir vegin á ný. Kjallvegur sem stendur eina færa leiðin yfir miðhálendið, því ekki hefur verið hægt að opna sprengisandsleið vegna snjóa og bleitu. Fréttalestur lokið.
0: Góðir hlustendur, nú heyrum við veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, vestan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu, líkur á stöku skúrum og hiti 7-12 stig. Bjart veður á morgun og hlýnar heldur. Suðurland og Faxaflói. Snýst í norðvestan og vestan 3-8 metrar á sekundu, stöku skúrir og hiti 8-12 stig að deginum. Bjarta mest á morgun og hlýnar heldur. Breiðafjörður og Vestfirðir. Norðvestan og vestan 3-10 og stöku skúrir. Hiti 6-11 stig en heldur hlýra á morgun. Strandir og norðurland vestra. Vestlag eða breytileg átt 3-10 og skúrir. Hiti 7-11 stiga að deginum. Stöku skúrir á morgun og hlýnar heldur. Norðurland eystra. Vestan 3-10 og skúrir en norðvestan 8-13 og úrkomi minna á morgun. Hiti 7-13 stiga við daginn. Hægari annað kvöld. Austurland að glettingi. Vestan 3-10 og skúrir eftir hádegi en norðvestan 8-13 og úrkomi minna á morgun. Hiti 8-15 stig að deginum. Austfirðir. Vestlægja breytileg átt 3-10 en norðvestan 5-13 á morgun. Bjart með köflum og líkar á stöku skúrum. Hiti 9-16 stig yfir daginn. Suðausturland. Suðvestlægja breytileg átt 3-10 og bjartviðri en líkar á stöku síðdegi skúrum. Hiti 9-14 stig að deginum en heldur hlýra á morgun. Miðhálendið. Vestlæg átt 5-10 og alvíða skúrir. Hiti 5-10 stig yfir daginn. Þurft að mestu sunnan jökla á morgun og hlýnar heldur. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Norðlæga breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum. En skýjað og líkur á dálítið vætu norðaustantil. Hiti 6-17 stig, hlýjast sunnanlands. Á mánudag. Gengur í suðaustan 8-13 suðvestan til, annars hægari vindur. Skýja með köflum og yfirleitt þurft, en bjarta mestu á Norðurlandi. Hiti 8-17 stig, mildast norðan og vestanlands. Á þriðjudag, suðaustan 10-18 og rigning en úrkomi minna landi norðaustanvert. Dregur og vindi seinnipartin, hiti breytist lítið. Á miðvikudag, suðlægja breytileg átt og víða skúrir. Hiti 8-18 stig, mildast austanlands. Á fimmtudag, vestan og suðvestanátt og skúrir víða land. Minnstur hiti í Reykjavík nótt var 6,4 stig. Í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 8 klukkstundir og 30 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0,9 stig á Kálfhóli. Mesta úrkoma landin síðasta sólarhring var 16,5 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 var 10 metrar á sekundu í Grímsey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðvestan 1, úrkomi grennt, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1005 mm stígandi. Stafholtsey, suðvestan 4, hiti 10 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Stykkishólmur, vestsuðvestan 5, rigning, hiti 8 stig. Ásgarður, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Reykhólar, vestsuðvestan 7, hiti 8 stig. Lambavatn, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði. Norðnorðvestan 7, hiti 7 stig. Bólungarvík, suðvestan 4, hiti 7 stig. Ísafjörður, vestan 3, hiti 7 stig. Æðey, vestan 6, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, suðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykir í Hrútarfirði, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Hveravellir, suðvestan 6, hiti 5 stig. Skagató, vestsuðvestan 9, hiti 8 stig. Nautabú, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, suðvestan 7, skúr á síðustu klukkustund, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, norðan 3, hiti 10 stig. Grímsey, vestsuðvestan 10, hiti 7 stig. Mývatn, suðvestan 9, hiti 9 stig. Staðarhóll, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig. Mánarbakki, norðan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, vestan 5, hiti 11 stig. Grímsstaðir, vestsuðvestan 9, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, norðvestan 3, hiti 9 stig. Fontur, norðvestan 3, hiti 9 stig. Miðfjarðarnes, austnorðaustan 4, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 8, hiti 14 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, léttskýjað, hiti 12 stig. Kárahnjúkar, vestnorðvestan 8, hiti 7 stig. Hallormsstaður, vestsuðvestan 1, hiti 13 stig. Dalatangi, norðan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1003 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 4, hiti 13 stig. Seley, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Vattarnes, norðvestan 6, hiti 10 stig. Kambanes, suðvestan 6, hiti 11 stig. Papey, sunnan 3, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestan 8, hiti 11 stig. Skaftafell, vestnorvestan 6, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestnorvestan 4, hiti 12 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 3, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, vestan 3, skýjað, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöði, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Hella, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Árnes, suðaustan 2, hiti 9 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 2, hiti 9 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 3, hiti 10 stig. Grindavík, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 5, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar, klukkan 10:00 í kvöld. Verið þið sæl.

Hlustandi góður, klukkan 12:00 gengin í 11. Í sumarmálum dagsins munum við heyra frá Einari Degi Brynjarsinni, 17 ára, sem hjólaði hringinn í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins. Einar mætir í þáttin á samt afa sínum og nafna Einari Jóð Hilmarsinni sem keyrði á húsbíl eftir honum. Fugl dagsins verður einnig á sínum stað. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra sumarmálum eftir fréttir klukkan 11. En nú tekur Svanhildur Jakobsdóttir við með Óskastundina.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Guðrúnu í Garðabæ. Hún sendir Bergþóru Björgvinsdóttur kærar kveðjur með laginu Sjóttu frekar egg og það bókumýlfónt sem að flytur.

þetta voru bókum í font og hljómsveitin greiningardeildin sjóttu frekar ekkert í lagið og það eftir Braga Valdimar Skúlason hann samti bæði lag og ljóð og það var hún Guðrún í Garðabæ sem að sendi Bergþóri Björgvinsdóttur kærar kveðjur með laginu En hún Erna Arngrímsdóttir býður okkur fyrir afmæliskveðju sem átti reyndar að koma í maí en kemur fyrst núna af því að kveðjan rataði af réttri leið hérna í okkurinn, fann sem betur fór fyrir stuttu síðan. Þessi afmæliskveðja til Sveins Ólafssonar fyrirverandi vitavarðar sem átti afmæli 4. maí. Móðir Sveins, hún Erna Arngrímsdóttir, segir að það sé auðvitað saga á baku kveðjuna. Sveinn á afmæli 4. maí en vegna aðstæðna þá var ég ævinlega stödd langt í burtu svo hann fekk aldrei pönnukökur eins og hinn börnin svo þetta gamalt samviskubit en þegar ég komst til fastalandsins þá var seint og síðir bakað svo mikið þætti mér vænt að þú sendir fyrirverandi vitaverði heitla áskir með laginu Les Temps du Cerise með Yves Montand Mikla þakkir, Erna.

Hér var franski söngvarinn og leikarinn Yves Montand með lagið Le Temps de Cerise og það var leikið að beini Ernu Arngrímsdóttur og það má geta þessi gamans að lag og ljóð var samið á 19. öld. Komiði Lára sinna þetta. En með næsta lagi sendur hún Halldóra í Kópavogi nokkrar afmæliskveðjur. Hamingjóskir fær Unnur Sif Geirdal sem fættist í Danmörku hinn 3. júli en býr nú í Reykjavík. Unnur Erla í Kópavogi á afmæli 4. júli. Hún fær líka hamingjóskir og kveðjur frá Halldóru.

Þetta var Síldarvalsinn og það voru Sigurður Ólafsson og tríó Jans Moravec sem að sungu ljöku. Lagið er eftir Steingrím M. Sigfússon, Haraldur M. Sófanjarsson gerði textan. Og þetta var óskalag fyrir Hanna Halldóri í Kópavogi sem að sendi ættingum og vinum bestu afmæliskveðjur með laginu. En þau Steinun og Gísli senda kærar kveðjur til vina og ættingja með næsta lagi. Allt mitt líf heitir það, Elli Vilhjálms, syngur.

Ellý Vilhjálms með lagið Allt mitt líf. Hún söng það að Ósk Steinunnar og Gísla. Lagið erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var hljóðritað 1966. En næsta óskalag syngur Karla Kórn

Dalvíkur. Og með laginu sem að karlakórinn syngur sendir Ragnar á Egilstöðum innilegar kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á Lækjarmóti Víðidal. Lagið heitir Svarvaðardalur og eins og áður sagði þá það karlakór Dalvíkur sem syngur.

Karla Kór Dalvíkur söng lagið Svarfaðardalur, Pálmar Þóttn Eyjólfsson samdi lagið, textan gerði Hugrún og það var Ragnar og Egilstöðum sem að sendi kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á lækjarmóti Víðidal með þessu lagi. En hún Dagný Davíðsdóttir sendi okkur skilaboð. Hann langar til að heyra Hauk Mortens syngja Hagavagninn.

Þetta var lagið Hagavagninn og það var Haukur Mortens sem að söng. Lagið eftir Jónas Jónasson, Ragnar Jóhannesson gerði textan og þetta var óskalag fyrir Dagnýju. Og óskalag fyrir Ingu og Björn kemur hér næst. Það heitir Ég veit og það tvíeikið sólbrot sem flytur.

Þetta lag heitir Ég veit og það eftir Guðmund Óla Skefing bæði lag og ljóð og það var tvíeykið sólbrot sem að flutti og þetta var óskalag fyrir Ingu og Björn. En hún Ásta Pálsdóttir í Kópavogi sendir vinum og vandamönnum allt land bestu kveðjur með laginu Einu sinni á ágústkvaldi og það Anna Pálína Árnadóttir sem syngur.

Anna Pálína Árnadóttir söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og með Önnu Pálínu spiluðu Gunnar Gunnarsson á piano, Gunnar Hrafnsson á bassa og Pétur Grétarsson á trommur og þetta var hljóritað í salnum í Kópavogi 15. november 2001 og var hér óskalag fyrir Ástu í Kópavogi. En K.K. og Maggi Eiríks flytja næsta óskalag sem fyrir Hrefnu Guðmundsdóttur og heitir Senn fer vorið.

Káká og Maggi Eiríks með lagið sem fer vorið. Ekki vitað hver samdi það en Jón Sigurðsson gerði íslenska textan og þetta var leikið fyrir Hrefnu. En það komin út glæný plata með hljómsveitinni Melkíor sem að stofnuð var 1973. Platan heitir Ljós í skóm og kenni hér ýmissa grasa. Allt efni á plötunni eftir Hilmar Oddsson, Hróðmar Inga Sigurbjörnsson og Karl Rótt. Og óskalagið af plötunni sem leikið fyrir konu í Vesturbænum heitir Alla Batari, Francie.

Alla Batari Fransi heitir þetta lag og það af plötu hljómsveitarinnar Melchior, Ljós í skóm sem kom út 5. júní bara fyrir mánuði síðan. Lag og texti eftir Hilmar Oddsson. En það líður á lokum hjá okkur og við heyrum Vilberg Vilbergsson eða Villavalla og félaga leika óskalagið Ljúfsár sem eftir Villavalla. Hann leikur hér á harmoniku. Eyþór Gunnarsson á rafapíanó, Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bassa og Herdís Jónsdóttir á lágfiðlu. En símatíminn byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og símatíminn stendur til klukkan 11.30, 11.30. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com, utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tækinni maður í dagar var Lydia Grétarsdóttir. Við Lydia þökkum samveruna og hlustum á lagið Ljúfsár. En kveðjum að sinni og hittumst að sjálfsögð í næstu viku. Verði sæl.

Hlustendur Rásar 1 sendu út lög og kveðjur með aðstoð frá Svanhildi Jakobsdóttur. Þetta var Óskastundin.

0: Hljómsveitin Tango Libre flutti lagið Don Agustín Bardi. Höfundur þess er Horacio Salgan frá Argentínu. Mikael Jöbak útsetti og lék á piano, Jónas Dominik plokkaði bassastrengi og Sven Oberg lék á gítar. Hljóðritunin kom út 1999.
1: Starfsfólk Landsvirkjunar tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vað öðlu ver klukkan 11-15 föstudag, laugardag og sunnudag nánar upplýsingar á landsvirkjun.is Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika leikfangahúsið á Akureyri heimilisíðina að safnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit Hamborgarabúlan? Búllu borgari en ekki hvað? Hamborgarabúlla Tómasar. Veri hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galító Akranesi. Útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins Sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Landsréttur hefur framlengt gæsluvarðhald yfir Kvangli til 1. september. Hann hefur sætt, Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Kvangli til 1. september. Hann hefur sætt farbanni í 2 ár og gæsluvarðhald í 3 mánuði fyrir það. Hann grunar að vera höfuðpaurinn í umfangsmesta mannsalsmáli sem komið hefur upp hér á landi. Kvang Le rak veitingastæði þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann grunaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþóla við rannsóknmálsins. Auk Kvang Le hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttastöðu sakbornings. Landsréttur segir að máli sé flókið og ætla verða í yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Kvangli sætir þó farbanni skemur en hérastum Reykjavíkur hafði áður ákveð til 1. september í stað 25. sama mánar. Fjöldi almennra borgara hefur verið drepin í árásum Rússa og Úkraínumann í dag. Hérastjórinn í Sumi héraði sagði að Rússar hefðu drepið 4 með drónaárás á íbúðarhús þeirra á meðal eins árs stúlku og móður hennar. 2 voru drepnir í annar árás Rússa að sögn úkraínskra embættismanna. Rússar segja að Úkraínumenn hafi drepið 10 með árásum á héruð á valdi Rússa í austanverðir Úkraínu og á landamæra héruð Rússlands. Þeirra á meðal hafi 5 verið drepin í árás á markað í Saporitsja héraði. Maður kveikti sjálfum sér fyrir framan höfuðstöðva Sameinuðu þjóðan í New York í gær. Hann var úrskurðaður látinn á spítala síðar kvöldið.
3: Ekki hefur verið gefið upp ástæður þess að maðurinn kveikti í sjálfum sér, en bandarískir fjölmiðlar og tíbetskir aðgerðasinnar segja hann hafa barist fyrir réttindum Tíbets. Hann sagður hafa barist gegn nýjum lögum í Kína sem miða því að móta sameiginlega þjóðernisvitund meðal ólíkra þjóðarbrota. Aðgerðasinnar hafa gagnrýnt þetta og segja lögin eigi eftir að skerða enn frekar mannréttindi þjóðarbrota líkt og Úígúra og Tíbeta sem yfirvöld í Kína eru sökuðum að ofsækja. Talsmaður Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segist harma atvikið og sendir fjölskyldu mannsins samúðar kveðjur.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum og Kerafi búa sig undir að ofur fellibylur gangi við eyjarnar. Veður fræðingar spá 47 metra hrað á sekundu þar sem veðri verður hvað verst, ekki í kviðum, heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Hátis frétt vera lesnar 12.20, fréttalestir lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan 3 mínútur gengin í 12. Það komið að síðustu sumarmálum vikunar. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir taka nú við.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur. Það þriðji júli og árið 2026.
1: Já, og á morgun, 4. júli, hugsa sér, þá lendir þessi þjóðatíðardagur Bandaríkjana, bara á laugardegi og það HM í fullum gangi.
0: 250 ára afmæli.
1: Já. En já, það vakti athygli hér heima að 17 ára piltur Einar Dagur Brynjarsson skildi hjóla hringin í kringum landið um 1300 kílómetra á 10 dögum til styrktar barnaspítala hringsins. Og þetta nú bara ekki í fyrsta sinn sem hann hjólar fyrir hringin. En þessi hjólaferð var afar krefjandi og mótvindur mestan hluta leiðarinnars. Með í för voru vinkonur Einars sem kvött hann áfram og hjóluðu með honum, svona parta af leiðinni og svo afi hans, Einar J. Hilmarsson, sem keyrði á húsbíl eftir honum en í þeim bíl gistu þeir nafnar í þessari ferð. Nú ástæðan fyrir þessu framtaki Einars Dags svo að hann fæddist lungnaveikur og þurfti á aðstoða halda á barnaspítala hringsins. Og þeir koma hingað, Einars Dagur og afi Einars. Segja okkur aðeins frá þessari ferð.
0: Já, þetta flott ringur fyrir ringin.
1: Já, einmitt.
0: Hljómar vel.
1: Hljómar mjög vel.
0: Já, þetta sem sagt ferðasaga föstudagsins í dag í sumarmálum og svo eru þetta fugldagsins á sínum stað. Þannig að við bara heyrum alltaf að því að fólk að giska
1: já,
0: út allt.
1: Já, einmitt.
0: Og já, við förum betur
1: við í þetta. Við förum betur í þetta, já, einmitt.
0: Ég er alltaf
1: alveg að segja að hann væri erfiður eða auðveldur, það kemur í ljós.
0: Já, já.
1: En við byrjum þáttinn á að spila lag eftir Bubba, með Bubba, hann náttúrulega hélt þessa frábæru tónleika þegar hann varð 70, núna 7. júní. Og þar til dæmis tók hann þetta lag sem hefur verið dálítið uppáhaldi hjá okkur.
0: Já, við köllum fram sólina stundum með því.

0: Já, já, þetta var Sól brós þín eftir Bubba, flutt af Bubba. Ég átti hann ekki alveg á bakröddinni, eða bakröddinni þarna.
1: Í læginu?
0: Já, mér minnir það að vera Kristjana Stefáns, en það ég ekki viss, þannig að við fáum örugglega póst að hvort að það hef verið rétt eða rangt. En þetta yndislegt lag.
1: Já, Sól brós þín. Það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Þessi fagur. Og ég held ég geti sagt það að hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin sem við gjarnan kíkjum í og sem eru oft mjög skemmtilegar upplýsingar, Já. Ég held að það sé engin fugl sem með meiri upplýsingar, það alveg bara
0: margar
1: blaðsýður þennan téða fugl því hann það er ýmislegt í þjóðtrú ýmissa landa, ekki bara Íslands
0: Einmitt, þetta bók eftir Sigurð Ægisson
1: Já, frábær bók algjörlega á ég að koma með fræði heitið eða
0: býðum
1: það aðeins
0: Já, fáum frekar einhverja sögu
1: Já, þú meinar, það sko, það held ég nefnilega komið sögun að koma svolítið upp þetta frekar held ég en sko, en Mótatsilla Alba
0: sem er fræðið heitið. Já, en þetta farfugl og hann kemur til Íslands yfir sumartíman, nýtur úrvals og magns af fæðu. Búsvæði hans opisvæði, oft nálagt vatni.
1: Já, hann þetta eru það bil. Sko, vetrastöðarnar eru vestur Afríka, mestuleiti og mögulega svona eins og Portugal. En varpstöðarnar eru bara já, allt í kringum landið. Það bil 20,000 to 50,000 varp pör og við höfum velt fyrir okkur fjölda eggja og annars líkt. Þetta nú svona meðal, það 5-6 egg,
0: Já.
1: En liggur á mjög stutt. Það ekki nema 13 dagar með að stundum það alveg meir en helmingi meir en það.
0: Eins og hjá branduglunni?
1: Já, en þá þetta held ég vísbending.
0: Já, þetta vísbending stærð.
1: Stærð, einmitt.
0: Þessi fugl hefur hlutfallslega stórt og stærst bringubein sem gerir þeim kleift að blaka vængjunum og fljúa.
1: Já.
0: Og þetta ekki hljóðlátur fugl.
1: Nei, heyrist mikið í honum.
0: Já.
1: Og býðum aðeins með hljóðu samt.
0: Já, ég held að við verðum að gera það.
1: Já, flugið, að því þú talar flugið, það bylgjótt. Svona... Það eins og kannski hjá mörgum fuglum, það var meiri sér þannig hjá branduglunni að svona kvikar hreyfingar sem og hann svona, já, bylgjótt flug kannski hefur að segja þannig.
0: Já, þetta dýraæta og aðal fæða þessa fugls eru fyrildi, flugur, bjöllur
1: Tvívængjur, hvað myndi það vera?
0: Það bara svona alls konar flugur, það ekki?
1: Sem eru með tvo vangi, sem sagt, já, ég skil núna.
0: Og svo, sem sagt, það tekið fram að þessi fugl hefur hraða meltingu og engar tennur.
1: Já, og að því við vorum að tala ugluna, brandugluna hérna, sem að mikill veiðufugl, þessi hér, og sem að flýgur líka skrykkjótt, en gríðalega góður veiðufugl, að því hérna á flugi, þessi fugl veiðir mjög oft, á jörðunni þar það sé að hleypur mjög hratt
0: Já.
1: Til að hafa upp á fæðunni.
0: Einmitt. Kinka svolítið kolli.
1: Já.
0: Já, hún sem sagt komin hingað í fyrsta falli. Ég veit ekki hvað sagði hún.
1: Já, þannig að það eru kyni, þannig að allt í lagi.
0: Við erum búin að passa með að segja hann fuglin. Já, í fyrsta falli í apríl og farin í seinasta lagi í september.
1: Og önnur heiti, þau eru nú fá sem ég þóra að segja sem að kom ekki beint upp en til dæmis yggða, játla og játla.
0: Játla.
1: Já. Og klaustusfrauka.
0: Já.
1: Já.
0: En náttúrulega liturinn, svartur og hvítur.
1: Já, en einn dásamlega fallegi fuglinn, sko.
0: Eigum að setja hljóðið í loft?
1: Já, setjum hljóðið í loft. Þá hérna... Það ég ekkert víst að... Veistu þið? Þetta nefnilega myndi ekki endilega segja mér beint þennan fugl, því þetta bara svona lítill fugl sem maður vissulega heyrir í náttúrunni.
0: Ég hef ekki fattað
1: það. Nei, það er einmitt það sem ég segi, sko.
0: Já.
1: En það er líka hann á mjög merkasögu og það er að segja hinn ýmsu lönd tengja sterkt við hann. Í Noregi þá er þetta, og það eru þetta mikið sko tengt veðri auðvitað, og það er hérna og ef að þessi fugl sést á mikið haug þá átti sumarið og vorið að vera gott en ef hún var á steini þá átti að vera lélegt það er alltaf að vera að lesa í allt sem aumingja fuglarnir eru bara, þeir eru bara að tilla sér einhver stað, þá þýðir það eitthvað í Íslandi var því trúað að kornið myndi ekki vaksa ef að þessi fugl kæmi á akur í miðri sáningu þannig að það þótt ekki gott merki Aha. þessi fugl er þjóðarfugl letta
0: Ó
1: Já
0: Og hvað heitir hann á lettnesku, stendur það?
1: Nei. Jú, býtu Það já, ég þori ekki að segja það
0: Nei
1: Já, það bara, ég myndi segja að það væri bara hérna fræði hitti sem ég sagði hann
0: Já, einmitt
1: En sko Mótasilla Alba
0: Já Ég veit ekki, eiginlega ekki hvað maður á að segja meira sko En reyðrið er svona frekar smágerst eins og fuglin kannski best líst sem eitthvað konar körfu og það finnst á ýmsum stöðum
1: Já Og aftur bara bendum inn á hérna fuglavefinn það er afskaplega fallegar myndi sem að Jóhann Óli hefur tekið og hérna allir að koma með fleiri nöfn sem að koma núna upp um þetta að því við erum alveg komin á þann stað það friggjar elda já, ég veit ekki hvort að fólk fatti það kvik stjelur, þú varst að tala það með stjelið, en svo kemur nefnilega, það er Maríu Atla, Átla Ella, Erla
0: Maríu Ella?
1: Já, Maríu Erla Maríu Titlingur, Marjatla Marjatla Já, þetta er eiginlega komið bara þarna.
0: Já. Maríu Erla er fugl dagsins í dag.
1: Já, og býttu nú við, það er til enst afbrigði á hann og Bretland og Írlandi, þá er staðbundið afbrigði sem að nefnist á íslensku Breta Erla. Þetta hef ég aldrei heyrt.
0: Nei.
1: Já, og flæki stundum hinga til lands en sá fugl er sem sagt er í sumarbúningi mun dekkri yfirlitum en Maríu Erla sem við þekkjum betur, sko.
0: Já.
1: En ég hef aldrei hefði þetta, Breta Erla.
0: Nei.
1: Nei, en þetta var, sem sagt, ekki er hún stór.
0: Nei.
1: 22 gram, 30 cm vænkaf og lengdin 18 cm pínu lítið grútt.
0: Stuttur kokkur og grannur.
1: Já. Maríu Erlan, fugl dagsins í dag.

0: Þetta er Helgi Björnsson að syngja lagið Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker eftir hann og Guðmund Óskar Guðmundsson og Atli Bollason samti með Helga textan.
1: Já, og þetta var svona, já, upptaktur að við ætlum einmitt að fara að tala um ferðalag.
0: Já.
1: Reyndar ekki á Land Rover, heldur bara á hjóli. Og það vakti athygli í síðustu viku að 17 ára piltur, Einar Dagur Brynjarsson, skildi hjóla hringin í kringum landið 1300 kilometra á 10 dögum til styrstar barnaspítala hringsins. Og með í för voru vinkonur Einars sem voru að hvetja hann áfram og hjóla jafnvel með honum eitthvað. Er það ekki?
2: Nei. Þeir hjóluðu ekki sem með
1: Nei, Nú, þær voru pepparatnir.
2: Já, þær voru pepparar.
3: Þær voru öryggisventillinn strax á eftir honum.
1: Já.
3: Með hasardin á og fylgd honum alveg svo skugginn.
1: Já, einmitt, og beittu þarna bara svona...
3: Já, passuðu sko, enginn væri með dólsátt.
1: Ah, gúrati, og það þarf þess
3: að gera, á þjóðveginu. Það var bara mjög góð.
1: Já, og þetta segir Einar Jóð Hilmarsson, afi Einars, en þú keirðir á eftir honum á húsbíl.
3: Já, ég var svona í bakhöndina.
1: Já, og þið gistuð í þessum húsbíl á náttunni. Var það ekki?
3: Hann gist í tjaldi.
1: Nú varst þú bara á húsbílnum?
3: Ég var á húsbílnum, svo gist það reynda hjá mér í húsbíl líka.
0: Stundum.
1: Já.
3: Og það var eina nóttin, það var reynda að það voru komin til Akureyrar. Það ringdu svo mikið að það þurfti að hell úr tjaldunum morgun.
1: Já, hérna.
2: Já, ég var bara í poll.
1: Já. En ef við byrjum bara alveg á byrjuninni og þú ert náttúrulega bara eina dagur, er það ekki svolítið að jafna þig bara eftir?
2: Jú.
1: Eftir þess að þrek raun, af því það var mótvindur nánast alla leiðina.
2: Já, það var alvöru challenge.
1: Já.
0: Alvöru áskorun.
2: Já, alvöru áskorun.
1: Já, en hvernig, sem sagt, hver er sko byrjunin, af því að þú hjólaðir líka 15 ára gamall til styrtar barnaspítalanum.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Ég og vinur minn Þorbergur Rúnason ætliðum að vorum að finna eitthvað hugmyndir fyrir lokaverkefni fyrir 10. bekk og okkur fannst mjög góð hugmynd bara hjóla eitthvað langa vegalind og það kom bara Akureyri upp. Þá ákveðum við bara að gera það og fórum bara í það strax.
0: Frá Reykjavík hvað?
2: Já, frá Reykjavík til Akureyrar. Við fórum í júlí 2004 og þá var verkefnið sínt 2005 þegar vorum að útskrifast úr réttarhaldsskóla.
1: Og hvernig var verkefnið? Voruð þið að taka upp eða skrifa eða?
2: Já, foreldrar okkar voru á eftir. Það var einn dagur sem

0: ég fæddist með mjög óþrosku lungu og var settur á vökudeild barnaspítala hringsins fyrstu 11 dagana mína hérna. Og síðan náttúrulega amma mín hringskona en það alltaf gott að samna fyrir hana bara það létt að komast í fólki þar
1: Já.
0: Og hún redda bara öllu
2: Þannig að þið fjölskyldan þið bara þekkið mjög vel til mikilvægi barnaspítala hringsins
3: Já, jú.
1: Já.
0: Já.
1: Og var, sem sagt, varstu alvarlega veikur þarna í upphafi þessa 11 daga?
0: Já, það var sagt með það, að ég var bara mjög nálægt í að deyja á þessum tíma og var settur í öndun og vel og allt þannig.
1: Já.
0: Já.
2: Og hvernig, hefurðu jafnað því alveg?
0: Já. Sé,
2: lungun alveg í læg, við hefur þannig að kóða hjóla mikið?
0: Já, já, ég var með alltaf barnaasma en ég finn ekkert fyrir hún lengur. Hann alveg farin örgulega.
1: Já. Mm-hmm. Og hvernig hérna svona undir bjóstuði fyrir þessa 10 daga?
0: Þetta var fyrst ég og vinur minn Bjarni ætliðum að hjóla Bjarni vinur minn en síðan hætti hann við út að hann var að keppa í annar íþrótt og það passaði ekki vel saman og ég, við byrjum að æfa okkur eina æfingu og síðan byrjaði ég bara að æfa með einn tók kannski 11 æfingar fyrir ferðalagið
1: Já, og hvernig voru þær?
0: Þær voru bara mjög rólegar. Ég hjólaði fyrst á hjólinu sem ég keypti en síðan gaf lauf mér alveg rosalega flott hjól í láni fyrir ferðina og það byrjaði ég náttúrulega bara að æfa því.
2: Segðu það eins hvernig hjólið eru sem að henta vel fyrir svona ferð?
0: Það heitir sigla, sigluhjól, gravelhjól. Það alveg mjög flott að bara öllum vegum á möl og allt þannig og þetta var náttúrulega bara alveg geggja hjól sem ég gaf mér.
1: Já, og lauf, hvað það, hjólabúð?
0: Já, það hjólabúð upp á Granda
1: Já, já
0: Sem gafum mér bara
3: Þeir lánuðu þér
0: Já, þeir lánuðu mér alveg mjög flott hjól
1: Já
3: Hvað miljón krónu hjól
0: Já, alveg meira miljón krónu hjól
1: Já, og hvernig undir, sko, undirbýr maður sig Ertu þá að hjóla mikið upp brekkur eða svona Hvernig undirbúningi háttað hjá þér?
0: Ég viðkenn alveg að ég undirbjó mig ekki nóg vel fyrir það En ég var bara hjóla ofta Seltjarnarnesið og bara hjólaði bara eitthvað staðar til að æfa með þannig, bara æfa þólið
1: Já.
2: Þú vantarlega verið búin að reikna út hvað það bil þú þyrftir að hjóla á hverjum degi
0: Já.
2: Sem hvað löng vegalengd
0: Það átti að vera svona 130, 140 eða 150 á dag en síðan var það bara á endanum 130 meðaldali á dag
2: Já. Og það, varstu þá að hjóla þetta langar vegalengdir í undirbúningnum?
0: Ó nei, ég hjólaði oftast svona 50-60 Stærsti dagur var 100 kilometrar að æfa mig. Ég tók aldrei svona alvöru langan dag. Ég hafði svo lítinn tíma að fást mér.
1: Já, nýbúin í skólanum og svona.
0: Já, og vinna og allt þannig.
1: Já, og sem sagt, hjólið var fínt og hnakkurinn góður og allt svona, hvað, sko, þetta ekki rafmagnshjólið það?
0: Nei, þetta var með rafmagnsskýrum.
1: Já.
0: Þannig að rafmagnsskiptingin var, það geraði bara miklu þægilega.
2: En það hjálpar ekki
0: Nei, það hjálpar ekki eftir svona aukjulega Það gerir bara þægilega að skipta um gíra
2: Já.
0: Og síðan karbon, rammi og allt karbon sem gerir hjólið bara mjög létt
1: Já Og ertu með drikk á hjólinu eða hvernig
0: Já, þau gáðu með tvo brúsa með sem passaði í brúsahaldra Það var allt fyllt með
1: Og hvað var í brúsanum?
0: Ég setti bara eitthvað Ég kefti steinefni og magnésium og eitthvað þannig
1: Já.
0: Og kalk og setti það allt í eitthvað brúsa og það var bara eitthvað ógeðist drikkur
2: Orka og steinefni
0: Já, ég gat samt ekki drukkið þetta alla dagana þannig að senstu þrjá dagana þá var ég bara með vatn
1: Já, og hvernig leist svona fjölskyldun á að þú ákvast þetta var, voru þau að reyna að telja þig af þessu eða
0: Það fór eftir, það voru mjög margir sem voru bara styðið þetta og voru mjög til í þetta en svo eðan voru mjög aðrir sem hafði mjög miklar áhyggjur bara voru mjög stressaðir yfir því
2: Og reyna að tala þig ofan á þessu?
0: Já, bara færi þetta yfir á næsta ár þegar ég verið 18
2: Já
0: Þannig að ég myndi gera þetta á næsta ári En ég svo þrjóskur þannig að ég var ekki að hlusta það
1: Já, og afi sammála því? Er hann þrjóskur? Er bara fylgin sér?
3: Hann mjög fylgin sér og duglum
1: Já
3: Og svona til að róaðist fjölskylda þegar ég tók ákvörðu það fylgi hún eftir
0: Já
3: Og verið svona í bakhandinni að við eitthvað kemum upp á
1: Já.
3: Var með varahjól aftan á bílnu hjá mér og eitthvað skildi bíla og
1: Já.
3: Þannig að voru við ágætt undirbúnir
0: Já.
2: En útskýra aðeins betur með vinkonu þínar því að það var vinurinn sem ætlaði hjóla með
0: Já.
2: En hvernig kemur til að vinkonur ákveða að fylgja með og...
0: ég veit ekki, það er vinna alla með mér í bónus kringlunni og ég spurði það bara ekkert hvort það getur verið að fylgja eftir og það sagði bara já og síðan var þetta bara þannig

0: Hvað eru þær margar?
1: Þær voru þrjár, Eddie Snædis og Cardas. Þær voru allar með mér.
2: Og hvernig voru þær með þig? Voru þær að passa upp á þig? Að þið ekki keirt utan í þig?
1: Það var svona fyrstu dagana, þá voru þær kannski mikið á eftir mér. En síðan þegar það var engin umferð, þá fóru þær kannski 20 km í burtu og byrði eftir mér og ég tók pása ef ég þurfti.
2: Já.
1: Og þær gáði mig mat og eitthvað að drekka og eitthvað þannig. En á seinustu tveim dögunum, þá voru þær bara á eftir mér allan tíman út af umferð.
0: Já.
1: Bara svo skugginn.
0: Það skiptir miklu máli að ef maður að hjóla á þjóðveginum að einmitt að það sé að því að bílarnir koma eða ég meina hvernig upplifðið þú umferðina í kringum þig? Var þetta, sýndi fólk tillit?
1: Já, mér finnst fólk eiginlega bara alltaf sýna mjög gott tillit og ég reyndi að halda mér eins langt hægri og ég gat.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hafði líka mjög flott ljós sem pabbi Þoppa gaf mér, Rúnar. Hann gaf mér mjög flott hjól með svona skynjara sem skynjaði bíla fyrir aftan mig.
2: Já.
1: Þannig ég vissi alltaf þegar það var bíla fyrir aftan mig.
0: Býtu útskýrðu hvernig það virkar?
1: Ég var með í símanum bara bluetooth tengt í ljósið og ljósið var fyrir aftan hjólið með mjög svona flott ljós og það skynjaði bara bíla.
0: Þannig að þegar það var bíla að koma, þá hvað? Fekstu eitthvað tilringa?
1: Já, ég fekk svona lítið ding og það vissi ég og fór allalega til hægri.
2: Já.
0: Það er mjög mikilvægt.
2: Já, og bara fyrir alla hjólreðamenn.
1: Já, það var mjög gott ljós.
2: Já. Við skulum gera smá hlé núna og hérna spila eitt lag og svo ætlum við bara að byrja á byrjuninni á ferðinni.
0: Það tala
2: okkur í gekk.
0: Og fá aðeins að heyra sjónarhorn avans.
1: Já.

0: Já, Múkisson söng hvernig að stingum af og það var í auðvitað það nánast sem að Einar Dagur gerði
1: Já.
0: Í kringum landið, hann stakk af
1: Hann bara stakk af úr borginni Einar Dagur Brynjason, 17 ára gamall hjólarhringin í kringum landið á 10 dögum til styrsta barnaspítala hringsins og með honum sem sagt í humátt á eftir var Einar J. Hilmarsson á húsbílnum, afiðinn og Einar svona, þú ákvast hvað út af svona áhyggjum kannski fjölskyldunar að Já, slást í för
2: það var nú eiginlega bara það en mér fannst þetta dálítið spennandi verkefni mm. hafði fulla trú á drengnum
1: Já.
2: Og vildi vera bara svona hjálpar hella ef eitthvað kemur upp á með bara hjól á bílnum og
1: skrújárnið
2: og töngina í rasvansanum sko.
0: Já, en hvað þessi húsbíll er þetta bíll sem þú átt?
2: Já, og ég átt að gamall bíll en stendur svo opbóslega vel
0: Já.
2: Við erum búin að ferðast opbóslega mikið á hann
1: mm.
2: vorum í 10 vikar að ferðaðum Evrópu í þetta sumar
1: Já.
2: Og árið þar áður vorum við í 6 vikur í, að ferðalegjum fyrirvændu austantelstland
1: Já, það er alltaf
2: Og svo erum búin að fara þess að þess að hringin í kringu landi sko. Svona búin að ég þetta hvað í 4 án og hann hefur verið eiginlega í stansleysu sér í notkun hjá okkur
1: Og lögðu þið sem sagt nafnandir af stað á sama tíma og hvaðan upp í ferðina?
2: Nei, eina dagur leggur á stað frá hringnum í netil
1: Já
2: Og ég legg á stað sólarhingu eftir
0: Já En vinkonu þína voru með þeir frá upphafi?
3: Já, ég hjólaði fyrst kvalfyrir náttúrulega og hjólaði allalega upp á Varmaland ætlaðum að tjálta þar en það var svo mikil vindur við náðum ekki að tjálta
0: Fer maður ekkit í gegnum göngin á hjólin?
3: Nei, ég þurfti að fara kvalfjörðin
0: Já, já
3: Mér er náttúrulega auka eitthvað kilometrar
1: Já
3: 40, eitthvað þannig
1: Og hafður komið þangað áður?
3: Já, já, ég hafði hjóla kvalfjörðin áður
1: Já, já, já
3: Með vinum mínum
1: Já Þannig að þú einar þú leggur að stað sólarhring á eftir
2: Já.
1: Og ert svona bara í hugmátt?
2: Ég í hugmátt á eftir þeim og fer svo fram úr þeim og tekka á tjálstaðunum, sko, sem var búið að sitja niður á blað, því að hann var búið að sitja allt niður á blað.
0: Já.
2: Hvað náttúrulega hjóla langt og allt mögulegt, en þetta fornandara fyrsti dagur innan í Norðurlandanum var ríkalega hvast.
0: Bara strax?
2: Bara strax.
0: Já.
2: Þannig að hann fer ekki nema hvað 90 km fyrsta daginn?
3: Nei, þetta var fyrsti dagurinn var held ég... 120, það var bara ég var búið með kvalfjörðin og síðan var bara 12 metra á sekund mótvindir ég var bara næstu í fann aftur á bak það var bara ekki hægt að fara áfram þannig við stoppiðum bara Varmalandi, við ætlum að fara á Bifröst
1: Já.
0: En sko 120 kilometrar á móti vindi það nú, þú varstu þetta auðvitað alveg í byrjun á ferðinni en varstu Já. Eitthvað að efast þetta hafi verið góð ákvörun?
3: Já, ég var náttúrulega alveg búin eftir þá dag og vildi bara ekki tjóla daginn eftir. Þetta var fyrst með hans kvalfjörum vera mjög þægilegur og en síðan bara eftir það þá var bara mótvindur allan tíman og þá hjólaði ég ekkur á 40 km eftir það bara í alvöru mótvind
1: Já.
3: Og við stoppum á Varmalandi og konan þar var mjög góð við okkur og gaf okkur bara fría gistingu á hótelinu tvo daga
1: Já.
3: Þannig að hún var bara mjög flott og yndisleg
0: Lístu aðeins sko bara hérna hversu mikið erfiðara er það að ef að vindurinn að því auðvitað það er ekkit smá vindur sem getur verið á þessu blessaða landi
3: Já.
0: Það að hjóla í mótvindi þetta er bara miklu erfiðara
3: Já, ég get bara ekki skýrt hversu erfiðara þetta er þetta eyðir svo miklu meiri orku þú fær svo miklu hægar, miklu lengur á leiðinni
0: mm-hmm.
3: Það er bara með að við fyrst og annan dag og síðan seinustu tvo dagana
0: Mm-hmm.
3: Það er svo ógæslega mikill munur í hversu þægilegt það var
1: Já
0: Þetta meina, og var það veðurfarslega?
3: Já, það var svo mikill bakvindur sennstu dagana
0: en, Já, það er náttúrulega allt annað
3: Já, síðan svo mikill mótvindur fyrstu tvo dagana en það var alveg
1: Já, en þegar þú leggur að stað frá Varmalandi og þið hvernig gekk svo öll súleið og yfir Holtavörðu heiðina og...
2: Það gekk bara vel
3: mm-hmm.
2: og svo náttúrulega Holtavörðu heiðin hún er svo aflíðandi upp svo náttúrulega bara niður hinum með
1: Já, en þá bein er, þarna uppi
2: já,
1: en hún
2: já.
1: Er löng
2: Hún er löng, já og hann þýtur, ef það er ekki mótvindur þá var hann, eins og síðust dagana var hann að hjóla kannski á 35-40 km ræða sko.
0: Þá er þetta nú bara svolítið fljótt að gerast
2: Já, og hann við að við þetta, fyrstu dagana hvað þeir voru stuttir vorum að sjá það við þyrftum að framlengja ferðinu eitt og daga, mm. en hann vann þetta upp hægt og bítandi bæta við
1: Já,
3: já
0: Og var, þú varst að segja sögu hérna áður við fórum í loftið eða hvað það var einn dag eða hvað það sem hann var búinn í rauninni með það sem hann átti að gera?
2: Já.
0: Útskýrið.
2: Það var þegar við komum á, á Kvolsvöll, það var búið að vera bakvindur og svona og þá hafði hann nóttina áður náða að sofa í 10 tíma.
0: Mm.
2: Og svo þegar ég á Kvolsvelli og hann kemur og hann segir bara, afi, ég er svo helvítið sprækur. Þá ég hjóla aðeins lengra og þá bætti hann við 15 kilometrum.
1: Já,
2: og þetta var sérst 165 næstsíðast dagur.
1: Já.
0: Vá. Wow.
2: Og við vorum búin að gera tímaplan, við ætlum að vera á Selfoss klukkan þetta, litlum kaffistónu klukkan þetta, ljúka og bandarspítala hrýns klukkan þetta var stóðst allt upp og mínútt.
1: Já, það er magna. Já. Það er magna.
0: En hvernig, að hverju tókst þú ákvörun það að vilja vera í tjaldi en ekki í þessum fína húsbíl sem að fylgdi þér?
3: Ég veit ekki alveg, stelpunnar voru náttúrulega með okkur
0: Já.
3: Og það er alltaf að vera í tjaldinu og það var náttúrulega bara skemmtlegt að við vorum alltaf að tjalda saman
0: Já.
3: Eitthvað svona útilegu feelingur
1: Já, akkurat
2: Svo gerði það líka, sko, þegar þeir hjóluðu hann og Þórbergur til Akureyrar þá gistu þeir alltaf í tjaldi
1: Já,
3: einmitt Það var enda minni vindur þá Það hringir mótvindur.
0: En hvernig gengur að sofa í svona miklu, miklu hjólaferðalagi? Ég meina, þú hlýtur að vera þreyttur eftir dagann og hvernig gengur svo að vakna morgunin eftir og rífa sig af stað?
3: Það oftast bara, þú veist, beint eftir að hjóla, þá ertu með svo mikið svona adrenalin.
0: Já.
3: Og þá, það er ekki bara hægt að sofa fyrstu 1 eða 2 klukkutíma beint eftir að. Og síðan að vakna er náttúrulega bara, þú vaknar alveg, stálfi búin og þar fattar og þarst að hjóla 150 km aftur. Sem gera þetta í 10 daga án pási.
1: Já.
3: Það er náttúrulega alveg.
2: Einar nóttina þá náðum við bara 4 tíma svefni, sko. Nú erum búin að vera að fylgjast með veðurspá og vera svo mikil mótvindur. Við sáum það yrði meira lokk þannig að nóttina eða ekki minni vindur. Þannig að við fórum að staði að hann svona 2:30 nóttina.
1: Já. Var það ekki svolítið erfið?
3: Jú, við hjóluðum eitthvað og síðan fór ég bara að sofa í húsbílum út að ég gat ekki haldið augunum opnum. Þar.
1: Já.
0: Já.
1: En þið keiri bara, er þetta ekki bara hringvegurinn, þið keiri þarna síðan bara hérna staðaskáli og varma hlíð og eitthvað svona og stoppuði svona til þess að hvíla ykkur á þessum stöðum eða á okkur með öðrum?
3: Já, já, við stoppum mjög oft í og stelpunar, þær voru alltaf bara stoppuði bara 20 km frá og ég var að meta hvort að ég þurfti pásu eða ekki og síðan stoppuði við á stóru stöðunum eins og staðaskáli og all þannig bensinstöðum
1: Einmitt.
0: Og hvað sér á endanum að því þetta átti að vera 10 dagar, urðu þetta 11 eða 12?
2: Nei, þetta stóðst alveg 10 dagar.
0: Nú, að þú náður að vinna alveg.
2: Vinnur þetta upp, sko, byrjar að vinna þetta upp frá...
3: Frá Egilstöðum.
2: Nei, frá Grímstöðum.
3: Já.
2: Byrja þá bara og hjólar 152 í Egilstöð.
1: Já.
2: Og svo hjólar öllum að fara fjarðarliðina sem er þjóðvegur 1. Mm. En... og ég var búin að tenjunum trúan það að væri ekki hægt að hjóla öxi en hann er náttúrulega þrjóskur og miklu verið ég hann ákvæði samt að fara öxi
1: já
2: og stytti þar með tíman bara og þá yrðir nú fyrir miklu óhappi
1: já, segið okkur frá
0: hvað því hvað gerist þar?
3: Ég á með síman í símahaldara og það er svona mikla svona hólur á öxi og svo ójafn vegur og síman bara datt út úr símahaldaranum og þá var kert yfir hann
2: Já, ég held að ég hef kert yfir hann
1: Nú,
2: ég var strax á eftir hann sko.
3: Já
0: og ég meina þú notaði síman hann var mjög praktískur í þessari ferð
3: Já,
0: hann var vont að missa hann út
3: Já, ég þurfti hann alltaf fyrir allt strafa og allt þannig
0: Já
3: En ég fekk síman hjá vinkonum minni okay. næstu 3 daga og síðan fekk ég auka síma
1: Já En svona lenduðu í einhverju eða svona hver var svona, af því þetta er náttúrulega erfitt en svona hvar liggur gleðin varst að njóta landslagsins náttúrunar eða svona þú veist, hvar voru topparnir í ferðinni?
3: Náttúrulega landslag er alltaf mjög fallegt þarna, bara allstar og það er bara ef ég kannski að hlusta tónlist og síðan líti upp og það er bara allt mjög fallegt þá er það náttúrulega bara mjög skemmtlegt Og síðan þegar ég að fara hratt, þá það líka mjög skemmtilegt.
0: Er það gaman?
3: Já, ég fór náttúrulega 72 km hraða einn daginn þegar ég var bakundir.
1: Já,
0: þú ert með, getur stöðuð séð á hvaða hraða þú ert.
3: Já, ég var með strafa í gangi.
0: Já.
3: Það tók upp alla ferðina.
0: Þannig að það niður í móti með vindijafel,
3: Já,
0: eða eitthvað svo leik.
3: Það var
0: það bara gaman.
3: Já, síðan er það líka ekki gaman eða ertu að fara á 7 km hraða upp brekku á móti vind
0: Já.
3: Það er akkurat svona öfugt
0: Hvaða kafli er erfiðastur? Því að bæði vindurinn og svo þetta upp í móti og annað, hvaða kafli á ferðalaginu var erfiðastur?
3: Ég bara að fara norður, það var svo ógeðslega mikla brekkur þar
0: Alla leiðina norður,
3: Já.
0: Meir og minna
3: Já, það var kannski heiði að fara norður sem var bara jafn mikið upp og öll ferðin þegar ég var að fara suður.
1: Já.
3: Bara alla 150 kilometrana.
1: Vá.
3: Bara jafn mikið upp á móti.
0: En þú sagðir að vera að hlusta á tónlist. Varstu, að því að ég meina, hvað ertu það byrð lengi á hjólun á hverjum degi?
3: 10 klukkutíma.
2: Já, mjög algengt, 10 tíma.
3: 10 tíma með pásum.
2: Með stoppum, sko. Stoppaða stundum í hálftíma, stundum klukkutíma.
3: Já.
0: Varstu þá stöðugt að hlusta á eitthvað eða varstu alltaf með eitthvað í eyrunum eða hvað?
3: Já, ég var oftast að hlusta bara tónlist. Ég var líka oft að tala við vin minn Rómu og hann hringdi oft og við varum bara að spjalla með hann.
0: Já, bara í símtali.
3: Já, og síðan hlusta ég á blökastið eitthvað.
0: Já, bara þannig. Já, útast áttum blökastið.
3: Já.
0: Já, já.
1: Allt er þess að stytta tíman.
3: Já. Já.
0: En þetta eru fýtt stuðningur og hóð símtall og bara, bara spjallum heima og geima.
3: Já, hann var alltaf bara spjallandi, hann er alltaf mikið að segja.
0: Já.
1: En svona bara svona fyrir ykkur nafnana, hvað hérna gerði þetta fyrir ykkur?
2: Bara
1: er
2: mjög mikið.
1: Er þetta ekki falleg minning?
2: Jú, mjög mikið.
3: Já.
2: Ég var náttúrulega, var mjög mikið hjá okkur skulum Helgar, eða ekki bara hann heldur öll barnabönni. Við erum eiginlega hálf barnabönnum, við vorum.
1: Já.
2: Og hann lærði að hjóla 5 ára gamall.
1: Já.
2: Og skemmtilegt sem að gerði þegar hann kom í gistingu, það var að fara í hjólreiðatúr með afa sínum.
1: Einmitt, þannig þú átt nú stóran hlut í þessu.
2: Já, ég segi það nú igen.
3: Kendur mér að hjóla.
2: Kendur mér að hjóla.
1: Já.
0: Og þú segir hann sig þrjóskur.
2: Já.
0: Varstu einhvern tímann með áhyggjur af því að hann myndi ekki klára þetta?
2: Já, ég fekk hann að þegar mest í mótindur var, þú fórst bara hvað 90 kilometra. Þegar ég horfði á að hjóla þá hugsaði ég svona, ég trúið ekki að hafi þetta bara. Mm. Þá fórum við bara, stoppuðum og hann fór og svaf hvað einhverja 3 tíma bara í bílnu hjá mér.
1: Mm.
2: Og þá fórum við annars fjóra, fórum við stað hann klukkan 2:30 nótti nattur.
3: Mm-hmm.
2: Og hann bara tók þá 140 kilometra.
1: Já.
2: Þótt að vera aðeins mótvindur, þetta er hlverður.
0: Já. Það kom aldrei hjá þér að gefast upp?
3: Jú, á öðrum deginum. Ég fór fyrsta daginn 120 kannski. Já. Og síðan var annar dagurinn, ég bara gat ekki hjólaði, ég hjólaði bara 35 kilometra þá.
0: Já, já, já.
3: Og ég vissi að ég þurfti að bæta upp fyrir það þá setna.
1: Já.
3: Og það var bara, það var svo ógeislega erfitt.
0: Það varstu nálægt í að hætta?
3: Já, það var alveg. En við fengum aftur að gista í Hótel Varmalandi og...
1: Já, við klöppum nú fyrir konunni í Varmalandi. Og hérna, myndurðu vilja hafa afa með í aftur eða segjum bara næsti og ætlar að hjóla? Svona.
3: Næsti, ég ætla að hjóla.
0: Er eitthvað plan?
3: Nei, það er ekkert. Ég segi alltaf að ég mun aldrei hjóla aftur og segjum gerist eitthvað. Ég segi það eftir Akureyrarferðina, ég myndi aldrei hjóla aftur.
0: En þið voruð að safna fyrir hérna Barnaspítala Hringsins.
3: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk það?
2: Ég held að sé komið sko ábyggjulega nálgast 800.000.
0: Já.
3: Já.
0: Og er einhver staðar ef að fólk er að hlusta núna og vill leggja söfnunni í lið, hvar getur það fundið hana?
3: Bara inn á Einadagur Brynjason á Instagram eða Facebook. Þar er allar upplýsingarnar sem það þarf til að leggja nú.
2: Og inn á Facebook síður Hringsins.
3: Já. Og líka Bónus var styrktaraðalega með okkur. Þeir gaf okkur nöðsynavörur bara 100.000 í mat, bara matakort.
1: Já.
3: Og lögðu alveg háa upphæð inn á Hringin.
2: Og laufið náttúrulega styrtingum í hjólinu.
3: Já.
2: Og X-prenta alltaf auglýsingarnar sem eru á bíllin var alveg þakin auglýsingum.
1: Já.
2: Og X-prent skaffaði það.
3: Já.
0: En hvernig talandi um matinn, geturðu borða hvað sem er eða þarstu eitthvað sérstætt alveg mataræði á svona svaka?
3: Nei, það var bara að borða eitthvað drasl. Ef við fundum eitthvað bensínstöðar þá pantaði við bara eitthvað hamborgara eða eitthvað. Ég þurfti svo marga kalóriur.
0: Já, nákvæmlega.
3: Það var að brenna svo mikið.
1: Auðvitað. Akkurat. En bara frábært að fá okkur hinga til okkar í sumarmál Einar J. Hilmarsson og Einar Dagur Brynjarsson þið hérna nafnarnir og svona rétt í lokin já, Einar, væri þú til að fylgja aftur í næstu hjólaferð?
2: Já, ekki spurning sko.
1: Já.
2: Það er góði félagskapur.
1: Já.
0: Já. Hann þarf að jafna sér aðeins meira áður en hann getur hugsa sér það.
3: Já.
2: Það er aldrei að vita hvað hann dettur í hug.
1: Nei, akkurat, en það þú ert greinilega hérna kletturinn þarna á bakvið sem hægt er að stóla á. Bara kæra þakkir fyrir og hérna og við hvetjum alla til þess að styrkja hringin Barnaspítala Hringsins og bara takk fyrir að leggja þetta á ykkur og kannski sérstaklega þú Einar Dagur til hamingju með þetta afrek.
3: Takk fyrir.
0: Takk.
2: Takk.

0: Thank you, God bless you, thank you, good night.
1: Þetta er Diana Krall.
2: Já, á tónleikum.
1: Já, Fly Me to the Moon, það er spurning hvort að hann hjóli næst til tungsins, Einar Dagur Brynjarsson. Ótrúlega dugnaður í honum.
2: Já, 17 ára gamall.
1: Já.
2: Alveg ótrúlega segla.
1: Já, til styrstar Barnaspítalarhringsins og aftur bara bendum við á að það er þetta að finna hann Einar Dagur Brynjarsson eins og inn á Instagram, það er þetta að finna söfnunna ef þið viljið styrkja hana.
2: Já, eða það bara inn á ringurinn.is.
1: Já.
2: Kvenfélagi Hringur og hérna Barnaspítali Hringsins og allt þetta sem hann er að styðja en við þökkum bara samfylgdina það er föstu dagur, þannig við segjum bara góða helgi
1: Já, heyrjumst aftur eftir helgi
2: Verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Jóna Ólafía Jónsdóttir, Birki með 11 Varmahlíð, lést 16. júní. Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 3. júlí, klukkan 14. Kristín Halla Sigtryggsdóttir, Hafsteinn Elvar Jakobsson, Björn Sigtryggsson, Guðrún Erla Sigmannsdóttir, Sigríður Dóra Sigtryggsdóttir, Birgir Björnsson, Jón Reynir Sigtryggsson, Dagný Sturludóttir, barnabörn og barnabörn. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Birgir Ólafsson, fyrir skrifstofustjóri hjá Flugfélagi Íslands, síðar flugleiðum, lést 10. júní. Útförin hefur farið fram í Kyrþey að óskins látna. Innilegar þakki til starfsfólks Brákarhlíðar í Borgarnesi, Guðrún Björk Birgisdóttir, Hörður Jóð Oddfríðarsson, Birna Birgisdóttir, Kristján Sverrisson, afa og langafa börn. Okkar áskæra Sigurlaug Jónsdóttir lést á dvalar á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu, Boðaþingi, miðvikudaginn 24. júní. Þakkir fær starfsfólk Rjúpnakórs fyrir umönnun og hlýtt viðmót. Útför hefur farið fram í Kyrþey. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Stígamót, Helgi Sævar Helgason, Valli Helgadóttir, Katrín Jónsdóttir, Jón Eyþór Helgason og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Til stendur að rífa skyggni og setu svæði stúkunar við Laugardalslaug, segir skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg. Svæði við stúkuna verður líklega lokað í að minnsta kosti hálft ár.
1: Það var eftir að áætla stærðagráðun á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tímakostnaði.
0: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, var gerður afturreka með róttækar hugmyndir brotthvarf bandarísks hers frá Evrópu að sögn Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, sagður hafa stigið á bremsuna. Borgarstjóri segist hafa notið liðsynis eiganda ráðgjafarfyrirtækisins athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnir upplýsingafulltrúa í síðustu viku. Hún segir ekki verið greitt fyrir þá aðstoð, engum verkefnum hafi verið útvistað. Ísraelsstjórn samþykkti í gær fyrir ætlanir 13 landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þetta eftir, kljúfa þessar nýju landtökubyggðir enn frekar landsvæði palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins yfir kjöl vegna rútu sem situr föst í örblytu. Fjallvegir eru víða blautir og óvís hvenær hægt verður að opna leið yfir Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmanneyjum á bæjarstjórinn von á þúsundum gesta og goslokahátíð helgina.
2: Veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverju hnökrar auðvitað eru skip flöskuháls.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla að gangi það heilaga í New York í kvöld í því sem kallað hefur verið brúðkaup aldarinnar. Lögreglan verður með sérstakan viðbúnað og götum í nágrenninu verður lokað. Eftir tap fyrir Litáinni í gærkvöld þarf íslenska karlalandsliðið í körfubolta nauðsynlega á sigri að halda gegn Bretlandi ytra á sunnudag til að halda draumnum að komast á heimsmeistaramótið á lífi. Veðurhorfur, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir sunnan heiða, hiti 6-15 stig mildast austan til. Norðvestan 8-13 norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landi sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12:20.
3: Halló fróðleiksfúsu hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
4: Ég heiti Dagur Atli og mér langar að vita hvað erfiðasta íþróttagreinin?
3: Já, hvaða íþróttagrein eiginlega erfiðust? Það sagnfræðingurinn hans Stefán sem ætlar að svara spurningunni Dagur. Hann ekki bara fróður söguna, heldur líka íþróttir. En hvað verða sem erfitt við íþróttir?
5: Já, það ekkert eitt auðvelt svar við þessari spurningu því það ekki alveg augljóst hvernig best sé að skilgreina hvað sé erfitt þegar kemur að íþróttum. Venjulegu maður sem var í lætun hlaupa 100 metra í kappi við vanan spretthlaupara, hann ætti aldrei séns. Og það sama gildir að lyfta þungum lóðum í keppni við þrautþjálfaðan lyftingakappa. Þessar íþróttir reyna annars vegar á snerpu, hins vegar á kraft. En á sama hátt þá mætti líka nefna íþróttir sem reyna á allt aðra þætti eins og nákvæmni og yfirvegun. Bókfimiskytta eða kylfingur í golfi þurfa að hitta í mark eða holu af löngu færi þar sem að færtin til að miða veltur á örfáum millimetrum. Og það hvað þykir erfitt í íþróttum, það hefur líka breyst í gegn tíðina. Árið 1928 þá var keppt í 800 metra hlaupi kvenna á Ólympíuleikunum. Sumir keppendurnir eruðu örþreyttir að hlaupi loknu og lögðust jafnvel á hlaupabrautina og viðbrögð ólympíuhreyfingarinnar voru þau að ákveða að konur gæti ekki keppt í svona löngum hlaupum og í marga áratugi voru hreinlega bönnuð á leikunum. En í dag þá keppa konur jafnt sem kallar í maraþónhlaupi og þykir alveg sjálfsagt.
3: Já, nákvæmlega.
5: En til að svara sjálfri spurningunni hver sé erfiðasta íþrótt í heimi þá hafa flestir hallast að því að velja greinar sem reyna á marga ólíka þætti hjá íþróttamanninum. Úthald, styrk, snerpu, nákvæmni. Þess konar keppni í tugþraut lengi talin merkilegasta greinin á ólympíuleikunum því að þá þurftu keppendurnar að geta staðið sig svo mörgum ólíkum greinum af frjálsum íþróttum, hlaupi, stökki, köstum.
3: Akkurat. Þar maður svo ekki geta gert margt alveg á sama tíma í sömum íþróttum. Það ekki líka erfitt?
5: Jú, af öðrum íþróttagreinum sem eru taldar sérstaklega erfiðar, að þá mætti nefna einstaklingsíþróttina tennis, sem kallar á að keppendur hlaupi fram og til baka jafnvel í marga klukkutíma, oft í steikjandi hita, en getum leið slegir boltana mikið til nákvæmni. Og þegar kemur að hópíþróttum, að þá koma einhverjum tvær íþróttir til greina. Annars er ísokki, þar sem að keppendur þurfa að renna sér á skautum, taka hraða spretti en leiða slástum mótherjana. En líka sundknattleikur, þar sem að keppendur berjast boltan og reyna að skjóta á markandstæðingana, en þurfa leið að troða marfaðan samfleitt allan tíman meðan á leik stendur.
3: Einmitt. Stundum eru nefnilega mörg svör við einni spurningu. Haldið áfram að spyrja.
6: Dagur Atli 12 ára spurði hver sé erfiðasta íþróttagreinin. Stefán Pálsson sagnfræðingur svaraði honum. Þetta var örþátturinn hvað viltu vita í umsjón Heru Guðmundsdóttur.

Við heyrðum hljóðritun af tónleikum Hjálma og Kristjáns Kristjánssonar sem framfóru í loftkastalanum árið 2004. Lagið sem hljómaði hér heitir Bréfið og eftir Þorstein Einarsson.

0: Þetta var dóttir Heildsalans, lag eftir Pálmar Þorn Eyjólfsson, viðljóð eftir Magnús Gíslason. Karlakór Selfoss söng, stjórnandi var Ólafur Sigurjónsson og Stefán Jónasson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1993.
1: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín, Angústúra.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
7: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Kondu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Nú er útsala í fullum gangi. IKEA.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Í dag er fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi frá klukkan 3-5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
15: Útvarp Reykjavík, klukkan 20:00 gengin í 1. Fréttir.
16: Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborginni talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafar lausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjana var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stór fækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi sagður hafa stíð á bremsuna. Unnið að því að rífa íbúðarhús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræringar. Við ræðum við nýráðinn bæjarstjóra í fréttatímanum. Vegagerðin hefur lokað hluta vegarins við kjöl vegna rútu sem situr föst í eðju. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna Sprengisand. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum og bæjarstjórinn von á þúsundum gesta á goslokahátíð helgina. Tónlistarkonan Taylor Swift og íþróttamaðurinn Travis Kelce eru sögð ætla að ganga í það heilaga í New York í kvöld. Brúðkaup aldarinnar, segja sérfróðir. Eftir tap fyrir Ítalíu í gærkvöld verður íslenska karlalandsliði í körfubolta að sigra Breta ytra á sunnudag til að eiga möguleika á að komast á HM. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Og heitir pottar og svæði við áhorfendastúku í Laugardalslaug verða lokuð í að minnstakosti hálft ár. Það talin hætta talin geta stafað af stúku Laugardalslaugar, sér í nýri skýrsluverkis.
17: Mesta og bráðasta hættan að mati verkís að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og mögulegt burðarþólshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytrala álagi á borðið snjó, vind eða jarðskjálta. Ekki er talið að stúkan eins og hún leggur sig séð hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
18: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannvirkið. Mm. Við erum yfir bara kortleikið svo næstu skref í samræðu við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Þá eftir að áætla starra gráðin á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
17: Segir Guðni Guðmundsson skrifstofustjóri framkvæmda og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Hvatt til tafarlausra aðgerða. Þar á meðal niðurrifs þar sem stúkan verst farin. Guðni segir að tilstandi að rífa skyggni og setu svæði. Eftirmyndi standa gufubað og aðstaða starfsfólks undir stúkunni sjálfri. En þörf sé á frekari greiningu á mannvirkinu en mögulegt sé að stúkan víki að fullu á einhverjum tímapunkti. Ljóst að afgirt svæði verða ekki opnuð aftur í sumar.
18: Nei, ég held að það sé alveg útsið með það að það verður ekki. Þetta eru sko lágmarki, algjöru lágmarki hálftár en það bjartsinni sko, þetta er lengri tíma mál.
16: Sagði Guðni Guðmundsson Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Og Pete Hegseth, varnarmálar á þeirra bandarækjana að las kollegum í NATO-ríkjum pistilinn á fundi þeirra í júní en fjekk ekki að ganga jafn langt og hann vildi, segir í Frett Wall Street Journal. Ingólfur Bjarni Sigfússon, þetta snýst herabla bandarækjana í Evrópu, er það ekki?
19: Einmitt, Hegseth mætti á fundin í júní og talaði þar endurskoðun en þessar fréttir Wall Street Journal benda til þess að í Washington séu ráðamenn ekki búnar að taka endanlega ákvörðun og séu hreinlega ekki alveg sammála innan stjórnar Donalds Trumps. Hegseth ætlaði sér að boða mun róttækari breytingar og hraðari en hann gerði á þessum varnamála ráðherra fundi. Honum var heitt í hamsi á fundinum en fékk sér sett ekki að segja allt það sem hann vildi.
16: Nei, hvað voru þessar hugmyndir? Voru þar komna langt?
19: Já, þær voru miskunnsið, það er langt komnara, Wall Street Journal segir að þær hafi verið kynntar öðrum ráðamönnum í Washington sem þýði þá forsetinn og svo væntanlega aðrir ráðherra ríkstjórninni, hann ætlaði þess að tilkynna frekari fækkun bandarískra hermanna í Evrópu umfram það sem hafi verið tilkynnt meðal annars í Póllandi og Rúmeníu. Og blaðið þess að hefa þess að eftir heimildamönnum sínum að þetta hefur verið stöðað eftir að Marco Rubio sem jú bæði utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi, hann las þessar tillögur og hann og fleiri eru sagðir hafa stöðað þetta og þvingað fram það sem að Hegseth tilkynnti svo sem var 6 mánaða endur skoðun á umfangi varnarþarfar og herabla í Evrópu.
16: Svo Trump, hann

0: hegseð sem er ótrúlegt að ég belsi grautleiri í sinni framsetningu en Trump og Wall Street Journal, svo við vitnum aftur í það hefur það eftir sínum heimildarmönnum úr röðum republikanara að þeir óttist að hegseð valdi með þessari framgöngu sinni varanlegum skaða í samskiptum þjóða yfir Atlantshafið, svona upp á samhengi þá eru 80.000 bandarískir hermenn í Evrópu og viðvera þeirra ein meginstoð fælingarmáttar NATO, þar að segja gagnvart Rússlandi engum Reuters fréttastofan segir að þetta verði eitt viðkvæmasta málið á leiðtogafundinum NATO fundinum í Ankara í næstu viku og þar ætla Evrópuríkin að reyna sína að þau séu að auka útgjöld til varnarmála en líka að fá fram einhvers konar fyrirheitið skuldbindingu bandaríkjanna að þau standi áfram við sinn hlut og virði sameiginlegar varnarskuldbindingar bandalagsins. Ekki síst 5. greinina.
1: Fundurinn hefst hvenær?
0: Mánudag í Ankara.
1: Já, við fylgjumst auðvitað með því. Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Og hinga heim, því að það byrjaði að rífa ónýtt hús við Víkurbraut í Grindavík og þar Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Sæl blessuð Hólmfríður.
2: Sæl.
1: Staðsettu þetta aðeins fyrir okkur Víkurbraut, það gatan það sem bara svo mörg hús skemmtust og eiginlega öll er það ekki.
2: Jú, það þarf eiginlega að rífa öll húsin sem standa við Víkurbraut af því að svona ein stærsta sprungan sem liggur undir Grindavík, Stamphólsskjáin, hún liggur undir þessi hús og hefur svona skekkt þau allverulega að þau eru bara alltjónuð mörg hver og þetta svona gatan sem maður keirir inn, þegar maður keirir inn í Grindavík, þá fer maður gegnum eitt hringtorg og svo bara framhjá búð og verslunar húsnæðinu og þá bara Víkurbrautin, já þá ertu komin á Víkurbrautin og þetta svona fyrsta gatan sem þú kemur inn í Grindavík, þannig að þetta verður svona breytt ásýn þegar þessi hús eru farin, en þegar þau eru farin þá stendur til að fylla upp í sprunguna. En hjá mér Pétur Markan Rýr, nýráðin bæjarstjóri hér í Grindavík, þú varst áður í Hveragerði til dæmis. Mm-hmm. Tekur við starfinu hérna formulega í næstu viku, það hefur gengið svolítið mikið á hérna í Grindavík. Hver svona þín framtíðasýn fyrir bæinn?
3: Hún afar björt. Mín framtíðasýn náttúrulega fyrst og fremst að fylgja bænum eftir og leiða uppbygginguna sem framundan og endurreisnina. Þetta einhver myndugasti bær landsins og hefur verið það þannig og byggir á mjög góðum grunni. Þannig að mitt hlutverk er að tryggja uppbygginguna og tryggja bærin verði örugur og farsæll og ríkur af gæðum til framtíðar. Og en ekki síst að vera náttúrulega bæjarstjóri Grindvíkingar nær og fjær. Og þjóna grindvíkingum hérna í innan bæjar en ekki síst varða leiðina heim fyrir grindvíkinga þannig að hér muni byggjast upp gott og myndalegt samfélag og öflugur en áður.
2: Ætla þú sjálfur að flytta í bæinn?
3: Ég flutti nú lögheimili mitt í gær, það var nú bara eitt af þeir svona fyrstu skrefum sem ég gerði og hérna og það er svona eitt af því sem maður gerir sem bæjarstjóri, það er náttúrulega að vera þáttakandi í samfélaginu en það líka þannig að okkar býður heilmikið og krefjandi verkefni en þegar að allt verið iðandalífi hérna sem verður vonbráðar þá verður hérna þá förum við kannski að hætta að hugsa minna hérna það sem á hefur gengið og við notum það svolítið bara sem reynslu en fyrst og fremst aðal markmiðið það að sjá Grindavík byggjast upp og verða svona áfram þetta eftirtekta verða myndu að samfélag sem Grindavík hefur alltaf verið nema bara, við ætlum bara að setja markið enn hærra og gera enn öflugara.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta Pétur, við heyrum nánar frá þér í sjónvarpsfréttum og sýnum að sjálfsögðu frá öllum þessum framkvæmdum en kveðjum í bili frá Grindavík.
1: Takk fyrir þér fyrir það, Hólmfríður Dagný. Og Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir að engum verkefnum upplýsingafulltrúa hafi verið útvistað eftir uppsagnir í síðustu viku. Samið hafi verið við tvo starfsmenn fram að áramótum og meðan unnið síðan nýju fyrirkomulagi.
2: Fulltrúar samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram fyrirspurn á fundi borgarráðs í gær og óskuðu eftir svörum hvernig upplýsingamálum hafi verið og verði háttað í kjölfar uppsagna á skrifstofu samskipta og viðburða í síðustu viku. Samskiptastjóra á öllum sex upplýsingafulltrúum borgarinnar var sagt upp. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir samskiptamál hafi verið snúin eftir uppsagnirnar. Hún hafi notið liðsynis félaga síns Más Másunar, varaborgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins og annars eigenda ráðgjafarskrifstofunar athygli við skrif fréttatilkynningar uppsagnirnar. Það hafi verið vinagreiði sem ekki verði greitt fyrir. Engum upplýsinga og samskiptaverkefnum hafi verið útvistað.
4: Ég hélt að þessum málum í meginatriðum sjálf. Ég leitaði mér ágjafar svona fólks í kringum mig en það voru bara vinagreiðar og ekkert sem

0: greittur fyrir.
1: Samið hafi verið við tvo upplýsingafulltrúa að vinna til áramóta og meðan unnið að nýju fyrirkomulagi. Borgarstjórn ætli að kynna það innan tíðar. Ekki hafi verið ákveðið hvort viðskiptum verði útvistað til fyrirtækja.
0: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara hefur í gegnum árin útvistað ýmsum verkefnum. Við ráðgjöf og stefnumótun og annað, það hafa forvera mínir í starfi gert. Eflaust munum við gera það einhverju leiti líka, en það hefur ekkert komið til skoðunar ennþá.
1: En kæmi athygli til greina þá í framhaldinu eða...
0: Við þurfum bara að skoða það, það fyrir þetta eftir verkefnum hvaða stofur hæfa hverju sinni, en þetta hefur ekki verið rætt og engar svona ákvarðanir vel teknar.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Rúta hefur setið föst í aur á Kjalvegi frá því gær hálendisvegir eru margir blautir eftir vætutíð síðustu daga.
3: Vegagerðin hefur bannað allan akstur yfir kjöl frá Hveravöllum og að Kerlingarfjallavegi. Þar situr fastur hópferðabíll með framendan ofan í forarpytti og hefur ekki haggast síðan síðdegis í gær. Það tókst ekki að draga rútuna burt með hálendisjeppum og öðrum stærri bílum í gær, en vegagerðin hefur nú komið stórvirkum vinnuvélum á staðinn. Þeir benda fólki sem ætlar þar að fylgjast með upplýsingum á umferðin.is sem verði uppfærðar leið og leiðin hefur verið opnuð. Vegurinn utan þessa stutta kafla í ágætis standi að sögn vegagerðarinnar. Þannig allt kapp verður lagt á að draga rútuna burt og laga veginn svo hægt verða hleypa umferði yfir miðhálendið aftur. Vegurinn Sprengisand hefur ekki verið opnaður og erfitt að segja til hvenar verður fært þar yfir. Verkstjóri hjá vegagerðinni segir hálendið mjög blautt austanlands en verði sæmilega þurft á næstunni sé hægt að huga að opnun fleiri hálendisvega.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði okkur frá þessu. Júní var tiltölulega hlýr. Meðalhiti var yfir meðallagi í síðustu 35 ára og hitinn fór hæst í 21 stig á Egilsstaðaflugvelli. Ferðasumarið komið á fullt og eflaust margir sem að hyggja á ferðalagum helgina og þá gildir að fá ráðgjöf frá þeim sem að til þekkja og Einar Sveinbjörnsson, viðurfræðingur, hann eitt þeirra. Sællublessaður Einar.
4: Sælvertu.
2: Hvernig fer nú sumarið af stað, íslenska sumarið?
4: Íslenska ferðasumarið, það nú löngu byrjað og var eins og sagði risjótt í júní en þetta nú bara hefur verið ágætt í dag, hittin hún komist yfir 18 stíðlunum svo Húsavík í morgun það er norðanátt og eða svona norðvestanátt norðaustanverðlandið og verður fremur svalt þar það sem eftir er dagsins en annars er bara ágættis veður á landinu það að mestu leiti þurrt annars og hægur vindur og sólin ætti að sýna sig bæða morgun og sérstaklega á sunnudaginn og svona ætti að verði ekki hvað skást svona heilt yfir á suðaustur og austurlandi geti ég trúað.
2: Já, þannig að þeir sem að hyggja útilegu eða ætla ekki ekki að bæjarhátegir þú myndir vísa fólki þangað á suður og austurland?
4: Ég myndi í raun og veru sko það eru flestir fyrir norðan heyris mér á þess að stóra fótboltamóti það ekkert að veðrinu það 10-12 stiga hiti og að mestu liti þurft og fólk fer bara þangað sem það kýs það veðrið ætti ekki aftra för nokkur um þessa helgi.
2: Dásamlegt, takk fyrir það Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur. Og neikvæð umræða samgöngur til og frá Vestmannaeyjum hefur ekki áhrif á fjölda gesta á goslákahátíð, segir bæjarstjórinn í Eyjum og hann á þúsundum gesta helgina.
5: Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Fótboltamót, lundahlaup, goslókahátíð og þjóðhátíð laða að þúsundir gesta ár hvert. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá Eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka Baldur og dýfkun landeyjarhafnar hefur haft áhrif en þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman.
6: Já, veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir nökrar og þetta eru skip flöskuháls, það gefur augaleið, það ákveðin pláss. En það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá Eyjum. Það eru bara vona mörgum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma heimsótt okkur þessa helgi.
5: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Goslokahátíðin um helgina og Íris segir vona á þúsundum gesta.
6: Stemmingin bara gríðalega góð. Þetta svona hátíðin sem við horfum tilbaka í ræturnar og margir menningar og listviðburðir eru náttúrulega í bóði og þetta hátíð þakklætis.
5: Hún ítrekkar að umræðan virðist ekki hafa áhrif, þrátt fyrir að einhverjir hafi lent í vandræðum með að komast heim eftir orkumótiðum síðustu helgi og fella hafi þurft niður 6 ferðir Baldurs vegna bilunar.
6: En nei, mér finnst ekki verið að hafa áhrif á hvorki á sumarið sem að þessa svo kallega lausatraffík og heldur ekki fyrir þessa helgi.
2: Sagði Íris Róbertsdóttir, Sigurólfur Sigurðsson tók saman.

0: Lögregla í New York með mikinn viðbúnað við Madison Square Garden viðburðahöllina. Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðlafréttamaður, hingað komin til að segja okkur frá því sem að þar talið vera að gerast, það ekki?
1: Jú, það allt bendir til þess, að dýrasta og umtalaðasta brúðkaup síðari ára eigi sér stað í kvöld þegar popstjarnan Taylor Swift og NFL kappinn Travis Kelce púsa sig saman. Sko, það hefur ekki verið staðfest opinberlega frá herbúðum Swift, en það eru nú ýmsar vísbendingar. Samkvæmt heimildum Reuters verður lögreglan New York með sérstaka gæslu við Madison Square Garden. Götum hefur lokað það sást flutningabílar með starfsfólki í Taylor Swift bólum, kannski svona til að stríða eins aðdavendum.
0: Það er Madison Square Garden, þetta er íþróttahöll í raun og veru, þetta er gluggalust, þetta hljóma nú ekki voðalega rómantískt.
1: Þetta hljóma kannski smá undarlega, en þetta er sniðugt fyrir stjörnu af þessari stærðargáðu. Íþróttahöllin er svolítið bara eins og Fort Knox. Þetta er mikið öryggi, hún er gluggalaus, fréttaljósmyndar að komast ekki að og það er auðvelt að stýra svona umferðin út.
0: Það er kannski bara rétt fyrir þá sem að skilja ekki af hverju ríkisútvarpið er að fjallum mynda það hefur mælst á jarðskjálftamælum þegar að Taylor Swift hefur verið með tónleika fólk hefur hoppað svo mikið
1: Hún hefur mikil áhrif og nú eru stærstu fjölmiðlar í Bandaríkjunum með beint streymi á þessa íþróttahöll
0: Hún skilur oft eftir vísbendingar hefur hún svona sagt eitthvað að gefið í skynum brúðkaupið?
1: Já, það var nú í spjallætti hjá Graham Norton í fyrra þá var hún spurð út í brúðkaupsplön og þá sagði hún það myndi ekki fara fram hjá honum heyrum smá hljóðbrot úr þættinum
2: Is next year the wedding year? Is that when it's happening?
3: Oh, you'll know.
2: So you're going big.
3: I just mean that I was going to invite you to it.
2: If you're inviting me, it's very big.
3: It's big.
1: Já, þarna útskýrði Taylor Swift að hún ætla að bjóða Graham Norton í brúðkaupi sitt og það yrði stórt.
0: Já, nákvæmlega. Og hann víst mættur, það ekki?
1: Jú, Graham Norton og fleiri stjörnur, þau lenda á JFK flugvelli í New York nýlega og fréttamenn CNN hafa séð bara fjölda bíla flytja stjörnur, fjölskyldu Kelce að höllinni. Og samkvæmt dagskrá sem að Fox News hefur undir höndum, þá hófst dagurinn á löngu kokteilboði sem á svo leiða inn í brúðkaupsveisluna sjálfa í kvöld. Þannig að þetta er á nefa stærsti menningaviðburður sumarsins í borginni. Þú er ég að fullir það.
0: Ó, þó við erum verið að leita. Kæra þakkir, Ingunn Lára Kristjánsdóttir. Ég vissum að þú og fleiri aðdáendur Swift fylgjast spennti með.

0: Og frá romantík Taylor Swift yfir að íslenska karlalandsliðin í körfubolta sem á einn leik eftir í forkeppni sæti og heimsmeistaramótinu á næsta ári. Eftir svekkjandi tap og heima í gær þarf liðið nauðsynlega að vinna á sunnudag.
1: Ísland tók á móti Ítalíu í gærkvöld og tapaði með 19 stigum 102-83. Þetta þýðir að til þess að halda HM draumnum á lífi verður liðið að vinna Bretland í Manchester á sunnudag. Þrjú lið fara upp úr þessum riðli og inn í milli riðil þar sem sæti á HM í Katar á næsta ári eru í boði. Ísland mætti Bretlandi hér heima í undankeppninni í nóvember og þar fóru Bretar með 6 stiga sigur af hólmi 84-90. Elvar Már Friðriksson, leikmaður íslenska liðsins, segir leikmenn langa mikið á HM. Þangað hefur Ísland aldrei komist.
2: Það náttúrulega mikið í húfi og hérna og við erum svona búin að hlaupa á okkur hornina eins núna og hérna ég held að við verðum bara tilbúnir í sunnudaginn. En þetta hörku liði, menna þeir eru með leikmenn út allar Evrópu og miklu meiri íþróttamenn og svona meira fysikal lið heldur en til dæmis svo við sáum í dag og hérna það verður bara ógeðslega erfitt og við verðum að vera einhvern veginn meira á tánum til að eiga mögulega út öllu.
1: Þrír leikir eru í 32 leiða úrslitum HM Karla í fótbolta í dag. Fyrst það leikur Ástralíu og Egyptaland svo því næst mæta Messi og félagar grænhöfða eigum. Eyjamenn eru í 64. sæti styrkleikalista FIFA. Aðeins eitt lið sem eftir í keppninni neðar og það Ghana í 65. Sæti. Argentínumenn eru ríkjandi heimsmeistarar og í öðru sæti styrkleikalistans. Grænhöfða eigar hafa þó komið á óvart. Liðið fór upp úr riðlinum á þremur jafnteflum þar á meðal á móti Spáni en nú bíða heimsmeistararnir. Það verður líka spennandi að sjá hvort að Lionel Messi bæti við mörkum í leiknum. Hann þegar komið 6 og markahæstur á samt hinum franska Kylian Mbappe. Loks mætast Kólumbía og Ghana í Kansas í nótt.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og veður vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stökuk skúrir sunnanheiða. Hiti 6-15 stig, mildast austan til. Og það var helst í hádegisfréttum að þá að rífa stóran hluta stúku Laugardalslaugar. Stúkan, sem þekkt kennileiti í höfuðborginni, talin hættuleg. Verkfræðingar hvetja til tafarlausra aðgerða. Varnarmálar á þeirra Bandaríkjanna var gerður afturreka með róttækar hugmyndir að stórfækka hermönum í Evrópu, segir í Wall Street Journal. Unnið að því að rífa íbúðahús við Víkurbraut í Grindavík, húsin við götuna eru nánast öll ónýtt eftir jarðhræðringarnar. Nýráðin bæjarstjóri vill byggja upp öflugt samfélag. Vegagerðin hefur lokað Kjalvegi að hluta þar sem rúta situr föst í eðju á veginum. Fjallvegir eru víða blautir og óvíst hvenar hægt verður að opna sprengisamt. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormakur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Þar hægt að senda fréttastofu ábendingar, hugmyndir og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.
3: Sumar tónleikarar á seitt, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper, píanoleikari, í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag, klukkan 16, rás 1. Verið hjartalega velkominu írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa Hafnir og Penni Neymundsson. Starfsfólk Landsvirkjunar tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningastað við vaðöldu ver klukkan 11-15, föstudag, laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfyrði. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Möndu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Stórútsala hjá Hrafnildi. Hitabylgja, kælivökfi á pallinum, bryggjuhúsið. Útilegustólar, sjúkrakassi, bíla, ruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Tjaldaðu á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11.
4: Tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
8: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, glerugna verslun.
10: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
11: Kæru hlustendur, nú heyrum við gersemar úr safnekosti Ríkisútvarpsins. Illugi Jökulsson tekur við með gamla kortjarið.

0: Velkomin í gamla korterið. Árið 1904 þá fæddist í Blöndudal í Skagafirði lítill hestur. Og rétt rúmri hálfri öld síðar, eða árið 1955, þá var minning þessa hests flutt í Ríkisútvarpinu af Sigurði Jónssyni frá Brún.
1: Hlustendur góðir. Það að kalla hálfrar aldar minning gamals hests sem ég hugsaði mér að flytja. Hann gett þó ekki. Hann var mógrár í esku, kastaður á eðstöðum í Blöndudal vorið 1904. Móðir hans var og gráað lít heimalinn þar, flugvakur tross og hlaupsamt en eldstygg og það svo að hún varð ekki tamin þótt reynd væri. Föður hans veit engin en tvímæla lítið hefur hann verið úr sama stóði sem merinn og líklega skildur henni. Þær myndir leituðu bændur sjaldanum langa vegu að föðurefnum, væntanlegra foralda, markaðurinn spurði ekki mætterni, lét sér næja bandmál og þá voru síðustu harðindi eins og skamtundan að mönnum var tamara að þakka góðum vetrum þroska hrossa sinna ef hann einhver varð en föðurarfi þeirra. En mógráu fólinn var sérlegur, vætnað vexti, fínbyggður, andlits fríður, svipglaður, sporprúður og engin móður betrungur með styggðina. Sem sjá má á því að nafn var honum gefið í byrjun tamningar og kallaðir vitlausi gráni. Enga veit ég atburði til nafngiftar þeirrar og ætlað að forliður hennar hefði hæft tamningamanninum betur en fólanum og fljótt mun það að sýnt sig að aldrei kæmi sámaður þeim nefnda langt til lærdóms. Var þá grái skólapilturinn ráðinn í fóstur hjá öðrum manni, Sigurði Þorkelssyni á Barkarstöðum í Svartárdal og þótti þar ekki vitlaus. Enda var þá breytt nafni hans og hét hann eftir það Þokki og keypti Sigurður hann eftir stutta kynningum. Það mælt að hverjum þykji sinnfugl fagur og ég eignaði mér sjálfur hross og trúði á hrossakinn föður mís. Samt fór mér svo þegar Sigurður á Barkarstöðum kom fyrst á heimili mitt með fóla þennan sem fengi ég þá en fyrir ekki gert mér hugmyndum fegur hrosslíkama og snoturleg skeiðspors er ég sá þokka lippa vekurðina mannlausan með dragandi taum sléttuna við bæinn. Mógrár kroppurinn, sívalur og rennilegur eins og sílungur sneri stundan og rann frá þegar ég seldist eftir taumnum og þannig leit hann til mín fólinn að mig fýsti ekki í návígi. Hafði líka frétt að meira tröst setti hann á afturfætur sína en ókunnugum mönnum væri holt að hafa á þeim. En ég blíndi nær sínum barnsaugunum og hreyfingarnar og höfuðburðin þegar nafni minn og frændi reið burt hægt en á fumlausu taktvissu tölti sem kom mér dálítið og óvart þar sem ég hefði séð að kjörgangur hessins var skeiðið og vissi tamningu stutt komið. Þorkell bóndi á Barkarstöðum faðir Sigurðar var alinn upp og settur að hrossa smekk og reiðmennsku á skeiðöldinni og hinn mesti hestamaður. Mun honum hafa þótt fullu lítið unnið úr vekur þokka og lagði fölur á hann handa sjálfum sér. Má þar fá traustara mat á kostum hessins en lýsingar mínar því verðið sem hann bauð var 3 fólaldsmerar og 3 trippi veturgömmul. Hafði þó hesturinn galla sem tíðast lækka verð sölugripa og Þorkeli nægilega kunna var meins lægur og styggur mjög. En Þorkell vissi vel hvað hann gerði. Fríðleikur allur fjör og gangsnilli var hjá þokka í svo ríkum mæli að vel mátti mikið borga og þetta samfara fyrirtaks höfuðburði og taumþjálni. Er mér einskis manns för, jafn minnistæð frá þeim árum og að sjá þokka með Þorkel á baki, silfurháran, hvítskeggjaðan en keikan enn og glæstan í sæti, renna skeiðið fram úr sérhverjum stökkasti sem þar átti leik við þá. Reyndist þá að engu hafði Sigurður spilt þótt hann léti fólan lengst af nota smávirkar í gangin í tamningunni. En hversu vel sem þeir sómdu sér saman Þorkell og Þokki dróð þó að því að hann fargaði hestinum. Einhentum manni gömlum og hrörnandi eins og hann var þótti hesturinn óþálega gemsmikill svo hann seldi hann ungum manni norður á Sauðárkrók. Rétt mun mér að segja lítið þó atburði. Er þeir mér að engu kærir og ég hvergi næri vissum að fara þar rétt með allan aðdraganda þó ég reyndi. Kaupið var mér ekki öfund laust og hugsanlegt að ég hefði séð óvildaraugum það lítið fyrir mig bara af handastjórn nýja eigandans. Víst að þokki var þar ekki gamall í görðum og sumari 1917 buðust mér þau vildist kjör að fá hann, keyptan, þá komin norður á Akureyri og lent hann til þriðja eiganda eftir Þorkil. Neytti ég góðs færis og veitti mér eftirlætið. Var þú hesturinn enn sami stigðar árin og áður og jafn slægur sem fyrr, en nú skemmdur mjög á hófum og orðin svo flathæfður að játna var þann með hringskeifum að í síðan og hafa sóla undir skeifum og stopp með hóftungum. Með þeim umbúningi hélsta nóg haltur og varð mér svo mikið indi að ég vissi ekki áður að slíkt gæti hestur manni orðið. Upphaflega var verslun þessi frá minni hendi ekki nema eins og einhvers konar selgætiskaup. Ég var laus í vistum, kaupa maður sínu sinni hvar og löngum á hestbaki og langaði til að hafa mjúkan sess og fríðan. Byrjaði þó ekki vel samneitið. Þegar ég kom með nýfengna gripinn á vinnustað þorði ég ekki að sleppa honum lausum en átti ekki taftið á hann. Hafði ekki varast að trekt kynni að veita af á spotta sem bregða mætti á haftvanan hest en sú varð raunin áþótt lýrætt sé. Band fekk ég reyndar en nú á grand. Hugði ég þó að það myndi haldast uppi dægus eða þótt sólarhingsbýl yrði að hefta með því en þegar ég ætlaði að skipta fekk ég ekki neina mannhjálp til að ná hestinum og gat það ekki einn áðan tíma sem ég átti ráð á. Hlutum við ég hafa svo búið til næstu helgar. Hafi ég ekki vitað það áður, mátti ég vel sjá það sunnudagsmorguninn næsta að nú hafði ég illa búið að hesti mínum. Þreytti ég við hann lengi áður en ég náði honum og voru mér þá gerð mörg tilræði og snarp. Þótt ekki kæmi á mig. Barði hann með hægra afturfæti og svo langt og hátt að ég undraðist. Að lokum tókst þó að koma á hann beisli og var ég hjá honum lengst af daginn, vabði haft særið fyrst, strauk, gældi, og langaði mig víst ekki til að svara spurningum manna hvað bæri til að ég notaði ekki nýja gæðingin. En þau urðu verka launin að eftir þann dag sló þótti aðeins einu sinni til manns og lét mig taka sig hvar sem var og hvernig sem ástóð, nema í fyrsta sinni vor hvert. Þá þurfti ég ætíð nokkuð fyrir að hafa, sennilega fyrir þá sök, að ég umgekst hann aldrei á vetrum. Þorði ekki að hafa hann í notkun á skablajárnum vegna hófanna. Sumari 1918 var eins og margir muna kal mikið í jörðu og því engi að takk lítið víða. Leituðu þá ýmsir til afrétta slægjur þar á meðal húsbændur mínir. Láum við nokkur við í tjaldi og hefðum hross okkar í námunda. Meðal þeirra tjaldfélaga minna var lægin maður og hestgóður Ólafur að nafni. Bað hann mig eitt sinn leifis að reyna hvernig þokki tæki sér. Var það auði fengið og gekk ég með hann til hestanna. Þegar við komum þar stóð það ekki kyrr og horfði við mér, glaður og svipléttur eins og best hittist á hann. Mér ætlaði varla líka. Fannst ekki til ef klárin minn væri orðin eitthvert allra gagn og sneri mér frá þegar Ólafur átti eftir til hans að svo aðeins fáum metrum skipti. Mér langaði ekki til að sjá þokka minn. Jafn hýra við ókunnuga og mig, þótt við það yrði að búa eða svo reyndist. En leið og ég sneri mér frá gaus upp úr Ólafi, obbalavaður, ekki vill hann mín afskipti. Leit ég þá við og sá þokka rjúka burt á spretti. Talaði ég þá til hans og gekk að honum einn þegar hann nam staðar og gældi við hann jafnvel venju meir því nú fannst mér ég eiga eina gleðina enn að þakka og ekki þá sístu. Eitt sinn sem oftar þetta sama sumar þurftum við heilskaparvolkið að færa bækistu þokkar að öðru slægjulandi. Urðum við tveir piltar að síðustu eftir með allmikla leifaflutningi. Kom í minn hlut að flytja tjald okkar, annað en súlurnar og auk þess átt að reypa hesta. Setti ég reypin undir mig í hnakkinn á þokka en lét félaga minn rétta mér tjaldpokan á bak og hafði hann í fanginu. Var þá óhægt tak á taumum og ónotalegt sætið á hnútum reypanna. Eftir að hafa litla stund farið fann ég að þótti kiptist við eins og snert hefði hans viðpól. Gat ég ekki dregið að mér taum svo að taki yrði, en hastaði á hann og hjalaði við hann. Stiltist að mér þetta og tókum leið tölt sem hann annars notaði ekki jafnan eftir skeiðriði Þorkels þessum áður var getið. En nú þuldi hann þann barnalærdóm sinn þangað sem fólki var flest komið og tjaldið skildi vera. Sáu félagar mínir er þangað kom að hann hafði krækt aftur fótum í reypalikjur og drusluðust þær læri hans er hann gekk. Þar kom skýringin á viðbragðinu á leiðinni. Ég var að vana reiðgekkur, hafði sjálfur þungan fótinn, en hann var nokkrum ítingi beittu stundum í æsku, svo að framgengju verk mín í sæmilegan tíma. En starf slíkra pilta sem ég var þá var að ekki litlum hluta hrossasnatt. Vann ég þá löngum upp hæga heimangöngu með hraðri heimreið. Þegar hér var komið ævi minni aftur, bættist við vana þenna og meðfætt á ónærgetni, svo metnaði þrá að hafa sem oftast sigur ásbretti. Komið því stundum hvassar rokur hjá okkur þokka. Þó voru mér minnistæðir, veilir hófar eða komu fljótt í hug og var þá stundum ótæpilega aftrað. Reið tímin öfðu fyrnst og sérstaklega slitnað mjöl í beisli en ekki komið að sök og ég ekki tekið eftir þar sem lítið munaði á í einu. Þá var ég eitt sinn á ferð suður Njóskadal með fleira fólki og hafði stór leift undan næsta manni en iðrast og gripið í taum þegar úr skar. En mjölin bíluðu og drógust út úr hestinu svo stengunar hengu saman á keðjunni einni sem leið kiptist að kverk hessins. Reyti mig til fals en það sem þokki var alla daga upplitsdjarfur og það jafnvel á röðu varð bakfallið minna en vænta mátti og rétti ég mig af í sæti með tömnum þótt annars að það kemi átakið á en vantvar. Lauk þessu slísi þannig slísalaust. Ég komst að baki og fékk á næsta bæ lána traustara beisli og heldum við fram ferð okkar að því búnum. Þótt mig langi meira að tala það sem allir feldu sig við hjá þokka mínum en hitt sem miður var. Verður ekki sleft þeim eina atburði sem ég þykkti við hann í samveru tíma okkar. Húsbóndi minn þann tíma, fálátur maður en merkur og raungóður, fékk á honum högg eitt sinn, hafði komið að hestinum óviðbúnum í krók milli húsa og klárnum orðið bylt við og slegið frá sér og hitt. Það gat ég ekki bætt fyrir. En þegar þessi sami maður átti síðar langferð nokkra fyrir höndum, lét ég þokka óbeðið í ferð hans og þá var ég skilin og klárin metin. Svo síðan mér engu óljúvar að minnast þess en annars og þokki varð mér áfram bjartur og ljós eins og Baldur hinn góði ás. Þó viljaði mér hvað mestum hjarta að koma til hans aftur og áningastöðum á sumrum. Hesturinn sem bæði hafði verið rokstiggur og slægur, auk heldur með reiðtím, beið mín og mátti eitt hann brosti við mér þegar hann sá mig koma. Og þeim sem háu sem komist í höggfæri við hann, gerði hann heldur ekki megin umfram það sem áður er getið. Meira að segja gerði hann sér mannamun á sama hátt og ég. Unnustu minni varðan á fyrstu dögum kynningar þeirra, jafn spakur á mér. Þótt ég vissi að það var aðeins sökum þess að hún var hestavinur, líhent og lægin, lék ég mér ofta þeirri hugsun að hann skildi samband okkar og let hann að njóta mín. Gallar þokka sem voru í upphafi nægir til að gera flesta hesta að óvinsælum inngripum komið mér þannig á engan hátt til baga en kostanna naut ég eftir því sem hæfileikar mínir ítrasleipiðu. Hefur mér síðan ætið fundist að þótt hentugasti síðu þægu hestarnir og þeirra beri að leita og þá að rækta þá verði vandsetnir hestar og tvíræðir, ævinlega kærastir og mest til sálubóta þeim sem hamingjan veitir þá ástgjöfan á hillu þeirra, hvort sem hending veldur að vinátt að tekst eins og hjá okkur þokka varð eða listfengi mannsins og lag við að semja grátt geðað góðum síðum eins og hestabjarni löngum lék og fleiri hinna frægust og snjöllustu hestamanna. Við þokki erum löngu skildir og ekki urðu samveru stundina nema fjögustu sumur. Þegar hann var 16 vetra var heifengur rýrað hausti hjá okkur tengdamönnum og einn kostur síðan að fækka á fóðrum. Húsbóndi minn og fóstri unnustu minnar átti reiðhross roskið að vísu en list fengt og óbilað. Telja mátti að ekki þyrfti beggja. Þokki minn gekk ekki heil til leiks þótt enn hefði það ekki dvaliðan til verka og réði bíluns úrslitum. Ég seldan fyrir nokkra silfurpeninga til dráps. Síðar fekk ég að vísu vissu fyrir að meðan hafði farið sem skildi, hann fallið og notaður eftir að frá mér fór og það aðeins fáum dögum síðar en við skildum. Samt er mig enn, eftir full 30 ár, stundum að dreyma að ég rekst á hann lúinn, svangan og óræstilegan og oftast haltan. Er það trú mín að ekki mundi mig svo dreyma, hefði ég fyllt honum eftir að banadægri og séð verkið unnið vel og hreinlega. Þökk þeim sem hlýddu.

0: Illugi Jökulsson hafði umsjón með gamla kortýrinu. Í þættinum heyrðum við erindi Sigurðar Jónssonar á Brún sem hann nefndi Minning Hests. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta 50 og síðasti þátturinn sem ég sé í þáttaröðinni hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti verða einhverjum leikinn íslensk og erlend djasslög, en það má segja að áhugi minn á djassi hafi farið vaxandi í gegnum tíðina. Þegar við fjölskyldan komum heim frá Bandaríkjunum undir lok 2000 aldar var íslenskur djass að færast í aukana, eða kannski að færast í aukana að nýju. Og með að hljómsveita sem riðu á vaðið var nýja kompaníið. Þessi hljómsveit vakti athygli okkar meðan annars vegna þess að einn aðal maðurinn var Jóhann G. Jóhannsson, píanóleikari, sem hafði verið samtíð okkur í námi á Boston-svæðinu í Bandaríkjunum. Þetta sá Jóhann G. sem var meðan annars tónlistastjóri hjá leikfélagi Reykjavíkur og síðar Þjóðleikhúsinu og er ekki fæddur í Ytri Njarðvík. Plata nýja kompanísins, Kvöldatekur, mun vera fyrsta jazzplata íslenska hljómsveitar með frumsaminni tónlist. Með Jóhanni á plötunni leika Tómas R. Einarsson á bassa, Sveinbjörn Í. Baldvinsson á gítar, Sigurður Valgeirsson á trommur og Sigurður Flossason á saxofón og flautu. Með laga lagið Stóðin Stef eftir Tómas R. Það engin söngur á þessari plötu, en lagið Stóðin Stef hefur síðar orðið þekkt sem sönglað með texta eftir Tómas sjálfan. Hér leikur nýja kompaníið Stóðin Stef eftir Tómas R.

Önnur plata frá svipuðum tíma, eða aðeins setna, er platan Þjóðlegur fróðleikur með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Það leikur Guðmundur á píanó, Þórður Högnason á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Tríói var kannski ennþá þekktar efur plötuna Gling Gló með Björk sem kom í kjölfari og varð mjög vinsæl. Á báðum plötunum er að finna kunnuglega lög í skemmtilegum útsetningum. Við skulum hlusta búðarvísur af fyrir plötunni. Lagið eftir Emil Thoroddsen og ljóðið úr sögunni Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen, afa hans, sem Emil færði leikbúning og samdi tónlist við. Tríó Guðmundar Ingólfssonar og búðarvísur eftir Emil Thoroddsen.

Við höldum áfram með íslenskan jazz. Ég fór í tónlistarnám á fullorðinsárum eftir lítinn árangur á því sviði á yngri árum. Aðalkennari minn í upphafi var hinn fjölhæfi tónlistarmaður Þórir Baldursson. Hann vakti fyrst athygli með Savannatríóinu eins og rætt hefur verið í fyrri þáttum. Seinna var hann ekki síst þekktur fyrir frábær tök á Hammond orgelinu og hann líklega heimsmælikvarða á það hljóðfæri. Hammondin lítur sín meðal annars vel í flutningi hans á laginu Sunnubraut 17 sem eftir Þóri sjálfan og heitið á laginu mun vísa til bernsku heimilis hans í Keflavík. Þóri Baldursson, Sunnubraut 17 eftir hans sjálfan.

Þóri Baldursson var sem sagt kennari minn. Hins vegar var annar íslensku jazzisti nemandi minn, en reyndar ekki tónlist. Akureyringurinn Gunnar Gunnarsson, jazzpianisti og organisti með meiru, fór í málvísindanám við Háskóla Íslands á fullorðinsárum. Ég hafði hann meðal annars en nemandi í námskeiðum samanburð íslensku og færeysku. Það var reyndar býsna mikið af tónlistarfólki í því námskeiði, margir málvísindamenn eru líka tónlistarmenn. Síðasti tíminn í námskeiðinu fór aðalega í það að syngja færeysk lög og þá kom Gunnar með hljómborð í tíman og leik undir. Hann hefur gefið út nokkra diska með jazz útsetningum af þegum þekktum lögum og oft fengið aðra tónlistarmenn í lið með sér. Í laginu hér eftir leikaðir með honum Ómar Guðjónsson á gítar og Tómasar Einarsson á bassa. Hlustum á lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarsson.

Eitt af einkennum sumra jazzleikara það að þeir eru góðir að velja sér meðleikara og eru þá ekki eina fjölina feldir í þeim vefnum. Íslenski saxofónleikarinn Sigurður Flosason hefur til dæmis spilað með fjölda innlendra og erlendra jazzleikara og leikið þar mjög fjölbreytta tónlist. Hann er líka stjórnað Stórfund Reykjavíkur og er frábær kynnir. Og hann er núna söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar ef ég veit rétt. Hann er samið mikið af lögum, meðal annars lagið Tíminn drepinn sem eru á diskinum Bláir skuggar. Hlustum að Sigurður Flosason spila Tíminn drepinn og það er einvala leið jazzleikara sem er með honum, Jón Páll Bjarnason á gítar, Þóri Baldursson á Hammondorgel, Pétur Ostlund á trommur.

Eftir þessa yfirferð yfir íslenskan jazz kannski við hæfið að enda á nokkrum lögum og listamönnum sem komu mér á jazzbragðið á sínum tíma, ef svo má segja. Og þá verið hæfi að byrja á Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Þau voru þetta risar hvort á sínu sviði í jazzinum. Louis eða Satchmo eins og var oft kallaður var brautryðandi sem soloisti í jazzi og ferillinn spannaði 5 áratugi, aðalega árabilið 1920 til 1970. Hann spilaði á trompet en ekki síður þekktur fyrir sína sérkennilegu og sérmerandi rödd sem hann beitti af mikilli list. Ella Fitzgerald var nokkur yngri en hennar ferill var ekki síður langur eða frá 4. áratug 20. aldar og fram yfir 1990. Hún hefur stundu verið kölluð drottning jazzins eða First Lady of Jazz. Ella og Louis munu fyrst hafa sungið saman opinberlega 1946 en þá sló ekki gegn fyrir 10 árum síðar. Raddirnar eru eins ólíkar og hugsast getur og stundum ég vel talað Beauty and the Beast eða Fríða og dýrið í þessu sambandi. Það að mörgu að taka fyrir samsung þeirra en við skulum velja eitt hugljúft dæmi

Meðal aðgengilegra jazzleikara sem ég hreifst af á sunnum tíma og spilaði oft heima hjá mér var klarnetleikarin Benny Goodman. Hann var af rússneskum gyðingættum, hétt fullunafni Benjamin David Goodman. Foreldrar hans voru fátækir en þeir fengu þá hugmynd að hann og bræður hans gætu kannski unni fyrir sér sem tónlistarmenn. Hann talinn einn af frumkvöðlum sveiflujazzins, stundum kallaðu King of Swing. Hann var líka meðal frumkvöðla í því að ráða tónlistarmenn án tillits til húnleitar. Með að þeldökra sem spiluði hans hljómsveit á fjórða áratögnum voru vibrafónleikarinn Lionel Hampton og pianistinn Teddy Wilson. Við skulum hlusta á dæmigerðan Goodman flutning, Benny Goodman og hljómsveit flytja í lagið Oh, Lady Be Good eftir George Gershwin.

Það er nú ekki hægt að skilja við bandarískan jazz frá fyrirluta síðustu aldar á þess að nefna pianistan Scott Joplin. Hann var fæddur 1868 og dó 1917 og stundum kallaður King of Ragtime. Ragtime jazz var vinsæll í upphafi 20. aldar og sagður hafa haft áhrif á klassísk tónskáld eins og Debussy og Stravinsky. Síðan hvarf hann að verður leiti skuggan af sveiflunni og ýmsum öðrum afbrigðum af jazzi. Svo gekk hann í endunni í lífdagana með kvikmyndinni The Sting með Paul Newman og Robert Redford og þar var það bandaríski tónlistamaðurinn Marvin Hamlis sem stýrði tónlistinni. Joplin lög eins og Maple Leaf Rag og The Entertainer eru þá vinsæl á ný. Við skulum hér hlusta á Scott Joplin sjálfan spila lagið The Entertainer eftir hann sjálfan.

Bandarískur tónlistamaður sem var vinsæll á síðari hluta 20. aldar og var hann að þegar ég vissi síðast Herb Alpert. Hann var fæddur í Bandaríkjunum, foreldrar flóttamanna við gyðingættum frá Úkraínu sem var þá í Sovjetríkjunum og Rúmeníu. Hann byrjaði snemma á 7. áratugum og eitt þekktasta lagi var The Lonely Bull. Hann hafði gert tilraunir með lagið undir öðrum titli og var óánægður með það en fór síðan á Nuta til Tijuana í Mexíkó. Þar hreifst hann af andrumsloftinu og stemningunni og breytti laginu eða flutningnum. Og úr varð Herb Alpert and the Tijuana Brass, þar sem Tijuana Brass, hljómsveitin, var aðalega hann sjálfur á trompet, tekin upp nokkrum sinnum. Hann myndaði sinn eigin stíl, tók oft vinsæl lög og leikaði á sinn hátt með hljómsveit sinni. Hann mun meðal annars hafa tekið lagið Garden Party sem Waxoforti gerði frækt á sínum tíma. Við skulum hlusta á eitt svona dæmi, þar sem Herb Alpert and the Tijuana Brass spila lagið A Taste of Honey eftir Bobby Scott.

Það við hæfi að enda þennan þátt að því að hlusta á eitt áhrifamesta djassleikari síðustu aldar, trompetleikarinn og hljómsveitarstjórann Miles Dewey Davis the Third, eða Miles Davis. Ferillinn varð ótrúlega langur, eins og fleiri djassistum, 50 ár, þó hann aðeins 65 ára. En ferillinn var fjölbreyttari en hjá flestum. Hann kom víða við í tegundum djassins og var alltaf að endurnýja sig. Hann stjórnaði ýmsum tímabilum eigin hljómsveit þar sem fjöldi fræra jazzista spilaði, svo Herbie Hancock á piano, John Coltrane og Wayne Shorter á saxofón, Ron Carter á bassa og svo framvegis. Hann notaði oft sérstakan dempara, svo kallaðan Harmon Mute, sem átti þátt í að skapa sérstakan tón sem hann var þekktur fyrir og oft áberandi í hlutningi hans. Við skulum lúka þessum þetti og þessari seríu af Hljóðrás æfiminnar með lagi sem oft spilað heim hjá mér. Miles Davis og hljómsveit flytja lagið Kind of Blue. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var 50. og síðasti þáttur hans.

Garður í rigningunni, Garden in the Rain. Diana Krall, söngvari og píanoleikari, flutti þetta lag eftir James Dyrenforth og Carol Gibbons. Christian McBride lék með henni á bassa. Og eftir rigninguna vaxa blóminn.

0: Katrín Halldóra Sigurðardóttir söng Eins og blóm, lag eftir Gunnar Þórðarson. Ómar Ragnarsson samti textan.
1: Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, Óbyggðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Sýning á nýjum aðföngum í safneign, Kristín Gunnlaugsdóttir, listasafnið á Akureyri. Verið hjartalega velkomin á yrska dag á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galító Akranesi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Súrálskipið Kosnitsa frá Brasilíu lónaði í 2 daga utan við Straumsvík áður en það lagði að bryggju. Þetta staðfestir Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðahafna og segir slíkt ekki óeðlilegt. Aðstoð dráttarbáts þurfi til að færa stærstu skipin að bryggju og mikið annaríki hafi verið hjá Faxaflóhafnum. 106 kíló af kókaini voru geymd í sjókistu skipsins. Talið að kafari hafi gaggert verið fluttu til landsins til þess að sækja fíknefnin. Það kann að hafa verið á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík sem það hafi verið gert. Nánar má lesa þetta á rúf.is. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahu í Ísrael samþykkti í gær fyrirætlanir 13 nýjar landtökubyggðir á Vesturbakkanum. Gangi þær eftir kljúfa nýjun landtökubyggðirnar en freka landsvæði palestínumanna og einangra mikið til austur Jerúsalem. Stór hluti nýju landtökusvæðana yrði nærri þjóðvegi 60 sem liggur í gegnum Vesturbakkan og tengi saman helstu borgir þar. Al Jazeera hefur eftir héraðstjórn palestínumann í austur Jerúsalem að með þessu tengi Ísraelsmenn saman landnemabyggðir sem hafa verið herteknar, herði tök Ísraelsmann á svæðum hæðum sem skipti máli og hamli því að byggðir palestínumanna tengist. Rífa á stóran hluta stúku Laugardalslegar. Stúkan sem þekkt kennileit í höfuborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gestiða starfsfólk og mögulegt burðastólsrun. Sérstaklega ef súlur hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga ytra álagi á borfi snjó, vind jarðskjálfta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig síðan hrunni komin en aflengar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi segir í skýrslunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
3: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannverkið. Mm. Við erum yfir bara kortleikis og næstu skref í samræðu við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna máli hérna innan hús. Það var eftir að áætla starra gráðin á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
2: Sagði Guðni Guðmundsson, skrifstofustjóri framkvæmd og fasteignaþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Sjómannasamband Íslands og landsamband smábátaeigenda funda í dag og freista þess að höggva á hnútinn í langvarandi kjaradeilu. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Formaður sjómannasambandsins segir að báðar hliðar leggi fram helstu kröfur í dag og hvað spjarsýtna á framvindu viðræðna. Fréttalestur lokið.

Góðir áheyrendur, Glóbalía dagsins hófst í vestur Sahara. Hat hóm að beit sönglagið Se alarga la noche eða Nóttin lengist. Hljóðritunin af glötunni Sahráís sem kom út 1998. Framleiðendur hennar komu frá Spáni til flóttamannabúða í vestur Sahara með það markmið að fanga einstaka tónlist þjóðarinnar sem þar býr. Þaðan förum við austur til Istanbul.

Við heyrðum tónlist frá Istanbul og Egyptalandi. Fyrst var það hljómsveitin Hesperion 21 sem flutti lagið Derma Kam í Husseini Semai, þar sem tónlistarhefðum gýðinga og armena blandað saman. Hljómsveitin frá Istanbul þar sem þessir menningarhópar höfðu mikið samneiti á miðöldum. Jordísa Val stjórnandi hennar, en lagið sem við heyrðum eftir Dimitri Kantemir sem var uppi seint á 17. öld og snemma á þeirri 18. Því lagi fylgdi tónlist frá Egyptalandi. Hljómsveitin Salamat flutti Wynek, lag eftir Abdel El Aziz Sain. Nú höldum við til Venezuela.

Lydia Mendoza eða Lævirki landamærana eins og hún var þekkt í Mexíkó og Bandaríkjunum flutti lagið Un Nuevo Amanecer eða Ný dögun. Mendoza fættist 1916 í Houston í Texas, byrjaði ferilinn í fjölskyldu hljómsveit og varð fljótt aðal fyrirvinna heimilisins. Við komum til Texas í gegnum Venezuela. Hljómsveitin Dimension Latina, sem stofnuð var á 8. áratug síðustu aldar, flutti lagið Gavilán. Það heiti á litlum ránfugli frá þeim slóðum, en orðið líka notað í Venezuela yfir manneskju sem klár og klók, sérstaklega í viðskiptum. Kíkjum nú aðeins til Bolivíu.

Við heyrðum lag frá Bolivíu, Vara, eftir Eriko Bautista. Í kjölfarið heyrðist tónlistarmaðurinn Edalat Nasibov frá Azerbaijan leika á SAS hljóðfærið. SAS ómissandi í trúbador hefð landsins sem sameinar tónlist, ljóðlist, sagnamennsku og dans. Lagið sem við heyrðum hér heitir Fakri Havasi. Globalía heldur nú til Ethiopíu.

Hljómsveitin Super Mama Jumbo frá Gíneu Bissá flutti lagið Fijo di Mi eftir Semanel og Adriano Ferreira Gómez. Hljómsveitin var stofnuð á 7. áratug síðustu aldar og var starfrækt til 1986. Lagið sem við heyrðum hér var hins vegar tekin upp mörgum árum seinna þegar þeir sem stofnuðu hljómsveitina sameinuðust á ný og tóku upp plötuna Ar Puro á Íslandi. Sú plata kom út hjá Smekkleysu árið 2008. Á undan hljómaði rödd Tesómis Mítíku frá Eþíópíu sem söng eigið lag mot Adelaide Lokn. Nú berst ómur frá Madagaskar.

0: Íhas del Sol, tvíeiki frá Miðbaug Skíneyju, söng frumsamið lag Óatóa Bæi eða skip mannsins. Tvíekið skipað frænkunum Pirúcia Bobotupa og Palomu Loribo Apo. Fyrst fórum við þó til Madagaskar þar sem við heyrðum hljómsveitina Tarika flytjalagið Sento eða Andvarp. Höfundar þess eru Hanitra Rivo Rasovanaivo og Randria Manantena. Glóbalíu líkur í Nígeríu að þessu sinni. Viktor Waifo, gítarleikari, flytur eigið lag í Dogo. Takk fyrir að hlusta.
1: You would like to know what I'm talking about in this song. It is said that a drunkard never tells the truth, but at times he talks sense, and it is unjustifiable to say he is drunk even when he is saying the truth.

Mr. Skalla Grímsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu Landnámssetri Borganesi. Hamborgarabúllan sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hvar þetta Hauganes? Nei eða já, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þeir að fara fram og aftur en tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Sportís, átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Sumar sól og góð bók, forlagið. Afmælis vöflukaffi 4. júli, Melabúðin. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Hitabylgja, DJ og Palladjós í dag, Bryggjuhúsið. Írski dagar á Akranesum helgina, fjölbreytaskra á skemmtum fyrir alla aldursópa og innstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ísland var meðal ríkja sem kölluði eftir brýnni umræðu stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Á fundinum var einblínt á héraðið Norður Kordofan þar sem staða mannúðarmála versnar dag frá degi sökum vaxandi ofbeldis að því segir í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu. Þar segir að minnst 880 hafi fallið í drónaárásum á fyrstu fjórum mánuðum ársins og 100.000 séu innlyksa í borginni El Obeid. Þar óttast menn yfirvofandi fæðu óöryggi og voðaverk. Búist við alltaf 20 miljónir Írana streymi út á götur Teheran til að taka þátt í minningar að töfnum Ali Khamenei, æðsta klerk Írans, sem féll í loftarás Ísraels og Bandaríkjana í febrúar. Hans verður minnst í nýrri borg á hverjum degi næstu vikuna. Aðal samningamaður Írans sagði við þetta tækifæri ljóst að stæðu Bandaríkin og Ísrael ekki við friðarsamkomulagið yrði brugðist við af hörku. Árásarstríðið hefði mistekist og það hefðu verið stjórnvöld í Washington sem báðu vopnahlið. Yfirmaður herafla Írans hétt blóðhemdum gagnvart óvinnum sem drepið hefðu Khamenei. Tveir nýir bæjarstjórar hafa verið ráðnir til starfa á Suðurnesjum. Alexandra Jóhannsdóttir tekur við starfi bæjarstjóra í Suðurnesjabæ. Hún hefur síðustu 8 árin verið sveitar og hafnarstjóri á Skagaströnd. Pétur Markan verður bæjarstjóri í Grindavík. Hann var áður bæjarstjóri í Hveragerði, sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi og biskupsritari. Þrátt fyrir neikvæða umræðum samgöngur til og frá Vestmannaeyjum á Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri vona á þúsundum gesta á goslokahátíðum helgina. Vestmannaeyingar halda flesta helgarviðburði allra bæjarfélaga á landinu á sumrin. Mikið högt hefur verið á samgöngum til og frá eyjum síðan í vetur. Herjólfur bilaði og líka breiðafjörðaferjan Baldur og dýfkun landeyjahafnar hefur haft áhrif. En þeirra virðist ekki gæta yfir sumartíman. Bæjarstjórinn hefur ekki áhyggjur af því helgina.
1: Já, veturum var náttúrulega erfiður eins og allir vita, en sumarið hefur bara gengið vel þrátt fyrir að komið upp einhverjir hnökrar, auðvitað eru skip flöskuháls, það gefur augaleið, það eru ákveðin pláss, en það gengur bara vel og það mun ganga mjög vel helgina að ferja fólk til og frá eigum. Það eru bara vonamökum og ég held bara fólk sé mjög spennt fyrir því að geta koma heimsótt okkur þessa helgi.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Klukkan farin að ganga fjögur á föstu degi. Nú líðum við á endurlit úr þættinum sögur af landi. Efni dagsins var fyrst á dagskrá 2017.
1: Komið sæl þegar það hlust á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og söfn voru þema þáttarins. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
2: Í þættinum í dag höfum við hlotið yfirskriftina söfn. Almenningssöfn fóru ekki að líta dagsins ljós fyrir en miðja 19. öld en menn hafa að sjálfsögðu safnað ótrúlegustu hlutum frá örófi alda. Sumir safna peningum í banka, aðrir safna dýrgripum af einhverjum toga og einu sinni söfnuðu börn og unglingar frímerkjum, serviettum, glans og leikaramyndum. En hverju skildu börn og unglingar safna í dag? Pokémon og öðru viðlíka í netheimum er líklegast svar við þeirri spurningu. En öll söfnum við minningum. Hjá því verður ekki komist. Við erum kannski misduglega að flokka þær og fæja. Hvað sem því líður, þá eru þær þarna í kollinum á okkur, hvort sem okkur líkar eður eigi. Hvað sem því líður, þá hefðum við þáttinn í dag sunnan heiða í höfuðborginni með innliti í safnahúsið við Hverfisgötu, hvar annars staðar. Þar höfum við mælt okkur mót við rannsóknardósent við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hana Svanhildi Óskarsdóttur. Hún sýnir okkur einn af dýrgripunum úr safni þjóðarinnar. Sæl og blessuð Svanhildur.
3: Sæl.
2: Hvar erum við stödd?
3: Við erum í safnahúsinu við Hverfisgötu í Reykjavík. Þar sem áður hér nú tíma þjóðmenningarhúsið, en safnahúsið svona hefur, og sem í sögu sem nafn og þetta var nú eiginlega safn aðal safnið, safn alls landsins hérna var þjóðmenningarsafnið þegar að fyrst og þenni hérna voru ef ég hef nú rétt, fer nú rétt með held ég líka náttúruminjasafnið og svo var þetta landsbókasafnið og þjóðskjalasafnið voru hér í áratugi og þannig mun að ýmsir eldri Íslendingar kannski eftir því hafa lesið undir próf hér og þessum fallega lestrasal sem hérna og sem betur fyrir ennþá svona með nokkuð óbreyttum yfirbræði.
2: Já, já, þetta er jafnvel miðaldra menn eins og ég mun eftir þessu sem lestrasal já, og bókasafni. Þannig að það er safna menninginu mitt sem við erum að velta fyrir okkur í þættinum í dag og söfn almennt. Og þú ætlar að sýna mér hérna safngrip, ekki satt?
3: Já, einmitt, við opnum hérna sýningu bara í vikunni sem leið á kjörgrip. Þetta þannig að hér í safnahúsinu er núna sýning sem heitir Sjónarhorn og er svona samstarfsverkefni nokkra safna, það er gaman, það koma, fram, koma saman nokkra stofnanir og það eru náttúruminja safn og það er Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið, stofnun Árna Magnússonar og Þjóðminjasafnið og Listasafn Íslands. Og þessi sýning hér sem hefur staðið núna í rúmt ár, henni er ætlað að, nei, tvö ár, afsakið, tími líður svo rætt. Henni er eiginlega ætlað að birta svona myndrænan eða myndlistararf þjóðarinnar og hann birtist nefnilega með ýmsum móti í ýmsum gripum og þessi svona sjónræna menning getum við sagt og það er hluti af þessari sýningu að hérna í rými, litli rými á milli gangi eða milli lofti þar er tekin fram einn gripur og sýndur sérstaklega í eitt ár og söfnin skiptast á að gera þetta fyrsti gripurinn sem var hér þegar sýningin var opnuð fyrir tveimur árum það var geirfuglin, hvorki verðin ég minna Og svo var hér sýning frá Þjóðskjalasafninu með verkum eftir, skjölum eftir Benedikt, sem Benedikt Gröndal hannaði á skreyti og núna er komið að grip frá stofnun Árna Magnússonar íslenskum fræðum og það er gamalt skinnblað frá 14. öld, bara eitt blað en á því er mjög falleg mynd, krossfestingamynd, eigum að líta á hana?
2: Já, gerðu. Já.
3: Hérna sjáum við sem sé svona dálítið hefðbundna uppstillingu, það að segja Krist á krossinum og svo María þarna vinstra megin frá okkur séð og Jóhannes lærisveinn hinum megin og það er svo það sem að eiginlega orkar svolítið sterkt á mann þegar maður horfir á þessa mynd hvað litirnir eru skýri maður hugsar að þetta sé næstu því 700 ára gömul mynd og þarna er alveg skær rauður litur og það er fallegur blár litur og líka mjög fallegur græn litur og það er talið sem sagt að þetta handriti sem þessi myndir úr og hafi verið skrifað og skreitt á Vestfjörðum
2: Já, það er vitað
3: Það eru leitar að því líkur við kannski viljum ekki segja þessum 100% en svona allt að því og, en hins vegar hefur listfræðingur bent á að það séu ensk áhrif í myndinni séu til dæmis hérna geislabaugana sem eru utan höfuð allra þryggja
2: Já.
3: Þeir eru samsettir úr svona mörgum litlum hringum og það nokkuð sem maður áberandi í enskum handritum í lýsingum í enskum handritum á 13. öld þannig að sko áhrifin kom sem smá svona seinkun eins og oft á Íslandi svona 100 ára seinkun og svo bakgrunnurinn núna sýnist okkur hann vera eiginlega svona gulur en ef maður skoða mjög nákvæmlega sem við getum ekki gert í þessu milda ljósi sem við höfum hér til þess að vernda myndina að þá sjást svona örsmávar eiginlega svo gullflixur svo að það líklegt að bakgrunnurinn hafi verið gylltur og þá getur við ímyndaði hvað það hefur verið dásamlegt að opna bókina og á vinstri síðunni þessari þar hefur allt í hennu ljómast upp þessi mynd og það sem hún átti að gera fyrir þig sem varst með bókin í höndunum var að fá þig til að íhuga pínu Krists og örfa þig til svona yfirbótur og bænagjörður af því að þetta var mynd sem var í upphafi saltara, Davíðssálmana sem voru notaðir við tíðagjörð og svona og líka á sem sagt síðmiðöldum var það dáldið það að svoleiðis bæku var í prívateigu og fólk notaði í sinni svona í sinni prívat andakt
2: Já, er þetta blað Er það eitt og stakt í safninu ykkar líka eða er afgangurinn af bókinni skinnbandinu einhver staða til?
3: Meiri hlutin tapaður, það að segja saltarinn sjálfur sem hefur verið þarna fyrir illa aftan í bókinni en framan við þessa mynd þar var dagatal sem að fylgdi oft svona bókum og það hefur varðvist, við eigum sjálfsagt sex blöð, þetta er sjöunda blaði, við eigum önnur sex blöð var veitt úr þessu handriti og þar er sem sagt svona illa almanak en það er kallað ártíðaskrá af því að inn í dagatalið eru skráð dánardægur, ártíðir bæði helgra mann og kvenna, dýrlinga sem var mikilvægt að muna eftir á messudögunum og en líka nefnilega svona Íslendinga kannski, já, þekktra Íslendinga dáldið af nefnilega vestfirðingum í þessu dagatali og það er meðal annars það sem bendir til þess að handritið sé upprunnið þar en, og við erum einmitt með mynd hérna af fyrstu síðunni úr þessu dagatali í janúar og þar getur þú með þess að lesi hér nafn konu sem að heitir eða hét Þórdís Gellisdóttir og var systurdóttir Snorra Sturlusonar og hún hefur dáið fyrsta janúar Svo eru svona aðri frægir þarna á þessu sama janúarblaði, Gissur Jarl Þorvaldsson til dæmis.
2: Já, hérna hér. Þetta svolítið merkilegt að vera svona í návi við fortíðina, bókstaflega.
3: Já, það ekki einmitt og það svolítið þar komum við kannski nýsa safnatengingu að söfnin eiga kannski að reyna að tengja okkur við fortíðina og brúa hugsanlegt bil sem er milli okkar og forfæður okkar. Með því að draga fram gripi og bækur og næstum því hvað getum við sagt þegar best tekst til einhvers konar andrúmsloft liðins tíma.
2: Já, það eru örugglega til nokkri skólar í þessu, þeir sem vilja bara halda fram veginn og ekki láta eitthvað gamalt drasl íþyngja sér, en eitthvað segir mér að þú sérst ekki á þeim skóla.
3: Nei, mér finnst gott mikilvægt að vega einhvers konar vegakerfi jú, sem vísa til framtíðar en líka vegakerfi aftur í tíman og þurfum að hlúa því og það gerum við með því að hugsa vel söfnin okkar og líka að miðla safnkostinum á einhvern svona inspirerandi hátt fyrir nýjar kynslóðir að það er að gera alltaf á nýjan og nýjan hátt því að það koma nýjir íbúar í landinu sem hafa mismunandi forsendur og alls ekki sömu forsendur og ég eða þú sem munum eftir hvernig það var að sýta hérna og lestra salnum í landsbókasafninu. En þetta er allt þetta fólk, allt fólki sem byggir landið, þá er henni hlutdeild í þessum dýrgripum sem við geymum í okkar mismunandi söfnum.
2: Já, þá komum kannski að því að hérna, örlítið viðkvæma máli að þyrftu ekki að hafa handrit Árnastofnunar til sýnis einhvers staðar og stendur það ekki einmitt til bóta?
3: Jú, það er bara hreinlega mikil eftirspurn eftir handritunum. Það er spurt mikið það bæði ferðamenn og líka sem betur fyrir fólki sem býr hér vill gjarnan fá að sjá þessa mjög svo frægu gripi okkar og það hefur nú staðið til lengi að reisa byggingu sem í daglegu tali gengur undir nafni Hús Íslenskunar eða Hús Íslenskra fræða sem á að vera undir bæði háskóla kennslu í íslensku og íslenskum fræðum en líka einmitt hafa fallegan myndarlegan sýningarsal þar sem verður hægt að hafa sýningar meðal annars á handritunum og nú erum við vongóðum að úr holunni fara að rísa bygging það byrji verið hreinlega hafist handa síðar á þessu ári og ef allt gengur vel þá getum við opnað nýja sýningu árið 2020 og það er einmitt mjög skemmtilegt verkefni að reyna að hugsa, jæja, nú er svolítið langt síðan við gerðum síðustu sýningu það var sýning hér í þessu húsi í safnahúsinu sem það gætt þjóðminningar úr sem var opnað upp á aldamótum síðustu og það verða þá leiðinni 2 áratugir þegar við opnum næstu svona stóru sýningu á handritunum og við erum að fara stað svona í hugmyndavinnu það hvernig það geti hvernig hún geti verið eða út frá hverju væri hægt að ganga möguleikarnir eru óendanlega get ég sagt þess
2: kannski verður komin einhver ný tækni þá sem mun nýtast
3: já, áraðanlega og við munum hérna leggja okkur fram það en það líka mikilvægt að muna það að það eitt sem pínulítið hættulegt við einmitt nýja tækni að hún úreldist miklu hraðar en til dæmis handritur okkar frá miðöldum við ekki að segja að við ætlum að tjálda sýningunni til 700 ára en maður þarf að hafa þetta þarf alltaf að virka hvað með öðru og þó að það sé mjög gaman og mjög nauðsynlegt að taka inn nýjustu svona sýningatækni og allt það þá þarf maður líka að hugsa hvernig sýning eldist ef hún á að endast í 10-20 ár, þá þarf hún að virka ennþá eftir 10-20 ár. Svo þetta er ein af áskorununum í sambandi við svona sýningar.
2: Já, hugsa úti að hafa þetta sígilt eins og hæfir handritum.
3: Já, það er að segja sígilt í þeim skilningi að fólk sem kemur kannski inn á sýninguna þegar hún var 5 ára hugsa ekki, wow, hvað þetta er púkaleg tækni, við erum alveg hægt að vera með þetta núna. Af því að þróunin eru oft stundum hröð.
2: Að þegar við erum tala um sástu myndirnar á netinu af sænska konginum að opna víkingasafn í Stokkólmi, það sem hann setti upp hjálm með...
3: Hálmum?
2: Með svona einhverju hérna keðju og svona spöng niður miðnesið á honum og hann þótti ögn afkáralegur en safnið fekk mikla aðtekli út á þetta.
3: Já, hjálmar hafa mikið aðdráttarafl. Miðaldafræðingar og víkingafræðingar eru vonlausri bara áttu við að kenna heiminum að það voru ekki hotn á hjálmunum. Ég held að svo orðust að sem stríð sér kannski tapað. En það gleði mig að heyra að sænski kóngurinn hafi sem sagt, sett upp hjálm sem var ekki með hotnum. Þetta við opnum víkingasýningar í Stokkólmi.
2: Já, Svanhildur, við erum búin að tala alltaf mikið hér. En það eru söfn hérna, heillandi og skemmtilegur heim maður getur dvalið langstundum á söfnum bæði hérlendis út í heimi. Áttu þér upp á allt söfn?
3: Og maður alltaf bara, er maður ekki oft hrifin af því sem maður hefur nýverið séð. Ég var í vetur í Árósum, skoðaði þar smámsam að verða að setja upp sýningar þar í nýju safni sem að er mjög svona tengt þeirra miklu og merku fornleifum og fornleifafræði hefð og það er fyrsta lagi stórkostleg bygging sem að er eftir sömu arkitekta og eftir Henning Larsen arkitektastofuna sem að meðalans kom að Hörpu hennar aðal hönnuður í Hörpu og byggingin er svona grafin inn í eiginlega brekku hálfpartinn en inni semst verið að setja upp stórkostlega sýningar. Það búið að taka steinöldina fyrir og bronsöldina og ég skoðaði járnöldina, svo eru miðaldir að koma upp, skilsbyrja í haust. Og á járnaldarsýningunni þar má meðal annars sjá hinn fræga kelduna á grábalimanninn. Og þetta alveg glæni sýning og mjög hrifin af því, ég var mjög hrifin af því hvernig hún var gerð. Hvernig maður í rauninni, hún var á tveimur plönum og maður kemur inn á plan sem svolítið svona ljóðrænt í rauninni og höfðar mest til skilningavitana, bæði snertiskins og eyrna og augna og svo getur maður dýfkað sig og farið meira hún í vísindin á neðra planinu. En grábali maðurinn svona í miðjunni og þegar maður eru á efra planinu þá horfir maður á hann píldi eins og fjarlægð og svo þegar maður kemur niður þá getur maður heillega sest svona við hliðina á honum og hugleitt. Lífi og dauða og fórnina sem mikil tema í þessari sýningu. Þannig að ég nefni nú bara eitt sem algjörlega ég varð hugfangin af nýlega.
2: Þetta hljóma vel. Svanhildur Óskarsdóttir, þakka eða við kjærlega fyrir spjallið.
3: Takk sem að leys.
1: Þegar það hlust á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og söfn voru þema þáttarins.
2: Ekki alls fyrir löngu færði Ásgeir S. Sigurðsson byggðasafni Vestfjarða harmonikusafni sitt. Þótt Ásgeir eigi safnið ekki lengur formlega, þá þekkir hann það manna best að sjálfsögðum. Halla Ólafsdóttir hitti Ásgeir á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bólungarvík, þar sem hann nú búsettur og hún spurði hann út í harmonikunar.
4: Þetta byrjaði nú bara að kona sem að var að læra á harmoníku hjá koninni minni vildi losna við harmoníku sem að maðurinn hennar hafði átt og hún vissi ekki hvað hún vildi ekki hendinni. Hún gaf mér hana. Það er upphafið af þessari söfnun. Og þetta er 1990 sem að þetta byrjar, ég byrja að safna. Og núna eru harmoníkunnar eitthvað 224 held ég.

0: Já, ég heiti Ásgeir S. Sigurðsson og ættaður úr Þingeyjarsýslu. Flutti hingað, ég bóndasonur, flutti hingað á Ísafjörð 1961 og lærði hér stálskipasmiði og er sem sagt hefur alla mína starfsævi verið hér á Ísafjörði og nú er náttúrulega ég að verða áttræður þannig að ég löngu hættur að smíða skip.
1: En spilaði þú þá ekki á harmoniku eða hvað?
0: Jú, ég var svona guttlari eins og maður segir. Ég var ekki mikill spilari. Ég svona guttlaði eitthvað. Ég hef verið hérna með harmoniku, spilað hérna með harmonikufélaginu eftir ég kom hingað og haft gaman að.
1: En konan þín, var hún þá harmonikuleikarinn í fjölskyldinni?
0: Sko, hún er nú lærður píanuleikari. En svo þegar að harmonikufélagi var stofnað hérna, þá kom í ljós náttúrulega það vantaði að kenna á harmoniku. Og það var úr að við gátum fengið hana til þess að, já, með náttúrulega tilstyrk tónlistaskólans, að þá tók hún að sér að kenna á harmoniku og kendi... Já, yfir 20, 25 ár minnsta kosti.

0: hefur safnað öðru heldur en harmonikum eða hvað það sem að
1: ég hef allavega ekki safnað peningum ég var að fikta svolítið við að safna peningum nei hérna segja frímerkjum en það annars hefur það bara verið harmonikuna sko
0: mm-hmm. en af hverju harmonikur en ekki eitthvað annað
1: já ég náttúrulega var að gutla við að spila svolítið og svo bara þetta handverk að gera við harmonikur og smíða og ég hef náttúrulega áhuga fyrir handverki og það var þannig að þegar ég fór að fá harmonikur þá voru það náttúrulega allar meir og minna skemmdarornar eða mikill brúkun og hérna lasna svolítið og ég fór að gera við þær og það var náttúrulega ljóst áhugin fyrir þessu eftir sem ég eignaðist fleiri harmoníkur
0: mm. Hvaðan fegstu allar þessar harmoníkur?
1: Það nú spurningin ég á marga vini út all land og þetta hefur frest svona mann á meðal og hérna margir hafa sem sagt í mörgum tilfellum verða þannig að fólk veit ekki já, við getum sagt sem svo að einhver orðin mjög fullorðin og deyr og afkomendurnir vita ekki hvað að gera við harmonikunans og þá oft þykir oft þægilegt að geta komið þessu í örgan og örgan stað og það til dæmis þetta harmonikusafn
0: og voru þær allar brúklegar eftir að hafa fengið smá svona aðhlyningu
1: ekki allar en það hérna meiri hlutin 70-80% held ég sem spila hævar en ekki náttúrulega neinn konsert hljófæri mm-hmm.
0: Er eitthvað sérstakar harmonikur sem að þú heldur sérstaklega upp á?
1: Já það kannski harmonikur sem ég hef gert mikið við eitt miklum tíma í að koma í lag að auðvitað verður maður svolítið hérna þykir væntum kannski meira væntum þar sem maður hefur gert mikið við já þessi harmonika hérna hún elsta harmonikan það að segja elst af þeim harmonika sem eru til í safninu hún frá 1820 eða 1830
0: hvaðan kemur hún?
1: Hún er smíð í Frakklandi og ég keypti hana á uppbors vef þessi hérna frá 1854
0: Hvað það helst sem hefur breyst við harmonikunar í gegnum tíðina? Það eru ansið misjafnar
1: það eru verið að þróa sko það eru léttari í dag og svona þetta var býsna þessar harmonikur frá þessum tíma voru býsna þungar og harmonikur í dag eru orðna léttari og það eru tónarnir sem eru orðni miklu betri og hérna til þess harmonika sænsk hétti Granesso frá 1945 þetta sennilega fágætasta harmonikan í safninu
0: þessi Cellini Lutbeck
1: já það var þessi Lutbeck hann ætlaði að fara að byrja að smíða harmonikur og smíðaði það varð aldrei af því að það er nema 12 sem voru smíðar þar voru gjör ólíkar öðrum harmonikum að því leyti til að bassamegin voru píanonótur en ekki hérna
0: takkar.
1: Ekki takkar eins og öðrum harmonikum en þetta fekk nú ekki hérna velgengð að fagna
0: en það er kannski aðeins meira eins og orgel
1: já það er mörguleitin má segja það en þannig að hann hérna smíða

0: gafstu allar harmonikunar.
1: Já.
0: Hvernig var það?
1: Já, það var nú bara náttúrulega kom til út að því að, að hérna, við vorum með þetta búin að fylla sko eitt herbergi í húsinu hjá okkur og þá komst það ekki fyrir sko, það nægði ekki sem sagt. Ég var farin að geyma þetta út í bæ hér og þar og þá var þetta ekkit annað að gera en að losa sig við þetta og, og bæjar yfirvöld voru tilbúin fjallast á að taka við safnum til varðveislu.
0: Mm-hmm. Hugsaður aldrei að það hefði kannski verið praktiskara að safna ykkur sem væri aðeins minna?
1: Jú, það hefði náttúrulega verið miklu betra að safna bara munnhörpum til dæmis eða hárgreifum stundu var nú spilað á hárgreifum á börnum í gamla daga þegar ekkert annað var tiltækt.
0: Í sumar verður síðan landsmót harmonikunanda, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það verður um mánaðamótin júni-júli við heldum landsmót árið 2002 og það var mjög vel sótt það var og við vorum óskaplega heppin þá var svo gott veður hérna að hérna þetta náttúrulega mikið stóðalega mikið á því svona mót að það sé gott veður og sé mikið spilað úti og og út í böl á minnskost eitt böl á, á planinu við landsbankan
0: mm-hmm.
1: og ég bara vona það að við verðum jafn heppin með, með hérna með veður og, og aðstæður eins og við vorum þá og Ísfirðingar sýndu þá og ég veit að það verður eins núna við óskaplega mikinn áhuga að, að styðja þetta og, og, og voru tilbúnir að leggja mikið á sig til þess aðstofa okkur við þetta.
0: Eru margir hérna fyrir vestan sem kunna að spila á harmoniku?
1: Já, það í félagin veru um 90 manns. Þeir spila náttúrulega ekki að þetta líka fyrir áhuga fólk. En ég veit ekki hvað ég á að segja hérna fjöldan hérna en ég get nefnt sem dæmi að á þingri eru held ég spila þeir sem að spila minnst að kosti 10 eða 12
0: mm-hmm. sem er hlutfærslega líklega ansi margir
1: það er bara sjálfsagt hlutfærslega hvergi á landinu sem er jafn margir spila með að við fólksfjölda
0: mm-hmm. og verður hægt að skoða harmonikunar þínar á landsmótinu
1: já það stendur til að verði sýning opinn á, á landsmótinu mm-hmm. það verður náttúrulega ekki allar harmoníkunar þær eru þetta er svo plássfrekt þannig að það verður nú eitthvað að velja bara úr reikna ég með til, til sýningar

0: Hvers konar harmoníku tónlist heldur þú mest upp á?
1: Ég nú þannig að ég hef gaman að allri harmoníku músík. Ég get eiginlega ekki talað frekar eitt eða annað í mefnum. Ég hef mjög gaman að þeirri músík sem að unga fólki að spila í dag sem náttúrulega allt öðruvísi heldurinn. Svo harmoníku músík sem að ég ólst upp við og þetta óskaplega gaman hvernig þetta unga fólk sem hefur verið að æfa þetta og hefur búið að æfa árum saman hvað það búið að ná miklum árangri og verður landi sín og þjóð til mikil sóma.
0: Kannski enn meiri framþróun í harmoníku tónlist heldur en fólk átt að segja á?
1: Já, ég held að sjóa þetta að segja það. En þetta náttúrulega svolítið öðruvísi sko. Heldur en var þegar ég var að og mínar jafnaldrar og vinir vorum að spila, þá lærðum við ekki neitt við bara, þetta var bara eins og kallaði að spila eftir eyrunum. En í dag þá fer nánasti, þegar spilar ekki aðrir en þeir sem að læra þetta í tónlistaskólum. Og þar unni merkilegt starfi í tónlistaskólum í að byggja upp tilverð þessara hljóðfæris.

0: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við Ásgeir S. Sigurðsson. Tónlistin sem heyrðist í þessu innslagi var Laga Sirpa í flutningi Grettis Björnssonar og Menuetto eftir Martin Lóse í flutningi Bjarke Mogensen.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið þá rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og þema þáttarins voru söfn og áframhöldum við.
0: Meira söfn, af hverju safnar fólk öllum skóllanum? Alls konar hlutum sem þeim finnast stórmerkilegir en eru kannski hálgert drasl í augum annara. Sumir tíma aldrei að henda neinu og enda svo með allar geymslur og hyrslur fullar. Auðvitað skylda að varðveita allskyns sögulega hluti og margt til á söfnum sem kennir okkur stórmerkilega sögu lands og þjóðar. Ágúst Ólafsson fór í Iðnaðarsafnið á Akureyri og hitti Þorstein Einar Arþórsson, safnstjóra þar. Á Iðnaðarsafninu hægt að labba í gegnum sögu Iðnaðar á Akureyri sem á sínum tíma var nokkur veginn sjálfbær helstu nauðsynjar og Akureyringar þurftu ekkert að sækja suður, eins og segir einhver staðar í góðu lagi. Þorsteinn sjálfur með netta safna dellu eins og Ágúst kom stað í spjallinu við hann. Hann komst líka að því að í Eyjafirði einum eru 20 söfn.
2: Þorsteinn, við erum hér í Iðnaðarsafninu á Akureyri og það nokkuð augljóst af hverju þessum hlutum öllum og sögunni hér safnað. Hér náttúrulega bara saga Akureyrar eins og hún var kannski og hefur breyst mikið og hér sýnir kannski vel tilgangi með því að safna.
3: Já, ég þá maður að segja það, við erum að sýna hérna sögu Akureyðina bara frá aldamótum 1900 og hann myndir dagsins dag.
2: Og innansafnið auðvitað runnið upp úr gamlu sambandsverksmiðunum og öllu því sem þar var og fleiru og fleiru og fleiru. Það eru margir sem standa að þessu.
3: Já, þetta er sett sameignarfélag innansafnið og það er sett Akureyrabær, hollvinafélag innansafnsins og einingiði og byggið.
2: Og þú hefur valla tíma til að tala við mig elsnema á mótni, það strax komið fólk á hurðarhúni hjá ykkur?
3: Já, það skeiða stundu þó að sé ekki opið, það bankað henni upp á við hlaupum öllu mín.
2: Og þú sagði mér hér, þú varst með stóran hóp af skólabönnu hérna fyrir stuttu?
3: Já, við fengum 100 krakka í gær, danska og íslenska.
2: En það er mikil trafík?
3: Já, það kemur fyrir.
2: En þú ert nú kannski ekki hér af einhverju tilviljun, þú er nú sjálfur safnari.
3: Já, ég get ekki neita því ég hef safnað ýmsu gegn tíðina sérstaklega mest á steinasafni.
2: Og áttu stórt steinasafn?
3: Það er nokkur undir stykki, þetta er aðalega ég fór út til tegundasafnum, ekki fegur eða magn, þannig að það er kannski ekki stórt sig, en það er mikil fjöldi.
2: Af hverju safna fólk hlutum? Hvað er þetta í fólki að þurfa að safna hlutum? Auðvitað er skylda að safna sumu.
3: Já, já, ég bara eins og tala um mig að þegar ég byrjaði að safna steina þá var það þannig að ég fann einhverja steintegund sem ég vissi hvað var svolítið sérstök og var svona flaga á milli í bergsprungu og það var það sem kannski kveikti áhuga minn á steinasöfnum, upphæðlega.
2: En að stjórna safni eins og innansafninu lítur nú að þurfa mikinn safna áhuga í það?
3: Já, það er mikinn. Það er ekki að það neita því.
2: En sumir eru alveg geggjaðir í þessu?
3: Já, það eru til menn svoleiðis, sem safna öllu. Það má ekkert fara að fórgóra í það.
2: Þetta er einhvers konar, ég veit ekki hvað þetta er, einhvers konar manni, en áhugi fyrir sögunu kannski eða hvað?
3: Já, ég held að þetta er stór hluti áhugi fyrir sögunu og svo einhverju persónlegi muni sem ég vilja halda upp á og vil ekki sleppa. Þó menn sjá ekkert safnum ekki dýðum.
2: Já, það er líka þekkt bara geymslunum heima hjá manni, það tími ekki að henda.
3: Já, já, það er mjög þekkt. En það er svo merkilegt með það er ýmsir alltaf að laga til heima hjá sér og við fáum svona meðaltalið eina símhringingu á viku sem okkur er boðið eitthvað.
2: Og hirðið þið þetta allt?
3: Það er erfitt að segja nei. Ég vil ekki segja meira um það.
2: Og það segir nú kannski eitthvað um þau sjálfan og ykkur.
3: Já, já, það er alveg rétt.
2: En við vorum að saman að hletta hér bæklingi sem að heiti Söfn á Norðausturlandi og ef við skoðum bara Eyjafjörðin, það eru ríflega 20 söfn í þessum eina firði.
3: Já, þetta er ótrúlega mikið flóra að safna minna. Og sem bara ánægilegt, þetta er mörg sérsöfn, sko. Eins og sílda minni að safna yðin að safna yðu. Og svo hérna, leikonga safna hérna, svo eitthvað sem nefnd.
2: Og svo er líka bara einstaklingar sem safna hinn og þessu og þetta er ótrúlega flóra.
3: Já, hún er mjög mikil, hún er mjög mikil.
2: Já. En þetta er kannski tvær hliðar, annars vegar söfna sem að fólk eru að safna bara að einskerjum áhuga og einhverju dellu og síðan eru reglur um hverju á að safna og hvað á að vara þetta.
3: Já, það er svona kannski ekki sterkar reglur um það hvað á að vara við það sko en ef að hlutur lendir inn á safn og er skráður þá er mjög erfitt að losna við hann aftur út. Það þarf að setja betri reglur því hverju megi farga. Því það er kannski engin ástæða sko, 30 sömur er alltaf reyns.
2: En minjasafni er hér inn í bæ og hérna það kannski gilda aðra reglur um löggilt minjasöfn eða hvað?
3: Ég held að sé sömu reglur um það og önnur söfn sem eru löggilt sko. Og iðnaðsafni það fellur undir þá flóru. Þau eru öll mert sérstaklega frá safnaráði þau söfn sem að falla undir þessar reglur.
2: En svo náttúrulega er sko í lögum varveislu gildi allskyns hluta og þá erum við kannski komnir við bara í húsafriðinu eða hvað?
3: Já, þá erum við kannski komnir svolítið út fyrir okkar svið sko, við erum við hugsaum aðalega með iðnaðinn, það sem hún tengist og við erum að fá hluti hérna sem okkur er sagt þegar við liðið skoða þetta því ráði hvað þið gerir við það, þannig að við höfum kannski heimil stundu til þess að farga hlutunum en við erum voðalega tregið til þess.
2: En ef að þið fáið í hendurnar hlut sem að er hreinlega sko forngripur sem að með lögum á að hirða þá kannski þarf það að fara einhverja lengri leiði eða hvað?
3: Sko ef að komin gripir þetta sem ég ekki sögu til iðnaðurins að hverju þá höfum við sett okkur samband við annarkvæmt minjasafni hérna eða þá einhver annar söp, sérsöp sem sjáum þetta. Eins og við fengum hérna sérsmíða íslensk dref og bíl og það er á hérna, safninu fyrir austan. Bílasafnið þar.
2: En ef að það sem að er nú kannski hér í þessu safni að við kannski ekki hættum að taka hérna smá gönguferð og sjá hvað hér er og hérna komum bara fyrst af sko sápu, hér er sjöfn greinilega, alls konar hlutir.
3: Með Júi Smísl og tankrem, kerti, handsápa, þvottadutt, málning, svampur.
2: Svo hérna, þetta er nú nýri hlutir, mjólkursamsala, það er nú kannski ekki...
3: Það er nýtt og gamalt, þannig getur sér frissa-fríska í góðstós sem að sömum vinna nú eftir að þeir ekki.
2: Frissi-fríski, já, ég mun eftir honum.
3: Í dós?
2: Nei, ég reyndar ekki í dós.
3: Já, hérna eru síma minjar og hérna fyrir okkur klukka, eins og spilaði fyrir okkur.
2: Já, heyrðu mig, já. Ég er ekki vissum að ég hefum sér þurfum að útskýra fyrir okkur klukku fyrir hans mörgum.
3: Já, það kemur fyrir, við þurfum að gera það. Og eins sem það komnir símaskipti í borðinu og komnir símanum með sauðunum á.
2: Hér erum við gemsar í allskynsumtóðum.
3: Það veist þetta er ekki myndirænt samtal því að hérna sér þetta hrífið hérna á myndir hérna frá 56 sko. Hólmfrið hérna er með þessa hrífu.
2: Já. Kaffibrenslan? Braga kaffi, gulubragi og blár og græn og brún og allavega, jólakaffi.
3: Og svo kaffibættin frá Freyju sem var framleitt þetta okkur rey.
2: Já.
3: Svo kannski aða samkjörnsæðilega hafa Davids kaffibættir nú Reykjavík.
2: Kaffibættir, það var svolítið sérstætt.
3: Kaffi var svo lélegt að þurfti svona eitthvað svona efni til þess að gera það alveg sterkt og gott.
2: Já.
3: Með voru að setja svona 1/4 til halva plötu í kaffi eitthvað mikið að lagað einu.
2: Manstu eftir þessu?
3: Já. Ég er svo gamall.
2: Og var þetta gott kaffi?
3: Ég var ekki svo mikil kaffi maður þá. Nei. Ég er bara verið kaffi og ég drakk ekki mikil kaffi þá nema þegar maður er ískalt þá er maður stundum kaffi og kringlur.
2: Já.
3: Til þess að það er svona nógjum hann hita hann. En ég var ekki kaffi maður þá.
2: Ég er ekki viss um að maður myndi setjast á kaffi hús í dag og láta bjóða sér upp á kaffi sem er með kaffi bæti.
3: Nei, það held ég ekki. Sumi sem þetta verið bara óþeirri.
2: Röldum aðeins lengra.
3: Bröðgjör, lífjagjör, þetta voru tvær hérna af hverju.
2: Já.
3: og niður sem við veist með K. Jónsson og breytti strítus og setna meir hérna sér þess að bæði gaffalbita sardínur og kvernlóðinu í olíu og, og fleira sko
2: svo eru gulrætur og græna bönir já, já. Og rauðrófur og fiskbólur K. Jónsson
3: alltaf K. Jónssoni
2: fiskimjölsverksmiðin í Krossanesi
3: já.
2: Það er annað, það er önnur starfsemi í Krossanesi í dag
3: já, reyndar er sko laxa og er það líka en þá það er svona ángja þessu þessu fyrirtæki svo vorum við með tunnuverksmiðin einu sinni
2: og hér er nú kunnulegur hlutur risastórt ljósaskilti KEA merkið sjálft
3: já, já, þetta er flott skilti
2: hvar var þetta merki?
3: Ég ekki alveg viss hvað það, þetta var ekki á kauflæðsbyggingunni sjálfri, ég held að það hef verið einhverju útibúinu. Þannig að það, ég ekki með þessari kollur hvað það var, sko. Ég ætti að lesa skranna bit.
2: Kjarnafæðinu til þetta? Það er það gamalt, gamalt merki og það gömur starfsemi að það er á safni líka.
3: Já, já, það er á safni líka. Það er að aðra umbúðuna sem er að ræða, sko.
2: Já.
3: Og hérna tvöt tæki frá þeim líka sem er að hættu að nota.
2: Já.
3: Spjölkiskeiði, það voru tvær, Flóra og Akra.
2: Já.
3: Og erum góðstengja fyrirtæki.
2: Jolly Cola.
3: Já, Jolly Cola var framleitt hjá Sana og svo var hlut sem hétt Biokola. Svo var þetta Fræga Vallasið og Morgan Cream Soda. Drykkurinn
2: það nú ábyggilega stórkostlegt þóstætt fyrir, fyrir fólk sem að var börn á Akureyri og komin á efri ár stórkostlegt að fara og skoða þetta allsama
3: já, þeir sem koma einnir þeir koma yfirleitt aftur því að það sem margt séður mjög eftir og stundum fyrst þeir eru orðinni gamlir en, en svo bara upplifa með sig
2: Það sýnir nú líka kannski skemmtanagildið í söfnuninni, ekki bara sögulegt.
3: Já, það gerir það. Við fáum oft mjög margar sögur en að hlutum og fleira sem.
2: Já. Já.
3: Og eins og sátt hérna í morgu þegar komst að það fór, var fólk að labba hérna út og það var að segja okkur svona ýmsilt sögur hérna. Átti bara leið og að það hvað var opið og datt inn.
2: Já. En við getum eitt deginu hérna og skoða hluti og við erum bara á neðri hæðinu, sko.
3: Já, já. En það er benda á sexbyta, það vilja nú allir mun eftir honum. Og hér erum við tvær dósir frá 1957 eða eldri frá Pilsigert Kea og þær eru fullar ennþá. Sér ekki á þeim, en það stendur ekki á dósinu hvað síðast söldaður.
2: Niður svona grillpulsur.
3: Já.
2: Eða ja, pilsur.
3: Já, pilsur og bæjarabjúðu. Þetta er sama myndin.
2: Já, já. Sexbyti, kjötbúðingur... Nauta smásteik þetta ekki já, notum við þetta bara á heimilum eða í ferðalögum með
3: eitthvað? Bæði heima og svo í ferðalögum þetta vola þær að fá þetta í dósku það er sér þetta sexbeitt var mjög algengur í ferðalögum líka
2: já, þetta er ég veit ekki hvað það heyrist hérna það er nýtið sko tækja fljúður hausuna okkur Orustu þóttur að æfa lendingar glýmur hérna inni þannig að sko þessi gamla tækni hér hún blanda saman við nýjustu tækni í fluginu en hérna þú varst að segja mér áðan hvernig það kom til að þú dast inn í safnaflórinu og þá í innaðarsafnið að hérna það var bara náð í þig
3: Já það má segja það þegar Jón Arthason stofna safnið 1998 þá hérna kemur það til mín þá var ég formar Iðjufélag Vestmiðhólks og hann segir ég að stofna þarna safn og það segir sögu yðinaðins það var þitt fólk sem vann þarna við vann það þriðja manni stjórn og skrifa nafnið til þarna það var bara mjög einfalt og það gekk eftir
2: Hvenær var þetta?
3: 97
2: Og þú ert enn í þessu?
3: Já, svo var þessu breytt í sjálfsögnastofna safnum 2004 og ég hef verið í stjórn síðan
2: Er þetta ekki 20 ár?
3: Það verður það næsta ári
2: og þú ert ekki að hætta?
3: Ég veit það ekki
2: Nei.
3: Það er ekki að dagskráða
2: En þessi saga þú sagðir að þú starfaðir í sambandsverksmiðunum og hérna og náttúrulega ef að ekki væri fyrir innaðsafni þá er daldið hættu því að mikið af þessari sögu væri fara mást út og hlutir að gleymast
3: Já, það er alveg gefumál og það er hérna svona óformlega hópur sem er að skrifa sögu eða starfsmálfjöla sambandsverksmiðuna það kemur alltaf ímjöldi ljóst þar líka bara vinnun og fleira sem bætst við
2: Og það sýnir okkur þessi stuttu göngutúr sem við tókum hér um neðri hæðina að hér var allur skollin framleiddur.
3: Já, þetta var sjálfbært þjóðfélag hérna. Ég hef oft sagt að einu sem vant að það var járn og kol, annað gátt við bjarga okkur.
2: Þannig að menn þurftu ekkit að vera að flytja inn eða að fara leita hann eitt annað?
3: Ég held ekki, ekki þá tíð sko. Menni þóttu að vera eitthvað útlandið að koma frá Reykjavík.
2: Þetta eru svolítið, ég er nú reyndar aðfluttur hér á Akureyri og það eimi nú pínlítið eftir að þessu ennþá að hérna, þeir í Reykjavík sko.
3: Já, það verður að halda í svona aðeins svona léttundur, það er ekki ekkert annað. Bara eins og þegar menn er að gera aðtöf og sendi sko hvort mann er búið til þorpið ekki, það er líka innanbæjar politík.
2: Þá erum við að tala hverfin.
3: Já, gljóra hverju, dag.
2: En þetta er ánægilegt að fara hér og hérna og það var hægt að eyða mörgum dögum bara með því að labba hér á milli safna við tölum um daginn, þeir voru 20 söfn og það er mikið flóra. Er fólk að tala saman á milli safna? Þú ert nú formaður safna klasa, er það ekki?
3: Jú, ég er það. Ég, það er svona samílu vettfangu safnana sko og eru einu reyna sem að þau eru aðalega að gera það er að gefa út hennar bækling sem voru sko að náðan og nú þarf að fara upp færi hann upp á nýtt sko en ég tók nú bara við í voru og ætla vonandi ekki að vera lengis
2: Þú ætlaði nú kannski ekki að vera 20 ári þegar fórst inn í þetta
3: Nei, alls ekki en nú er ég hættur að vera í launaður inn en ekki til verið hérna
2: Þóttir, takk hérlega fyrir spjallið og það er ánægilegt að koma hérna og skoða söguna. Takk hérlega fyrir.
3: Takk sem leiðis.
1: Það var endurliti okkar lokið. Í þessum þætti þá rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og þemað voru söfn.

Við heyrðum endurlit úr þættinum Sögur af landi sem var á dagskrá Rásar 1 frá 2015 til 2023. Umsjón hafði Gía Hólmgeirsdóttir. Hlýðum nú á verk frá 17. öld eftir spænska tónskáldið Diego José de Salazar. Barokkkórinn og kammersveitin Ex Cathedra flytja það. Textin segir frá nauti sem á lausu og nautabana í mikilli hættu.

0: Þetta var verk eftir Diego José de Salazar, spænst tónskáld sem var upp í seint á 17. öld. Kórin og barokkkammersveitin Ex Cathedra frá Bretlandi fluttu það undir stjórn Jeffreys Skidmore. Textin lýsir átökum nauts og nautabana.
1: Njóttu þessar röltu miðborgina, þó finnum fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggju húsið. Verið hjartalega velkomin á Írska dag á Akrunisum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin storð, bláskóa byggð. Fullbúð á Nork og Ramas fjallahjólum, kuldi, sportís.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Skipið Kosmitsa sem notað var í stærsta kókain smikl Íslands lónaði utan Straumsvíkur í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru umborð. Efnin komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. 106 kíló af kókaini voru falin í sjókistunni á keli skipsins. Talið að kafari hafði gagn gert verið fluttur til landsins til þess að sækja fíkniefnin. Ekki útilokað að á þeim tíma sem skipið lónaði utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjókistunni. Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafna, staðfestir að skipið hafi lónað í 2 daga áður en það var tekið inn til hafnar. Í þá daga sem skipið lónaði utan Straumsvíkur var beðið eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna sem aðstoðar Hafnarfjarðarhafnir við að taka inn stærstu skipin. Lúðvík segir ekkert óeðlilegt við það að skip bíði á króki nokkra daga. Mikið annríki hafi verið hjá Faxaflóahöfnum vegna umferðar skemmtiferðaskipa höfnina og því hafi ekki fengist bátur í verkið fyrr. Nýju manns í gæsluvarhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmeni og að minnsta kosti 3 Íslendingar.
3: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Í upphafi mánaðarmar réttur til þungunarrofs rýmkaður í Færeyjum. Áður hafði það aðeins verið heimilað í undantekningartilfellum.
4: Þungunarofi nú heimilt í Færeyjum til loka 12. viku meðgöngu. Nýju lögin voru samþykkt í desember og tóku gildi í vikunni. Breytingin var samþykkt með 17 atkvæðum gegn 16. Breytingar á lögum þungunarofi hafa ítrekkað komið fyrir færeyska þingið á síðustu árum en fyrir lög voru sett 1956. Samkvæmt þeim átti aðeins rjúfa þungun í undantekningartilfellum ef lífið að heilsa konu var í alvarlegri hættu, ef henni hefði verið nauðgað, ef hætta var á að ófætt barn þjáðist af ólæknandi sjúkdómi eða ef konan var ófærum að sjá barnið. Það var læknað ákveða hvort skilyrði fyrir þungunarofi væru uppfyllt. Margar færeyskar konur hafa í áranna rás brugðið á þar að fara til Danmerkur til að rjúfa þungun.
3: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Íbúar á Guam og norðanverðum Marianas eyjum á Kyrrahafi búa sig undir að ofurfelli bylur gangi yfir eyjarnar. Veðurfræðingar spá 47 metrum á sekundum þar sem veðrið verður hvað verst. Ekki í kviðum heldur í viðvarandi vindi. Vindur getur farið í nærri 90 metra á sekundu í kviðum. Biðraðir hafa myndast við verslanir og bensínstöðvar þar sem íbúar byrgja sig upp af nauðsynjum og fylla á bíla sína. Árnes hreppur á Ströndum auglýsir eftir kennara fyrir næsta vetur. Í sveitarfélaginu eru aðeins 3 börn á grunnskólaaldri.
5: Langar þig að búa þar sem kyrðin og róin eiga heima, í fallegri sveit í skemmtulegu samfélagi og kenna í litlum sveitaskóla. Á þessum orðum hefst auglýsing á stöðu kennara við Finnbogastaðaskóla í Árnes hreppi á Ströndum. Sveitarfélagið þar næst minnst á landinu. Þar búa 60 manns, samkvæmt Hagstofu Íslands, þar af 3 börn, 10, 11 og 12 ára. Og Finnbogaskóli því fámennasti skóli landsins. Sigrún Sverrisdóttir er oddviti Árneshrepps.
6: Finnbogastaðaskóli er lítill og krúttlegur skóli með mikla sögu. Síðast þegar við vorum við með tvö börn í skólanum og nú að bætast í hópin þannig að þau verða alveg 50% aukning milli ára og okkur vantar einhvern frábæran kennara til að kenna þessum börnum.
5: Skólanum var lokað 2018 en hann var opnaður á ný fyrir tveimur árum. Sigrún segir skólan forsendu þess að sveitarfélagið geti laðað að nýja íbúa.
6: Og ég vona það að ég ná í mínum störfum og ásamt góðu fólki að laða hinga fleira fólk og hér fjölgi börnum en ekki fækki. Og ég vil frósa fyrrverandi sveitarstjórn fyrir kjarkin að opna skóla hérna eftir nokkur ára hlé fyrir tvö börn. Af því að við sem hérna búum við vitum að skólin lífæðin í samfélaginu og ef við höfum ekki skóla þá ekki hægt fyrir fólk með börn að búa hérna. Þannig að það algjörlega nauðsynlegt fyrir okkur að halda hérna úti í skólastarfi.
2: Sagði Sigrún Sverrisdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Og þá að veðri, vestan og norðvestan 3-10 metrar á sekundu og skúrir norðanlands en stöku skúrir syðra. Hiti 6-15 stig, mildast austan til. Norðvestan 8-13 metrar norðaustan til á morgun, dálitlar skúrir á norðurlandin bjartað mest landið sunnanvert. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5 á föstu degi. Það komin tími til að hita sig upp fyrir helgina með vínil vikunar.
7: Þú ert að hlusta þáttin vínil vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisblötu félags íslenskra hljómlistamanna sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Félag íslenskra hljónlistamanna, FIH, stéttafélag tónlistamanna, stofnað að frumkvæði þeirra Bjarna Böðarssonar og Þórhalls Árnasonar 28. februar 1932. Í februar 1982 var 50 ára afmæli félagsins fagnað með viku tónlistarhátíð þar sem íslensk tónlistarsaga var rifjuð upp á fjöldatónleika víða á stóru Reykjavíkursvæðinu. Hátíðin var tekin upp og gefin út á tvöfaldri hljómplötu setna á afmælisárinu. Í dag hlýðum við á fyrri plötu albúmsins sem segja má að spanni tónlist frá upphafi 20. aldar vel fram á 7. áratug aldarinnar en í næstu viku bregðum við setni plötunni undir nálina og hlýðum á tónlist frá 7. og 8. áratugnum. Allið fyrri plötu afmælisútgáfunar hefst með á persnesku markaðstorki í flutningi útvarsljónsveitar í anda Þórarins Guðmundssonar. Þá leikur dansljónsveit í anda Bjarna Böðarssonar Little Brown Jug, hljónsveit Jónatans Ólafssonar flytur valsasirpu, hljónsveit Agil Orange Tanse Mökti Ík, Dixieland hljónsveit Átna Íslefssonar at a Georgia Camp Meeting, hljónsveit Grettis Björssonar If I Had You, Haukur Mortens og hljónsveit Fjórlefa Smára, en til að koma til fyrir sleppu við læginu Kontu fljótt kæra vor með hljónsveit Áskis Sverrissonar.

Þú ert að hlusta á Vínil Vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisblötu FIH, Félags Íslenskra Hljómlistamanna og við vorum að ljúka við A-hlið fyrri afmælisblötunar. B-hliðin hefst með því að KK 61 flytur Isn't It Romantic og hitlingu nummer 1, Sunday Count of Love. Hljónsveit Braga Hlíðberg spilar bændapolka, Árni Elvar og hljónsveit East of the Sun, hljónsveit Björs R. Einarssonar Chibaba Chibaba, hljónsveit Karls Liljandal, Manstu vinnur, Sextett Ólafs Gauks, lögin Segði ekki nei, Bjössi og Hól og þú ert minn súkulaðís, Ragnar Bjarnason og Jón Sigursson syngja úti í Hamborg, en við verum að sleppa lokalagi plötunar, vor við flóan með hljónsveit Ragnars Bjarnasonar.

0: Árni Matthíasson valdi vínil vikunar að þessu sinni, 50 ára afmælisplötu félags íslenskra hljómlistarmanna sem kom út síðla árs 1982. Seinna platan í þeirri útgáfu hljómar í næstu viku á Rás 1.
1: Fjórhend og fjórfætt Uppástónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17 hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opnuna tónleika sumartónleikana í Skálholti á morgun klukkan 16 aðgangur ókeypis sumartónleikar.is. Sumartilboðum helgina 2-1 í listasafnið á Akureyri. Fullbúð á Norku og Ramarsfjallahjólum, kuldi sportís. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júli, opið allan sólarhringin á netinu, Galleri Fold og gallerifold.is. Afmælis vaflukaffi 4. júli, Melabúðin. Útselan er hafin, síðu bútik, skeifunni 11. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Stór útsalam, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Opnunar tónleikar sumartónleikan í Skálholti á morgun klukkan 16. Aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Hald á vit ævintýrana, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Útsalam, útsalam, Lindin, tískuverslun Selfossi. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14. Englar og menn í Strandarkirkju. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Blá Skóabygg. Ljóð vikunar á ljóðumholur.is er Punglindi tilverunar, höfundur Reimann Hnausdal. Holuleið er herfileg, huguleið að þrungin, Eftir ferðum vondan veg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is Kólas.
2: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
8: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
9: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
10: Fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
11: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhefni. Litaráðgjöf alla daga.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
13: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi... Manstu, Ísland, England á EM, Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
16: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kristján Loftsson, forstjóri og eigandi Hvals HF óskar eftir því að matvælastofnun upplýsi það hverjum hún hafði afhent eftirlitsskýrslur sínar úr skipum fyrirtækisins. Hann segist hafa rökstuttan grunum að staðsetning hvalveiðiskipa hafi borist til skipverja Bandero, skips Paul Watson, sem hefur heitið að hindra hvalveiðar við Íslandsstrendur. Í erindi sem hann sendi á forstjóra Mast og fjölmiðla síðdeis segir hann að í eftirlitsskýrslum stofnunarinnar sé að finna nákvæma staðsetningu veitra langreiða og af því megi draga ályktanir hvar skip Hvals HF sé að finna. Kristján segir að slíkar upplýsingar ógni öryggi sjómanna. Landsréttur hefur framlengt farbann yfir Kvang Le til 1. september. Hann hefur sætt farbann í 2 ár og gæsluvarðhald í 3 mánuði fyrir það. Hann grunaður að vera höfuð paurinn í umfangsmesta mansalsmáli sem komið hefur upp hér á landi. Kvang Le rak veitingastaði sem þar sem vann meðal annars fólk frá Vietnam sem hann grunaður að hafa hlunnfarið. Alls hafa 29 stöðu brotaþola við rannsókn málsins. Auk Kvang Le hafa sambýliskona hans og fleira fólk réttarstöðu sakborninga. Landsréttur segir að málið sé flókið og ætla verði yfirvöldum tíma til að rannsaka það. Kvang Le sætir þó farbanni skemur en héraðsdómur Reykjavíkur hafði áður ákveðið til 1. september í stað 25. sama mánaðar. Rífa á stóran hluta stúku Laugardals laugar, stúkan sem þekkt kennileiti í höfuðborginni talin hættuleg. Mesta og bráðasta hættan að mati verkis að steypubrot gætu fallið á gesti eða starfsfólk og möguleg burðaþólshrun. Sérstaklega ef súlur eða hnútpunktar gefa sig undan eigin þunga eða ytra álægi á borði snjó, vind eða jarðskjálfta. Ekki talið að stúkan eins og hún leggur sig sé að hruni komin, en afleiðingar hruns gætu verið lífshættulegar og valdið fjöldaslysi, segir í skýrstunni. Svæðum við stúkuna verður lokað í dag og þau girt af.
18: Sem að nær til og fram yfir pottana inni á laugasvæðinu og svo svæðis hinum megin við mannverkið. Mm. Við erum yfir bara kortleikis og næstu skref í samræðu við ráðgjafa og bara yfir hérna, bara kynna málið hérna innan hús. Þá eftir að áætla starra gráðin á þessu í raun og veru hvað þetta þýðir í tíma og kostnaði.
17: Sagði Guðni Guðmundsson skrifstofustjóri framkvæmda og fasteigna þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

Klukkan er farin að ganga 6 á föstudegi. Næst á dagskrá er þáttur frá 2019, Grár köttur. Umsjón hafði Anna Marsibil Klausen.

0: föstudag, hlustendur góðir. Klukkan fjögur og úr viðtækjunum hljómar grár köttur, þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leit að nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibil Klásen, en þið megi kalla mig Önnu Marsi. Heima best, segir útsaumurinn og ekki lýgur hann. Heima þar sem hjartað slær, sagði síðan einhver tíman, en minn uppávals heimspekingur vill hins vegar meina að þar sem rassinn hvílir, þar sé heimilið. Málið auðvitað ekki svo einfalt. Að eiga heima einhver staðar snýst ekki bara búsetu, heldur það að tilheyra. Og þá ekki nóg að smella bara saman hælunum á rúbínrauðu skónum eins og hún Dórótea í den.
1: Then close your eyes and tap your heels together three times. And think to yourself,

0: Hvað er heima ef þú ert öðruvísi á litin en hinir krakkarnir í bekknum þínum? Ef það aldrei neitt eins og þú í sjónvarpinu? Ef fólk gerir ósjálfrátt ráð fyrir því að þú sért útlendingur?
1: Ég fór einu sinni út að borða með vinkonum mínum og ég fer á klósettið og þá tekiði húninn. Þar fyrir utan stendur íslensk kona og hún með dóttur sinni. Og ég opna hurðina, hún segir við mig, oh, I'm sorry. Þá segir ég við hann á móti, bara ekkert mál. Þá segir dótturinnar, mamma, af hverju varst ég að tala við hann á ensku? Og ég get ekki gengið neður laugavegin í útivistafatnaði með bakpoka. Þú veist, þá byrja allir að tala um á ensku og ég alveg svo túristi. Svo fæ ég líka oft hrós fyrir hvað ég tala góða íslensku.
0: Leikhópurinn Trigger Warning frumsýndi á dögunum einleik Maríu Telmu Smáradóttur velkomin heim í kassanum í Þjóðleikhúsinu en í verkinu tvinnar hún sína eigin sögu saman við sögu móður sinnar. Í þættinum í dag tökum við fyrir hugtakið heima út frá sögu þeirra mæðgna og spyrjum okkur hvað þetta heima er og hvað það þýðir að eiga það.
1: Komið sæl. Og verið hjartanlega velkomin í Þjóðleikhúsið. Ég heiti María Telma og ég hálf íslensk og hálf tælensk.

0: Sviðið glansar eins og tjörn. Lýsingin hlý. María Thelma, sem 26 ára, svífur við dillandi tónlist og sítt dökkt taglið sveiflast rólega með. Hún ein á sviðinu, eða kannski ekki alveg ein. Leikmyndahönnuðurinn Eleni Podara hefur komið fyrir nokkrum stærðarnarhrúum af hrísgrjónum á víð og dreif sviðið og í gegnum leikritið öðlast þau líf og hinn ótrúlegustu hlutverk í höndum Maríu.
1: Það þjónaði svo miklu tilgangi og rosalega praktískt, þú veist, við gátum notað þetta í snjó, í rigningu, þú veist, sem leysergisla og skraut og bara allt. Maður bara með í nærbuxunum, skilur við daginn eftir, bara hrísgrjón. Hrísgrjón eru náttúrulega mjög stór partur af asískri menningu. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst matur og mamma vildi sko gjöra svo vel að minna mig á það að þakka fyrir hrísgrjónin af því ég að labba á mat. Þú ert að labba á mat, María. Þú bara, já, ég veit að ég er búin að blessa það, ég er búin að þakka alheiminum að dansa rigningadansinn. Ég er mjög meðvituð þetta.
0: Reglulega, allt í gegnum sýninguna, bregður María sér í hlutverk móður sinnar, Völu Rúnar Tungra Tó. Áhorfendur heyra stuttar upptökur af Völu sjálfri. Og svo segir María sögu hennar í fyrstu persónu.
1: Ég man ekki mikið eftir foreldri mínum. Að því að mamma mín dó og pabbi hvarf þegar ég var 3 ára.
0: Var frumsýnd síðastliðin laugardag við góðar viðtökur en við María mæltum okkur mót strax mánudaginn á eftir. Við hittumst í kjallara þjóðleikhússins á svonefndum Mánabar sem hefur margt frumsýningarpartíð sopið. Í þetta skiptið erum við María þó einar gleðina. Lítill ískápur, fullur af áfengum vegum, kurrar í bakgrunni og við röltir sviðsmaður í kaffivélina á svölunum fyrir ofan okkur. Við tillum okkur við lítið sófaborð undir gylltum gasblöðrum sem stafa til lukku með okkur. Lendirðu oft í að fólk haldi að þú sért útlendingur?
1: Já, guð mig góður, það bara á hverjum einasta deg. Ég var með kærastanum mínum daginn og vorum heima og ég ætlaði bara að skottast út í krambúð. Og það var svo kalt úti og hérna ná svo mikið af 66 gráður norður dóti, alveg bara fullt af því. Og ég fór í úlpuna hans, 66 gráður norður úlpuna hans og með húfuna hans og ég sagði það hann, ef ég fer svona út í búð þá mun einhver tala mann, sko, ég skal lofa þér því. Hann bara, ok, sama til og við ferum út í búð og þetta byrjar einhver tala mann, sko. Og það það er svo fyndið, sko. Og það er svo sérstaklega fyrst og fremst þegar ég, og ég svona ekki reyna að vera fyndin. Þú veist, það bara, ef ég í útivistafatnaði, byrja allar að tala um ensku.
2: En þú getur hlegið að því?
1: Já, algjörlega, því að það er náttúrulega maður, algjörlega, það er rosalega fyndið.
2: Af því að þetta er ekki illa meint?
1: Af því að þetta er ekki illa meint, þetta er bara svo ótrúlega einlægur miskilningur. Og hérna, þannig já, það er alveg rosalega fyndið.
0: María rekur fyrir mér uppruna velkomin heim, aftur til ársins 2016, þegar hún sat áfangan leikarinn sem höfundur í listaháskólanum. Nemendum var gert að setja upp 20 mínútna sýningu og höfðu frjálst val form hennar, en þurftu að búa hana til frá grunni. María var í öngum sínum. Hún hafði ekki hugmynd hvað hana langaði að gera eða hvaða viðfangsefni hana langaði að taka fyrir.
1: En svo bara var það algjör tilviljun að kom heim með heiminn á herðanum og ég hefði að díla við mín fyrstu heimsvandamál þegar að ég fór síðan að spyrja mömmu hver hennar upprunin var. Ég hafði alvöru ekki tekið mér smá tíma til þess að hugsa hans út í það. Hvaðan minn bakgrunnur kemur og hennar bakgrunnur. Þú veist, ég skammaðis mín fyrir að viti ekki aðeins meira formaður mínar og upprunin hennar og þar af leiðandi upprunin minn. Ég var rosalega forvitin þessa hugmynd hvað er að vera heima. Eins og ég nefni áðan ég var að díla við mín fyrstu heimsvandamál, skilur, og ég svo heppin að kalla mitt heimili bara, ég, þú veist, þetta bara einhver íbúð í Kópavogi sem ég kalla heima, en hvað þá að vera heima fyrir flóttamönnum og svo framvegis? Og innflytjendur, þú veist. Það svo fyndi að hugsa út í að, þú veist, þegar maður fer í útilegu eða fer til útlanda og maður segir eiginlega að koma heim, heim hvert, á hótelið eða inn í tjald, eða þú veist, það bara svona, þessi hugmynd um heimil er svo fljótandi. Þannig ég fór að spyrja hana meira og í kjölfar á því þá kom þessi spurning hvaðan er ég þá samansett og hversu lengi hef ég verið í nokkurs konar afneitun um sjálfa mig.
0: María lýsir æskuheimili sínu sem nokkuð venjulegu. Það það allavega í hennar augum. Veggirnir eru fölgulir, húsgögnin eru brún og helsta stofustásið er hilla sem inniheldur gripi tengda öllum helstu afrekum Maríu og eldri systur hennar í gegnum árin. Í einu horninu ægir saman hinum ýmsu skrautmunum og gríðarlegu blöndusafni og svo búddaaltari upp á hillu. Ofar höfðum alls heimilisfólks að sjálfsögðu, annars boðar það ógæfu. Í eldhúsinu eru dunkar með mörgum tegundum af hrískrónum og ara grúi af asískum kryddum, raðað eftir kúnstarinnar reglum. Eldhúsborðið plastað. Samkvæmt Maríu myndi mamma hennar helst vilja plasta allt til að varðveita hlutina eins lengi og mögulegt er. María kveðst vera mikil mömmustelpa, en þegar hún var yngri leitaði hún örlítið meira til pappa síns. Hann var yfirleitt með nammi í vösunum.
1: Pappa á austan, hjartastöðum og þar. Og já, íslenskur. Hann var flugmaður sem lengi. Og þau kynnast út í Tælandi. Og þau eru búin að vera saman í 28-29 ár. Mér finnst þau vera með mjög svipaðan húmor og hlæja mikið saman.
3: Ég með hárið frá mömmu og mamma sagði við mig að ég alveg eins og hún þegar hún var lítil. Svo ég hávaxin eins og pappi. Og ég fæ líkamsvöxtin frá honum, en svo fæ ég nefið, kinnbeinin og munnsvipin frá mömmu.
1: Þegar ég var lítil þá fann ég engan mun á mér og hinum, þú veist, og börnir eru bara ást og bara taka öllum eins og þau eru. En einhverstaðar á leiðinni læru við þetta konsept, ég versus hinir, og við lærum það að setja fólk einhvern kassa, en hérna, ég vissi alveg náttúrulega að ég væri blönduð og talaði annað tungumál og allt þetta skilru, en ég fann ekki fyrir stríðni eða þannig eða einhverja aðkasti þannig sé sko.
0: En fáir fá sloppið við gildrur gelgju skeiðsins. María, eins og svo margir, fór að finna fyrir þörf til þess að falla í hópin. En það fól í sér aðrar hindranir en þær sem jafnaldrar hennar, sem átti tvo hvíta foreldra, stóðu frammi fyrir.
1: Ég hérna var á mjög sérstökum tímamótum bara í lífinu, 8. 9. 10. bekkur, það er, þú veist, mjög viðkvæmur aldur og það er nú aldeilis mikilvægt að vera með í hópnum, sko. Og já, ég reyndi að lýsa með hári ljóst og kipti mig með blá linsur og það gekk ekki af því að ég með svo dökkt hár að það var ekki hægt að lýsa á mér hárið, það var bara ljósbrúnt. Og brúni litinn skein í gegnum blálinsunnar.
3: Svo fór ég líka í ljós. Ég veit ekki alveg hvað ég spá með því. Af því að ég var náttúrulega bara miklu brúnni fyrir vikið. Þú veist, ég vildi bara vera svo hinir og gera það sem að hvítar stelpur gera.
1: Að það er hægt að hugsa þetta sem karma. Þú veist, þegar maður fer gegn sinni eigin samferðingu og reyna að breyta sér einhvern veginn, það virkar ekkert. Eins og ég sagði á hann, þá er þetta hérna bara þessi þörf að vera með einhvern veginn þanga til maður hefur þroskan til að fara sína einn braut.
0: Í menntaskóla uppgötaði María sína réttu braut leiklistina. En nýju draumunum fylgdi efi og kvíði.
3: Og þá ákveði ég að vera leikkona og þá fann ég eða svona mest fyrir. Þá kom óttinn, get ég verið leikkona í Íslandi? Ég veit, ég held að ég geti það ekki. Af því að það bara engin eins og ég. Ef þú veist, eða hvernig ég geta leikið eitthvað hlutverk á Íslandi, nei, það bara virkar ekki. Þannig að ég fór út og sótti í einum skóla út í London og fór í gegnum pröfurnar og hætti sem að við.
0: Af hverju?
3: Og bara gekk út úr pröfunum af því að hjarta mitt sagði að það væri pláss fyrir mig lista háskólanum og ég sótti mig lista háskólanum og komst þar inn.
0: Vá, wow. Þú bara gafst næstu upp bara á Íslandi?
3: Næstu því, bara án þess að vera komin inn í skólum. En ég hérna, sem betur fyrr, gerist það ekki. Sem betur fyrr gafst ég ekki upp.
0: Já, sem betur fyrr. María Thelma fór í pröfurnar fyrir listaháskólan tvisvar. Fyrst ári áður en hún útskrifaðist úr framhaldsskóla, vitandi að án stúdentsprófsins ætti hún nánast enga möguleika. Hún vildi einfaldlega vera 100% undirbúin fyrir seinnaskiptið, eftir útskrift, og þá flaug hún líka inn. Sumar hindranir er hins vegar erfiðara að undirbúa sig fyrir en aðrar. Fyrir marga innflytjendur getur tekið mörg ár að komast yfir þá stærstu, íslenska tungu.
4: Ég heiti Unnur Dís Skaftadóttir og ég hérna prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands.
0: Unnur Dís Skaftadóttir rannsakar stöðu innflytjenda á Íslandi, þá einna helst Pólverja og Filippseyinga og af ýmsum ástæðum eru flestir viðmælenda hennar konur. Unnur forðast að alhæfa. Eins og hún tekur sjálf fram þá þekkir hún mun betur til aðstæðna filippeyskra kvenna en tælenskra. Sumar upplifanir má þó heimfæra á báða hópana og jafnvel á innflytjendur yfir höfuð. Það gildir sérstaklega tungumálið.
4: Það þessi krafa það að læra íslensku. En það sem að maður sé líka að það þessi væntingar að það að fólk læri bara íslensku á námskeiðum. Akkur það ekki á námskeið. Þú lærir ekki mál nema að fá aðganga málsamfélagi. Og ef þú hefur bara aðgang að störfum sem að, eins og allum að vera alinn að þrýfa einhver staðar eða þar sem að þú ert ekki neinn samskipti við Íslendinga, þar sem enginn tala við þig, þá alltaf getur ekki æft það sem þú lærðir í námskeiðinu. Þannig að það er algjört lykil atriði ef maður ætlar að fá tækifæri til að læra tungumál er að fá að tala það.
3: Ein stærsta gjöf sem að mamma mín hefur gefið mér er móðurmálið mitt. Þegar við systurnar vorum yngri, þá var hún hvött til þess að tala aðeins við okkur á íslensku. Af því það var talið of erfitt fyrir börn að vera tvítyngt á þessum tíma. Mamma náttúrulega hafnaði þessu alveg og talaði aðeins við okkur á tælensku. En í því þá fólst ákveðin fórn. Af því á sama tíma þá átti hún erfiðara með að ná utanum íslenskuna. Af því að íslenskan var ekki tungumál sem var ríkjandi á heimilinu.
1: Ég get ekki ímyndið mér lífið á hans að vera með þriðja tungumálið. Mér gerir ekki grein fyrir hvað tungumálið er stórt verkfæri.
0: Er eitthvað á tælensku, eitthvað tilfinningar eða upplifanir sem að þú getur ekki útskýrt á íslensku?
1: Já. Til dæmis, það orð, bara mjög einfalt orð sem rosalega ríkjandi í tælensku og ég veit ekki hvernig ég var þýða yfir á íslensku. Þetta svona orð sem man næri við það á sérst kurtis. Bara því við kurtis það segir við já takk, í staðan fyrir að segja bara já, það eru já takk, en þetta orð þýða samt ekki beint takk. En þetta svona, svolítið svona eins og kurtis greinir.
0: Hvernig hljóma það?
1: Ka.
0: Ka?
1: Já. Og í dag tölum svona Thaislandic, einhvers konar. Thaislandic, það tungumál sem er stundum tölunum mína heimili. Það svona blanda af íslensku, tælensku og ensku. Það kannski skilur pappi eitthvað eitt orð á tælensku og mamma veit að hann skilur það og getur notað það og það skilja það hvort annað einhvern veginn. Það rosalega krútlegt.
3: Eins og daginn þegar að hérna, mamma mín segir við pabba ég að fara til Asia Ég fær til Asia. Ertu að fara til Thailands eða? Ég að fara til Asia. Asia. Asia. Og ég grip inn í og segir, pabbi, hún að fara á Esjuna.
0: Þegar ólíkir straumar mætast, verður stundum til ný fyndin og fallega á. En það sem einum finnst fallegur menningarbræðingur, finnst öðrum kannski árás gegn íslenskunni. En þá gildir kannski stundum þetta Jón og Séra Jón.
4: En svo segja sumir, sko, eins og sem ég hef talið frá fyrir uppsegjum, að þeim er skrítið að þau tala góða ensku. Að fólk síðan skuli neita að tala við ensku þegar þau eru kannski við ákveðnum aðstæðum og þau velta fyrir sér að hvernig stendur að því að það er lagi að þessi hollendingur hvernig við liðina mér að breyti má tala ensku við Íslendinga en svo þykist, svo viljaði alls ekki lífa okkur að tala ensku.
1: Ég kannski sit með einhver fólki og það kannski talað þú veist, hin og þessa innflytindur eða þessa sem talar ekki íslensku eða og ég hef alveg fengið spurninguna bara af hverju ertu ekki búin að kenna mömmu þinni íslensku þegar hún situr bara hérna beint fyrir framan skilurðu. Og það er bara þessi nærgætni sem að mér finnst alveg mega styrkja aðeins betur og minna okkur á það að við erum öll mennsk og við tölum öll tungumál og við getum öll tjáð okkur en það er bara ekki sama tungumálið endilega. Þannig að það er kannski meira þessi nærgætni sem að mér finnst að mætti kannski með að bæta eða hafa í huga og ég held að með því að hafa þetta bak við eyra þá getum við skilið hvort annað aðeins betur. Við erum þolinmóð í hérna samskiptum. Það sem að fylgir okkar tungumáli í íslenskunni er kannski ótrúlega hrókafyllt annar staðar og svo vice versa skilur við kannski höldum með einhversi í fílu að þegar hann talar svo mikið á einsóinu við erum svona einhvern veginn við eigum til að tala á einsóinu og kannski það bara hérna dónalegt annar staðar og líka ef að einhver sem er með mjög harða líkamstjáningu það getur virkað kannski dónalegt í okkar menningu og svo framvegis en bara svo lengi sem að við höfum það bak við eyrað að það meinar engin neitt með því, skilur þetta kannski bara svona menningaklassi þannig að já, minn okkur á það að við séum öll mennsk
4: Það skekir þetta á reynsluna að búa Íslandi að upplifa það þessu margt fólk frá Asíu sem ég hef talað við hefur upplifað og þú ert að á einhverjum staðlum sem strætó eða eitthvað fólk segir farið heim eða þú ert að ganga niður laugavegin eða einhvers staðar og það hrópa á þetta bílum þarna Hvað kostar þeir?
3: Mér finnst sárt og ósangjant þegar að fólk gerir ráð fyrir því að pabbi minn hafi keypt mömmu mína. Keypt sér tæju. Veist, þess að fólk getur ekki bara orðið ástfungið óháð uppruna.
1: Í verkinu þá hérna er sena þar sem að foreldrar mínir kennast og við pældum ekkert í því við höfundarnir við bara allir bara skrifa þetta bara eins og þetta var og þau bara voru á karaoke bar og svo pældum við ekkert meir í því en svo þegar vorum byrja að fá fólkin á sýningarnar og þú veist á samlestur og svoleiðis þá fengum við alltaf sama punktin að sko að við þurftum að skýra aðeins betur að hann hafi ekki keypt hana eða þú veist bara því að staðalímyndin er svo mikil að það þurfum við bara svona að sannfara fólk hann hafi ekki keypt hana þetta er bara svona tveir einstaklingar sem urðu ástfangin og sem giftuðu sig en þú veist ef við værum að skrifa ástasögu eða ástasenu á milli einhver Dana og Íslendinga skilur þú veist þá væri þetta ekki spurning þú þurftum við ekki að skýra þetta og sannfara fólk að hún hafi ekki verið keypt
4: Fólk setur þetta undir sama hatt og talar asískar konur eins og það sé eitthvað eitt. Ekki bara eru það mjög fjölbreytilegar eftir því þessum löndum, heldur líka innan, minna fólk það er frá af ólíkum stéttum, ólíkum bakgrunni, það er ólík tungumál töluðar. Þannig að þetta er ekki einhver einn hópur sem allir eru bara eins og þetta alhafum við allar.
0: Hvernig lætur þessi staðalímyndir líða?
1: Mér finnst það náttúrulega rosalega ósanngjörn. Þú veist, að hérna eins og þetta sé bara rússlega föst hugmynd sem við höfum að allar asískar konur á Íslandi hafa verið keyptar eða hafa verið sendar hérna inn einhverjum pakka, skilurðu. Það ekkert allar konur á Íslandi sendar hingað í pakka. Það ekkert allar óhamingjusamar eða þú veist, það ekkert allar hræðilegt líf.
4: Og þetta tengist líka fordæmum eða gagnvart þessum samböndum og þessum kallmönnum sem að giftast konum frá Asíu að þeir séu einhvers konar taparar, þeir séu slæmi menn skilur. Þetta þeir bara mismunandi menn eins og gengur að gerist og samböndin eru mismunandi og þeir eru ekki þetta með að þær séu keiftar þetta mjög algeng einhvers svona staðarmynd en auðvitað það þannig að fólk hefur kynst ólíkan hátt og til dæmis fyrirbyrserkar konur það marga hverjar sjálfar þarna skrifur stráfið við menn frá til dæmis Evrópu upp á það að kannski kynnast einhverjum. Fæði, það er oft mikið frumkvæða, þetta er ekki eitthvað bara að kalla sig að koma og kaupa konur.
3: Og það ekki langt sér.

sig þessu, nákvæmlega þessu, að þurfa að setja undir einhver svona ótrúlegum kynfærislegum hérna, hugsunar órum kallmanna, eða skilur, þú veist, þetta bara svona, þú veist, ég held að konur sem að koma á þessa sýningu og sjá þessa sýningu, ég held að þær tengja sig allar við það.

0: sem leikona þá þarf ég að vanda hlutverki mín mjög vel segi ekki alltaf bara já af því að vantar einhvern útlending
1: að þið erum að tala útlit leikara og okkur svona að þá voru að tala hérna hvernig kastið breytist þegar maður ferir í útvarsleikhús Þið eru pælt í því þú veist það skiptir þetta engu máli einhvern veginn
2: Geturðu verið Ásta Sólilja í útvarsleikhúsinu en svo ekki á sviði?
1: Ég geti það alveg eflaust það myndi ekki vefjast fyrir neinum þú veist ef að ég væri að lesa fyrir Ástu Sólilju í útvarpi en ég held að færi mér mismunandi í fólk ef ég var að leika á sviði kannski, ég ætla ekki að alhæfa en kannski myndi einhverjum bregða og þá spyr ég mig af hverju en við höfum svo oft sett upp leikrit þú veist, af mismunandi uppruna þú veist, við höfum Íslendingar hafa oft leikið hérna ítalskar konur eða pólskar eða hvað það bara af alls konar uppruna þú veist, það ekkert nýtt að nálinni að við séum að snúa því við
2: Karlmenn leika konur og konur leika menn
1: algjörlega, bara alls konar en ég spyr mig af hverju erum við ekki tilbúin til að snúa þessu við myndi fólk bregðast illa við ef við fara að leika Ástu Sólilju
2: Væri þú tilbúin í að láta á það að reyna?
1: Já, 100% þá bara viðbrögðs fólks ekki á minni ábyrð eða þannig fólk tekur því þá bara eins og er en ég held að sé orðslega sterk sögn í því að við séum að fagna fólki bara yfir höfuð eins og það er og samfélagið eins og það leggur sig
0: og svo fyndið sko þegar erlendi leikstjórar að leita sér á skandinavskri leikonu þá það síðasta sem þeir að búast við að fá mynd af mér frá umboðskriftunni No, we meant like Scandinavian og það sama gerist þegar að leita af asískri leikonu No, we meant like Really Asian Þú veist, þá eru ekki nógu asísk
2: Þú talaðir það áðan að láta ekki upprunaðin háðir í starfi
1: Þetta svona ef ég ekki nógu þetta, ekki nógu hittir þá ekki nóg og þá verður maður að vera nógu sterkur í sjálfu sér til þess að trúa því að maður sé alveg nóg maður sé alltaf nóg að þú ert í afneitun með þig og allt það sem þú átt þá hefur ekki sjálfstraust til þess að gefa öðrum færaður í vinnunni bara það að samþykja þetta fyrir sem erfitt þegar ég var yngri sko. En leið og ég hérna, náði að fagna mér eins og ég þá þú veist, þá opnuðast allir dyr

0: áður fyrir var áherslan fyrst og fremst á það að skoða þarna hvernig fólk sem sagt aðlagast nýju samfélagi. Hvernig fólk flytur úr sínu samfélagi og aðlagast og þá var sjónhornið mjög mikið þjóðríki sem flutt er til. En það sem rannsóknir að sýna er að það að fólk heldur oft miklum tengslum við upprunaland á ólíkan hátt og sérstaklega fekk fólk áhuga þessu eftir að við getum verið svona sítengt með samfélagsbyrjunum. Mm-hmm. Að fólk er að taka þátt í daglegu lífi á tveimur stöðum. Markmiðið er oftast að fara og vinna í Íslandi til að halda öðru heimili gangandi, semst að sjá fyrir ættingum í upprunalandi. Þannig að heimilishaldið er oft þvert á landamæri.
1: Þessi hugmynd um samlögun, að fólk myndi einfaldlega láta af menningu sinni og taka upp menningu nýja landsins, var ríkjandi framan af 20. öldinni. Unnur segir hann að tengjast spurningum um integration eða samþættingu, sem er mjög umdeilt hugtak í dag. Það sé notað eins og samlögunin áður. Útlendingar sem hingað koma megi ekki vera öðruvísi, heldur verða vera eins.

0: með nútíma hugmyndum það að þjóðríki samanstanda fólk með ólíkum uppruna og sem líka margbreytilegt á svo margan hátt þá lítum ekkert endilega þannig að allir þurfum að vera eins ekkert frekar en að við þurfum öll að vera gagkyni eða samkyni eða grænmetisætur eða kjötætur eða hvað sem það þessi hugmyndum það að við getum verið fjölbreytileg en samt átt heima hér
1: Fjölbreytni enda af hinu góða Fjölbreytt fæða hollari og fjölbreytt samfélag skemmtilegra María Thelma ákvað að líta á það sem gerði hana öðruvísi sem styrkleika og trúði að það myndi færa henni tækifæri. Stærsta slíka tækifærið kom þegar leikstjóran Joe Penna vantaði íslenska leikkonu af asískum uppruna í kvikmynd sína Arctic. María Thelma hrefti aðalkvenhlutverkið gegn stórleikarnum Mads Mikkelsen.
2: Þetta svona tilfinning þar sem maður verður svo spenntur að maður bara einhverjum móki þannig að það var alveg stórkostlega tilfinning og bara mikill heiður að fá að vinna með honum Mads og eins og hann segir sjálfur við vorum hérna, þetta var eftir fyrstu tökuvikuna og það var svo ótrúlega kalt og það var svo ótrúlega erfitt og tilfinninga þrungið og við erum að keyra frá tökustað og ég sit fram í og hann situr aftur í og hann segir bara þetta erfiðasta ferli sem ég hef verið í og ég sný mig við og segi þetta fyrsta ferli mitt fyrsta bíómyndi mín og það bara eftir að læra svo mikið að þessu
3: Þannig að núna ertu bara til í hvað sem
2: Ég til í hvað sem ég bara svo mikið til í hvað sem Verkefnin sem ég fengi núna í hendurnar undarfæri hafa verið svo erfið en ég trúi ég bara svo mikið að sé að undirbúa mig fyrir næsta verkefni að þegar næsta verkefni verður allt einhvern veginn tvöfalt erfiðara Í frumsýningavikunni, áður en við hérna frumsýndum velkomin heim þá lá ég í fanginu hans Pálma Guests, stórleikara og bara ég geti þetta ekki þetta bara aðeins svo stórt verkefni ég veit ég hvað að gera og hann bara myndi mig góðfúslega á það að þetta erfiðasta formið einleikur erfiðasta formið sem hún getur tekist á við þannig að ef að hann sagði ef að ég næja lenda eftir þetta og gera og skila þessu af mér vel þá ég bara nokkuð góð máli

Og alveg frá því ég man eftir mér, þá fylgdist ég með mömmu minni hugleiða. Og auðlast blessun frá móður þinni eða föður er æðsta blessunin sem hún getur fengið. Gott karma. Mamma mín sest í sófan fyrir ofan mig. Ég krýp fyrir neðan hana. Hún leggur höndina á höfuðið á mér. Og ég bið blessun. Meka, when ye malita cop on men a cap, oa tanda by tam locon, tilung locon, titang ngancum malina car. Malia, hi me, hi malibun car. So say, Mamma, we make Lu Chan, choke dina car, tanda high bun conta.

0: Í sýningunni talarðu um að fyrirgefa sjálfri þér.
1: Já.
0: Fyrir hvað þurftir að fyrirgefa þér?
1: Ég þurfti að fyrirgefa mér það fyrir að fyrsta að vera ekki að breyta mér. Að hafa ekki viðurkennt sjálfa mig og ekki viðurkennt það hvaðan ég var að koma eða hvaðan ég kom, hver ég var og viðurkennt bara allt í mínu fari. Þú veist, þú getur ímyndaðir ef við leggjum jafn mikla orku í að vera sátt í sjálf okkur versus að vera í ánætun. Það miklu auðveldara að vera sáttur við sjálf sig heldur en ekki. Og það ekki fyrir þá þar sem að þegar maður nær sáttum að maður stendur með sér og nær að vera einhvern veginn maður sjálfur. Ég held að enginn annar getur skilgreint hver þú ert og hvað að vera heima. Það getur enginn sagt við þig, farðu bara heim til þín og það getur enginn sagt hvaða hópi þú tilheyrir eða hver þú ert, bara svona fyrir að fyrsta sko.
2: Við höfum eiginlega að líta allavega ekki mikið rannsóknum en þá sem að fjalla það að vera barninnflytjanda. Og ég held að þetta eftir að breytast mjög mikið að fólk þarna eftir að skrifa sögur, eftir að skrifa skáldsögur og ýmislegt sem lýsir þessum veruleika. Og þarna ágætt að spyrja með þetta leikrit að það eftir að gera meira af þessu að skapa meira kringum þetta sem að gefur okkur innsýn sem sagt, gríslendingum og það þarf þetta samtal þarf að kannski eiga sig meira stað. Af því að eins og í dag þá 12,6% íbúa Íslandi eru innflytjendur. Fólk sem fætt í öðru landi og foreldri sem fættir í öðru landi. Og þessi náttúrulega, þetta eru rættir sem þurfum alltaf að heyrast eins og annara.
1: Það náttúrulega önnur kynslu að koma. Það ekki nema bara 20 eitthvað ár síðan að mamma kemur hingað fyrst. Og nú erum við alltaf að verða, nú erum við alltaf orðin fullorðin og getum fyrir að fyrsta höfum rödd og tungumál til þess að tjá okkur þetta og getum brúað bilið og hjálpa fólki til þess að skilja hans betur. Heima fyrir mér staður þar sem ég örugg á og þar sem að fjölskyldan mín Ég mjög heppin að geta skilgreint heimili út frá þessum forsendum.
3: Hvenar ætli fyrirbærið heima hafi fest sig í sessi í mannlegri meðvitund? Það í eðli okkar að vera heimakær og hreiðra okkur? Að vera jafnvel trú heimahögunum þegar veðrið volæði og avokado uppselt? Ætli dýr finni til sömu flóknu tilfinninga gagnvart heimilum sínum? Ætli þau fái heimþrá? Heima getur verið svo margt. Heima getur verið fullt hús af bókum, heitur pottur á köldu vetrarkvöldi, klukkurnar í Hallgrímskirkju að syngja fyrir túristana. Faðmlag frá þeim sem maður elskar. Fyrsti sopinn af fersku kranavatni. Það getur verið tilfinningin sem maður fær þegar maður eini Íslendingurinn í flugvélinni við lendingu í Keflavík.
4: Góði farþegar, velkomin heim.
3: Heima persónubundin og oft tímabundin leið til þess að skipuleggja heiminn í höfðinu á okkur. Heimili okkar hafa oft ákveðna lykt sem við finnum aldrei sjálf, nema í eitt augnablik þegar við snúum aftur eftir langa fjarveru. Kannski heima rými eða tilfinning sem við getum aldrei upplifað eða litið með óháðum augum, nema eina örskot stund. En svo getur heima líka bara verið það að renna á rassinn.
1: Ég rann í hálku og datt beint á rassinn leið og ég steig fæti á Ísland. Það var nýjórn ólíkt á systur þinni. Að detta á rassinn á þennan hátt var mér svo framandi að mér fannst það hreinlega stórfenglegt.

meðan ég sat í snjónum og horfði á fegurðina í kringum mig. Það hugsaði með mér, það er eins og landið sé í sæng.

Þá þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þær María Telma Smáradóttir og Unnur Dís Skaftadóttir. Tónlistin í sýningunni Velkomin heim sem notu var í þættum í dag eftir þær Ingibjörgu Ír Skarphéðinsdóttur og Ragnheiði Erlu Björnsdóttur. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Sérstakar þakkir fá Viktoría Hermannsdóttir, Kara Hergils og Eiríkur Sigurðarson. Ég verð hér aftur að viku liðinni. Þáttin má einnig finna á spilaranum á rúf.is og á helstu hlaðvarpsveitum. Köttur út í mýri, heyrumst næsta föstudag.

Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum Grár köttur frá 2019. Viðmælandi hennar var María Telma Smáradóttir.

Ragnheiður Gröndal söng Kom kisa mín. Karl Olgeirsson samdi lag og texta og lék á píanó. Þorgrímur Jónsson lék á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Ásgeir Ásgeirsson á gítar. Hljóðritunin kom út 2018 á plötunni Mitt bláa hjarta, 14 nýir djassöngvar.

0: Söngvaskáldið Neil Young flutti eigið lag Beautiful Bluebird. Það af plötunni Chrome Dreams 2 sem kom út 2007.
1: Fjórhend og fjórfætt, upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á sunnudaginn klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opnuna tónleikar sumartónleikan í Skálholti á morgun, klukkan 16, aðgangur og ókeypis, sumartónleikar.is. Sumartilboðum helgina, tveir fyrir einn í listasafnið á Akureyri. Garðsláttur, garðlist.is. Nýbaka vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. Útsalani hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag, klukkan 14, Englar og menn í Strandarkirkju. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal skipolti. Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðöldu ver, klukkan 11-15 á laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Hvalkjöt, Sælgerafélagi í Kolaportinu. Garðplönt úrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Fullbúð af Norko og Ramagsfjallahjólum, Kuldi Sportís. Útsala, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er punglindi tilverunar, höfundur Reimar Naustal. Holuleið er herfileg, hugur leiða þungin, eftir ferðum vondan veg verkjar mig í pungin. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
5: Gott kvöld. Forstjóri MAST segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslur með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Forstjóri Hvals segist hafa rökstuddan grunum að staðsetning veiðana sem komu fram í síðan hafi borist skipverjum Bandeiru. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar á að mannréttindaráð og skrifstofa hafi verið lögð niður. Mannréttindi verði áfram í hávegum höfð. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju á meginlandi Evrópu að undanförnu. Tölfur hafa hækkað ört í verði síðastliðið ár, hækkunin á rætur í gervigreindar kapphlaupinu og kappi stórfyrirtækja að festa kaup á tölvu íhlutum. Fórstjóri Hvals HF gagnrýnir matvælastofnun harðlega fyrir að hafa látið af hendi eftirlitsskýrslur úr skipum fyrirtækisins þar sem nákvæmi staðsetning veitra langreiða gefin upp. Fórstjóri MAST segir stofnununa hafa breytt verklagi sínu.
6: Kristján Loftsson, fórstjóri Hvals, segir að út frá skýrslunum megi draga ályktanir hvar hvalveiðiskipin haldi sig við veiðar. Fyrirtækið hafi rökstuddan grun að upplýsingarnar hafi borist til Bandeiru, skips Paul Watson samtakana sem leita nú hvalveiðiskipana til að stöðva veiðar á langreiðum. Kristján bendir á að þetta ógni öryggi sjómanna og segir að fyrirtækið hafi stemt skipum sínum annað þar sem veiðar eru ekki eins gjöfular með tilheyrandi tjóni á viðskiptahagsmunum fyrirtækisins. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir að óskað hafi verið eftir skýrslunum og stofnuninni sé skylt að afhenda þær samkvæmt upplýsingalögum. Matvælastofnun bárust ábendingar að þær fælu í sér nákvæmt hnit veiðana í morgun.
7: Við brugðum strax við og hérna höfum breytt verklagi þannig að nákvæmt staðsetning langreiðana er ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar koma frá okkur og er síðan dreift til aðila eins og Bandeiros að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leið og upplýsingarna fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og ef þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi, þá verða þeir aðila vissulega bera ábyrgð.
6: Yfirleitt eru einu upplýsingarnar sem eru afmáðar úr eftirlitsskýrslu MAST þeir sem tengjast persónugreinanlegum gögnum. Kristján gagnrýnir enn fremur að MAST hafi ekki gefið Kval kost á að tjá sig beiðnir eftirlitsskýrslurnar. Hrönn Ólína segir að stofnuninni beri ekki skylda til að óska eftir áliti eftirlitsþega varðandi upplýsingabeiðnirnar. Henni sé skylt lögum samkvæmt að afhenda öll gögn nema þau varði persónuvernd.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vísar gagnrýni samfylkingarinnar á bug og segir nýjan meirihluta ekki slá ryki í augu borgarbúa með því að leggja niður mannréttindaráð og skrifstofu. Mannréttindum sé ekki endilega best borgi þar.
8: Borgarráðsfulltrúar samfylkingarinnar gagnrýndu í gær fyrirhugaðar breytingar á ráðum borgarinnar og sökuðu nýjan meirihluta blekkingar og sýndarhagræðingar. Fulltrúar samfylkingarinnar segja að kostnaður við stofnun öldungaráð sé sá sami og við mannréttindaráð en sinni færri verkefnum. Borgarstjóri gefur lítið fyrir gagnrýni samfylkingarinnar. Ráð og nefndir séu ekki stærsti kostnaðarliðurinn í starfsemi borgarinnar, heldur sé það stjórnkerfið sjálft. Meirihlutinn vinni nú að því að minnka yfirbygginguna, meðal annars með aðgerðum síðustu viku.
9: Þetta er nú bara furðulegar athugasemdir. Við erum auðvitað að leggja niður mannréttinda skrifstofu og í því felst megin hagræðið.
8: Önnur verkefni svo sem málefni fólks af erlendum uppruna, jafnréttismál og ofbeldisforvarnir, hafi verið flutt annað meðal annars til velferðarskrifstofu, skóla og frístundasviðs, skrifstofu borgarstjórnar og einhver undir hatt borgarráðs. Þegar hún spurð hvort ákvörðunum að leggja niður mannréttindaskrifstofu sé til marks um að borgarstjórn láti sig ekki varða þau málefni sem þar voru undir, segir Hildur mannréttindi áframverða í hávegum höfð.
9: Þau eru varin af stjórnarskránu okkar og þau eiga bara að vera gegnum gangandi þema í allri starfsemi okkar. Við þurfum ekki sérstaka mannréttinda skrifstofu eða mannréttinda ráða störfum til að verja mannréttindi og við höfum fæstum eitt verkefnin mun frekar nær þjónustu þegunum inn á gólfið, nær íbúunum sem þurfa á þjónustunni að halda og ég held að mannréttindi séu ekki best varin inn á einhverjum skrifstofum.
5: Sagði Hildur Björnsdóttir, Iðunn Andreisdóttir tók saman. Dánartíðni í Frakklandi hækkaði nær 30% á einni viku í öflugri hitabylgju á meginlandi Evrópu að undanförnum. Þetta segja frönsk yfirvöld sem óttast þú að hlutfallið hækki enn. Í yfirlýsingu í dag sögðu þau að umræta viku, 22. til 28. júni, hefðu næri 9000 látið lífið í Frakklandi, rúmlega 2000 fleiri en vikuna þar á undan og líklega væri það vanmat. Heilbrigðisráðuneyti Belgíu sagði dauðsföllum hafa fjölgað 1200 á svipuðu tímabili. Rúmlega 500 þeirra sé fólk 85 ára og eldra. Hitamet fjalluð víða í Evrópu í síðustu viku. Hiti fór víða yfir 30 stig á meginlandinu og yfir 40 stig til að mynda í Frakklandi, Þýskalandi og Ungverjalandi. Verð á tölvum hefur rokið upp á skömmum tíma. Ástæðan ört hækkandi verð á tölvu íhlitum í gervigreindar kapplaupinu.
10: Tölvur, fartölvur, borðtölvur og leikjatölvur. Öll þessi tæki hafa hækkast snart í verði síðastliðið ár. Hækkanirnar eiga rætur í kappi stórfyrirtækja, eins og gervigreindar fyrirtækisins OpenAI, að festa kaup á sem mestu minni, hörðum diskum, vinsluminni og skjákortum.
11: Sko það sem hrattis á stað var í raun og veru yfirlýsing frá OpenAI að þeir hefðu gert samkomulag við tvo stærstu minnisframleiðendur í heimi kaup á alltaf 40% af heimsframleiðslunni í langan tíma sko. Það hratt á stað svona bylgju sem við kallum svona panic buy eða sem sagt kvíðakaup. Stórir aðilar í geiranum fóru að kaupa og hamstra minni þá raukverðið upp en svo eru bara búið að koma í ljós að minnisþörf fyrir gervigreind, hún svo gríðarleg að það bara ekki framleiðslu geta í heiminum fyrir hana.
10: Segir Guðbjartur Nilsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar Kísildals. Innkaupsverð á minni hafi meir en fjórfaldast síðan í fyrra haust og verslanir jafnvel dregi úr álægningu til að mæta hækkurum. Verða ákveðnum 4 terabæta SSD geymsludiski í Elko var í febrúar í fyrra 68.000 krónur. Sami diskur kostar í dag 115.000.
11: Verðhækkun á heilli tölvu, hún gæti laupið á svona 40-50% eða út með þannig kringum 200.000 kallinn, þá ertu kannski að kaupa svipaða vel á rétt hefðlega 300.000 kallinna. Það sem við sjáum stóru framleiðundunum að gera að þeir eru raun og vera að minka minnið í fartölunum svona í hverju línu fyrir sig, þannig að einhver tölva sem hefði verið með 32 gigabæt á síðast ári, hún kannski með helmingi minna 16 gigabæt núna í ár.
5: Sagði Guðbjartur Níelsson, Nilsson réttara sagt, Guðmundur Atli Linsson tók saman. Skipið Kosnitsa sem notað var í stærsta kókainsmygli Íslands lá utan við Straumsvík í nokkra daga áður en það var tekið inn til hafnar. Rúmlega 100 kíló af kókaini voru um borð. Efnin komu til landsins frá Brasilíu mánudaginn 20. og 2. júní. Talið að kafari hafi gaggert verið fenginn til landsins til þess að sækja fíkniefnin. Ekki útilokað á þeim tíma sem skipið lá utan við Straumsvík hafi kafari sótt efnin úr sjórkistu skipsins. Lúðvík Gersson, hafnastjóri Hafnarfjarðarhafna, segir að skipið hafi legið utan Straumsvíkur meðan beðið var eftir aðstoð dráttarbáts Faxaflóahafna. Níu manns eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, meðal þeirra sem handteknir voru eru Brasilíumenn, Rúmeni og að minnsta kosti þrír Íslendingar. Sænska öryggislögreglan er SEPO grunar tvo erlenda ríkisborgara að hafa standað njósnir í Svíþjóð, 35 ára kínverskan ríkisborgara og 22 ára malasískan ríkisborgara, segir í frétt sænska sjónvarpsins SVT. Þeir voru handteknir á Stokkólmssvæðinu á miðvikudag og dómari úrskurðaði þá í gæsluvarðhald síðdegis. Aftonbladið vitnar í gögn málsins og segir parið sakað að hafa stundað njósnir í rúma viku frá 26. júní til 1. júli í Solna, rétt norður af Stokkólmi. Ekki hefur verið gefið upp hvaða upplýsinga þeir hafa reynt að afla eða fyrir hvern, en tekið fram að þeir hafa óskað eftir að fá túlk sem tali mandarínsku. Og þá veðurhorfunum, vestan og norðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir norðalands en stöku skúrir syðra. Hiti 6 til 15 stig, mildast austan til norðvestan, 8 til 13 norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, Bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annarra ráðamanna vestra. Þess nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstaddra en ykkur allt annar. Speilin ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brotthvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage stofnuninni, þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
12: The truth is we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but
5: Það erfitt að segja, við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggisstörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
12: So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
5: Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkru. Og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
12: I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. Implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
5: Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynntum stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að geta hatið sín, en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Koffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á buttunni og þurfi að samþykkja fjárútlát og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi hegsað tilkynntað innan hálsárs ætti að leggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast koffi að það standist. Því til viðbótar sé meira en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
12: But more practically speaking, getting US troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months, if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1,500 school-aged children.
5: Verkefni að þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefnir sem dæmi að stórfylki telji 5,000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólavetri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað ætti að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Coffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermana frá Evrópu.
12: You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of US forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump during the final months of his first administration, announced the withdrawal of U.S. forces from Europe. And then the process took so long that the clock ran out on his term.
5: Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu, en hafi svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Koffey engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin. En hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtali við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
12: The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice is to keep engaging with your American colleagues and counterparts.
5: Og annað hann sannfærður með endi farsælega. NATO hafi áður gengið í gegnum erfið tímabil.
12: Let's not forget that in 1967, France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. It removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all US forces out of Europe. And we survived that.
5: Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlasarsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarískt herlið. En við liðum það að, segir Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmqvist, sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel, verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn, þú hefur aðeins verið að hlera menn svona að fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
13: Já og nei. Það svona, menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég hérna vitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum hérna aðildarríkja NATO. Blaðamenn í Brussel sem að fjallum NATO, við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafa verið að halda svona í dag og síðustu daga. Þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda og þetta eru fundið þetta sem að við reyndar megum ekkit vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið herra bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sem heitir Matthew Whittaker og hann sagði meðal annars að áherslun á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerði í fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en þau hafa gert á undanförnum árum og áratugum, flest allar.
5: Já, þetta svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega, en þetta greinilega hvílir enn að Bandaríkja forseta.
13: Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona stóru þemum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hérna hann hefur verið að tala um þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
5: Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svo lítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
13: Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum, ég meina, en menna gleymi því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandavarsins. Menn hérna í Brussel hafa nú reyndum svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi. Það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sumur það að það væri svona það sem heitir á ensku wild card eða óvissu þátturinn, það væri einmitt dagsforðum á Trump, hvernig skapi hann væri. En eins og venjulega, þá er auðvitað búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann ætla búið að vera að vinna í henni í langan tíma.
5: Og hvað er það sem að, ertu búin að sjá þetta? Hvað hverju á að lofa í þetta skipti?
13: Þar er talað hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu, ironclad commitment eins og það er orðað í yfirlýsingunni sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins um sameiginlega varnir sem eru þetta hornsteinn NATO. Það er minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnatengd útgjöldum einhverja 139 miljardar dollara og það eru þetta svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hin aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismála.
5: Zelenski kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Er eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
13: Það virðist eins og tillaga sem að Þjóðverja lögðu nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðilegan stuðning aðildarríkjana við Úkraínu verði að veruleika, sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkjana heita 70 miljörðum evra í hernaðilegan stuðning af þessu ári og annað eins á næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur enda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjunum, frá öllum nema bandaríkjunum, er eitthvað sagt, sem að hafa þetta dregið verulega úr stuðningi við bandaríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu, en bandaríkjamenn hafa þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
5: Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO, þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanleg jarðsprengjusvæði, er það ekki, hvað er það sem að menn hafa áhyggjur að því að gæti færi þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
13: Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn veginn held ég, þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina það hefur líka ýmislegt gerst, Ingólfur, frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, guðast, Grænland hefur verið í umræðinu, jú. Svo við tölum mikið meir það, ég meina,
5: bandaríkjamenn hafa verið að búa. Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur, já, það hefur heldið gringað því góða, held ég megi segja. Er það svona það sem helst hafa helst áhyggjur af að hann haldi honum frá spænskum og ítalskum stjórnmála leiðtogum?
13: Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það var kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála og hann stóð líka í vegi fyrir því að Bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem er vildu þegar þeir byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það líka, mér kannski dettur í hug líka, það var best að Giorgio Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum síðan.
5: Akkurat, svona alveg eins og fullur að fólk gerir. Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara, takk fyrir þetta og við fáum væntanlega skrautlega lýsingar þínar af þessum fundi í næstu viku.
14: Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta eitt af leiðarstefjum lýðheilsu og heilbrigðisstefnu íslenskra stjórnvalda. Eins og framkomi í samtali við Kristínu Pálsdóttur framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðarljósi í heilbrigðisþjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamsheilsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða, þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálp á bráðamóttökur Landspítalans sem flest eru sammála að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausra í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðarstefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétt aðstoð réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæði fyrir því. Ein þeirra skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, takmörku þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðum fólks sem á götunni. Opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka af mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðum þessa hóps giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
15: Við sendum sér satt fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisdeildirnar og spurðum hvað væri í boði, hvort það væri einhver menntunum heimilisleys og þeir sem að svöruðu sögðu í mest að það væri ekki neitt eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum sko. Þannig að það ekki markviss heldur menntun í bóði þennan hóp. Það líka eitt sem að þarf að skoða, það er menntunaþátturinn og svo náttúrulega bara þessi húsnæðis lausnir að fólk sé ekki lengi í heimilisleysi.
14: Hafa við einhver hús að venda?
15: Já, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannstja sem heimilislaus útgrefað á spítalanum, hvert fer hún? Er spítalan eitthvað að huga því? Er eitthvað sem að tekur við þannig að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþá stærra vandamál eftir nokkra daga? Er við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
14: En ef ekki út á götu, hvert þá? Rétt þjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar hægara að tala en í að komast þessar myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir að þessu ári ekki þrautalaust og mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins þrátt fyrir margra ára hnökrali sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðahverfi ára bil. Geðhjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti, fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigi að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu á botning kvöld, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í veg fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkindum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt að leysa hann yfir höfuð.
15: Já, ég meina það má alveg segja það. Þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem hægt að skoða í sambandi við það að þetta er svona jaðarsettur málaflokkur fyrir jaðarsett fólk. Og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. þetta hefur náttúrulega sko er að breytast en til þess að það verði breytinga þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka í þekkingarátak og líka sér úrræði þar sem að þekking verður til og það náttúrulega fullt af svona sprotum það fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á landspítala og svo náttúrulega Rauði krossinn með sína skaðaminkun og hérna fleiri en þetta of brotakennt og við erum ekki með nógu svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag það mannréttindi eiga bara rosalega undir högna sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessar rosalega hörku sem að hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þarf stuðning samfélagsins undanfarið.
14: Og þú telur það gilda hér á landi jafnt sem annars
15: það? Já, það náttúrulega bara ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifir sér að segja og gera en við náttúrulega vorum með konukot hérna í eski hliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklum stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna sko
14: og þetta var mikið viðbrigði að fá þessa
15: móttöku. Já, ég meina það náttúrulega bara sem sagt þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrjum að þessu oft sko bara blaðamenn sem að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna að valda ekki skaða því að stundum finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin og gagnvart þessum hópi líka já og svo er bara sko þetta er alveg

er að hlusta á þáttinn í Spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

0: það styttist í að landsmót hestamanna hefjist og það fer einmitt fram í Skagafirðinum á Hólum í Hjaltadal. Það von á nokkuð þúsund manns, kannski 6, 7, 8000 eitthvað svoleiðis og 900 hrossum. Áskell Heiðar Áskelsson, framkvæmdastjóri mótsins, fór yfir undirbúning og skipulag í spjalli hjá okkur daginn. En nú ætlum við að fjalla það sem að landsmót snýst fyrir utan það sýna sig og sjá aðra og það allt saman. Það að segja keppnina. Umsjónarmenn þáttar eins hafi ekki hundsvit á reiðmennsku og hrossarækt og fer nú í hönd örnámskeið í þeim fræðum leiðbeinandi Hulda Geirsdóttir, hrossaræktandi, hesta íþróttadómari og auðvitað útvarpskona. Velkomin, Hulda. Já,
1: takk fyrir það.
0: Þakka þið fyrir að koma til okkar og fara yfir grunnatriðin í þessu fyrir okkur sem að ekkert vitum en viljum átt okkur á hvað þetta snýst og hvað skiptir máli.
1: Já, landsmót er auðvitað risa viðburður og margþættur. Það að segja það annars vegar svo kallu keppni gæðinga, síðan eru það kimbótarhossin sem eru sýnd á kimbótabrautinni og síðan eru svona nokkrar aukagreinar sem falla undir það sem við kallum hesta íþróttir, til dæmis tölkeppni og kapriðar. En megin svona þungin í landsmótinu er þessi íslenska gæðingakeppni og hún er af öðrum meiði en það sem við köllum hesta íþróttir sem eru svona 4x, 5x, 12 og svo framvegis og er kannski vinsælasta keppnis fyrirkomulagið í þessu og þá meina ég út allan heim. Gæðingakeppnin er svolítið svona sér íslensk og á svona íslenskar rætur og verður til hér á landi á meðan að hesta íþróttakeppnin sækir svolítið grunninn í svona evróska reiðhefð og svona hluti úr klassískri reiðmennsku og En í gæðingakeppninni erum við miklu frjálsari. Þannig að það alltaf hesturinn sem að keppa þar og það verið að horfa í kraft og rými hessins að hann komist hratt yfir, sé svona fasmikill og hafi mikla útgíslun og að skýni af honum orkan og gleðin og knappinn þarf náttúrulega að hafa þetta allt undir stjórn en það minni áhersla í gæðingadómum á knapan og svona einstaka ábendingar og reiðmennsku heldur en í íþróttakeppninni þar sem að það snýst allt þetta samspil að knapin og hesturinn séu í takt og í gæðingakeppni keft í sem sagt tveimur flokkum þar sem fullotnir keppa það annars vegar A-flokkur gæðinga þar sem eru sýndar alla 5x100 hessins og B-flokkur þar sem eru 4x100 sýndar Og það keft á 300 metra velli og sem stærra, 50 metrum stærri völlur en íþróttakeppnin af því að við viljum sjá þetta mikla rými og að hesturinn geti svona spýtt úr hófunum eftir langhlið vallarins og síðan svona minna stress hvort að eitthvað slaknar á í beigjónum og á skamhliðunum ef þú værir íþróttakeppni og hesturinn tekur 1-2 spor svona upp í stökk, þá er það stór mínus en í gæðingakeppni skýtti það ekki öllu máli þú vilt sjá þessar löngu hliðar á góðri ferð á hverju gangtegund fyrir sig og svo er dæmt líka sem mjög ólíkt hinn í keppninni þar að segja að hestarnir fá einhvern fyrir vilja og fyrir fegurri reið og þessar einhvernir hafa tvöfalt vægi Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli.
0: Já.
1: Þannig að dómararnir út frá náttúrulega því hvernig gangtöðun að koma fyrir og þetta lítur allt út, meta það, lítur þessi hestur út fyrir að vera viljugur og vinnusamur og er þetta flott að horfa á? Er hann fallegur undir?
0: Já. Þú nefnir útgeislun, fas, gleði.
1: Já.
0: Þetta sést á hestum?
1: Þetta sést mjög greinilega og Það eru ýmis merki sem að hestar gefa frá sér. Þegar þó þið tala ekki tungumál, þá tala þeir með líkamstjáningu sinni. Og það sést nú yfirleitt mjög vel ef að hestur ósátt.

0: og til dæmis í hesta íþróttakeppninni það sem ég mikið að dæma, þar gríðarlega mikil áhersla á að reyna að lesa í þessi svipriði og þar horfum við kannski sérstaklega í svona það sem að á ensku myndi vera að kallað action, reaction, það að segja eitthvað sem knapin gerir sem framkallar eitthvað viðbrögð. Er hesturinn fúll af því að knapin ekki nógu góður. En í gæðingakeppninni þetta kannski eins og ég segi, hesturinn frjálslegri, þannig að það minna þessi smáatriði. En það samt vera að horfa eftir því. Minna, hesturinn leggur hann eyrun aftur? Hann grjótfúll eða hann að toga í taumana? Eða hann bara sáttur og vinnusamur og maður sér það yfirleitt og þessi bestu hestar í gæðingakeppni þeir eru náttúrulega bara stórkostlegir. Já.
1: Ekki dagamunur á hestum bara eins og okkur fólkinu?
0: Jú, og svo þetta bara eins og aðrar íþróttir. Það að segja að ég meina hestar og knapar þurfa sína endurheimt og að jafna sig á milli umferða. Á landsmóti fyrst riðin svo kvöldu sérstök forkeppni sem svona einfaldari útgáfa af keppninni. Þá eru sýndar ekki allar gangtegundir og það eru hann einhverjur hundrað í hverjum flokki sem að fara í það að þau bestu af landinu og síðan komast 30 efstu úr þessu í svo kallað milliriðil, þá þarf þetta sína allt saman, bara og fet og stökk og allt með og svo komast 8 efstu í áslitin og þar farið aftur í þetta form sem að upphálega þar að segja þá til dæmis í B-flokki bara sín tölt og brokk, hægt tölt og rætt tölt og brokk en í A-flokknum alltaf náttúrulega lagt á skeið og þá farið út á beinubrautina. Í Íþróttakeppninu myndur aldrei fara út úr hringnum og sína lítinn skeiðsbrett en í gæðingakeppninu þá viltu langan og vilt bara 150 metra sprett bara og dundrandi skeið eftir beinubrautinni.
1: Hvernig það að skiptum gangtegund, er það bara eins og skiptum gýr í bíl?
0: Það ekki takkaborð svona einfalt til að íta á. Þetta lærir stöðuða hjá fólki í reiðmennsku. Þú lærir að gefa mismunandi ábendingar. Það öðruvísi ábending á milli tölts og brokks. Til dæmis á töltinu situr kannski dýpra í hnakknum, hefur taumana svolítið þéttar í hönd og svona safnar hestinum svolítið saman og upp til þess að fá hann til að ganga vel inn undir sig. Á brokkinu gefur honum taumin, hallar þeir kannski svolítið fram, léttir á bakinu á honum og þá þiggur hann það að brokka. En þetta nú það sem gerir íslenska hestin svo frábæran og sérstakan. Það að hann hafi þessar 5 gangtegundir og það sé bara mjög góð skil þeirra á milli.
1: Hvernig hleypi ég á skeið?
0: Þú byrjar, ef þú ætlar að fá alvöru skeiðsbrett, þá byrjar á stökki. Og svo þannig að þú ferð með hestin upp á stökk og kemur svolítið ferð í hann, síðan sest aðeins í nakkinn og fer eftir í hvort hann er hægri eða vinstra stökki hvernig þú tekur svo létt í taumana og ef að hesturinn er vel þjálfaður undirbúinn þá þiggur hann þetta, hann veit ok, ég ætla að teygja mig fram núna stinna á mig bakið og rífa mig í gang á skeiði og þá ferðu það bara þetta rosalega skemmtilegt að horfa
1: Það ekki til að einfalda það að það aldursskipting í þessu bæði hrossa og knapa, ekki satt?
0: Jú
1: Og svo eru áhugamenn og atvinnumenn.
0: Já, þetta að verða svo fjölbreytt og skemmtilegt. Það náttúrulega kefti í barnaflokki sem eru 10-13 ára, úlingar eru 14-17 og ungmenni 18-21 og svo eru A- og B-flokku gæðinga þar fyrir ofan. Síðan erum við með nýjung á landsmóti núna sem áhugamannaflokkur og það kemur auðvitað til af því að það hefur verið gríðalegu vöxtur í keppni áhugafólks. Og margir að kaupa sér góða hesta eða rækta eða þjálfa upp góða hesta án þess að teljast til atvinnu knapa. Og þá prófa þetta núna að vera með þetta sem svo kallega sýningagrein og áhuga fólk að skráð sig í úrtökurnar í sínum félögum og ég á vona að það verði stemming í þessu vegna að það fullt af flottu fólki að gera góða hluti þarna. Og ég bara mjög spennt að sjá hvernig það kemur út og hvort þannig er að festa sig í sessi.
1: Er margt fólk sem að hefur reiðmennsku að atvinnu?
0: Já, þetta er gríðalega stór bransi hér á Íslandi. Ég myndi segja að það séu ykkur 100 manna sem hafa beint og óbeint atvinnu sína af því að temja, þjálfa, sína, selja, kenna. Þetta er mjög fjölþættu bransi. Þeir sem að hafa það kannski einna best í þessu eru þeir sem eru í þessu öllu. Það er að segja fólk sem er að kenna og margir ferðast til útlanda til að kenna þessi fræði þar og þetta er gríðalega mikilvægur, já ég ætla ekki að kalla þetta iðnað vegna þess að þetta er ekki iðnaður en þetta skilar heilmiklum peningum já. Í þjóðabúið, til dæmis sala og rossum til útlanda og svo allt þetta fólk sem kemur hinga bara út af þessum hesti. Já.
1: Svo er það dómararnir, hvernig er það, eru þið alltaf sammála?
0: Nei, það er, ég segi stundum þegar fólk að töða yfir því að það er svo mikil munur á okkur, ég segi bara, ef að ættu allir að vera með sömu einhvern alltaf, þá þarf ekki að vera eða í fimm dómara, þá getum við bara verið með einn. Markmiðið í mínum huga er að það komi þannig saman fimm ólík sjónarhorn. Við situm ekki öll á sama stað við öllin, sjáum þetta aðeins frá ólíkum sjónarhornum. Auðvitað eigum við að vera á sömu línunni. Við erum að dæma út frá okkur leiðara sem gefur svona vísbendingar, húst, það eru þessi föstu atriði sem eru þar sem við förum eftir, taktur, hraði og fleira þess aðar. En oftast er þetta nú nokkuð gott, þar að segja að fólk er svona svipum nótum, En til dæmis í hæsta íþróttakeppninni er svona ákveðin varnagli, þar eru fimm dómarar og hæsta og lægsta einhvern falla alltaf út.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki að koma út tildulega sangjant meðaltal, en í gæðingakeppninni í sólandsmóti er það ekki. Þar standa allar einhvernir dómara og skipta miklu máli, en við erum með okkar besta fólk á þessum stórum mótum. Þetta er gríðarlega vel þjálfað fólk og sem hefur dæmt mikið og tekst á við þessi verkefni að miklu metnaði. En þetta bara eins og í öðru sporti, ég meina við erum búin að liggja við fótboltanum síðustu dag og það hefur ekki allt verið alveg eins og við viljum, það er hluti af íþróttinni.
1: Hulda, hver er lykillinn að góðu sambandi hests og knapa?
0: Það er að skapa virðingu á milli bekkja og að vinna með hestin í svona vináttu sambandi eiginlega, að byggja upp traust og hesturinn treystir og vilji vera vinuðinn. Það er löngu búið þessar úreltu gömlu aðferði sem voru kannski snerist að brjóta hestin niður til að fá hann til að hlýða.
1: Já, það var svoleiðis.
0: Já, það er bara í svona gegnum tíðina. Ekki endilega hér á Íslandi, heldur bara svona í hestamennsku yfir höfuð. En núna í áratugi hafa menn hort til svona það sem við köllum hestvætni aðferða. Það sem þú vinnur með hestin eftir ákveðnum aðferðum og kennir honum að nálgast þig sem leiðtoga. Og þú umbunar góða hegðun, þetta er svolítið eins og alveg börnstundum. Það þarf að vera mjög skýr rammi, hvað er gott og hvað ekki. Og þegar þú gerir vel, þá umbunum við og hesturinn mjög fljótur að læra. Hey, ég átti að gera svona, þetta er sniðut. Nú fæ ég eitthvað velum, hvort sem það er klapp eða slökun á tömnum eða eitthvað konar nammi. Það er að nota alls konar aðeins fyrir því. En þetta er algjört lykilatriði því að þú færð aldrei hest til að leggja sig allan fram fyrir því ef hann treystir þér ekki og er ekki vinnuðinn.
1: Finniði og sjáiði að hesturinn er til í þetta, hann langar að keppa, hann langar að standa sig.
0: Það er mjög margir hestar svoleiðis, maður þekki það alveg í gegnum tíðina, þeir svona lyftast allir svolítið upp þegar þeir nálgast völlin, svo eru líka til hestar sem er svona bara, ég lenni þessi geina ferðin einn, en það er nefnilega máli, þú þarft að finna típurnar sem hafa gaman af þessu, þú ferði ekki í gegnum þetta frekar en annað í lífinu ef það er ekki áhugi til staðar, en þessir hestar sem eru fremstir í keppni á Íslandi og bara út allan heim það er yfirleitt gríðarlega vel hugsað þessa hesta og þeir fá mikla umbun að lokinni í keppni, það er farið með þá og það er kældir að þeim fæturnir og settir á það svona hitavafningar og ábreiður og það er hérna nammi og eftir og alls konar þannig að þetta, það er alveg að byggja þetta upp sem jákvæða reynslu nú ætlum við að fara á völlin, við ætlum að sprella hérna nokkra ringi, svo fórum við heim í hesthús og tökum kósi. Þannig að það er bara hægt.
1: En það er hugsa greinilega þá bara eins og sko landslið hugsaði leikmennina sína í fótboltanum í Bandaríkjunum.
0: Já, það er þannig.
1: Nuttaðir og stjanaðir.
0: Já. En þetta er svona, auðvitað bara hver og einn hefur sitt lag á því að þetta eru einstaklingar sem eru að sína sér hos. Þetta er öðruvísi þegar við förum á heimsmeistramót til dæmis með Íslands landslið. Þá er haldið utanum alla þessa þætti. Og það er bara, þetta eru gríðarlega verðmæti gripir. Við erum átt okkur á því að til dæmis stóðhestarnir og hryssurnar sem verða þarna sýnt til dóms og landsmóti. Þetta eru gripir sem hlaup á 20 milljón og jafnvel upp í 100 milljónir fyrir svona grip.
1: Einn hestur.
0: Já. En það er náttúrulega ekkert með það sem þekkist til dæmis í veðriða hestunum einhverstaðar í Sádi-Arabíu. En þetta eru samt gríðarlega verðmæti fyrir Já, bara ræktendur og eigendur þessar hrossa og stóðhestarnir geta þetta skila miklum tekjum þó þeir séu ekki seldir eða þeir verða hér áfram í landinu en ná vinsældum þú ert kannski að borga þetta frá tvö og upp í hátt í 500.000 fyrir fólatóllin þar að segja að mæta með þína hrissu þannig að þetta skiptir allt miklu máli og það er mikið undir og þess vegna skiptir máli að allir séu vel undirbúnir dómararnir séu til í tuskið og það er rosaleg stemming kringum þetta.
1: Já, ég trúi því. Þú nefndir veðreðar, það er keft líka í kappriðum það ekki, þar sem að, engi dómar er heldur bara skeiðklukka.
0: Já, það er fyrst og fremst bara keft í skeiði á kappriðum á Íslandi í dag. Það er ekki eins og var, þegar ég var úlingur, þá var mikil stemming hér fyrir stökkkappriðum og menn voru að þvælast landið með heilu flotana af, stökkhestum. En í dag er þetta fyrst og fremst skeið kappriðar í mismunandi lengdum og þá eru yfirleitt tveir saman á brautinni í einu og, keppa bara við klukkuna. Þeir verða náttúrulega að vera á skeiði. Það eru dómarar sem standa við brautinni og fylgjast með því þessi og komni niður á, línu og klári út hinna línuna. En svo bara skeið klukkan og þetta er voru gaman að horfa á því. Þú þarft ekki að vera neitt sérfræðingur til að skilja hver er að vinna þarna. Það er bara mjög einfalt.
1: Bara sér það.
0: Já.
1: Það er líf og fjör í þessu greinilega. Þú verður í Hjaltadalinn eða ekki?
0: Jú, ég ætla að fara, ég kemst norður á þriðjudag, móti byrjar hins vegar á sunnudaginn kemur og ég ætla að vera þarna fyrir rúf og, flytja fólki fréttir bæði í útvarpi og sjónvarpi og, svo verðum við með samantekta þátt á sunnudagskvöld að, móti loknu strax eftir fréttir og veður á rúf þannig að þá fá allir það helsta en þeir sem alveg sjúkir og vil ekki missa neinu þá er streymisveita eðfaksa með beinar útsendingar frá öllum völlum bara allan tíman og það er bara hægt að fara inn á eðfaksi TV og, kaupa sér áskrift þar eða þú vilt ekki missa neinu sko.
1: Já og þú þekki margt fólk sem liggur yfir þessu.
0: Já, já, þetta er alveg ótrúlega gaman og það verður gaman einmitt að hitta fólki í brekkunni því að það er fólk sem kemur alltaf á landsmót og það er mætt áður en fyrsti hestur kemur í braut klukkan 8 á mótni og það missir ekki af neinu. Þetta er rosalega skemmtilegt vegna þess að landsmóti er ekki bara hestamót, það er svo mikið mannamót og þarna hittir maður bara vini allstaðar að úr heiminum og allir með þetta sameiginlega markmið og, ást á þessum litla íslenska hesti. Þetta er alveg stórkostlegt ævintýri.
1: 900 hestar held ég verði þarna, eru einhverjir líklegri en aðrir til afreka?
0: Já, það er náttúrulega búið að gefa út svona stöðulista í dag, þú veist, hvernig í hvaða sæti menn og hestar koma inn, á mótið, það er að segja á landsvísu, auðvitað, en samt, það getur allt gerst, við höfum alveg séð það í áslitum, í aflokki, í lokapunkt, í landsmót, að hesturinn sem er að vinna og hann rífur undan sér skeifu. Og þá er það bara búið. Þetta er bara eins og í óperunni, þetta er ekki búið fyrir stóra konan syngur, sko. Þannig að það getur allt gerst í þessu, en það eru gríðalega sterki kandidatar og það er stutt á milli í mörgum flokkum þeirra sem koma efstriðin, en þetta eru lifandi verur, þessir hestar, og það getur allt gerst. Og við sem knapar getum gert mistök, það er nú líka það. Já. Það skiptir máli að það sé jafnvægjanna. Ég ætla ekki að veðja á neitt, ég er alveg ram hlutlaus fjölmæla maður í þessu máli en ég ætla ekki að missa af neinu heldur
1: Góða skemmtun á landsmáti hestamanna
0: Takk fyrir það, það verður ekki vandamólið
1: Klaufar verða auðvitað á landsmáti

0: Við heyrðum brot úr morgunvaktinni. Björn Þór Sigbjörnsson ræti við Huldu Geirsdóttur knapa og hross í tilefni af landsmóti hestamanna sem hefst á Hólum í Hjaltadal á sunnudag. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,9 stig en engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu mældist 18,2 stig á Húsavík. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,9 mm á Sauðanessveita. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 11 metrar á sekundu í Papey og Rauðanúpi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 4, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1005 millibör stígandi, Stykkishólmur, vestnorvestan 5, létt skýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, vestnorvestan 4, hiti 6 stig, Litla Ávík, norðan 7, skýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig, Sauðanessviti, vestsuðvestan 6, skúrir á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 6 stig, Grímstaðir, vestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestsuðvestan 2, létt skýjað, hiti 15 stig, Dalatangi, logn, skýjað, dálítið sjór, hiti 10 stig, loftrýstingur 1003 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestan og norðvestan 3-10 metra á sekundu og skúri norðanlands en stöku skúri syðra. Hiti 6-15 stig. Norðvestan 8-15 norðaustan til á morgun, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast á suðausturlandi. Sjóveðurspá. Um 100 km norðvestur á Grímsey er 998 millibara lægð sem þokast norðaustur. Suður af Írlandi er síðan allvíðáttum mikil 1033 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu í kvöld en 8-13 austan til á morgun. Faxaflóa mið. Norðvestan 5-10 í kvöld en vestan og suðvestan 3-8 á morgun. Breiðafjarðan mið. Norðvestan 3-10 en suðvestan og vestan 8 á morgun. Vestfjarðamið. Norðvestan og norðan 5-10 snýst í suðvestan og vestan 8 í nótt en lægir annað kvöld. Norðvesturmið. Norðvestan og vestan 8-13 lægir annað kvöld. Norðausturmið. Norðvestan og vestan 8-13 í kvöld en 10-15 í fyrramálið og 13-18 eftir hádegi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Austurmið. Breytilegt 3-10, norðvestan og vestan 10-15 á morgun, en 13-18 seinnipartinn. Austfjarðamið og suðausturmið. Suðvestlæg eða breytilegt 5-13. Vesturdjúp. Suðlæg eða breytilegt 3-8. Grænlandsund. Norðlæg eða breytilegt 5-13 norðan til, annars hægari. Lægir annað kvöld. Norðurdjúp. Norðvestan 5-13 og 8-15 í fyrramálið en hægari norðaustan til. Norðvestan 5-13 annað kvöld. Austurdjúp. Suðvestan 3-10 gengur í norðvestan 8-15 á morgun en 13-18 austan til tíma annað kvöld. Færeyjadjúp. Suðvestlæg eða breytilegt 5-13, norðvestan 8 til 15 síðdegis á morgun en hægari vestan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 8 til 13, vestan 5 til 10 á morgun en hægari síðdegis. Suðurdjúp. Vestlæg átt 5 til 10 en hægari á morgun. Suðurdjúp. Vestlæg átt 5 til 10 en hægari á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 3 til 8 í kvöld en sunnan og suðaustan 8 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar áskæra Sigurlaug Jónsdóttir lést á dvalar á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu, Boðaþingi, miðvikudaginn 24. júní. Þakkir fær starfsfólk Rjúpnakórs fyrir umönnun og hlýtt viðmót. Útför hefur farið fram í kyrrþey. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Stígamót, Helgi Sævar Helgason, Vallý Helgadóttir, Katrín Jónsdóttir, Jón Eyþór Helgason og barnabörn. Áskær faðir okkar tengdafaðir og afi, Snæbjörn Kristjánsson, rafmagnsverkfræðingur, lést í faðmi fjölskyldu sinnar mánudaginn 29. júní á hjúkrunaheimilinu Sóltúni. Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í Reykjavík, föstudaginn 10. júlí, klukkan 11, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Chavela Vargas frá Mexíkó flutti Esta tristeza mía eða þessi sorg mín. Nú taka við flugur. Umsjón hefur Jónatan Garðarsson.

Komiði sæl. Þátturinn helgaður nokkrum ljóðum Austfirðingsins Páls Ólafssonar og lögum sem hafa verið samin við þessi ljóð í gegnum tíðina. Einna fyrstu til að tónsetja ljóð Páls var annar Austfirðingur Ingi Tómas Lárusson. Þeir áttu að sameiginlegt að Seyðisfjörður var fæðingastaður þeirra beggja. Páll Ólafsson fættist á Dvergasteini við Seyðisfjörð í mars 1827 og þar var hann til 6 ára aldurs er faðir hans varð sóknuprestur í Kolfreyjustaða prestakalli. Páll ólst upp á Kolfreyjustað ásamt systkinum sínum til tvítugs og fór þá í vinnumennsku. Þetta var eftir að móðir hans lést. Ingi T. Lárusson fættist í ágúst 1892 á Seyðisfirði þegar Páll var 65 ára gamall. Þetta var 13 árum áður en að Páll lést. Ingi T. byrjaði snemma að semja lög en það er óvíst að Páli á auðnast að heyra lögin eftir hið unga austurka tónskáld þó að þeir ættu heima ekki svo langt frá hver öðrum. Einna frægast er lag sem Ingi T. samdi við sumarkvæði Páls Ólafssonar og þá var Ingi T. aðeins 7 ára gamall og þetta mun vera elsta lag hans sem er varðvitt.

Ólafur Þórarinsson söng sumarkveðju Páls Ólafssonar, en þetta lag er oft nefnt Ó blessuð vertu sumarsól eftir upphafslínum ljóðsins. Hljóðritunin var gerð árið 1982 og kom þetta lag út á plötu sem heitir Íslensk alþýðulög. Lagið er eftir Inga Til Árason. Hann lærði að sjálfstáðum að spila á píanó, orgel og fiðlu heim á Seyðisfirði þegar hann var barn að aldri. Þrátt fyrir augljósa hæfileika sinnjuð alþingismenn beðinni Inga Té tónlistastyrk til að stunda nám í Danmörku sem þykir með ólíkindum. En svona gerðist kaupin á eyrinni í þá daga. Inga Té ákvað því að fara í Verslunarskóla Íslands og starfaði lengst af við verslunarstörf, en hann var einnig póstmeistari og símstöðastjóri. Tónlistin var engu að síður leiðarstefið alla ævi hans. Fyrsta lagið eftir Inga Té sem kom út á hljómplötu er Hríslan og Lækurinn, lag sem hann samdi við ljóð Páls Ólafssonar. Og þessi plata var gefin út í mars 1953 og þau sem syngja eru Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík.

Ingiberg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík sungu Hríslan og lækurinn, lagið samt í Ingi til Lárusson við ljóð Páls Ólafssonar. Þegar þetta lag kom út á hljómplötu árið 1953 voru liðin 7 ár frá andláti lagasmiðsins og 47 ár frá andláti ljóðskáldsins. Lagið var engu að síður orðið þekkt því kórar sem Ingi til að stjórna á sínu tíma fyrir austan höfðu sungið það. Þann 9. maí 1949 söng Jón Pálsson lagið í útarpi og þar með hljóma að það hefur land allt. En lagið hefði komið út í sönglagahefti með 30 lögum eftir Inga T. einu ári fyrr. Páll Ólafsson var sonur Þórunnar Einarsdóttur og séra Ólafs Indriðasonar sem voru bæði ættuð úr Skriðdal í Múlaþingi. Séra Ólafur var góður kennimaður og sálmaskáld þannig að Páll sonur hans átti ekki langt að sækja skáldagáfuna. Páll stundaði heimanám hjá föður sínum og var svo einn vetur við nám og vinnu hjá Sigurði Gunnarssyni alþingismanni í Vallanesi. Vorið 1855 var það ráðsmaður hjá ekkjunni Þórunni Pálsdóttur á Hallfreðastöðum í Hróarstungu sem hafði verið ekkja í 10 ár. Páll kvæntist Þórunni ári seinna en hún var 16 árum eldri en hann sem var ekkit óalgengt á þessum árum. Lausavísu Páls voru þá þegar orðna nokkuð vinsælar og margar á hversmanns vörum.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng um Lóuna en ljóðið eftir Pál Ólafsson. Lagið hins vegar af erlendum toga eftir James Blunt. Ari Bragi Kárason blés í trompet og Mikael Máni Ásmundsson leik á gítar. Þessi þrjú gerðu saman plötu árið 2021 undir samheitinu Tendra. Það munna líklega einhverjir eftir þessu lagi í túlkun Erlu Stefánsdóttur og hljómsveitarinnar Pólo frá Akureyri. Þau gáfu þetta lag út á lítilli plötu árið 1967 og þetta eitt af þekktari kvæðum Páls Ólafssonar sem margir kyrja þegar tekur á vora árkvert. Þórunn Pálsdóttir, eiginkona Páls, lést í mars 1880 og það er óvíst að hjónabandið hafi verið ástsælt því Páll fór fljótlega að leggja lag sitt við unga bóndadóttur Ragnhildi Björnsdóttur sem var 16 árum yngri en hann. Ást þeirra var í meinum í 15 ár. Reyndar að stíja þeim í sundur en þau náðu aftur saman og gengu í hjónaband 9 mánuðum eftir að Þórunn lést. Það voru miklar og innilegar ástir með þeim hjónum og Páll orti mörg hundra ástakvæði til Ragnhildar. Einu 65 árum eftir andlát Páls kom fram í dagsljósið skrifbók sem inniheldur hátt í 500 ástaljóð sem hann orti til Ragnhildar.

Ég skal kveða og kveða nóg heiti ljóð þetta eftir Pál Ólafsson. Lagið eftir Jón Ólafsson og Tómas Hermannsson. Og það kom út á plötunni Þögul nóttin sem Felix Bergson sendi frá sér árið 2011. Valgerður Guðnadóttir söng með Felix í þessu lagi. Sá sem blés í trompet var Snorri Sigurðarsson. Páll Ólafsson var hraðkvæður og átti ákala auðvelt með að kasta fram stökum og yrkja kvaðina sem honum kom í hug. Gunnar Gunnarsson skáld sagði Pál Ólafsson að hann hefði verið laus við hvers konar fordild og tebruskap og að hann hafi fært í hljóðstafi allt það fyrir augu og eyru bar og í hugann kom. Það nokkuð ljóst að Páll sótti oft á tíðum yrkisefni í sitt nánasta umhverfi. Daglegt líf bóndans sem að þekkti svo vel var gjarnan kveikjan að ljóðum. Segja má að þessi hæfileiki hans hafi fyrst og fremst orðið til þess að almenningur lærði ljóðin og þótti jafn vænt þau og raunber vitni.

Ragnheiður Ólafsdóttir söng Sæll var ég þá, ljóð eftir Pál Ólafsson, lagið er eftir hana sjálfa. Þetta lag kom út af plötunni Söngur Riddarans árið 2001, þar sem Ragnheiður og Þórarinn Hjartarson fluttu 26 lög við ljóð Páls Ólafssonar. Páll eignaðist engin börn með fyrri eiginkonu sinni, enda var hún 45 ára gömul þegar þau gengu hjónaband. En Páll og Ragnhildur eignuðust aftur á móti 5 börn, 3 þeirra dó í bernsku. Páll unni börnum sínum heitt og innilega, ekki síður en eiginkonunni. Barnamissinni var þeim mjög þungbær. Og þess má geta að Páll var 53 ára og Ragnhildur Björnsdóttir 36 ára þegar þau gengu hjónaband. Páll orti til barna sinna eins og fram kemur í næsta kvæði sem við heyrum. Það heitir Sofðu blessa barni mitt. Heimir Sindrason samdi ágætis lag við þetta kvæði sem Klara Ósk Elíasdóttir syngur.

Klara Ósk Elíasdóttir söng Sofðu blessa barni mitt, kvæðið orti Páll Ólafsson til eins af börnum sínum. Lagið er eftir Heimi Sindrason og kom út á hljómplötu sem hann gerði árið 2009.

Óskar Pétursson söng lag Eiríks Bóasonar við ljóð sem heitir Döggin og eftir Pál Ólafsson. Og Óskar naut þarna stuðnings tvöfalds kvartets sem söng með honum og kvartett sá var skipaðar þeim Garðari Karlssyni, Vilberg Jónssyni, Snorra Snorrasyni, Stefáni Birgissyni, Hauki Harðasyni, Þorsteini Jósepssyni, Valdimar Gunnarssyni og Reyni Sjött. Kvæði Páls Ólafssonar flugum landið manna á milli og voru lengi vel aðeins til í munnlegri geymd. Jón Ólafsson ritstjóri, hálbróðir Páls, gekkst fyrir því aldamóti 1900 að gefa út safn ljóða Páls í tveimur bókum. Þá var bækurnar ljóðmæli 1 og ljóðmæli 2. Páll Ólafsson orti nokkur 100 ástaljóð til Ragnhildar eiginkonu sinnar en fæst þeirra kom út fyrir 6 áratugum eftir að hann lést. Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson tónskáld og einn meðlema hljómsveitarinnar Melkjör samt í fallegt lag við kvæðið Þögulnóttin þar sem Páll fjallar þá mestu sælu sem fylgir því að unna sínu besta fólki í hugastum.

Melkjór og lag Rúðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð sem heitir Þögul nóttin og eftir Pál Ólafsson. Þó svo að Páli var í léttum skáldamál, nánast talandi skáld, leit hann ekki á sig sem skáld og hirti lítið að halda kvæðum sínum til haga. Hann átti það til að senda löng ljóðabréf til vina sinna, þar sem persónlegum háttum hans var lýst af miklu listfengi. Og hann ætlaðist ekki til að ástaljóðin birtust á prenti. Hann var fyrst og fremst bóndi sem kastaði fram kvæðum og stökum hvar og hvena sem var. En hann var líka stjórnmálamaður og satt á þingi í tvígang sem þingmaður Norðmýlinga. Páll sagði hins vegar af sér þingmennsku í seinnaskiptið. Árabil var hann umboðsmaður Skriðuklaustursjarða, þar að segja árunum 1865 til 1896. Og við ætlum að heyra Ösp Eldjárn flytja eigin lag við ljóð Páls Ólafssonar sem heitir Ástarnetið og þau sem spila með henni eru gítarleikarinn Örn Eldjárn, píanoleikarinn Helga Ragnarsdóttir, bassaleikarinn Samuel Peck og fiðluleikarinn Valeria Pozzo ásamt sellóleikarinnum Stefan Knabik.

Ösp Eldjárn flutti eigi lag við ljóð sem heitir Ástarnetið og eftir Pál Ólafsson. Páli og Ragnhildi konu hans búnaðist ekki vel undir þetta síðasta þegar aldurinn fór að segja til sín hjá honum. Þau byggu í Loðmundafirði 1892-1900 en fluttu þá til Guðrúnar systur Ragnhildar sem bjó að Sigurðarstöðum á Sléttu. Þaðan fóru þau að Presthólum til sér að Halldórs Björnssonar bróður Ragnhildar. Voru 1905 fluttuðu sögur til Reykjavíkur og þar lést Páll á Þorláksmessu sama ár. Hann var jarðsettur í Hólavallakirkjugarði. Þetta nú líkur að því að Þórarinn Hjartarson og Ragnhildur Ólafsdóttir flytja lag sem heitir Ellin eftir samnefndu kvæði Páls. Lagið gamalt kvæðalag eða þjóðlag og þar segir Við Ellina illt að fást og eins við heiminn. Hjölugur Valsson leikur á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson kynnti lög sungin við ljóð austfirska skáldsins og bóndans Páls Ólafssonar. Þetta voru flugur.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því desember 2022. Umfjöllunarefnið innblástur. Þór Tulinius.
1: Innblástur. Það skemmtir þetta orð og að mörgu leiti ríkara og merkingabærara en það latneska sem ég reikna mér að sé fyrirmynd þess. Innblástur mjög sennilega þýðing á orðinu inspiration. Inspiration á latnesku því tvennt. Það að segja innblástur og svo upprunalega merkingin innöndun, samanber inspiration versus expiration, innöndun versus útöndun. Á frönsku hefur það líka þessa tvöföldu merkingu nema að sagnorðið sem dregið af því, sem sagt að anda inn, notað á tvo vegu. Annars vegar það j'inspire eða ég anda inn og hins vegar je suis inspiré, ég inn andaður. Og það eins á ensku, I am inspired. En það var líka nota sögnin á sama hátt og á frönsku, I inspire í merkingunni ég anda inn, þótt það sé sjaldnast nota sem slíkt, en frekar sagt I inhale. En hvað sem því líður, þá finnst mér íslenska orðið ná betur utan merkingu þess að fá snildar hugmynd en það latneska. Það að segja að fá innblástur frekar en að fá innöndun. Því að mínu viti sá sem verður fyrir innblæstri þiggjandi frekar en gerandi. Maður fær hugmynd, maður skapar ekki hugmynd, maður verður fyrir opinberun, maður framkallar ekki opinberun. Og þess vegna finnst mér eðlilegra og skilmerkilegra að segja að hugmynd sé blásið inn í mann, þar sem verknaðurinn að blása í skilvirkari en að anda í. Og þá kem ég að því sem mér finnst skipta máli varðandi innblástur. Og það það hvað einstaklingurinn hefur í raun lítið með það að gera, hvort hann fái innblástur eða ekki. Hvort hann fái þessa uppljómun sem fylgir því að detti eitthvað snjallt í hug. Innblásturinn kemur nefnilega utanfrá. Neistanum að hugmyndinni blásið inn. Ég meina, ef við hefum stjórn á hugmyndaauðginni, myndum við þá ekki bara alltaf vera að láta okkur fá nýstárlega frjóa tímamóta hugmynd og koma inn í framkvæmd bara 1, 2 og 3. Það nefnilega ekkert sjálfgefið að vera snillingur, annars myndu allir vera það öllum stundum, ekki satt. Fyrir margt löngu var það trúmann að skapandi fólk hefði aðgangað eins konar sköpunar eða skáldagiðjum sem á erlendum málum kölluðust muses. Og þessar guðlegu verur leðu snillingunum hugmyndir eftir hentisemi. Þegar mjúsonum þótti tímabært að láta einhverja snild berast mönnunum, þá leituðu þær sér að farvegi til að koma nýstárleikanum áleiðis og sá farvegur var þá yfirleitt einhver leitandi og skapandi mannvera. Nú ef þú sem skapandi einstaklingur vildir njóta djafana frá mjúsu, var það fyrst og fremst skylda þín að vera móttækilegur, að vera tilbúin til að taka á móti innblæstrinum og miðla svo ávöxtunum áfram. Vísindamaðurinn til að mynda sem vildi uppgötu eitthvað stórfenglegt þurfti að vera vel undir búin, vera þaulkunnugur vísindunum, hafa hinn nauðsynlega grunn, vera opin, leitandi og slakur og þá var alveg eins líklegt að gyðjan blési honum nýja uppgötun í brjóst. Skáldið sem vildi fá inspiration var að halda máltilfinningunni vel við, kunna að leika sér að tungunni, vera opin og þá var vel hugsanlegt að mjúsan blési lífi í skáldagáfuna. Og það sama gilti tónskáldið, heimspekingin, stjórnmálamanninn, uppfræðaran og hvert þann annan sem var leitandi og vildi bæta heiminn. Að ef undirbúningurinn var réttur, hljóðfærið rétt stillt, þá gat sköpunarverkið fundið sér farveg í gegnum hann. Þessi skilningur á innblæstri hugnast mér vel, því ég nokkuð viss að bestu hugmyndirnar fæðast ekki við rembing. Það hefur farið illa fyrir þeim sem reynað krista sköpunarverkin fram. Allt verður kauðust og þvingað, engan ferskleika að finna. Á meðan þau húka sveitt og samanhert og krafsa í þurrum sverði eftir hugljómun, svífa miljónir snjallra nýjunga yfir höfðum þeirra án þess að þau verði þeirra vör. Nei, þá farsælla að fylgja ráðum vísindamannsins Einstein, sem hélti fram að leikur að efninu og forvitni væru dýrmætustu eiginleikarnir þegar kæmi að uppfinningum og sköpun. Ef maður forvitin, sankar sífellt að sér nýrri vitnesku og leikur sér að henni, án þess að láta metnað fyrir stjótum árangri sliga sig, þá er maður tilvalin leiðari fyrir ferska vinda. Ég fletti upp á orðaneti Árnastofnunar og sá að eitt af skildheitum orðsins innblástur er brjóstvit. Sá sem hefur brjóstvit er að mínum skilningi sá sem veit án þess að vita endilega af hverju hann veit. Hann treystir brjóstviti sínu, innsæi sínu. Honum hefur verið blásin einhver vitneskja í brjóst, eins og öðrum er blásin von, trú eða sigurvissa í brjóst. Sá sem fær innblástur hefur verið blásin nýsköpun í brjóst.
0: Steinun Vala Pálsdóttir.
2: Þegar ég var unglingur var ég einstaklega heppin með flautukennara. Hún tók við mér þegar beinast lá við að leggja flautuna til hliðar og sjálfsmyndin hékk á bláþræði. Hún kenndi mér á mínum helstu mótunar árum og hafði ánefa mest það að segja hvers vegna ég hélt áfram að spila á flautu á þeim tíma þegar ég var annars upptekin af því hvort ég kæmist inn á karamba og klappastígum næstu helgi. Hún hefur ætið síðar verið með dásamleg lærimóðir. Hún er þeim gáfum gætt að hún talar alltaf við nemendur sína af virðingu og lyfti þeim upp að minnstakosti eitt þroskastig. Í einu af þeim mörgu skiptum sem ég þrælaði mér gegnum einhverja af sónutum Bachs, sem ég kunni ekkit sérstaklega vel að meta á þessum tíma, lagði mikla áherslu á að ég horfði á ákveðna bíómynd til þess að koma mér í nánari snertingu við anda barroksins. Sú mynd var Tout le matin du monde eða Allir heimsins morgnar, frönsku kvikmynd frá árinu 1991. Á þessum tíma fyrir það bil 15 árum var hægara sagt en gert að finna gamlar franskar bíómyndir, svo ég sá hana aldrei þá en ljóðrænni titillinn sat í mér. Ég endurtók hann í haustnum reglulega. Ég fór raunar ekki að ráðum kennara míns fyrir mörgum árum síðar þegar ég stóð á tímamótum í lífinu og þurfti einmitt á innblæstri að halda. Þá reyndist ég líka hafa þroskan til að meðtaka myndina í allri sinni dýrð. Tout le matin du monde fjallar Violetu Gamba leikaran Marin Marais og samband hans við lærimeistra sinn Monsieur de Saint-Colombe. Sá síðanefndi hefur einangra sig og dætur sínar frá samfélaginu og ver ævinni í að fullkomna hljóðfærileik sinn í einrúmi og rækta minningu látinar eiginkonu sinnar. Forboðið ástarsamband Marais og einnar dóttur lærimeistrans fléttast svo við hinna guðdómlegu og heilögu tónlist. Myndin einstaklega falleg, líður hægt og full af himneskri tónlist sem flutt listavel undir stjórn og hljóðfærleik spánverjans Jordi Savall. Ég átti mig á því núna að tilgangur flautukennara míns með því að benda mér á að horfa á þessa mynd hafa sínum tíma ekki verið sá að fá unglingin mig til að helga sig tónlistinni eða fylgja fordæmi tónlistasnillinga fortíðar með sambærilegum meinlætalifnaði. Vissulega vildi hún kynna mig fyrir tónlist myndarinnar og þeim hefðum sem fylgja flutningi barokktónlistar, en aðalega held ég að tilgangurinn hafi verið að opna fyrir mér dyrnar að öðrum heimi sem var mér mjög fjarlægur. Að kenna börnum að spila réttan nótur á réttan hátt eitt, en það þarfnast ímyndunarafls að kenna þetta sem enginn getur í rauninni útskýrt með orðum. Kvikmynd einstaklega góður miðil til þess að koma áhorfendum í ákveði hugarástand. Í dag þegar ég fæ tækifæri til að flytja barokktónlist, sama hver hún þá verður mér hugsa til þessara myndar. Ég heyri tónlistina í huganum og sé aðal persónuna fyrir mér í stóiskri ró að flytja himneska tónlist í beinni snertingu við guðdóminn. Tout le matin du monde ótvírætt dæmi innblástur. Kvikmynd sem hefur haft varanleg áhrif, rétt eins og kennari minn. Það fallegt að hugsa til þess hvað frægið sem kennari minn plantaði hjá mér á sínum tíma hafi svo loksins blómstrað löngu seinna. Kannski nákvæmlega eins og það átti alltaf að gera. En lífið ekki kvikmynd. Að lifa lífinu sem listamaður stanslaus klisja sem vonlaust að berjast gegn. Höfnun verður eðlilegur fylgifiskur og stanslausar efasemdir hvort maður hafi valið rétta braut í lífinu hafa tilhneigingu til að elta mann uppi. Undanfarið hef ég hugsað mikið það hvað fær listamenn til þess að halda áfram þrátt fyrir mótlæti, harða gagnrýni og sjálfsefa. til að glíma við sjálfsefan þarf mátulegan skammt af afneitun og sjálfsblekkingu eða það sem á ensku kallast delusion. Sjálf er ég nánast sjúklega raunsæ og jarðbundin, kannski full mikið af því góða fyrir listamann, en ég hefði samt aldrei komist land né strönd nema fyrir þessa yndislegu og róandi sjálfsblekkingu eða trú í hæfilegum skömmtum. Ég þóra fullir það að hún fleytir listamönnum áfram ef innblásturinn lætur á sér standa. Monsieur de Saint-Colombe neitaði að spila í athöfn Ludvigs 14. Í Toulouse-Matin du Monde og er í kjölfarið hunsaður af hirðinni sem ýtir honum út í einangrun í franskri sveit, þar sem hann leifir engum að heyra hljóðfærileiksin framar. Innblásturinn fór hvergi þótt hann ætti ekki lengur skjól hjá frönsku hirðinni. Hann hélt áfram að vinna sitt hljóðaverk.
0: Eva María Árnadóttir.
3: Í huga mínum er innblástur eitthvað sem ýtir við manni. Orka sem eflir mann og kemur í flæði. Hvenær erum við móttækileg fyrir innblástri? Við hvaða aðstæður fer þetta flæði í gang? Innblástur, andagift, aflvaki. Orð sem bera með sér jákvæða orku, þenslu eða kraft. Hreyfing kvelst í orðinu sjálfu, innblástur. Innblástur er mikilvægur fatahönnum en ég er eitt slíkur í grunnin. Fatahönnur hafa komið sér upp kerfi til að koma innblásturinnum af stað. Kerfi til að flýta fyrir flæðinu. Það er þetta flæði, þetta hugarástand sem er svo gefandi. Við þær aðstæður virðast hugmyndinnar allar ganga upp eða hafa eiginleika sem hægt er að þróa áfram til að ná settu markmiðum. Í tilviki fatahönnuðarins er markmiði líklega að hanna flík. Fatahönnuðurinn hefur rannsóknarvinnu sína á því að sanka þessir efni við til að þróa hugmyndi sína út frá. Byggir upp hugmyndaheim með ýmsum gögnum. Heimurinn getur verið ólíkur milli verkefna en inniheldur efni við sem hjálpar hönnuðinum að komast í þetta eftirsótta flæði í hugmyndavinnunni. Fatahönnuðurinn fer inn í rannsóknarvinnuna leitandi. Meðvitaður, móttakilegur, öll skynfæri eru virk. Rannsóknin getur verið tilviljanakennt eða kerfisbundin og vel skipulögð en markmið er í raun það sama. Að finna efni við sem hefur burði til að koma flæðinu í gang. Stytta leiðina að innblastrinum. Fatahönnuðurinn endurspeglar menningu samtímans og setur viðfangsefni sitt í samhengi með ákveðin hóp samfélagsins í huga. Hann skynjar og greinir umhverfi sitt í leita innblastri, móttækilegur fyrir áhrifum úr ýmsum áttum. Tónlist, sjónvarpi, náttúru, hversdeginum. Fatahönnuðurinn flettir ótal bókum, tímaritum. Leitar djúft á alnetinu. Skoðar myndir. Kynnir sér tækniútfærslur í sníðagerð, skoðar flíkur. Nælir sér í textílefnapröfur, hvort sem er í teppabúðum, apotekum, byggingavöruverslunum eða vefnaðavöruverslunum. Hverju leitar fatahönnuðurinn að? Hann veit að þegar hann sér það. Svolítið órætt, eiginlega líkamlegt. Þetta er einhver tilfinning en á sama tíma einhvern veginn rétt og gengur upp. Út frá sjálfsbrotinni aðferðifræði eða rökfræði. Fatahönnuðurinn safnar púslum úr ólíkum áttum og raðar þeim upp og tengir saman. Púslin verða hugmyndaheimi sem oft er talað sem útbort á ensku. Fatahönnuðurinn velur sér stundum mjús eða músu. Karakterinn sem á að klæðast flíkinni. Fyrirmyndina. Það getur skipt sköpum fyrir flæðið að finna músuna. Ef músan er sterk þarf fátt annað til að skapa hugmyndaheimin og koma af stað hönnunaflæðinu. Ef ég hugsa aðeins tilbaka þá eru nokkrar músur frá fatahönnunarflæði mínu sem standa upp úr. Claude Cahun, Högna Siguradóttir, Ungur Halldór Laxness, Grace Jones, Andy Warhol sem og ein músan hans Edie Sedgwick. Edie var mér auðvitað mun takmarkari innblástur en hún var honum á sínum tíma en hún er líklega þekktari fyrir að vera músan hans heldur en fyrir að vera listakonan sem hún var. Edie var ein þeirra kvenna sem veitti andi innblástur í verkum hans. Það er jú þannig að einstaklingar geta veitt okkur innblástur og tölum við þá oft þá sem fyrirmyndir okkar. Fyrirmyndirnar vekja hjá okkur hughrif, aðdáun á eiginleikum sem þær hafa til að bera. Við sjáum eitthvað í þeim sem við viljum efla með okkur sjálfum. Upplifunin er persónuleg. Það er gendilega það sama sem vekur hughrif hjá mér og þér. Fyrirmyndir hvers og eins geta verið margar og ólíkar. Orkan sem þessir einstaklingar gefa frá sér getur kveikt hjá okkur löngun til að fylgja eftir draumum okkar. Stíga skref sem við hikuðum við. Hvetja okkur til að takast á við áskorunir sem haldið hafa aftur á okkur. Ég hef átt ótal fyrirmyndir í gegnum lífið. Hver allir hafi verið svo fyrsta? Mamma eða pappi, sem eru mér ávallt miklar fyrirmyndir. Eða kannski stóra systir mín, sem hefur verið mér fyrirmyndi gegnum tíðina. Það líklega þannig hjá okkur flestum að okkar nánasta fólk, foreldrar, sískinni, maki, vinir og vennufélagar veita okkur innblástur frá degi til dags. Ástin sem þau sína, seglan, dugnaðurinn, sanngirnin, berskjöldunin. Eiginmaður minn, Trausti, er mér mikil fyrirmynd og hefur hann að mínu mati marga góðu kosti. Kemur kannski ekki óvart að mér sýnist svo þar sem ég ákvaði að eyða ævinni með honum. En ef ég ætti að velja eitthvað sem ég hef reynt að taka upp eftir honum, þá er það sjálfsægin og þolinmæðin þegar kemur að uppeldi dætra okkar. Báða þessa kosti myndi ég gjarnan vilja bæta hjá mér. Ungar dætur okkar, Saga Ísold og Hrafntinna, veita mér einni innblástur. En það er með aðeins öðrum hætti. Þær eru mér hvatning, fyrir þær vil ég standa mig og vera þeim fyrirmynd. Það sem skiptir mig mestu máli er að þær þroskist og dafni.
0: Þráin Hauksson
4: Hvert sæki ég innblástur fyrir spjallum innblástur í útvarpi allar landsmanna? Það er nefnilega þannig að maður þarf að sækja sér innblástur þegar krefjandi verkefni ber að garði. Þetta þekkjum við landslagsarkitektar sem á aðrir hönnur sem verða að vera skapandi í vinnu sinni alla daga og get ekki bara beðið eftir því að andin komi yfir þá. Við gefum og þykjum og lærum hvert af öðru hvar sem eru stödd á starfsferlinum og lífsbrautinni. Þannig getum við veitt hvert öðru innblástur. Öll eigum við okkar fyrirmyndir og vissulega gefa nostalgían þar sterkinn því ofta reikar hugurinn til læri meistaranna sem kendu okkur í upphafi þegar hugurinn var galopinn. Sem landslagsarkitektur í heppin og þakklátu fyrir að vera einn af þeim sem fá að taka þátt í að vinna að mótun hinsbyggða umhverfis og líka verndun og stundum beislu náttúruaflanna eins og til dæmis við hönnun snjóflóðavarnagarða. Verkefnin vinnast ýmist í gegnum skipulags eða hönnunarferla og oftar en ekki breiðu þverfaglegu samstarfi. Við gerum okkur grein fyrir ábyrgð okkar og við viljum að vel takist til þannig að með verkum okkar getum við skapa skilyrði fyrir blómlegt mannlífi í vistlegu umhverfi. Þá þurfum við oft að sækja okkur innblástur til góðra verka. Það gerum við með því að horfa tilbaka, við rifjum upp það sem fræðin hafa kennt okkur og við vegum að metum hvað vel hefur tekist til í fyrir verkum okkar og annara í lengri og skemmri í fortíð. Innblástur fáum við líka með því að hlusta á sem flest sjónarmið með opnum huga. Nú ég komin á þann stað á ferli mínum að ég hef upplifað mikla breytingar í vinnubröðum og aðgengi að upplýsingum og þá sérstaklega stafrænum myndefni á hinum allt umlíkjandi veraldarvef. Þannig er til dæmis við kynningu á skipulags og hönnunarverkefnum lögð meira og meira áhersla á að sína góðar fyrirmyndir eða reffa eins og hvað fólkið kallar innblástursmyndinar. En þá mikilvægt að hönnuðir skilji þá hugsun sem lá að baki góðu fyrirmyndunum sem oftar en ekki koma úr öðrum og misfjarlægum heimshornum. Hversu vel eiga þær heima norður undir heimskautsbaug og hvernig hægt að læra af þeim, aðlaga þær og helst gera eitthvað ennþá betra með því að draga af þeim lærdóm. Ef við leggjum okkur ekki í líma við að skilja það sem liggur að baki fyrirmynduhönnun en reynum samt að vinna út frá henni þá er hægt við að útkoman verði langt frá því að vera frumleg og í versta falli bara léleg eftiröpun. Innblástur þarf ekkit endilega að koma í eða það þarf ekkit endilega að sækja henni í eigið fag. Að hlusta góða tónlist, að lesa gott skáldverk, að skoða góða myndlist getur blásið eldmóði í huga hönnuða hversu sem fagsviði nákvæmlega er. Ég sat nokkur ára skeiði í stjórn hönnunarsjóðs sem útlutar styrkjum til þróunar á hugmyndum hönnuða. Þverfaglegur hópur fulltrúa hönnunagreinana og viðskiptafróðra einstaklinga fór yfir fjölda metnaðafulltara umsókna frá öllum fagsviðum hönnunageirans. Ég get fullirt og þarna fekk ég aldeilis góðan innblástur þegar ég fekk að kynnast í dýftina þegar fjölbreyttu hugmyndaþróun og hönnun sem rúmast undir reglíf miðstöðar arkitekturs og hönnunar. Innblástur frá kollegum er góður og ég hef lagt mig eftir því að umgangast mér yngra fólk. En minn besta innblástur fæ ég þó á rölti með sjálfum mér og mínu nánustu undir berum himni í göngu vænu umhverfi sama hvernig viðrar. Það mikilvægt og margsanna að daglega útivera í visslu umhverfi ein besta leiðin til að styrkja líkama sál og gera okkur þannig færari til að takast á við daglega viðfánsefni. Með gönguvænu umhverfi átt við aðlaðandi og öruðt bæjarlandslag sem örvar okkur frekar til að ganga eða hjóla styttir í vegulendir í stað þess að nota bílinn sem yfirhöfn. Þetta getur til dæmis átt við stutta göngu í hádeginu frá vinnustað eða byrja að enda daginn með rölti í nærumhverfi heimilis. Skipulag þéttbýlisins og gæði almenningsrýma hefur úrslita áhrif á það hvort við séum líkleg til að stunda þann lífstíl sem okkur hollastur. Ég bý svo vel að eiga heima í grunnbúðum Ásfjalls í Hafnarfirði en það eitt lægsta fjall landsins einungis 125 metrar. Ég nota hvert tækifæri til að tala það upp því ég ekki veit nú af. En það tekur mig bara 15 mínútur að rölta upp að Ásfjallsvörðunni og horfa út yfir þetta stóra landslagsrými sem við búum í svo stór hluti þessara þjóðar. Fjallahringurinn frá Snæfjallsjökli og alveg út af Fagradalsfjall umgerinn höfuðborgarsvæðið og byggð þess til norðurs með sínu kennileitum og umferðarormum sem líðast þar Hafflöturinn glitrar út í vestrinu og í upplandinu til austurs örstutt út í ósnortna náttúru. Þarna blasir allt stóra samhengi við manneskjan í borginni í nálað við náttúruna. Stundum hvasst og kalt á toppnum og innblásturinn því meira svona fysiskur beint í lungun en oftar en ekki ég þar í logni eða hægum andvara við sólar upprás eða sólsetur sem fyllir hugan af andagift og tilhökun til að takast á við viðfásefni dagsins og veitir mig innblástur til að gera betur í dag en í gær. Og þar með svari við uppfarspurningunni komið því ég sótti innblásturinn fyrir spjallið með göngutúra á fjallið.
0: Hildur Maral Hamíðsdóttir
2: Kona, líf, frelsi Jin, Jian, Asadi San, Sendegi, Asadi Þannig hljóma einkennisvörð sem voru fyrst notið fyrir 20 árum af verkamannaflokki Kurdistans en kvennfrelsi ein af grunnstóðum hugmyndafræði flokksins. Kurdar hafa búið við kúin og mismunin síðan við lok fyrir heimstyraldar og eru víða einkum í Tyrklandi, Íran, Írak og Sýrlandi. Jina Massa Amini, 22 ára kurdísk kona, var í heimsókn í Teheran, höfuborg Íran, í september síðastliðnum þegar hún var handtekin af írönsku siðgæðislögreglunni fyrir brot á reglum hvernig skuli bera slæðu. Hún lést af völdum áverka sem hún hlaut í haldi lögreglunar og þannig gerðist það að þessum kurdísku einkennisorðum var snarað yfir á persnesku og fengið nýtt hlutverk sem baráttu óhreyfingar gegn ríkiskúun í Íran og víðar. Eftir 80 daga hefur þessi baráttuhreyfing nú orðið að alþjóðlegri feminískri byltingu sem berst fyrir frelsi og mannréttindum, drefin áfram ungu fólki og engum konum. Íran hættan úr lífi sinni daglega þegar þeir mótmæla götum úti, tómhendir andspænis vopnum, pyntingum og fangelsunum af hendi stjórnvalda og siðgæðislögreglunar. Yfir 473 almennir borgarar hafa látið lífi á síðustu vikum, þar af 64 börn. Fólkið í Íran og alþjóðasamfélagið allt hefur fengið nóg og krefst breytinga. Íranir setja hræðsluna á hilluna og halda áfram að mótmæla. Sama hvað kostar og ekki bara í Íran. Kona, líf, frelsi hljómar í tugum stórborga á heimsvísu í hverju einustu viku innblásaðu hugrekki fólksins í Íran. Orð þessi búa við mögnuðum einingamætti. Samsett á þennan hátt öskruða tugum þúsunda mótmælenda víðum heim magnaði upp tilfinningar hjá þeim sem hlustar. Þrjú einföld orð, ein einlæg ósk frelsi. Hægt að ná fram breytingum á marga vegu. Fjölmiðlar, mótmæli, lagafrumvörp, stríð. Þegar breytingar verða langvarandi og jákvæðar eru þær þó oft innblásnar af fegurð, fordæmi, samheldni. Kurdísku konurnar sem hrópuðu kona líf frelsi fyrir áratugum síðan hefði sennilega aldrei grunað að raddir þeirra ætti að vekja systrum sínum víðsvegarum heiminn þann innblástur að einhvernar orðin endurómið eins hátt, skýrt og lengi og þau gera nú á mótmælum, allt frá Reykjavík til Teheran. Æði myndu einn daginn heyrast á fundi mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir tilstilli Íslendinga og Þjóðverja, þar sem framgangur stjórnvalda í Íran yrði fordæmt, hefði þær sennilega ekki grunað heldur. Samstaða og vilji verki, atburðir innblásnir á áratugum af kúun, kristallaðir í dauða einnar mannsku. Þegar átök hófa brjótast út í Íran í kjölfar ótímabærs og óréttmætt stauða Jinu Massa Amini, tóku konur upp á því að klippa hár sitt. Síðir lokkar af dökku hári, fallandi til jarðar,
3: urðu skyndilegt sameiningartákn gegn kerfisbundinni kúun kvenna. Millumarkið Massa Amini sló alls konar met þegar það hefur notað yfir 80 miljón sinnum. Söngvari frá Íran, Shervin Hatshepur, gaf út gullfallegt lag í upphafi byltingarinnar, Braie, sem þýða mætti sem fyrir. En texti þess var samsettur úr tístum Írana af Twitter kúun, reiði og réttindaleysi og allt það sem fólk vill beita sig fyrir og breytingar sem það vill sjá. Lagið hlaut við 40 miljón áhorf á örskömmum tíma þangað til að það var tekið niður á stjórnvöldum sem svo fangelsiði söngvaran. En það dugði ekki til að þakka niður hlustendum sem nú syngja lagið saman á mótmælum út allan heim. Konur hætti að setja á sig slæðu þegar farið var út í búð, vitandi að það geti haft alvarlegar afleiðingar. Innblásnar af koranari heldur þær því þó til streitu. Ókunnugt fólk sem mætti þeim slæðulausum á gangi á götum úti rétti þeim miða þar sem mátti lesa hrósaborð við. Mikið hárðið fallegt, endilega halda áfram að sýna það. Þær hófa hópast saman og brenna slæðu sínar í mótmælaskyni. Myndband af eldri konum sem taka af sig slæðuna í fyrsta sinni 80 ár fóru eins og eldri sinni internetið. Svo fylgdu myndböndin af litlu barnungustelpunum, slæðulausum og sveiflandi slæðum sínum, steitandi hnefana og hrópandi kona líf frelsi. Kraftmikla raddir í litlum líkumum. Raddir sem hræða heila klerkastjórn. Eftir myndalistaverkinu Óttalaus stúlka eftir Kristin Vispal var komið fyrir á móti sendiráði Írans í Oslo þar sem steittana stúlkunni starir óttalaus á sendiráðið haldandi á slæðu. Bylting þessi snýst ekki slæðuna eða íslamtrú, en slæðan vissulega birtingamynd þeirra kúunar sem Íranir hafa mátt þola í áraraðir. Fólki nóbóðið og segir, hingaðu ekki lengra. Frá hrópum, mótmælum, millumarkjum, hárklippingum, slæðubrennum, hópsöng sameiginlegt markmiðið einfalt. Frelsi. Fyrir litlu hrópandi stelpunar í Íran, ég vonum betri framtíð þeirra. Fyrir kúað fólk í öðrum löndum sem fyllist innblæstri, eldmóð og baráttuhug. Fyrir okkur öll.

Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í desember 2022. Þór Tulinius, Steinun Vala Pálsdóttir, Eva María Árnadóttir, Þráin Hauksson og Hildur Maral Hamíðsdóttir fjölluðu innblástur. Nú hlýðum við á tónlistarverk eftir Gyðu Valtísdóttur og Úlf Hansson.

tvíekið Rór sem samanstendur af Gyðu Valtýsdóttur og Úlfi Hansinni flutti í mín frumsamið verk. Hljóðritunin af plötunni Auga sem kom út 2025.

Sólveig Thoroddsen Jónsdóttir, hörpuleikari og söngvari, flutti Suzanne Unjour, lag frá 16. öld eftir Orlando di Lasso.

hafa farið vaxandi í gegnum tíðina. Þegar við fjölskyldan komum heim frá Bandaríkjunum undir lok 2000 aldar var íslenskur jazz að færast í aukana eða kannski að færast í aukana að nýju. Og með að hljómsveita sem reyðu á vaðið var nýja kompaníið. Þessi hljómsveit vakti athygli okkar meðan annars vegna þess að einn aðal maðurinn var Jóhann G. Jóhannsson, píanóleikari, sem hafði verið samtíð okkur í námi á Boston-svæðinu í Bandaríkjunum. Þetta sá Jóhann G. sem var meðal annars tónlistastjóri hjá leikfélagi Reykjavíkur og síðar Þjóðleikhúsinu og ekki fæddur í Ytri Njarðvík. Plata nýja kompanísins, Kvöldatekur, mun vera fyrsta jazzplata íslenska hljómsveitar með frumsaminni tónlist. Með Jóhanni á plötunni leika Tómas R. Einarsson á bassa, Sveinbjörn í Baldvinsson á gítar, Sigurður Valgeirsson á trommur og Sigurður Flossason á saxofón og flötu. Með að laga lagið Stóðin Stef eftir Tómas R. Það engin söngur á þessari plötu, en lagið Stóðin Stef hefur síðar orðið þekkt sem sönglað með texta eftir Tómas sjálfan. Hér leikur nýja kompaníið Stóðin Stef eftir Tómas R.

Önnur plata frá svipuðum tíma, eða aðeins setna, er platan Þjóðlegur fróðleikur með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Það leikur Guðmundur á píanó, Þórður Högnason á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Tríói var kannski ennþá þekktar eftir plötuna Gling Gló með Björk sem kom í kjölfari og varð mjög vinsæl. Á báðum plötunum er að finna kunnuglega lög í skemmtilegum útsetningum. Við skulum hlusta búðarvísur af fyrir plötunni. Lagið eftir Emil Thoroddsen og ljóðið úr sögunni Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen, afa hans, sem Emil færði leikbúning og samdi tónlist við. Tríó Guðmundar Ingólfssonar og búðarvísur eftir Emil Thoroddsen.

Við höldum áfram með íslenskan jazz. Ég fór í tónlistarnám á fullorðinsárum eftir lítinn árangur á því sviði á yngri árum. Aðalkennari minn í upphafi var hinn fjölhæfi tónlistarmaður Þórir Baldursson. Hann vakti fyrst athygli með Savannatríóinu eins og rætt hefur verið í fyrri þáttum. Seinna var hann ekki síst þekktur fyrir frábær tök á Hammond orgelinu og hann líklega heimsmælikvarða á það hljóðfæri. Hammondin lítur sín meðal annars vel í flutningi hans á laginu Sunnubraut 17 sem eftir Þóri sjálfan og heitið á laginu mun vísa til bernsku heimilisans í Keflavík. Þóri Baldursson, Sunnubraut 17 eftir hans sjálfan.

Þóri Baldursson var sem sagt kennari minn. Hins vegar var annar íslensku jazzisti nemandi minn, en reyndar ekki tónlist. Akureyringurinn Gunnar Gunnarsson, jazzpianisti og organisti með meiru, fór í málvísindanám við Háskóla Íslands á fullorðinsárum. Ég hafði hann meðal annars en nemandi í námskeiðum samanburð íslensku og færeysku. Það var reyndar býsna mikið af tónlistarfólki í því námskeiði, margir málvísindamenn eru líka tónlistarmenn. Síðasti tíminn í námskeiðinu fór aðalegi það að syngja færeysk lög og þá kom Gunnar með hljómborð í tíman og leik undir. Hann hefur gefið út nokkra diska með jazz útsetningum af þegum þekktum lögum og oft fengið aðra tónlistarmenn í lið með sér. Í laginu hér eftir leika þeir með honum Ómar Guðjónsson á gítar og Tómasar Einarsson á bassa. Hlustum á lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarsson.

Eitt af einkennum sumra jazzleikara það að þeir eru góðir að velja sér meðleikara og eru þá ekki við eina fjöluna feldir í þeim vefnum. Íslenski saxofónleikarinn Sigurður Flosason hefur til dæmis spilað með fjölda innlendra og erlendra jazzleikara og leikið þar mjög fjölbreytta tónlist. Hann er líka stjórnað stórfund Reykjavíkur og er frábær kynnir. Og hann er núna söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar ef ég veit rétt. Hann er samið mikið af lögum, meðal annars lagið Tíminn drepinn sem eru á diskinum Bláir skuggar. Hlustum að Sigurður Flosason spila Tíminn drepinn og það einvala leið jazzleikara sem með honum, Jón Páll Bjarnason á gítar, Þóri Baldursson á Hammondorgel, Pétur Ostlund á trommur.

Eftir þessa yfirferð yfir íslenskan jazz kannski við hæfið að enda á nokkrum lögum og listamönnum sem komu mér á jazzbragðið á sínum tíma, ef svo má segja. Og þá verið hæfið að byrja á Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Þau voru þetta risar hvort á sínu sviði í jazzinum. Louis eða Satchmo eins og var oft kallaður var brautryðandi sem soloisti í jazzi og ferillinn spannaði 5 áratugi, aðalega árabilið 1920-1970. Hann spilaði á trompet en ekki síður þekktur fyrir sína sérkennilegu og sérmerandi rödd sem hann beitti af mikilli list. Ella Fitzgerald var nokkur yngri en hennar ferill var ekki síður langur eða frá 4. áratug 20. aldar og fram yfir 1990. Hún hefur stundu verið kölluð drottning jazzins eða First Lady of Jazz. Ella og Louis munu fyrst hafa sungið saman opinberlega 1946 en þá sló ekki gegn fyrir það bil 10 árum síðar. Raddirnar eru eins ólíkar og hugsast getur og stundum ég vel talað Beauty and the Beast eða Fríða og dýrið í þessu sambandi. Það að mörgu að taka fyrir samsung þeirra en við skulum velja eitt hugluft dæmi. Louis Armstrong og Ella Fitzgerald flytta hér lagið Summertime eftir George Gershwin og Du Bois Hayward.

Meðal aðgengilegra jazzleikara sem ég hreifst af á sunnum tíma og spilaði oft heima hjá mér var klarnettleikarin Benny Goodman. Hann var á rússneskum gyðingættum, hétt fullu nafni Benjamin David Goodman. Foreldrar hans voru fátækir en þeir fengu þá hugmynd að hann og bræður hans gætu kannski unni fyrir sér sem tónlistarmenn. Hann talinn einn af frumkvöðlum sveiflujazzins, stundum kallaðu King of Swing. Hann var líka meðal frumkvöðla í því að ráða tónlistarmenn án tillits til húnleitar. Með að þeldökra sem spiluði hans hljómsveit á fjórða áratögnum voru vibrafónleikarinn Lionel Hampton og pianistinn Teddy Wilson. Við skulum hlusta á dæmigerðan Goodman flutning, Benny Goodman og hljómsveit flytjaði lagið Oh Lady Be Good eftir George Gershwin.

Það er nú ekki hægt að skilja við bandarískan jazz frá fyrirluta síðustu aldar og þess að nefna pianistan Scott Joplin. Hann var fæddur 1868 og dó 1917 og stundum kallaður King of Ragtime. Ragtime jazz var vinsæll í upphafi 20. aldar og sagður hafa haft áhrif á klassísk tónskáld eins og Debussy og Stravinsky. Síðan hvarf hann að verður leiti skuggan af sveiflunni og ýmsum öðrum afbrigðum af jazzi. Svo gekk hann í endurnýju lífdagana með kvikmyndinni The Sting með Paul Newman og Robert Redford og þar var það bandaríski tónlistamaðurinn Marvin Hamlis sem stýrði tónlistinni. Joplin lög eins og Maple Leaf Rag og The Entertainer eru þá vinsæl á ný. Við skulum hér hlusta á Scott Joplin sjálfan spila lagið The Entertainer eftir hann sjálfan.

Bandarískur tónlistamaður sem var vinsæll á síðari hluta 20. aldar og var hann að þegar ég vissi síðast Herb Alpert. Hann var fæddur í Bandaríkjunum, foreldrar flóttamenn og gyðingættum frá Úkraínu sem var þá í Sovétríkjunum og Rúmeníu. Hann byrjaði snemma á 7. áratugum og eitt þekktasta lagi var The Lonely Bull. Hann hafði gert tilraunir með lagið undir öðrum titli og var óanægður með það en fór síðan á Nuta til Tijuana í Mexíkó. Þar hrifst hann af andrumsloftinu og stemningunni og breytti laginu eða flutningnum. Og úr varð Herb Alpert and the Tijuana Brass, þar sem Tijuana Brass, hljómsveitin, var aðalega hann sjálfur og trompet tekin upp nokkrum sinnum. Hann myndaði sinn eigin stíl, tók oft vinsæl lög og leikaði á sinn hátt með hljómsveit sinni. Hann mun meðal annars hafa tekið lagi Garden Party sem Vaxoforti gerði frekt á sínum tíma. Við skulum hlusta á eitt svona dæmi, þar sem Herb Alpert and the Tijuana Brass spila lagið A Taste of Honey eftir Bobby Scott.

Þegar við hefði að enda þennan þátt að því að hlusta á eitt áhrifamesta djassleikari síðustu aldar, trompetleikarinn og hljómsveitarstjórann Miles Dewey Davis the Third, eða Miles Davis. Ferillinn varð ótrúlega langur, eins og fleiri djassistum, 50 ár, þó hann aðeins 65 ára. En ferillinn var fjölbreyttari en hjá flestum. Hann kom víða við í tegund djassins og var alltaf að endurnýja sig. Hann stjórnaði ýmsum tímabilum eigin hljómsveit þar sem fjöldi fræra djassista spilaði, svo Herbie Hancock á piano, John Coltrane og Wayne Shorter á saxofón, Ron Carter á bassa og svo framvegis. Hann notaði oft sérstakan dempara, svo kallaðan Harmon Mute, sem átti þátt í að skapa sérstakan tón sem hann var þekktur fyrir og oft áberandi í hlutningi hans. Við skulum ljúka þessum þætti og þessari seríu af hljóðrásæfiminar með lagi sem oft spilað heim hjá mér. Miles Davis og hljómsveit flytja lagið Kind of Blue. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Við fengum að heyra hljóðrás ævi Höskuldar Þráinssonar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans.

Þetta var lagið Blátt líf í flutningi Sálgæslunar. Sigurður Flosason samdi lag og texta og lék á saxofón. Einsöngvari var Helgi Björnsson, Andrés Þór Gunnlaugsson lék á gítar, Þórir Baldursson á Hammondorgel og Einar Skefing á trommur. Það heyrðust einnig Ari Bragi Kárason á trompet og Samuel J. Samuelsson á básunu.

0: Hljómsveitin The Cure flutti lagið Friday I'm in Love. Það kom út 1992 á plötunni Wish.
1: Sko, fyrst, það var allt í lagi því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
2: Já.
1: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Þetta svolítið erfi. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara, ha? Ég var svo hísi og hvað þetta? Góð, hvað þetta?

0: Til að sjá hvað var þetta
1: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitum.

0: Næst á dagskrá kvöldsagan. Pétur Pétursson lesur ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði hana.
1: Góðu hlustendur, í seinasta kafla sögu sér Árna prófasts Þórarinssonar var sagt frá kæru sem einn af sóknarnefndarmönnum í sókn sér Árna bar fram á hendur honum við Vísitasíu. Þá sér að Sigurður Gunnarsson prófastur kom í Miklóskirkju. Deilt var ljóstoll og sagði frá því í seinasta lestri. Sér Árni gerði þá grein fyrir því að Alþingi hefði samþykkt lögum ljóstoll sem ætlast var til að léttu fátækum mönnum byrði, verður nú lesturinn haldið áfram. Börn fátækra foreldra hlutu einhvern tíma verða 16 ára. Þá voru þau orðin hjú og foreldrum þeirra skylt að greiða heilan ljóstoll. Ríkir bændur sem ekki áttu börn á heimili 16 ára eða eldri höfðu vanalega ekkert hjú. Þeir höfðu vormenn, kaupamenn, haustmenn og vetrarmenn sem skrifaðir voru annars staðar. Þessir bændur gátu því sloppið við að greiða meira en hálfan ljóstoll. Ég hafði alltaf hundsað þessa hugsunarvillu Alþingis og í mínum sóknum guldu ríkir bændur góðfúslega heilan ljóstoll þó að þeim bæri það ekki og hlógu að heimskunni í orðalagi laganna. Þetta voru ekki mínar tekjur, það voru tekjur kirkjunnar sem hafði sérreikning. Þetta notfærði sóknarnefndarmaðurinn sér. Bændurnir sem hann sagði að lístu kæru á hendur mér höfðu goldið herri ljóstoll en þeim bar eftir lagabókstafnum. Þannig hafði ég gerst sekur ranga reikninga, skjalafölsun og oftekjur. Þetta vissi sóknarnefndarmaðurinn og betlaði hjá bændunum að fá að fara með reikningana og kæra mig fyrir prófasti. Þessir bændur sem gerðu hann út höfðu aldrei kvarta við mig reikningana og engir aðrir í sóknum mínum. En það var andi byggðarlagsins sem bauðið að gera sóknarnefndarmanninu þennan greiða sem átti að brenni merkja mig alla ævi sem reikningafalsara og peningaþjóf. Skömmu eftir þetta fór ég inn í Hólm og skrapp á kontorinn til Lárusar H. Bjarnasonar. Þá var Ágúst bróðir minn kirkjuhaldari í Hólminum. Hann kemur með kirkjureikning til sýslumanns á meðan ég stattur á kontornum. Sýslumaður tekur við reikningnum, lítur á hann og segir brosandi: Ég hef ekki að borga hann með hálfan ljóstoll, ég hef ekkert hjú. Þá svarar Ágúst: Það var opin eldhúshurðin þegar ég gekk þar framhjá og mér sýndist hún standa ekki í iðjulegu stúlkan sem var í eldhúsinu. Hvað ætlar það að gera ef ég neita borganum með hálfan ljóstoll? Þá ætla ég að biðja sýslumanninn að skipa hreppstjóranum að taka lögtak hjá sýslumanninum fyrir heilum ljóstolli. Þá fleygir sýslumaður peningum fyrir heilum ljóstolli brosandi á borðið og segir: Ó, bannsettur, þú verður vís til þess. En ég held þetta séu nú samt ekki rangskilin lög hjá þér. Það er ekki andilagana að ég sleppi við hálfan ljóstoll eins og ríkustu bændunir, þó ég hafði ekki vistráðið árshjú. Þau eru klaufanlega orðuð lögin þarna. Nokkur eftir kæru sóknar

0: nefndarmannsins jarðsöng ég að Miklholti, bónda og reyja hreppi, hélt húskveðju á heimili hans og ræðu í kirkjunni. Þegar loki var útförinni er ég á vakki norður á túninu í Miklholti og geng fram hjá kirkjugarðinum, þá sé ég ekkjuna setja grátandi fyrir utan garðin gamla og slitna konu. Ég geng til hennar, klappa á herðarnar á henn og segi: Þér líður illa, elskan mín, er það nokkuð meira en missir mannsin sem gýlir á þér? Ó, já, það er líka markaðshaldarinn, hann gekk nokkuð hartað mér heima og nú aftur hérna við kirkjuna eftir jarðarförina, ég bauð honum kú upp í skuldina og hann vill nú hana, en hann vill ekki gefa fyrir hana nema svo óskup lítið. Markaðshaldarinn var sami maður sem mig hafði kært fyrir prófasti. Hvað vildirðu selja kúna? Spyr ég. Já, gangverðið á síðbærum á þessum aldri er 90 krónur og ég hef sett það upp, en það er ekki nærri því komandi að hann vilji gefa svo mikið fyrir hana. Þá svara ég: Ég skal kaupa þér kúna á 90 krónur og greiða andvirðið í reikning þinn þegar ég fann næstinn í hólm. Þessu varð konan grát fegin. En markaðshaldarinn reiddist mér þegar hann frétti kaupin. Hann bar ekki haga ekkjunnar sérlega fyrir brjósti, hún að lá ekki annað á hjartan að fá kúna fyrir lítið og selja hana svo fullu verði fyrir dilka. Dilkana ætlaði hann að reka í kaupstaðinn og honum var það metnaðarmál að færa kaupmanninum ekki lægri í dilkatölu en aðrir markaðshaldarar. En kaup mín á kunni munaði hann hér bil 12 dilkum. Nú ríði ég inn í Stykkishólm. Fyrsta verk mitt þegar þangað kemur er að greiða þessa 90 krónur inn í reikningekkjunnar. Að því loknu gengi upp á kontor síslumanns, þá segir síslumaður: Hér liggur kæra á þig frá markaðshaldara. Þessa kaupmanns sem hann nefndi. Þú komist í dánarbú þann í Eyjarreppi og rifið til þín fé út úr búinu og komið því til leiðar að það borgar ekki sína lögmætu skuldir. Þessa sök hafði markaðshaldarinn kært mig fyrir síslumanni rétt áður en ég kom í hólminn því að hann var þangað á undan mér. Þó vissam vel hvernig í þessu máli lá. Afbrotið sem ég átti að hafa framið var svo alvarlegt að ef meiri háttar fjárhæð hefði verið að ræða, að varða gat alltaf 6 ára betrunarhúsvinnu. Þá að Lárus hafði sýnt mér kæruskjalið, tek ég upp kvittununa fyrir greiðslunni á kýrverðinu og tjá honum alla sögu málsins. Þá segir Lárus: Já, ég bjóst nú við að það veri eitthvað svoleiðis hjá þessum herra og að það færi líkt þessa kæru hans og aðrar sem þeir hafa verið að senda hingað á þig. Þar með datt þessi glæpur niður. Markaðshaldarinn var landseti minn. Ég hafði gert honum þann greiða að láta hann ekki borga landskuldni leigu í nokkur ár, en þetta voru 2 ær og hálfvætt af smjöri. Hann átti ósköp af börnum og misti mörg. Ég var alltaf að skýra, ferma og jarða börn fyrir hann og konan grátandi á grafarbarmi fyrirtaksmanneskja. Síðan fluttist hann burt úr prestakalli mínu. Álag var honum gert að greiða 500 krónur, það borgaði hann aldrei. Það féll á mig. En mér var ómögulegt að fara kæran og það var vegna konunnar og barnanna. Þau voru fyrir mér helgidómur. Jón biskup Helgason vísíteraði Snæfellsnes prófastæmi eftir að þessir atburðir gerðust. Þegar hann kom úr þeirri ferð sagði hann vini mínum í Reykjavík frá Rómælum sem markaðshaldarinn hafði þulið mig í eyru honum en þessi vinur biskup sagði mér. Nokkru síðar hitti ég markaðshaldaran og rak þetta í hann sem ég hafði frétt eftir Jóni biskupi. Hann þrætti fyrir að hafa sagt nokkuð en var þó að bæta þessu við. Ég var einmitt fegin að biskup spurði mig ekkert ykkur prestana hvorki þín í aðra svo ég komst alveg hjá því að segja neitt ykkur. Það var ekkert gott ykkur hægt að segja. Þessi tilsvör markaðshaldarans eru mjög lýsandi fyrir hugsunarhátt byggðarlagsins. Þó var þessi maður töluvert gáfaður og trúaður, skemmtilegur, nærfærin læknningar á mönnum og dýrum, ágætur útektarmaður og gestri sinn með afbrigðum. Sögur ýmsar gengu af honum á Snæfellsnesi og ekki allar fagrar. Eitt sinn var hann á markaðsferðum Snæfellsnesýslu, sagði einsagan, þá kom hann á bæ þar sem var tvíbýli, á öðrum bænum var stúlka sem var í 10-12 króna skuld við kaupmanninn er markaðshaldarinn tók fé fyrir. Hún var með gullhring á hægri hendi, markaðshaldarinn krafði hann um skuldina. Ég hef ekkert til að borga með núna, svarar stúlkan. Þú getur látið hringin sem þú hefur þarna á hendinni, svarar markaðshaldarinn. Mér þykir það nú hálf leiðinlegt, unnusti minn var að koma með hann í gær og ég hef ekki hugsa mér að taka hann ofan aftur. Þá flýgur markaðshaldarinn á stúlkuna til að ná að henni hringnum en hún verst allt hvað kraftar ná. Gekk svo þanga til kalla var á markaðshaldaran til svo vikta fé hjá bóndanum á öðrum bænum, þá varð hann að sleppa stúlkunni og fékk hún haldið hringnum. Svona var þessi saga sögði í héraðinu og var talin vera sönn. Út af þessum áflogum komst vísa á gang sem allir lærðu, en hún verður ekki birt hér, vegna þess að í hana er bundið nafn markaðshaldarans, en vera má samt sem áður að saga þessi sé upp spuni byggðarlagsins, því að margir báru kala til markaðshaldarans fyrir skuldakröfurans. Þessa framkomu safnaðar fulltrúans tel ég í raun og veru hégómamál. En hitt er að mínum dómi ekki hégómamál að fyrir allt þetta hækkaði hann í áliti í byggðarlaginu alveg eins og illu andanir í helvíti hjá Svetenbori. Og að þeirri ástæðu hef ég sagt þessa sögu. Hún er menningarspegill heils byggðarlags. Áður en safnaðar fulltrúin kærði mig í kirkjunni höfðu menn heilsað honum blátt áfram sem hverjum öðrum, komdu sæll, vertu sæll. En eftir hann hafði borið mig hennum upplóknu glæpum fyrir Guðs altari í áherð prófars og safnaðar, eftir það var höndans hrist að mikilli og glaðkampalegri hlýju og hann ávarpaður með innileiki kveðjum. Komdu nú blessaður og sæll, Jón minn. Vertu nú blessaður og sæll, Jón minn. Kona markaðshaldarans hafði margsinni speðst þess að sér Árni yrði látin tala yfir sér ef hún dæja undan honum og hann yrði þá við prestskap í Hnappadalssýslu. Nú leið og beið þar til eitt sumar á slætti eftir að þau hjón voru flutt burtu úr byggðarlaginu þá leggst konan veik og ámálgar þá bón sína í legunni að sér Árni verði fenginn til að tala yfir sér ef hún deyji. Einn dag fæ ég bréf frá markaðshaldaranum, þar tjáir hann mér lát konunnar og rifjar upp að hún hefði oft óskað þess að ég talaði yfir henni látinni, biður hann mig fyrir alla munið að koma nú og halda yfir henni húskveðju. Þetta gerði ég, en sóknarpresturinn talaði í kirkjunni og jarðaði, mér var mikil ánægja að verða við þessari síðustu bón hennar. Næsti kafli heiti Róburðarsnilli. Snæfellingar voru snillingar í róburði. Orsök róburðarins gat verið ýmiskonar, oft var hún þessi. Maður reiddist manni fyrir engar sakir eða út af einhverjum smámunum sem svo myndi kallað annarstaðar. Þá bjó sá er reiðin greip til ljótasögum hinn í hefndarskyni. Hann fer svo með söguna bæ frá bæ. Þannig heldur hann áfram þar til hann er ugglausum að sagan sé orðin föst í sessi í byggðalaginu. Þá snýr róberinn við blaðinu og honum fara að liggja vel orð til hins róborna. Hann veit að nú er öll óhætt. Byggðalagið er örugg trygging fyrir því að sagan loknist ekki út af. Þar á móti þykir hinum róborna súrt í broti að liggja undir óhróðrinum og reynir að ber hann af sér, en þá er almenningsáliti gengið í ábyrð fyrir róberan og ef spurt er, hvernig er það milli þeirra hans Kristjáns og hans Jóhannessar, þá er svarað, við vitum það ekki, en ólíkt tala þeir hvorum annan. Róberin er orðin engillinn. Snæfellingar voru sannir meistarar í að útbúa róburðin þannig að honum verið trúað. Rólist þeirra lýsi sér í heilræði sem eitt róberinn gaf samherja sínum þegar þeir voru að enda við að skamma sóknarprestinn á bak í áherrn nokkurra safnaðarbarna. Þá segir róberinn við samherjan er skammað hafði prestinn af gálausari ákafa. Svona átti ekki að skamma. Þú átti ekki að vera svona æstur og ekki að taka svona djúft í árinni. Þú átti ekki að skamma fyrir allt. Þú átti að íra svo litlu góðu saman við. Þá er sögunum prestinn betur trúað. En ekki helvítis hugarfar er þetta að ljúga upp og menn ljótum sögum af ásettu ráði vegna þess að þið mislíkar við þá. Slíkir kauðar eru útsendarar frá ríki myrkranna. Nú líða máski mörg ár, þá flist ókunnugt og saklust fólk í héraðið, því líst vel á héraðsbúa, þeir eru þokkalega til fara, þeir hafa lært mannasíði, tún eru sléttuð og steinhús eða timburhús komin á mörgum bæjum, húsbúnaður er góður, þrifnaður auðsær, héraðið þið fegusta sem er farið, ýmsir ósíðir hornir, en tungan hefur orðið eftir. Ókunna fólkinu heyrist allt verið í góðu lagi í héraðinu, eitthvað er þó að með sóknarprestinn hann ganga ljótarsögur og þessir hrekklausu innflytjandur fara að spyrja héraðsbúa hvað hæft sé í þessum ósköpum. Það vill gjarnan vita sannleikanum sálusorgaransinn og það fer að spyrja fólkið. Hvernig er það með hann sér átna? Hafiði heyrt að hann hafa orðið að byggja prófastinn fyrirgefningar grátandi á altari kirkjunnar í Miklholti fyrir að hafa falsað skjöl og rekninga? Þessu er svarað óskup dræmt og þokulega. Já, ekki getur maður neita því að maður hefur heyrt þetta, já. Og fyrir peninga þjófnað? Já, það hefur maður því miður heyrt líka. Og hann hafi framið húsbrot tvisar sinnum og stóli planka og verið kærður fyrir sýslumanni. Já, hefur verið allt talað því nú ver. Og er þetta satt? Já, maður veit kannski ekki hvað maður á að segja. Kannski er mann ekki nógu kunnugt þetta. Og fæst orð hafa minnsta ábyrgð. En þetta hefur verið allt talað hér í prestakallinu, óskup dræmt og minnleysislega og nýkomna fólki samfærist að sóknarpresturinn sé skjala og reikningafalsari, peningaþjófur, plankaþjófur og tvöfaldur húsbrotsmaður. Héraðsbúar gátu vel vitað hvað satt var í þessum málum þó að langt var liðið, en þeir vildi ekki vita það sem þeim bara að vita og hægt var að ganga úr skuggum. Þeir vildi ekki komast í botts við því hvað hægt væri í ljótri sögu, þá gat róurinn reynst ósannur. Þá hefði sakborningurinn sloppið, og það var ekkit gaman að því. Ef snæfellingur heyrði sagða þig ljóta sögu, verði hann vís til að ganga út í sögulokin af óta við að það hefði kannski sagt eitthvað gott þig á eftir. Þá hefði minna orðið úr ljótusögunni. Einstaka menn voru reyndar svo glöggskyggnir að þeir sá í gegnum róburðin og andabyggðalagsins þó að þeir ættu skamma dvöl í héraðinu. Svo var til dæmis Þórhall biskup og Sigurð reglubóða. Sigurður prófastur Gunnarsson sagði eitt sem við mig. Ég held að sé erfiðasta prestakall sem ég hef þekkt hér á landi prestakalli þitt. Og þar áttan við mannlífið, því að kærutnar á mig voru alltaf að koma til prófæssins. Fyrst trúði ég, sagðan, þeir töluðu svo rólega, en ég fann að þekkja þá núna. Ég hafði aldrei vitað á líknu fólki fyrir ég kom á Snæfellsnes. Fyrir þessum ofögnuði gátu allir orðið, enginn var óhöldur og þeir þó allra síst sem gengdu einhverri opinberri stöðu, svo sem hreppstjórar, oddvitar, hreppsnefndarmenn, ljósmæður og jafnvel allt niður í hundahreinsara. En í mestri hættu var presturinn. Fólki var fætt í þeirri blindni að ætti að lækka alla og niðurlæja sem voru fyrir ofan það og að gleðjast af öllu er þeim yrði til böls og ófarnaðar. Þetta er ljót saga, en ljótast við hann er samt það að hún er bókstaflega sönn. Tvö lögmál. Það voru tvö lögmál sem þeir byggu sér til þarna á Snæfellsnesi, annað lögmáli hljóðaði svo, maður á að vera þagmælskur. Þetta lögmál þýtti, róburðum af aldrei rannsaka, sá sem fyrr honum verður á að þegja, hversu mikið sem á hann er hlaðið af rógi og ósannindum. Sumum varð svo ódygð á að bera sig upp undan róburði, nokkrir komu til mín þungbúnir og kærðu fyrir mér rómæli á sig og þau ekki fögur. Rannsókn á róburðunum ljóstræði því upp að hinni róbornu voru alls saklausir. Það mátti ekki. Að bera sig upp undan rógi var þess vegna kallað lausmælgi og óþagmælska. Skikkanlegur og talfár, það var talin mikil dygð á Snæfellsnesi, það var vend yfir róginum. Á bæinum í prestakalli mínu bar það við að ær misti lamb sitt snemma sauðburðar, var þá lamb annarar ær vanið undir hana og gekk það undir báðum. Slíkar ær eru kallaðar samlokur. Ærnar höfðu ýmist gengið á fjalli sumarið eða niðri í flóum. Eftir haustréttir heldur það sig niðri í flóunum, þá hverfa báðar ærnar en lambið finnst lifandi í fjö nálægt bæjum. Þetta þótti grunnsamlegt og taldi eigandinn ærnar hornar af mannavöldum og þjófinn vera nágranna sinn. Þann er þar bjó næstur sem lambið fannst. Þetta var pískrað bæja á milli. En þegar fram á veturinn kemur, á maður nokkur leiðum ísveðan flóa, þar sér hann ærnar eins og gegnum rúðugler niður í mýrarfenni. Þær höfðu sýnilega farið út í fennið til að ná sér í grængræsistoppa, fests í leðju og svellbólstur hlaðist yfir þær þegar frera lagði að haustið. Maðurinn sagði undir eins til kindanna og það var brátt kunnugt byggðalagið að þarna voru samlokunnar komnar í leitinnar. Þar með hefði nágrannin átt að vera laus undan þessari þjófnaðar ásökun en það var nú eitthvað annað. Hann vildi gjarnan gera upp reikningana við æregandan bæði fyrir þjófnaðar aðdróttunina og fleiri greinir sem farið höfðu þeim á milli. Nokkru eftir ærfundin hittust þeir á förnum vegi. Tókust þar harðar þrætur hitt og þetta sem á hafði bjátað í nábúðinni. Loks kemur þar reikningsgerð þess er þjófkendur hafði verið, hann segir, og svo dróttaðir þú því að mér að ég hefði stólið ánum sem nú eru funnar. Þá kemur hinn með þetta sem er svo yndislega Snæfellst. Hver segir að þessi eru funnar? Nú gengur svo fram af Óláns sakborningnum að hann getur engu orði uppkomið nema þessari spurningu. Ætlar nú að fara að þræta fyrir þetta sem allt hér að þið veit? Þá þegir æregandinn samkvæmt þessu lögmáli byggðalagsins. Ég viðurkenni aldrei að ég hef haft rangt fyrir mér. Ef það sannast á mig, þá þegi ég. Þessi þjófnaðar ásökun var miklu hættulegur í orðstíl mannsins sem fyrir henni var en utan hér að fólk gæti búist við að málavöxtum. Ærnar voru að vísu funnar. En sakborningnum hafði láðst að taka vitni að því. Sakleysi hans var því ekki sannað í héraðinu. Hver segir að hann verið í samlokurnar sem þarna kom í leitinnar? Máski var hætt að pískra þjófnaðar orðið í bíli. Það geta liðið 20-30 ár, þá er sagt. Ég man eftir því að það var allt talað að með því stóli dveimur ám. Og þessu er svarað, ég hvort maður heyrði, en maður vissi nú kannski ekki það. Það er rétt, fólk vissi ekki almennt hvort sagan var sönn, vegna þess að vildi ekki vita það. Rannsókn mátti ekki beita neinar slíkar sögur á Snæfellsnesi af hræðslu við að þær kynnu að reynast ósannar. Slíkur hugsunarháttur verri en nokkur þjófnaður, þetta hreinræktaður djöfull. Því segir Vítalín, líðanlegri þjófurinn en lygarinn, þó munuðir báðir ólukkuna reppa. Ég hef líka lent í svona vaski þar vestra. Hitt lögmálið sem þeir höfðu búið sér til á Snæfellsnesi var á þessa leið. Sér hver bóndi á að afsaka afbrot hjúa sinna og barna gegn hverjum sem auðvitað án rannsóknar. Það henti mér að segja ágæta konu, til dæmis, að afsaka rannsóknarlaust pilt á heimili sínu 10-13 ára gamlan, mjög sprækan og einstakan brakkara. Þar voru málavextir þeir að bóndi á næsta bæði konuna kom með lík dóttur sinnar til greftrunnar, hún hafði dáið úr tæringu. Á heimilinu voru 6 börn sem eftirlifðu en mislingar geysuðu á bæjunum í kring. Við útförina kærir faðir dánustúlkunnar fyrir mér prakkara strákin á heimili konunnar, þar gengu þá mislingar. Efni kærunnar var þetta. Strákurinn að elta börnin mín ef hann sérði úti til þess að koma á þau mislingum. Ég spyr bóndan hvort hann hafi geta varið heimili sitt hingað til. Já, en þá segir hann, en ég á erfitt með strákinn þegar hann sér börnin mín, þegar hann elta þau og að reyna að taka á þeim til að smita þau. Hann reyndi það síðast í morgun eins og þeir sáu hérna líkmennirnir. Þeir voru viðstattir þegar bóndi saði mér þetta. Ég spurði þá hvort þetta veri satt þegar ég átöðu því. Bóndi hafði því þarna 6 vitni en það dró skammt á móti lögmálinu. Eftir jarðarförina færi ég þetta í tal á heimili konunnar, segi þar frá kvörtunum bóndans yfir stráknum og bæti svo við. Það ríður á að verja þetta heimili, nú hefur tæringin haldið þar innreið og það verður margra barna dauði ef mislíkandi komast þangað. Þá gleymir blessuð konan sér, en hún lá í mislingum og segir á augabragði samkvæmt lögmáli héraðsins, þessu hefur maðurinn logið. Við þetta svar setti að mér reiði ofsalega og ég segi við bóndan sem þarna var inn í standur. Hvað hugsarðu maður að slá ekki strák djöfulinn í rot? Heldur en að láta hann drepa alls börnin þín? Ef hann leggur þetta ekki af, þá áttu að elta hann og gefa honum eitt högg. Þú getur haft karbúl í vasanum og áttu að væta í því höndin á þér á eftir. Faðir barnanna hertist við þessa brýningu, gætti stráksins betur eftir þetta, enda tókst honum að verja heimili sitt fyrir miflingunum.
1: Hér lauk 7. lestri úr Hjá vondu fólki, hluta af ævisögu Árna Prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson las. Klukkan 10. Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslu sínar með hvalveiðum á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, sagði fyrir í dag að fyrirtækið hefði rökstuttan grun að upplýsingar staðsetningu hvalveiða hefðu Boris Bandero, skipi Pól Vatnsson samtakana sem skráðar voru í skýrslunum. Eftir að hafa fengið ábendingu að skýrslurnar fælu í sér nákvæmt net, skráir MAST ekki lengur staðsetningu veiðana.
2: Við brugðum strax við og hérna höfum breytt verklæði þannig að nákvæmt staðsetning langreðana ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar sem koma frá okkur og er síðan dreift til aðila eins og Banderos að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leiðu upplýsingarna fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og ef þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi, þá verða þeir aðila vissulega bera á
1: segir Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST. Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust. Stemt að því að rífa á 4. húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
3: Það búa að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætlit sig ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búa að ganga ágjöldlega og vorum heppið með veðurinn í vetur.
1: segir Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagið Þorkatla sem keypti húsin af Grindvíkingum hyggst takmarka tíma þeirra sem leigja húsin í Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkið svo það komist heim.
4: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
1: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Síðustu leikir 32 liða úrslita heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu fara fram í kvöld og nótt. Fyrsti leikur dagsins hófst klukkan 6 þegar Ástralía og Egyptaland mættust. Egyptaland fór áfram eftir vítaspyrnukeppni. Núna klukkan 10 hófst leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja. Sigurvegari leiksins tekur á móti Egyptalandi í 16 liða úrslitum. Síðasti leikur 32 liða úrslitana byrjar klukkan 1:30 í nótt þar sem Kólumbía og Gana eigast við. Hægt að horfa á alla leiki á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
5: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
6: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Vestan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu og léttskeið. Hiti 7-13 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðvestan 3-8 metrar á sekundu, léttskýjað og hiti 9-14 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðvestan og vestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúr. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðland vestra. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og stöku skúr. Hiti 8-13 stig. Norðland eystra. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu og skúrir, en styttir að mestu upp síðdegis, hiti 7-14 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu og þurft að kalla, hiti 8-14 stig að deginum. Austfirðir. Norðvestan 5-13 og bjartviðri, hiti 9-16 stig yfir daginn. Suðausturland. Breytileg átt 3-10 og léttskýjað, hiti 10-17 stig að deginum. Miðhálendið, vestlæg átt 5-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og víða skúrir, en bjart sunnan jökla. Hiti 6-11 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðalæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum, en skýjað og líkur að dálítilli vætu norðaustan til. Hiti 6-17 stig hlýjast sunnanlands. Á mánudag, Suðaustan 8-13 metrar á sekundu sunnanlands og skýjað með köflum, en yfirleitt þurrt, en annars hægari vindur og bjartað mestu. Hiti 8-17 stig mildast norðan og vestanlands. Á þriðjudag, suðaustan 5-10 en 10-18 við suðurströndina. Rigning en úrkomi minna landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartin. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag og fimmtudag. Suðlæg eða breytileg átt og skúrir, en þurft að kalla austanlands. Hiti 8-18 stig, mildast norðaustan til. Á föstudag. Útlit fyrir vestlæga átt með skúrum eða dálítilli rigningu, en að mestu bjart suðaustan til. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á föstudegi. Nú heyrum við ferðalög og fólk í sumarmálum, endurfluttum þætti frá því í morgun.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur. Það þriðji júli og árið 2026.
1: Já, og á morgun, 4. júli, hugsa sér, þá lendir þessi þjóðatíðardagur Bandaríkjana, bara á laugardegi og það HM í fullum gangi.
0: 250 ára afmæli.
1: Já. En já, það vakti athygli hér heima að 17 ára piltur Einar Dagur Brynjarsson skildi hjóla hringin í kringum landið 1300 kílómetra á 10 dögum til styrktar barnaspítala hringsins. Og þetta nú bara ekki í fyrsta sinn sem hann hjólar fyrir hringin. En þessi hjólaferð var afar krefjandi og mótvindur mestan hluta leiðarinnars. Með í för voru vinkonur Einars sem kvött hann áfram og hjóluðu með honum, svona parta af leiðinni og svo afi hans, Einar J. Hilmarsson, sem keyrði á húsbíl eftir honum en í þeim bíl gistu þeir nafnars í þessari ferð. Nú ástæðan fyrir þessu framtaki Einars dags svo að hann fæddist lungnaveikur og þurfti á aðstoða halda á barnaspítala hringsins. Og þeir koma hingað, Einars Dagur og afi Einars. Segja okkur aðeins frá þessari ferð.
0: Já, þetta flott ringur fyrir ringin.
1: Já, einmitt.
0: Hljómar vel.
1: Hljómar mjög vel.
0: Já, þetta sem sagt ferðasaga föstudagsins í dag í sumarmálum og svo eru þetta fugldagsins á sínum stað. Þannig að við bara heyrum alltaf að því að fólk að giska
1: já,
0: út allt.
1: Já, einmitt.
0: Og Já, við förum betur
1: í það. Við förum betur í þetta, já, einmitt.
0: Ég er
1: Þú
0: alltaf
1: að segja að hann væri erfiður eða auðveldur, það kemur í ljós.
0: Já, já.
1: En við byrjum þáttinn á að spila lag eftir Bubba, með Bubba, hann náttúrulega hélt þessa frábæru tónleika þegar hann varð 70, núna 7. júní. Og þar til dæmis tók hann þetta lag sem hefur verið dálítið uppáhaldi hjá okkur.
0: Já, við köllum fram sólina stundum með því.

0: Já, já, þetta var Sól Bróstín eftir Bubba, flutt af Bubba. Ég áttaði mikið alveg á bakröddinni, eða bakröddunum þarna.
1: Í læginu?
0: Já, mér minnir það að vera Kristjana Stefáns, en það ég ekki viss, þannig að við fáum örugglega póst að hvort að það hefur verið rétt eða rangt, en þetta yndislegt lag.
1: Já, Sól Bróstín, það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Þessi fagur. Mm-hmm. Og ég held ég geti sagt það að hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin sem við gjarnan kíkjum í og sem eru oft mjög skemmtilegar upplýsingar Já. Ég held að það sé engin fugl sem með meiri upplýsingar það alveg bara
0: margar
1: blaðsýður þennan téða fugl því hann það ýmislegt í þjóðtrú ýmissa landa, ekki Já. Bara Íslands
0: Einmitt, þetta bók eftir Sigurð Ægisson
1: Já frábær bók, algjörlega á ég að koma með fræði heitið eða
0: býðum
1: það aðeins
0: Já, fáum frekar ykkur að sögu
1: Já, þú meinar, það Já. Það held ég nefnilega koma sögun að koma svolítið upp með það, frekar held ég en Mótatsilla Alba
0: sem er fræði heitið Já. En þetta farfugl og hann kemur til Íslands yfir sumartíman nýtur úrvals og magns af fæðu. Búsvæði hans opisvæði, oft nálagt vatni.
1: Já, hann þetta eru það bil. Sko, vetrastöðarnar eru vestur Afríka mestuleiti og mögulega svona eins og Portugal. En varpstöðarnar eru bara já, allt í kringum landið. Það bil 20-50.000 varp pör og við höfum velt fyrir okkur fjölda eggja á annars líkt. Þetta svona meðal, það 5-6 egg,
0: Já.
1: En liggur á mjög stutt. Það ekki nema 13 dagar með að stundum það alveg meir en helmingi meir en það.
0: Mm, eins og hjá brandduglunni?
1: Já, en þá þetta held ég vísbending.
0: Já, þetta vísbending stærð.
1: Stærð, einmitt.
0: Þessi fugl hefur hlutfallslega stórt og stærkt bringubein uh-huh. sem gerir þeim kleift að blaka vængjunum og fljúa.
1: Já.
0: Uh-huh. Og þetta ekki hljóðlátur fugl.
1: Nei, heyrist mikið í honum.
0: Já.
1: Og býðum aðeins með hljóðu samt.
0: Já, ég held að við verðum að gera það.
1: Já, flugið, að því þú talar flugið, það bylgjótt. Svona... Það eins og kannski hjá mörgum fuglum, það var meiri sér þannig hjá brandduglunni að svona kvikar hreyfingar sem og hann svona, já, bylgjótt flug kannski hefur að segja þannig.
0: Já, þetta dýraæta og aðal fæða þessa fugls eru fyrildi, flugur, bjöllur og...
1: Tvívængjur, mm-hmm. hvað myndi það vera?
0: Það bara svona alls konar flugur, það ekki?
1: Sem eru með tvo vangi, sem sagt, já, ég skil núna.
0: Svo, sem sagt, það tekið fram að þessi fugl hefur hraða meltingu og engar tennur.
1: Já, og að því við vorum að tala ugluna, brandugluna hérna, sem að mikill veiðu fugl, þessi hér, og sem að flýgur líka skrykkjótt, en gríðalega góður veiðu fugl, að því hérna á flugi, þessi fugl veiðir mjög oft, á jörðunniðri þar sé að hleypur mjög hratt
0: Já.
1: Til að hafa upp á fæðunni.
0: Einmitt. Kinka svolítið kolli.
1: Já.
0: Já, hún sem sagt komin hingað í fyrsta falli. Ég veit ekki hvað sagði hún.
1: Já, þannig að það eru kyni, þannig að já, allt í lagi.
0: Við erum búin að passa með að segja hann fuglin. Já, í fyrsta falli í apríl og farin í seinasta lagi í september.
1: Og önnur heiti, þau eru nú fá sem ég þóra að segja sem að kom ekki beint upp en til dæmis yggða jatla og játla
0: Játla
1: Já. Og klaustus frauka
0: Já En náttúrulega liturinn, svartur og hvítur
1: Já, en einn dásamlega fallið í fuglinn, sko
0: Eða setja hljóðið í loft
1: Já, setjum hljóðið í loft þá hérna Það ég ekkert víst að veistu þið Þetta nefnilega myndi ekkert endilega segja mér beint þennan fugl því þetta bara svona lítill fugl sem maður vissulega heyrir í náttúrunni
0: Ég hef ekki fatt
1: það Nei, það er einmitt það sem ég segi sko
0: Já.
1: En það líka hann á mjög merkasögu og það sé að hinn ýmsu lönd tengja sterkt við hann. Í Noregi þá það, og það auðvitað mikið sko tengt veðri auðvitað og það hérna og ef að þessi fugl sést á mikið haug þá átti sumarið og vorið að vera gott en ef hún var á steini þá átti að vera lélegt það alltaf verið að lesa í allt sem auðvitað fuglarnir eru bara, þeir eru bara að tilla sér einhver stað þá þýðir það eitthvað í Íslandi var því trúað að kornið myndi ekki vaksa ef að þessi fugl kæmi á akur í miðri sáningu þannig að það þótt ekki gott merki Aha. þessi fugl er þjóðarfugl letta
0: Ó
1: Já
0: Og hvað heitir hann á lettnesku, stendur það?
1: Nei, ég býtu það er, já, ég þori ekki að segja það
0: Nei
1: Já, það er bara, ég myndi segja að það væri bara hérna fræði hitti sem ég sagði hann
0: Já, einmitt
1: En sko Mótasilla Alba
0: Já Ég veit ekki, eil ekki hvað maður á að segja meira sko en hreiðrið er svona frekar smágert eins og fuglin kannski best líst sem eitthvað konar körfu og það finnst á ýmsum stöðum
1: Já Og aftur bara bendum inn á hérna fuglavefinar afskaplega fallegar myndi sem að Jóhann Óli hefur tekið og hérna ætla ég að koma með fleiri nöfn sem að koma núna upp um þetta að því við erum alveg komin á þann stað það friggjar elda já ég veit ekki hvort að fólk fatti það kvik stjelur, þú varst að tala það með stjelið, en svo kemur nefnilega, það er Maríu Atla, Átla Ella, Erla
0: Maríu Ella?
1: Já, Maríu Erla, Maríu Titlingur Marjatla Já, þetta er eiginlega komið bara þarna.
0: Já. Maríu Erla er fugl dagsins í dag.
1: Já, og býttu nú við, það er til enst afbreiða á hann á Bretland og Írlandi, þá er staðbundið afbreiði sem að nefnist á íslensku breta erla. Þetta hef ég aldrei heyrt.
0: Nei.
1: Já, og flæki stundum hingað til lands, en sá fugl er sem sagt er í sumabúningi mun dekkri yfirlitum en Maríu Erla sem við þekkjum betur sko.
0: Já.
1: En ég hef aldrei hefði þetta, breta Erla.
0: Nei.
1: Nei, en þetta var sem sagt, ekki er hún stór.
0: Nei.
1: 22 gram, 30 cm vænkaf og lengdin 18 cm pínu lítið grútt.
0: Stuttur gokkur og grannur.
1: Já. Maríu Erlan, fugl dagsins í dag.

0: Þetta er Helgi Björnsson að syngja lagið Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker eftir hann og Guðmund Óskar Guðmundsson og Atli Bollason samti með Helga textan.
1: Já, og þetta var svona, já, upptaktur að við ætlum einmitt að fara að tala um ferðalag.
0: Já.
1: Reyndar ekki á Land Rover, heldur bara á hjóli. Og það vakti athygli í síðustu viku að 17 ára piltur, Einar Dagur Brynjarsson, skildi hjóla hringin í kringum landið 1300 kilometra á 10 dögum til styrktar barnaspítala hringsins. Og með í för voru vinkonur Einars sem voru að hvetja hann áfram og hjóla jafnvel með honum eitthvað. Er það ekki?
2: Nei. Þeir hjóluðu ekki sem með
1: Nei, þær voru pepparatnir.
2: Já, þær voru pepparar.
3: Þær voru öryggisventillinn strax á eftir honum.
1: Já.
3: Með hasardin á og fylgd honum alveg svo skugginn.
1: Já, einmitt, og beittu þarna bara svona...
3: Já, passuðu sko, enginn væri með dólsátt.
1: Ah, gúrat, já, það þarf þess
3: á þjóðveginu. Það þarf að gera það, það er bara mjög góð.
1: Já, og þetta segir Einar Jóð Hilmarsson, afi Einars, en þú keirðir á eftir honum á húsbíl.
3: Já, ég var svona í bakhöndina.
1: Já, og þið gistuð í þessum húsbíl á náttunni.
3: Nei.
1: Var það ekki?
3: Hann gist í tjaldi.
1: Nú varst þú bara á húsbíl.
3: Ég var á húsbílnum, svo gist það reynda hjá mér í húsbíl líka.
0: Stundum.
1: Já.
3: Og það var eina nóttin, það var reynda að það voru komin til Akureyrar. Það ringdu svo mikið, það þurfti að hella úr tjaldinu morgun.
1: Já, hérna.
2: Já, ég var bara í poll.
1: Já, en ef við byrjum bara alveg á byrjuninni og þú ert náttúrulega bara eina dagur, er það ekki svolítið að jafna þig bara eftir?
2: Jú.
1: Eftir þess að þrek raun, af því það var mótvindur nánast alla leiðina.
2: Já, það var alvöru challenge.
1: Já.
0: Alvöru áskorun.
2: Já, alvöru áskorun.
1: Já, en hvernig, sem sagt, hver er sko byrjunin, af því að þú hjólaðir líka 15 ára gamall til styrtar barnaspítalanum.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Ég og vinur minn Þorbergur Rúnason vorum að finna eitthvað hugmyndir fyrir lokaverkefni fyrir 10. bekk og okkur fannst mjög góð hugmynd bara hjóla eitthvað langa vegalind og það kom bara Akureyri upp. Þá ákveðum við bara að gera það og fórum bara í það strax.
0: Frá Reykjavík þá?
2: Já, frá Reykjavík til Akureyrar. Við fórum í júli 2004 og þá var verkefnið sínt 2005 þegar vorum að útskrifast úr réttarholtsskóla.
1: Og hvernig var verkefnið? Voru þið að taka upp eða skrifa eða?
2: Já, foreldrar okkar voru á eftir. Það var einn dagur sem hans foreldrar voru eftir og einn sem pabbi minn voru eftir. Og þeir voru bara að taka fullt af myndum, við skrifum í dagbók og við gerum síðan vídeo út frá því og sýndum sem lokaverkefni.
0: Og þið söfnuðu þá líka fyrir barnaspítala hreinsins?
2: Já, þá söfnuðu við 503.000, eitthvað þannig.
0: En hérna,
1: og hvað fenguðu þið fyrir verkefnið, bara svo
0: já,
1: að komið fram?
0: Já, hvaða engun?
2: Ó, við fengum held ég allt bara að, það var bara flott verkefni.
0: Það hlýtur að vera.
2: Já.
0: En ástæðan fyrir að þú ert að safna bæði þá og nú fyrir barnaspítala hreinsins, það er persónulega ástæða fyrir því?
2: Já, það var... Ég fættist mjög óþrosku lungu og var settur á vökudeild barnaspítala hringsins fyrstu 11 dagar mína hérna. Og síðan er náttúrulega amma mín hringskona það er alltaf gott að samna fyrir hana bara það er létt að komast í fólki þar
1: Já.
2: Og hún redda bara öllu
0: Þannig að þið fjölskyldan þið bara þekkið mjög vel til mikilvægi barnaspítala hringsins
3: Já, jú
1: Já.
2: Já.
1: Og sem sagt varstu alvarlega veikur þarna Í upphafið þessa 11 daga?
2: Já, það var sagt með það. Að ég var bara mjög nálægt í að deyja á þessum tíma og var sattur í öndun og vel og allt þannig.
1: Já.
2: Já.
0: Og hvernig, hefurðu jafnað því alveg?
2: Já.
0: Lungunir alveg í lægmið eða við allan að kóðu hjóla mikið?
2: Já, ég var með alltaf barnaasma en ég finn ekkert fyrir honum lengur. Hann er alveg farin örgla.
1: Já. Og hvernig hérna svona undir bjóstu þið fyrir þessa 10 daga?
2: Þetta var fyrst, ég vinur minn Bjarni ætliðum að hjóla, Bjarni vinur minn, en síðan hætti hann við út að hann var að keppa í annar íþrótt og það passaði ekki vel saman. Og við byrjum að æfa okkur eina æfingu og síðan byrjaði ég bara að æfa með einn, tók kannski 11 æfingar fyrir ferðalagið.
1: Já, og hvernig voru þær?
2: Þær voru bara mjög rólegar. Ég hjólaði fyrst á hjólinu sem ég keypti en síðan gaf lauf mér alveg rosalega flott hjól í láni fyrir ferðina og þá byrjaði ég náttúrulega bara að æfa því.
0: Hver, segðu það eins hvernig hjólið?

0: En þú hefur væntanlega verið búin að reikna út hvað það bil þú þyrftir að hjóla á hverjum degi
1: Já.
0: Sem hvað, hvaða löng vegalengd?
1: Það átti að vera svona 130, 140 eða 150 á dag en síðan var það bara á endanum 130 meðaltali á dag.
0: Já. Og það, varstu þá að hjóla þetta langar vegalengdir í undirbúningnum?
1: Ó, nei, ég hjólaði oftast svona 50-60, stærsti dagurinn var 100 km að æfa mig. Ég tók aldrei svona alvöru langan dag. Ég hafði svo lítinn tíma fast mér.
2: Já, nýbúin í skólanum og svona.
1: Já, og vinna og allt þannig.
2: Já, og sem sagt, hjólið var fínt og hnakkurinn góður og allt svona, hvað, sko, þetta ekki rafmagnshjólið það?
1: Nei, þetta var með rafmagnsskýrum.
2: Já.
1: Þannig að rafmagnsskiptingin var, það gera það bara miklu þægilega.
0: En það hjálpar ekki?
1: Nei, það hjálpar ekkert svona aukjulega. Það gera bara þægilega að skipta gíra.
0: Já.
1: Og síðan karbon, rammi og allt karbon sem gerir hjólið bara mjög létt.
2: Já. Og ertu með drikk á hjólinu eða hvernig?
1: Já, þau gáðu með tvo brúsa með sem passaði í brúsahaldra. Það var allt fyllt með.
2: Og hvað var í brúsanum?
1: Ég veit, ég setti bara eitthvað, ég kefti steinefni og magnésium og eitthvað þannig.
2: Já.
1: Og kalk og setti það allt í eitthvað brúsa og það var bara eitthvað ógeðistri ykkur.
0: Orka og steinefni.
1: Já, ég gat samt ekki drukkið þetta alla dagana, þannig að senstu þrjá dagana þá var ég bara með vatn.
2: Já, og hvernig leist svona fjölskyldun á að þú ákvast þetta? Voru þau að reyna að telja þig af þessu eða?
1: Það fór eftir, það voru mjög margir sem voru bara styðið þetta og voru mjög til í þetta, en svo voru mjög aðrir sem hafði mjög miklar áhyggjur, bara voru mjög stressaðir yfir því.
0: Voru reyna að tala þig ofan á þessu?
1: Já, bara færið þetta yfir á næsta ár þegar ég verið 18.
0: Já.
1: Bara þannig að ég myndi gera þetta á næsta ári, en ég svo þrjóskur þannig ég var ekki að hlusta það.
2: Já, og afi sammála því? Er hann þrjóskur? Er bara fylgin sér?
3: Hann mjög fylgin sér og duglegur.
2: Já.
3: Og svo náttúrulega róaðist fjölskyldan þegar ég tók ákvörðu það að fylgja hún eftir.
2: Já.
3: Og verið svona í bakhandinni ef eitthvað kemur upp á.
2: Já.
3: Og var með varahjól aftan á bílnu hjá mér og eitthvað skildi bíla og...
2: Já.
3: Þannig að voru við ágætt undirbúnir.
1: Já.
0: En útskýra aðeins betur með vinkonu þínar því að það var vinur þinn sem ætlaði hjóla með
1: Já.
0: En hvernig kemur til að vinkonur ákveða að fylgja með og...
1: ég veit ekki, þær vinna alla með mér í Bónus kringlunni og ég spurði það bara ekkert um hann hvort það getur verið að fylgja eftir og það sagði bara já og síðan var þetta bara þannig
0: Hvað eru þær margar?
1: Þær voru þrjár, Eidís, Nædís og Karitas þær voru alla með mér
2: Og hvernig voru þær með? Voru þær að passa upp á þig, að þið ekki keirt utan í þig?
1: Það var svona fyrstu dagana, þá voru þær kannski mikið á eftir mér, en síðan þegar það var engin umferð, þá fóru þær kannski 20 km í burtu og byrði eftir mér og ég tók pása ef ég þurfti.
2: Já.
1: Og þær gáði mig mat og eitthvað að drekka og eitthvað þannig. En á seinustu tveim dögunum, þá voru þær bara á eftir mér allan tíman út af umferð.
0: Já.
1: Bara svo skugginn.
0: Það skiptir miklu máli að ef maður að hjóla á þjóðveginum að einmitt að það sé að því að bílarnir koma, eða ég meina hvernig upplifðið þú umferðina í kringum þig, var þetta, sýndi fólk tillit?
1: Já, mér finnst fólk eiginlega bara alltaf sýna mjög gott tillit og ég reyndi að halda mér eins langt hægri og ég gat. Og ég hafði líka mjög flott ljós sem pabbi Þoppa gaf mér, Rúnar. Hann gaf mér mjög flott hjól með svona skynjara sem skynjaði bíla fyrir aftan mig.
2: Já.
1: Þannig ég vissi alltaf þegar það var bíla fyrir aftan mig.
0: Býtu útskýrðu hvernig það virkar?
1: Ég var með í símanum bara bluetooth tengt
0: Já.
1: Í ljósið og ljósið var fyrir aftan hjólið með mjög svona flott ljós og það skynjaði bara bíla.
0: Þannig að þegar það var bíla að koma, þá hvað? Fekstu eitthvað tilring?
1: Já, ég fekk svona lítið ding
0: Já.
1: Og það vissi ég og fór allalega til hægri.
2: Já.
0: Það er mjög mikilvægt.
2: Þetta er mjög, já. Og bara fyrir alla hjólræðamenn.
1: Já, það var mjög gott ljós.
2: Já. Við skulum gera smá hlé núna og hérna spila eitt lag
1: Já.
2: Og svo ætlum við bara að byrja á byrjuninni
0: Já.
2: Á ferðinni.
0: Það tala
2: okkur í gekk.
0: Og fá aðeins að heyra sjónarhorn afans.
1: Já.

0: Já, Múkisson söng hvernig að stingum af og það var í auðvitað það nánast sem að Einar Dagur gerði
1: Já.
0: Í kringum landið, hann stakk af.
1: Hann bara stakk af úr borginni, Einar Dagur Brynjason, 17 ára gamall, hjólaðarhringin í kringum landið á 10 dögum til styrsta barnaspítala hringsins og með honum, sem sagt í humátt á eftir, var Einar J. Hilmarsson á húsbílnum, afiðinn og Einar, svona, þú ákvast hvað út af svona áhyggjum kannski fjölskyldunar að Já, slást í för
2: það var nú eiginlega bara það en mér fannst þetta dálítið spennandi verkefni og hafði fulla trú á drengnum
1: Já.
2: Og vildi vera bara svona hjálpar hella ef eitthvað kemur upp á með bara hjól á bílnum og skrújárnið og töngina í rasvansanum sko.
0: Já En hvað, þessi húsbíll, er þetta bíll sem þú átt?
2: Já, og ég átt að gamall bíll en stendur svo opbóslega vel.
0: Já.
2: Við erum búin að ferðast opbóslega mikið á hann.
1: Mm.
2: Vorum í 10 vikar á ferðum Evrópu í þetta sumar.
1: Já.
2: Og árið þar áður vorum við í 6 vikur í, á ferðarlegum fyrirvændu Austantjálsland.
1: Já, það er alltaf.
2: Og svo erum búin að fara til þess að þeirra svo hringin í kringu landi, sko.
1: Já.
2: Svona búin að ég að taka hvað í 4 án og hann er... Verðið eiginlega í stansleysu sér í notkun hjá okkur.
1: Og lögðu þið sem sagt nafnandir af stað á sama tíma og hvaðan upp í ferðina?
2: Nei, einan dagur leggur á stað frá hringnum í netil.
1: Já.
2: Og ég legg á stað sólarhringu eftir hún.
0: Já. En vinkonu þína voru með þeir frá upphafi?
3: Já, ég hjólaði fyrst Hvalfjörðinn alltaf og hjólaði allalega upp á Varmaland. Ætlaðum að tjálda þar en það var svo mikil vindur. Við náum ekki að tjálta.
0: Fer maður ekkit í gegnum göngin á hjólin?
3: Nei, ég þurfti að fara Hvalfjörðinn.
0: Já, já. Það
3: náttúrulega auka eitthvað kilometrar, 40, eitthvað þannig.
1: Og hafður komið þangað áður?
3: Já, já, ég hafði hjóla Hvalfjörðinn áður
1: já, já, já.
3: Með vinum mínum.
1: Já. Þannig að þú, Einar, þú leggur að stað sólarhring á eftir
2: já.
1: Og ert svona bara í humátt.
2: Ég í humátt á eftir þeim og fer svo fram úr þeim og tek á tjálstaðunum, sko. Sem var búið að setja niður á blað því að hann var búið að setja allt niður á blað hvað náttúrulega hjóla langt og allt mögulegt en þetta fórlandara fyrsti dagur innan í Norðuráttanum var ríkalega hvast
0: bara strax
2: bara strax
0: Já.
2: Þannig að hann fer ekki nema hvað 90 km fyrsta daginn
3: Nei, þetta var fyrsti dagur var held ég 120 það var bara ég var búið með Hvalfjörðinn og síðan var bara 12 metra á sekund mótvindir ég var bara næstu ég fann aftur á bak það var bara ekki hægt að fara áfram Þannig við stoppum bara Varmalandi, við ætlum að fara að Bifröst.
1: Já.
0: En sko 120 kílómetrar á móti vindi, það er nú, þú varstu, þetta er auðvitað alveg í byrjun á ferðinni, en varstu eitthvað að efast að þetta hafi verið góð ákvörun?
3: Já, ég var náttúrulega alveg búinn eftir þá dag og vildi bara ekki að tjóla daginn eftir. Þetta var fyrst, meðan Hvalfjörðurinn vera mjög þægilegur, en síðan bara eftir það, þá var bara móti vindur allan tíman. Og þá hjólaði ég ekkur á 40 km eftir það, bara í alvöru mótvind.
1: Já.
3: Og við stoppum á Varmalandi og konan þar var mjög góð við okkur og gaf okkur bara fría gistingu á hótelinu, tvo daga.
0: Já.
1: Já.
3: Þannig að hún var bara mjög flott og yndisleg.
0: Lístu aðeins sko bara hérna, hversu mikið erfiðara er það að ef að vindurinn, að því auðvitað, það er ekkit smá vindur sem getur verið á þessu blessaða landi.
3: Já.
0: Það að hjóla í mótvindi, þetta er bara miklu erfiðar.
3: Já, ég get bara ekki skýrt hversu erfiðar þetta er. Þetta eyðir svo miklu meir orku, þú fær svo miklu hægar, miklu lengur á leiðinni.
0: Mm-hmm.
3: Það er bara með að við fyrst og annan dag og síðan seinustu tvo dagana.
0: Mm-hmm.
3: Það er svo ógeislega mikill munur í hversu þægilegt það var.
1: Já.
0: Ertu að meina, og var það veðurfarslega?
3: Já, það var svo mikill bakvindur seinustu dagana.
0: Já, en, það er náttúrulega allt annað.
3: Já, síðan svo mikil mótundi fyrstu tvo dagana, en það var alveg.
1: Já, en þegar þú leggur að stað frá Varmalandi og þið, hvernig gekk svo öll sú leið og yfir Holtavörðu heiðina? Og...
2: Það gekk bara vel.
3: Mm-hmm.
2: Og svo náttúrulega Holtavörðu heiðin, hún er svo aflíðandi upp, og svo náttúrulega bara niður hinum einn.
1: Já, en þá bein er... þarna uppi,
2: já,
1: en hún
2: já.
1: Er löng.
2: Hún er löng, já. Og hann þýtur, ef það er ekki mótvindur, þá var hann að, eins og síðust dagana, var hann að hjóla kannski á 35-40 km ræða, sko.
0: Þá er það nú bara svolítið fljótt að gerast.
2: Já, og hann, við að við þetta, fyrstu dagana, hvað þeir voru stuttir, vorum að sjá það við þyrftum að framlengja ferðinu um 1-2 daga, en hann vann þetta upp, hægt og bítandi, bætta við.
0: Og var, þú varst að segja sögu hérna áður við fórum í loftið að hvað, það var einn dag eða hvað það sem að hann var búinn í rauninni með það sem hann átti að gera?
2: Já.
0: Útskýrið.
2: Það var þegar við komum á, á Kvolsvöll, það var búið að vera bakvindur og svona og þá hafði hann nóttina áður náða að sofa í 10 tíma. Mm. Og svo þegar ég er á Kvolsvelli og hann kemur og hann segir bara afi ég er svo helvítið sprækur. Þá var ég hjóla aðeins lengra og þá bætti hann við 15 kilometrum.
1: Já,
2: og þetta var sérst 165 næstsíðast dagur.
1: Já.
0: Vá. Wow.
2: Og við vorum búin að gera tímaplan, við ætlum að vera á Selfoss klukkan þetta, litlum kaffistónu klukkan þetta, ljúka á Barnaspítala Hrýns klukkan þetta, var stóðst allt upp á mínúti.
1: Já, það er magna. Já. Það er magna.
0: En hvernig, af hverju tókst þú ákvörun um það að vilja vera í tjaldi en ekki í þessum fína húsbíl sem að fylgdi þér?
3: Ég veit ekki alveg, stelpunnar voru náttúrulega með okkur
0: Já.
3: Og það er alltaf að vera í tjaldinu og það var náttúrulega bara skemmtlegt að við vorum alltaf að tjalda saman
0: Já.
3: Eitthvað svona útilegu feelingur
1: Já, akkurat
2: Svo gerði það líka, sko, þegar þeir hjóluðu hann og Þórbergu til akkur þá gistu þeir alltaf í tjaldi
1: Já,
3: það var enda minni vindur þá Það hringir mótvindur
0: En hvernig gengur að sofa í svona miklu hjóla ferðalagi? Ég meina þú hlýtur að vera þreyttur eftir dagana og hvernig gengur svo að vakna morgunin eftir og rífa sig af stað?
3: Það oftast bara, þú veist, beint eftir að hjóla þá ertu með svo mikið svona adrenalin
0: Já.
3: Og það er ekki bara hægt að sofa fyrstu 1 eða 2 klukkutíma beint eftir að og síðan að vakna er náttúrulega bara, þú vaknar alveg stálfi búinn og þar fattar þú þarst að hjóla 150 km aftur sem gera þetta í 10 daga án pási
1: Já.
3: En alltaf alveg
2: Einu nóttina þá náðum við bara 4 tíma svefni sko. Nú erum búin að vera að fylgjast með veðurspá og vera svo mikil mótvindur við sáum það erði meira lokt þannig að nóttina eða mikil minni vindur þannig að við fórum að staðið að hann svona 2:30 nóttina
1: Já, var það ekki svolítið erfið?
3: Jú, við hjóluðum eitthvað og síðan fór ég bara að sofa í húsbílum út að ég gat ekki haldið augunum opnum þar.
1: Já.
0: Já.
1: En þið keiri bara, er þetta ekki bara hringvegurinn? Þið keiri þarna síðan bara hérna staðaskáli og varma hlíð Já. Og eitthvað svona og stoppuði svona til þess að hvíla ykkur á þessum stöðum eða á hverjum öðrum?
3: Já, við stoppum mjög oft í á stelpunnar. Þær voru alltaf bara, stoppuði bara 20 km frá og ég var að meta hvort að ég þurfti pási eða ekki.
0: Mm.
3: Og síðan stoppuði við á stóru stöðunum eins og staðaskáli og all. Þannig bensinstöðum.
1: Einmitt.
0: Og hvað sér á endanum að því þetta átti að vera 10 dagar, urðu þetta 11 eða 12?
2: Nei, þetta stóðst alveg 10 dagar.
0: Nú, að þú náður að vinna alveg.
2: Vinnur þetta upp, sko, byrjar að vinna þetta upp frá...
3: Frá Egilstöðum.
2: Nei, frá Grímstöðum.
3: Já.
2: Byrja þá bara og hjólar 152 í Egilstöð.
1: Já.
2: Og svo hjólar öllum að fara fjarðarliðina sem er þjóðvegur 1. Mm. En... og ég var búin að tenjunum trúan það að væri ekki hægt að hjóla öxi en hann er náttúrulega þrjóskur og miklu verið ég hann ákvæði samt að fara öxi
1: Já.
2: Og stytti þar með tíman bara og þá yrðir nú fyrir miklu óhappi
1: Já, segið okkur frá
0: Hvað því Hvað gerist þar?
3: Ég á með síman í símahaldara og það er svona mikla svona hólur á öxi og svo ójafn vegur og síminn bara datt út úr símahaldaranum og þá var kert yfir hann
2: Já, ég held að ég hef ég kert yfir hann
1: Nú,
2: ég var strax á eftir hann sko
3: Já
0: og ég meina þú notaði síman hann var mjög praktískur í þessari ferð
3: Já,
0: hann var vont að missa hann út
3: Já, ég þurfti hann alltaf fyrir allt strafa og allt annig
0: Já
3: En ég fekk síman hjá vinkonum minni
0: okay.
3: næstu 3 daga og síðan fekk ég auka síma
1: Já En svona lenduði í einhverju eða svona hver var svona að því þetta er náttúrulega erfitt en svona hvar liggur gleðin? Varst að njóta landslagsins, náttúrunar eða svona þú veist hvar voru topparnir í ferðinni?
3: Náttúrulega landslag er alltaf mjög fallegt þarna, bara allstaðar og það er bara ef ég kannski að hlusta tónlist og síðan líti upp og það er bara allt mjög fallegt þá er það náttúrulega bara mjög skemmtlegt Og síðan þegar ég er að fara hratt, þá er það líka mjög skemmtilegt.
0: Er það gaman?
3: Já, ég fór náttúrulega 72 km hraða einn daginn þegar ég var bakundir.
1: Já,
0: þú ert með, getur stöðuð séð á hvaða hraða þú ert?
3: Já, ég var með strafa í gangi.
0: Já.
3: Það tók upp alla ferðina.
0: Þannig að það er niður í móti með vindi, jafnvel, eða eitthvað svo leik.
3: Það var
0: bara gaman.
3: Já. Síðan er það líka ekki gaman eða ertu að fara á 7 km hraða upp brekku á móti vind
0: Já.
3: Það er akkurat svona öfugt
0: Hvaða kafli er erfiðastur? Því að bæði vindurinn og svo þetta upp í móti og annað, hvaða kafli á ferðalaginu var erfiðastur?
3: Ég bara að fara norður, það var svo ógeðslega mikla brekkur þar
0: alla leiðina norður, meir og minna.
3: Já, það var kannski heiði að fara norður sem var bara jafn mikið upp og öll ferðin þegar ég var að fara suður.
1: Já.
3: Bara alla 150 kilometrana.
1: Vá.
3: Bara jafn mikið upp á móti.
0: En þú sagðir að vera að hlusta á tónlist, varstu, að því að ég meina, hvað ertu það byrð lengi á hjólun á hverjum degi?
3: 10 klukkutíma.
2: Já, mjög algengt, 10 tíma.
3: 10 tíma með pásum.
2: Með stoppum, sko. Mm-hmm. Stoppa það stundum í hálftíma, stundum klukkutíma.
3: Já.
0: Varstu þá stöðugt að hlusta á eitthvað eða varstu, varstu alltaf með eitthvað í eyrunum eða hvað?
3: Já, ég var oftast að hlusta bara tónlist. Ég var líka oft að tala við vin minn Rómu og hann hringdi oft og við varum bara að spjalla með hann.
0: Já, bara í símtali.
3: Já, og síðan hlusta ég á blökastið eitthvað.
0: Já, útastáttin blökast.
3: Já.
1: Allt er þess að stytta tíman.
3: Já.
1: Já.
0: En þetta er fýtt stuðningur að hafa síntal og bara, bara spjallum heima og geima.
3: Já, hann var alltaf bara spjallandi. Hann er alltaf mikið að segja.
0: Já.
1: En svona bara svona fyrir ykkur nafnana, hvað hérna gerði þetta fyrir ykkur?
2: Bara
1: er
2: mjög mikið.
1: Er þetta ekki falli minning?
2: Jú, mjög mikið.
3: Já.
2: Ég var náttúrulega, það var mjög mikið hjá okkur skulum helgar, eða ekki, bara hann heldur öll barnabönni. Við erum eiginlega háð barnaböndunum, við vorum.
1: Já.
2: Og hann lærði að hjóla 5 ára gamall.
1: Já.
2: Og skemmtilegt sem að gerði þegar hann kom í gistingu, það var að fara í hjólreiðatúr með aðeins.
1: Einmitt, þannig þú varst nú stóran hluti í þessu.
2: Já, ég segi það nú jænt.
3: Kendur mér að hjóla.
2: Kendur mér að hjóla.
1: Já.
0: Og þú segir hann sér þrjóskur.
2: Já.
0: Varstu einhver tíman með áhyggjur af því að hann myndi ekki klára þetta?
2: Já, ég fekk hann að... Þegar mest í mótundur var, þú fórst bara hvað 90 kilometra. Þegar ég horfði á að hjóla, þá hugsaði ég svona, ég trúið ekki að hafi þetta bara. Mm. Þá fórum við bara, stoppuðum og hann fór og svaf hvað einhverja 3 tíma bara í bílnu hjá mér.
1: Mm.
2: Og þá fórum við annars, fjóra, fórum við stað hann klukkan 2:30 nótti nattur.
3: Mm-hmm.
2: Og hann bara tók þá 140 kilometra.
1: Já.
2: Þótt að vera aðeins mótvindur, þetta er lörður.
0: Já. Það kom aldrei hjá þér að gefast upp?
3: Jú, á öðrum deginum. Ég fór fyrsta daginn 120 kannski. Já. Og síðan var annar dagurinn, ég bara gat ekki hjólaði, ég hjólaði bara 35 kilometra þá.
0: Já, já, já.
3: Og ég vissi að ég þurfti að bæta upp fyrir það þá setna.
1: Já.
3: Og það var bara, það var svo ógeislega erfitt.
0: Það varstu nálægt í að hætta?
3: Já, það var alveg. En við fengum aftur að gista í Hótel Varmalandi og...
1: Já, við klöppum nú fyrir konunni í Varmalandi.
0: Já, mjög vel gert.
1: Og hérna, myndurðu vilja hafa afa með í aftur eða segjum bara næsti og ætlar að hjóla? Svona.
3: Næsti, ég ætla að hjóla.
0: Er eitthvað plan?
3: Nei, það er ekkert. Ég segi alltaf að ég mun aldrei hjóla aftur og segjum gerist eitthvað. Ég segi það eftir Akureyrarferðina, ég myndi aldrei hjóla aftur.
0: En þið voruð að safna fyrir hérna Barnaspítala Hringsins.
3: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk það?
2: Ég held að sé komið sko ábyggjulega nálgast 800.000.
0: Já. Og er einhver staðar ef að fólk er að hlusta núna og vill leggja söfnunni í lið, hvar getur það fundið þannig?
3: Bara inn á Einadagur Brynjason á Instagram eða Facebook. Þar er allar upplýsingarnar sem það þarf til að leggja nú.
2: Og inn á Facebook síður Hringsins.
3: Já. Og líka Bónus var styrtaraðalega með okkur. Þeir gaf okkur nöðsynavörur bara 100.000 í mat, bara matakort.
1: Já.
3: Og lögðu alveg háa upphæð inn á Hringin.
2: Og laufið náttúrulega styrtingum í hjólinu.
3: Já.
2: Og X-prenta alltaf auglýsingarnar sem eru á bíllin var alveg þakin auglýsingum.
1: Já.
2: Og X-prent skaffaði það.
3: Já.
0: En hvernig talandi um matinn, geturðu borða hvað sem er eða þarstu eitthvað sérstætt alveg mataræði á svona svaka?
3: Nei, það var bara að borða eitthvað drasl. Ef við fundum eitthvað bensínstöðar þá pantaði við bara eitthvað hamburgur eða eitthvað. Ég þurfti svo marga kalóriur.
0: Já, nákvæmlega.
3: Það var að brenna svo mikið.
1: Auðvitað. Akkurat. En bara frábært að fá okkur hinga til okkar í sumarmál Einar J. Hilmarsson og Einar Dagur Brynjarsson þið hérna nafnarnir og svona rétt í lokin já, Einar, væri þú til að fylgja aftur í næstu hjólaferð?
2: Já, ekki spurning sko.
1: Já.
2: Það er góðu félagskapur.
1: Já.
0: Já. Hann þarf að jafna sér aðeins meira áður en hann getur hugsa sér það.
3: Já.
2: Það er aldrei að vita hvað hann dettur í hug.
1: Nei, akkurat, en það þú ert greinilega hérna kletturinn þarna á bakvið sem hægt er að stóla á. Bara kæra þakkir fyrir og hérna og við hvetjum alla til þess að styrkja hringin Barnaspítala Hringsins og bara takk fyrir að leggja þetta á ykkur og kannski sérstaklega þú Einar Dagur til hamingju með þetta afrek.
3: Takk fyrir.
0: Takk.
2: Takk.

0: Thank you, God bless you, thank you, good night.
1: Þetta er Diana Krall.
2: Já,
1: á tónleikum.
2: Já, Fly Me to the Moon, það er spurning hvort að hann hjóli næst til tungsins, Einar Dagur Brynjarsson. En ótrúlega dugnaður í honum.
1: Já, 17 ára gamall.
2: Já.
1: Alveg ótrúlega segla.
2: Já, til styrstar barnaspítalarins og aftur bara bendum við á að það er þetta að finna hann Einar Dagur Brynjarsson eins og inn á Instagram, það er þetta að finna söfnunina ef þið viljið styrkja hana.
1: Já, eða það bara inn á ringurinn.is.
2: Já.
1: Kvenfélagi Hringur og hérna barnaspítali Hringsins og allt þetta sem hann er að styðja en við þökkum bara samfylgdina það er föstudagur, þannig við segjum bara góða helgi
2: Já, heyrjumst aftur eftir helgi
1: Verðið sæl

Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir höfðu umsjón með sumarmálum. Hlýðum nú á nokkur frönsk verk. Francis Poulenc, tónskáld, flytur píanóstykki eftir Erik Satie.

Þetta var Lille Heureuse, sönglag eftir Emmanuel Chabrier. Tónskáldið Francis Poulenc lék á piano og Pierre Bernac söng í hljóðritun frá 1950. Á undan heyrðum við þrjú verk eftir Erik Satie, einnig í flutningi Poulenc. Þetta voru Gymnopédie nr. 1, Sarabande nr. 2 og Nocienne nr. 3. Nú tekur við þátturinn Grár köttur sem var fyrst á dagskrá 2019. Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með honum.

0: föstudag, hlustendur góðir. Klukkan fjögur og úr viðtækjunum hljómar grár köttur, þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leit að nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibil Klásen, en þið megi kalla mig Önnu Marsi. Heima best, segir útsaumurinn og ekki lýgur hann. Heima þar sem hjartað slær, sagði síðan einhver tíman, en minn uppáhaldsheimspekingur vill hins vegar meina að þar sem rassinn hvílir, þar sé heimilið. Málið auðvitað ekki svo einfalt. Að eiga heima einhver staðar snýst ekki bara búsetu, heldur það að tilheyra. Og þá ekki nóg að smella bara saman hælunum á rúbínrauðu skónum eins og hún Dórótea í den.
1: Then close your eyes. And tap your heels together three times. And think to yourself,

0: no place.
1: Hvað heima ef þú ert öðruvísi á litin en hinir krakkarnir í bekknum þínum? Ef það aldrei neitt eins og þú í sjónvarpinu? Ef fólk gerir ósjálfrátt ráð fyrir því að þú sért útlendingur?
2: Ég fór einu sinni út að borða með vinkonum mínum og ég fer á klósettið og þá tekiði húninn. Þar fyrir utan stendur íslensk kona og hún með dóttur sinni. Og ég opna hurðina og hún segir við mig Oh, I'm sorry. Þá segir ég við hann á móti, bara ekkert mál. Þá segir dótturinnar Mamma, af hverju varst þér að tala við hann á ensku? Og ég get ekki gengið neður laugavegin í útivistafatnaði með bakpoka. Þú veist, þá byrja allir að tala á ensku og ég alveg svo túristi. Svo fæ ég líka oft hrós fyrir hvað ég tala góða íslensku.
1: Leikhópurinn Trigger Warning frumsýndi á dögunum einleik Maríu Telmu Smáradóttur velkomin heim í kassanum í Þjóðleikhúsinu en í verkinu tvinnar hún sína eigin sögu saman við sögu móður sinnar. Í þættinum í dag tökum við fyrir hugtakið heima út frá sögu þeirra mæðgna og spyrjum okkur hvað þetta heima og hvað það þýðir að eiga það.
2: Komið sæl. Og verið hjartanlega velkomin í Þjóðleikhúsið. Ég heiti María Telma og ég hálf íslensk og hálf tælensk.

0: Sviðið glansar eins og tjörn. Lýsingin hlý. María Thelma, sem 26 ára, svífur við dillandi tónlist og sítt dökkt taglið sveiflast rólega með. Hún ein á sviðinu, eða kannski ekki alveg ein. Leikmyndahönnuðurinn Eleni Podara hefur komið fyrir nokkrum stærðarinnar hrúum af hrískrónum á víð og dreif sviði og í gegnum leikritið öðlast þau líf og hinn ótrúlegustu hlutverk í höndum Maríu.
1: Það þjónaði svo miklu tilgangi og rosalega praktískt, þú veist, við gátum notað þetta í snjó, í rigningu, þú veist, sem leysergisla og skraut og bara allt. Maður bara með í nærbuxunum, skilur við daginn eftir, bara hrískrjón. Hrískrjón eru náttúrulega mjög stór partur af asískri menningu. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst matur og mamma vildi sko gjöra svo vel að minna mig á það að þakka fyrir hrískrjónum af því ég að labba á mat. Þú ert að labba á mat, María. Þú bara, já, ég veit að ég búin að blessa það, ég búin að þakka alheiminum að dansa rigningadansinn. Ég er mjög meðvituð þetta.
0: Reglulega, allt í gegnum sýninguna, bregður María sér í hlutverk móður sinnar, Völu Rúnar Tungra Tóð. Áhorfendur heyra stuttar upptökur af Völu sjálfri.
2: Tundjan, pókum minna, mjöndin dæ, la pókna hæ, bæ.
0: Og svo segir María sögu hennar í fyrstu persónu.
1: Ég man ekki mikið eftir foreldri mínum, að því að mamma mín dó og pabbi hvarf þegar ég var 3 ára.
0: Var frumsýnd síðastliðin laugardag við góðar viðtökur en við María mæltum okkur mót strax mánudaginn á eftir. Við hittumst í kjallara þjóðleikhússins á svonefndum Mánabar sem hefur margt frumsýningarpartíð sopið. Í þetta skiptið erum við María þó einar gleðina. Lítill ískápur fullur af áfengum vegum, kurrar í bakgrunni og við röltir sviðsmaður í kaffivélina á svölunum fyrir ofan okkur. Við tillum okkur við lítið sófaborð undir gylltum gasblöðrum sem stafa til lukku með okkur. Lendir þú oft í að fólk haldi að þú sért útlendingur?
1: Já, guð minn góður, það bara á hverjum einasta degi. Ég var með kærastanum mínum daginn og vorum heima og ég ætlaði bara að skottast út í krambúð. Og það var svo kalt úti og hérna ná svo mikið af 66 gráður norður dóti, alveg bara fullt af því. Og ég fór í úlpuna hans, 66 gráður norður úlpuna hans og með húfuna hans og ég sagði það, ef ég fer svona út í búð þá mun einhver tala um hann, sko, ég skal lofa þér því. Hann bara, ok, sjáum til og við ferum út í búð og auðvitað byrjar einhver að tala um hann, sko. Og það er samt, það er svo fyndið, sko, og það er svona sérstaklega fyrst og fremst þegar ég, og ég reyna ekki að reyna að vera fyndin, þú veist, það er bara, ef ég í útivistafatnaði byrja allar að tala ensku.
0: En þú getur hlegið að því?
1: Já, algjörlega, því að það er náttúrulega maður, algjörlega, það er rosalega fyndið.
0: Af því að þetta er ekki illa meint?
1: Af því að þetta er ekki illa meint, þetta er bara svo ótrúlega einlægur miskilningur. Og hérna, þannig já, það er alveg rosalega fyndið.
0: María rekur fyrir mér uppruna velkomin heim. Aftur til ársins 2016 þegar hún sat áfangan leikarinn sem höfundur í listaháskólanum. Nemendum var gert að setja upp 20 mínútna sýningu og höfðu frjálst val form hennar, en þurftu að búa hana til frá grunni. María var í öngum sínum. Hún hafði ekki hugmynd hvað hana langaði að gera eða hvaða viðfangsefni hana langaði að taka fyrir.
1: En svo bara varð algjör tilviljun að við komum heim með heiminn á herðanum og ég hérna díla við mín fyrstu heims vandamál þegar að ég fór síðan að spyrja mömmu hver hennar upprunin var. Ég hafði alveg ekki tekið mér smá tíma til þess að hugsa hans út í það hvaðan minn bakgrunnur kemur og hennar bakgrunnur. Þú veist, ég skammaði þess mín fyrir að vita ekki aðeins meira formaður mínar og upprunin hennar og þar af leiðandi upprunin minn. Ég var rosalega forvitin þessa hugmynd hvað er að vera heima. Eins og ég nefni áðan, ég var að díla við mín fyrstu heimsvandamál, skilur, og ég svo heppin að kalla mitt heimili bara, þú veist, þetta bara einhver íbúði Kópavogi sem ég kalla heima, en hvað þá að vera heima fyrir flóttamönnum og svo framvegis? Og innflytjendur, þú veist. Að svo finna hugsa út í að, þú veist, þegar maður fer í útilegu eða fer til útlanda og maður segir eða kom heim, heim hvert, á hótelið eða inn í tjald, eða, þú veist, það bara svona, þessi hugmynd heimili svo fljótandi. Þannig ég fór að spyrja hana meira og í kjölfar á því þá kom þessi spurning hvaðan ég þá samansett og hversu lengi hef ég verið í nokkurs konar afneitun sjálfa mig.
0: María lýsir æsku heimili sínu sem nokkuð venjulegu. Það það allavega í hennar augum. Veggirnir eru fölgulir, húsgögnin eru brún og helsta stofustásið hilla sem inniheldur gripi tengda öllum helstu afrekum Maríu og eldri systur hennar í gegnum árin. Í einu horninu ægir saman hinum ýmsu skrautmönum og gríðarlegu blöndusafni og svo búddaaltari upp á hillu. Ofar höfðum alls heimilisfólks að sjálfsögðu, annars boðar það ógæfu. Í eldhúsinu eru dunkar með mörgum tegundum af hrísgrjónum og ara grúi af asískum kryddum, raðað eftir kúnstarinnar reglum. Eldhúsborðið plastað. Samkvæmt Maríu myndi mamma hennar helst vilja plasta allt til að varðveita hlutina eins lengi og mögulegt María kveðst vera mikil mömmustelpa, en þegar hún var yngri leitaði hún örlítið meira til pappa síns. Hann var yfirleitt með nammi í vösunum.
1: Pabbi á austan, hjartastöðum og þar og já, íslenskur. Hann var flugmaður með lengi og þau kynnast út í Tælandi og þau eru búin að vera saman í 28-29 ár. Mér finnst þau vera með mjög svipaðan húmor og hlæja mikið saman.
3: Ég með hárið frá mömmu og mamma sagði við mig að ég alveg eins og hún þegar hún var lítil. Svo ég hávaxin eins og pabbi og ég fæ líkamsvöxtin frá honum en svo fæ ég nefið, kinnbeinin og munnsvipin frá mömmu.
1: Þegar ég var lítil þá fann ég engan mun á mér og hinn, þú veist, og börn eru bara ást og bara taka öllum eins og þau eru. En einhverstaðar á leiðinni lærum við þetta konsept, ég versus hinn. Og við lærum það að setja fólk í einhvern kassa, en hérna, ég vissi alveg náttúrulega að ég var blönduð og talaðan á tungumál og allt þetta skilru, en ég fann ekki fyrir stríðni eða þannig eða einhverja aðkasti þannig sé sko.
0: En fáir fá sloppið við gildrur gelgju skeiðsins. María, eins og svo margir, fór að finna fyrir þörf til þess að falla í hópin. En það fól í sér aðrar hindranir en þær sem jafnaldrar hennar, sem áttu tvo hvíta foreldra, stóðu frammi fyrir.
1: Ég hérna var á mjög sérstökum tímamótum bara í lífinu, 8. 9. 10. bekkur, það veist, mjög viðkvæmur aldur og það nú aldeilis mikilvægt að vera með í hópnum, sko. Og já, ég reyndi að lýsa með hárið ljóst og kipti mig með blá linsur og það gekk ekki af því að ég með svo dökkt hár að það bara, það var ekki hægt að lýsa á mér hárið, það var bara ljósbrúnt og brúni liturinn skein í gegnum blá linsurnar.
3: Svo fór ég líka í ljós. Ég veit ekki alveg hvað ég að spá með því að því að ég var náttúrulega bara miklu brúnni fyrir vikið. Þú veist, ég vildi bara vera svo hinir og gera það sem að hvítar stelpur gera.
1: Að það hægt að hugsa þetta sem karma. Þú veist, þegar maður fer gegn sinni eigin samfæringu og reyna að breyta sér einhvern veginn, það virkar ekkert. Eins og sagði á hann, þá er þetta hérna bara þessi þörf að vera með einhvern veginn. Þanga til maður hefur þroskan til þess að fara sína einn braut.
0: Í menntaskóla uppgötaði María sína réttu braut. leiklistina. En nýju draumunum fylgdi efi og kvíði.
1: Og þá ákvaði ég að vera leikkona og þá fann ég svona mest fyrir. Þá kom óttinn, get ég verið leikkona í Íslandi? Ég veit, ég held að ég geti það ekki. Af því að það bara engin eins og ég. Ef þú veist, eða hvernig ég geta leikið eitthvað hlutverk á Íslandi, nei, það bara virkar ekki. Þannig að ég fór út og sótti í einum skóla út í London og fór gegnum pröfurnar og hætti síðan við.
0: Af hverju?
1: Og bara gekk út úr pröfunum af því að hjarta mitt sagði að það væri pláss fyrir mig í listaháskólanum og ég sótti mig í listaháskólanum og komst þar inn.
0: Vá, wow. Þú bara gafst næstu upp bara á Íslandi?
1: Næstu því, bara án þess að vera komin inn í skólan. En ég hérna, sem betur fyrr, gerist það ekki. Sem betur fyrr gafst ég ekki upp.
0: Já. Sem betur fer. María Thelma fór í pröfurnar fyrir listaháskólan tvisvar. Fyrst ári áður en hún útskrifaðist úr framhaldsskóla, vitandi að án stúdentsprófsins ætti hún nánast enga möguleika. Hún vildi einfaldlega vera 100% undirbúin fyrir seinnaskiptið, eftir útskrift, og þá flaug hún líka inn. Sumar hindranir hins vegar erfiðara að undirbúa sig fyrir en aðrar. Fyrir marga innflytjendur getur tekið mörg ár að komast yfir þá stærstu, íslenska tungu.
4: Ég heiti Unnur Dís Skaftadóttir og ég hérna prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands.
0: Unnur Dís Skaftadóttir rannsakar stöðu innflytjenda á Íslandi, þá einna helst Pólverja og Filippseyinga og af ýmsum ástæðum eru flestir viðmælenda hennar konur. Unnur forðast að alhæfa. Eins og hún tekur sjálf fram þá þekkir hún mun betur til aðstæðna filippeyskra kvenna en tælenskra. Sumar upplifanir má þó heimfæra á báða hópana og jafnvel á innflytjendur yfir höfuð. Það gildir sérstaklega tungumálið.
4: Það þessi krafa það að læra íslensku. Það sem maður sé líka að það þessi væntingar að það að fólk læri bara íslensku á námskeiðum. Akkur fer ekki á námskeið. Þú lærir ekki mál nema að fá aðgang að málsamfélagi. Og ef þú hefur bara aðgang að störfum sem að, eins og allum sem vera alina þrýf einhver staðar eða þar sem að þú ert ekki neinn samskipti við Íslendinga, þar sem enginn tala við þig, þá alltaf getur ekki æft það sem þú lærðir í námskeiðinu. Þannig að það algjört lykil atriði ef maður ætlar að fá tækifæri til að læra tungumál er að fá að tala það.
1: Ein stærsta gjöf sem að mamma mín hefur gefið mér er móðurmálið mitt. Þegar við systurnar vorum yngri, þá var hún hvött til að tala aðeins við okkur á íslensku. Af því að það var talið of erfitt fyrir börn að vera tvítyngd á þessum tíma. Mamma náttúrulega hafnaði svo

0: til dæmis það orð bara mjög einfalt orð sem rosalega ríkjandi í tælensku og ég veit ekki hvernig hún þýða yfir á íslensku þetta svona orð sem man næri við það á sérst kurtis bara því hún kurtis það segir við já takk í staðan fyrir að segja bara já bara já takk en þetta orð þýða samt ekki beint takk en þetta svona svolítið svona eins og kurtis greinir
1: Hvernig hljóma það?
0: Ka
1: Ka?
0: Já Og í dag tölu svona Icelandic, einhvers konar Icelandic Það tungumál sem stundum tölunum mína heimili Það svona blanda af íslensku, tælensku og ensku Það kannski skilur pappi eitthvað eitt orð á tælensku og mamma veit að hann skilur það og getur notað það og það skilja hvort annað einhvern veginn Það rosalega krútlegt
2: Eins og daginn þegar að hérna, mamma mín segir við pabba Ég að fara til Asia Ha? Ég að fara til Asia Ertu að fara til Thailands eða? Ég að fara til Asia Asia Og ég grip inn í og segir Pabbi, hún að fara á Asia
3: Þegar ólíkir straumar mætast, verður stundum til ný fyndin og falleg á. En það sem einum finnst fallegur menningarbræðingur, finnst öðrum kannski árás gegn íslenskunni. En þá gildir kannski stundum þetta Jón og Séra Jón.
4: En svo segja sumir, sko, svo, sem ég hef talið frá fyrir upp sem, að þeim er skrítið að þau tala góða ensku. Að fólk síðan skuli neita að tala við ensku þegar þau eru kannski við ákveðnum aðstæðum og þau velta fyrir sér að hvernig stendur að því að það er lagi að þessi hollendingur hefur liðna mér að breyti má tala ensku við Íslendinga en svo þykist, svo vilja það alls ekki lifa okkur tala ensku.
0: Ég kannski sit með einhver fólki og það kannski talað þú veist, hin og þessa innflytindur eða þessa sem talar ekki íslensku eða og ég hef alveg fengið spurninguna bara af hverju ertu ekki búin að kenna mömmu þinni íslensku þegar hún situr bara hérna beint fyrir framan hann, skilurðu. Og það bara þessi nærgætni sem að mér finnst alveg mega styrkja hans betur og minna okkur á það að við erum öll mennsk og við tölum öll tungumál og við getum öll tjáð okkur en það bara ekki sama tungumálið endilega. Þannig að það kannski meira þessi nærgætni sem að mér finnst að mætti kannski með að bæta eða hafi huga og ég held að með því að hafa þetta bak við eyra þá getum við skilið hvort annað aðeins betur verið þolinmóð í hérna samskiptum það sem að fylgir okkar tungumáli í íslenskunni kannski ótrúlega hrókafyllt annar staðar og svo vice versa skilur við kannski höldum einhver sig í fílu að þegar hann talar svo mikið á einsóinu við erum svona einhvern veginn við eigum til að tala á einsóinu og kannski það bara hérna dónalegt annar staðar og líka ef að einhver sem að með mjög harða líkamstjáningu það getur virkað kannski dónalegt í okkar menningu og svo framvegis en bara svo lengi sem að við höfum það bak við eyrað að það meinar engin neitt með því, skilur þetta kannski bara svona menningaklassi þannig að já, minn okkur á það að við séum öll mennsk
4: Það skekir þetta á reynsluna að búa Íslandi að upplifa það þess að margt fólk frá Asíu sem ég hef talað við hefur upplifað og þú ert að á einhverjum staðlum sem strætó eða eitthvað fólk segir farið heim eða þú ert að ganga niður laugavegin eða einhvers staðar og það hrópa á þetta bílum þarna Hvað kostar þér?
0: Mér finnst sárt og ósanngjarnt þegar að fólk gerir ráð fyrir því að pabbi minn hafi keypt mömmu mína. Keypt sér tæju. Veist, þess að fólk getur ekki bara orðið ástfungið óháð uppruna. Í verkinu þá hérna er sena þar sem að foreldrar mínir kennast og við pældum ekkert í því við höfundarnir við bara allir bara skrifa þetta bara eins og þetta var og þau bara voru á karaoke bar og svo pældum

0: pældum ekkert meir í því. En svo þegar við vorum byrja að fá fólkin á sýningarnar og þú veist á samlestur og svoleiðis, þá fengum við alltaf sama punktin að sko að við þurftum að skýra aðeins betur að hann hafi ekki keypt hana. Eða þú veist, bara þegar staðalímyndin svo mikil að það þurfum við bara svona að sannfara fólk að hann hafi ekki keypt hana. Þetta bara svona tveir einstaklingar sem urðu ástfanginn og sem giftuðu sig. En þú veist, ef við værum að skrifa ástasögu eða ástasenu á milli einhver Dana og Íslendinga skilur, þú veist, þá væri þetta ekki spurning. Þú þurftum við ekki að skýra þetta og sannfara fólk að hún hafi ekki verið keypt.
1: Fólk setur þetta undir sama hatt og talar asískar konur eins og það sé eitthvað eitt. Ekki bara eru það mjög fjölbreytilegar eftir því þessum löndum, heldur líka innan, minna fólk það frá af ólíkum stéttum, ólíkum bakgrunni, það ólík tungumál töluðar. Þannig að þetta ekki einhver einn hópur sem allir eru bara eins og þetta alhafum yfir allar.
2: Hvernig lætur þessi staðalímyndir líða?
0: Mér finnst þú náttúrulega rosalega ósanngjörn. Þú veist, að hérna eins og þetta sé bara rússlega föst hugmynd sem við höfum að allar asískar konur á Íslandi hafa verið keyptar eða hafa verið sendar hérna inn einhverjum pakka, skilurðu. Það ekkert allar konur á Íslandi sendar hingað í pakka. Það ekkert allar óhamingjusamar eða þú veist, það ekkert allar hræðilegt líf.
1: Og þetta tengist líka fordæmum eða gagnvart þessum samböndum og þessum kallmönnum sem að giftast konum frá Asíu, að þeir séu einhvers konar taparar, þeir séu slæmi menn, skilur. Þetta þeir bara mismunandi, menn eins og einhver að gerist og samböndin eru mismunandi og þeir eru ekki, þetta með að þær séu keyptar, þetta mjög algeng einhvers svona staðarmynd, en þetta það þannig að fólk hefur kynst ólíkan hátt og til dæmis fyrirbyrserskar konur, það marga hverjar sjálfar þarna skrifur stráfið við menn frá til dæmis Evrópu. Upp á það að kannski kynnast einhverjum. En það oft mjög mikið frumkvæða, þetta ekki eitthvað bara að kalla hann sig að koma og kaupa konur.
0: Og það ekki langt síðan þegar ég var hérna í matarboði daginn, þegar að íslenskur virtur leikstjóri fer að tala við mig á ensku tælensku hórunar. Og ég skildi ekki hvort hann var að fara með þetta. Og ég hafði alveg talað við hann áður. Og ég segi það Býtu, fyrirgeðu, en af hverju ertu að tala við mig á ensku þetta? Vist, ég ekki tilbúin til að sitja undir einhverjum Asíu fever fantasíum. Ég held að þessi ekkit, eigi ekkit bara endurlega við hérna, asískonur. Heldur bara, þú veist, ég held að önnur hver kona getur hérna, samsama sig þessu, nákvæmlega þessu, að þurfa að sitja undir einhverjum svona ótrúlegum, kynfærislegum, hérna, hugsunar órum kallmanna, eða skilur, þú veist, þetta bara svona Þú veist, ég held að konur sem að koma á þessa sýningu og sjá þessa sýningu, ég held að þær tengja sig allar við það.

0: Sem leikona þá þarf ég að vanda hlutverki mín mjög vel. Segi ekki alltaf bara já af því að vantar einhvern útlending.
1: Að þið erum að tala útlit leikara og okkur svona.
0: Að þá voru að tala hérna hvernig kastið breytist þegar maður fer í útvarpsleikhús. Þið eru pælt í því. Þú veist, þá skiptir þetta engu máli einhvern veginn.
2: Geturðu verið Ásta Sólilja í útvarpsleikhúsinu en svo ekki á sviði?
0: Ég geti það alveg eflaust, það myndi ekki vefjast fyrir neinum. Þú veist, ef ég væri að lesa fyrir Ástu Sólilju í útvarpi, en ég held að færi mjög mismunandi í fólk ef ég var að leika á sviði. Kannski, ég ætla ekki að alhæfa, en kannski myndi einhverjum bregða. Og þá spyr ég mig af hverju, en við höfum svo oft sett upp leikrit, þú veist, af mismunandi uppruna, þú veist, viðum Íslendingar hafa oft leikið hérna ítalskar konur eða pólskar eða hvað það bara af alls konar uppruna, þú veist, það ekkert nýtt að nálinni að við séum að snúa því við.
2: Karlmenn leika konur og konur leika menn.
0: Algjörlega, bara alls konar, en ég spyr mig af hverju erum við ekki tilbúin til að snúa þessu við. Myndi fólk bregðast illa við ef við færa að leika Ásta Sólilju?
2: Væri þú tilbúin í að láta á það að reyna?
0: Já, 100%. Þá bara viðbrögðs fólks ekki á minni ábyrgð, eða þannig fólk tekur því þá bara eins og það er. En ég held að sé að sterk sögn í því, að við séum að fagna fólki bara yfir höfuð eins og það er og samfélagið eins og það leggur sig.
3: Það svo fyndið sko að þegar erlendi leikstjórar eru að leita sér á skandinavskri leikonu, þá er það síðasta sem þeir eru að búast við, þeir eru að fá mynd af mér frá umboðsskrifstofunni. No, we meant like Scandinavian. Og það sama gerist þegar að leita af asískri leikonu. No, we meant like really Asian. Þú veist, þá eru ekki nógu asísk.
2: Þú talaðir það áðan að láta ekki upprunaðinn háðir í starfi.
0: Þetta svona, ef ég ekki nógu þetta, ekki nógu hittari, þá ekki nóg. Og þá verður maður að vera nógu sterkur í sjálfum sér til þess að trúa því að maður sé alveg nóg. Maður sé alltaf nóg. Ef þú ert í afneitun með þig og allt það sem þú átt, þá hefur ekki sjálfstraust til þess að gefa öðrum færaður í vinnunni. Bara það að samþykja þetta fannst mér erfitt þegar ég var yngri, sko. En leið og ég hérna náði að fagna mér eins og ég er, þá, þú veist, þá opnuðast allir dyr.

0: áður fyrir var áherslan fyrst og fremst á það að skoða þarna hvernig fólk sem sagt aðlagast nýju samfélagi. Hvernig fólk flytur úr sínu samfélagi og aðlagast og þá var sjónhornið mjög mikið þjóðríki sem flutt er til. En það sem rannsóknir að sýna er að það að fólk heldur oft miklum tengslum við upprunaland á ólíkan hátt og sérstaklega fekk fólk áhuga þessu eftir að við getum verið svona sítengt með samfélagsmiðlunum. Mm-hmm. Að fólk að taka þátt í daglegu lífi á tveimur stöðum. Markmiðið oftast að fara og vinna í Íslandi til að halda öðru heimili gangandi, sem stað að sjá fyrir ættingum í upprunalandi. Þannig að heimilishaldið oft þvert á landamæri.
1: Þessi hugmynd samlögun, að fólk myndi einfaldlega láta af menningu sinni og taka upp menningu nýja landsins, var ríkjandi framan af 20. öldinni. Unnur segir hann að tengjast spurningum integration eða samþættingu, sem mjög umdeilt hugtak í dag. Það sé notað eins og samlögunin áður. Útlendingar sem hingað koma megi ekki vera öðruvísi, heldur verða vera eins.
0: Með nútíma hugmyndum það að þjóðríki samastanda fólk með ólíkum uppruna og sem líka margbreytilegt á svo margan hátt, þá lítum ekkit endilega þannig að allir þurfa vera eins. Ekkit frekar en ef við þurfum öll að vera gagkinni eða samkinni eða grænmetisætur eða kjötætur eða hvað sem er. Það er þessi hugmyndum það að við getum verið fjölbreytileg en samt átt heima hér.
1: Fjölbreytni enda af hinu góða. Fjölbreytt fæða hollari og fjölbreytt samfélag skemmtilegra. María Thelma ákvaða líta á það sem gerði hana öðruvísi sem styrkleika og trúði að það myndi færa henni tækifæri. Stærsta slíka tækifærið kom þegar leikstjóran Joe Penna vantaði íslenska leikkonu af asískum uppruna í kvikmynd sína Arctic. María Thelma hrefti aðalkvenhlutverkið gegn stórleikarunum Mads Mikkelsen.
2: Þetta svona tilfinning þar sem maður verður svo spenntur að maður bara einhverju móki. Þannig að það var alveg stórkostleg tilfinning og bara mikill heiður að fá að vinna með honum Mads. Og eins og hann segir sjálfur, við vorum hérna, þetta var eftir fyrstu tökuvikuna, og það var svo ótrúlega kalt og það var svo ótrúlega erfitt og tilfinninga þrungið og við erum að keyra frá tökustað og ég sett fram í og hann settur aftur í og hann segir bara það er erfiðasta ferli sem ég hef verið í og ég sný mig við og segi þetta er fyrsta ferli mitt fyrsta bíómyndi mín og það bara eftir að læra svo mikið að þessu
3: Þannig að núna ertu bara til í hvað sem er.
2: Ég er til í hvað sem er. Ég er bara svo mikið til í hvað sem er. Verkefnin sem ég fengi núna í hendurnar undarfæri hafa verið svo erfið. En ég trúi ég bara svo mikið að sé að undirbúið mig fyrir næsta verkefni. Þegar næsta verkefni verður allt einhvern veginn tvöfalt erfiðara. Í frumsýningavikunni, áður en við frumsýndum velkomin heim, þá lá ég í fanginu hans Pálma Guests, stórleikara, og bara, ég geti þetta ekki. Þetta bara aðeins svo stórt verkefni, ég veit ég hvað að gera og hann bara myndi mig góðfúslega á það að þetta er erfiðasta formið, einleikur, er erfiðasta formið sem hún getur tekist á við. Þannig að ef ég næja lenda eftir þetta og gera og skila þessu af mér vel, þá er ég bara nokkuð góð máli.

Og alveg frá því ég man eftir mér, þá fylgdist ég með mömmu minni hugleiða. Og auðlast blessun frá móður þinni eða föður æðsta blessunin sem hún getur fengið. Gott karma. Mamma mín sest í sófan fyrir ofan mig. Ég krýp fyrir neðan hana. Hún leggur höndina á höfuð á mér. Og ég bið blessun. Mekka, when ni ma lita ka po on mena ka po wa chan da ba tam lo ko on ti lung lo ko on ti tang ngan khong ma le na ka ma le yak hai ma hai ma le bun kha so se mama ve mig lu chan chok di na ka chan ta hai bun

0: Í sýningunni talarðu um að fyrirgefa sjálfri þér.
1: Já.
0: Fyrir hvað þurftir að fyrirgefa þér?
1: Ég þurfti að fyrirgefa mér það fyrir að fyrsta að vera ekki að breyta mér. Að hafa ekki viðurkennt sjálfa mig og ekki viðurkennt það hvaðan ég var að koma eða hvaðan ég kom, hver ég var og viðurkennt bara allt í mínu fari. Þú veist, þú getur ímyndaðir við leggjum jafn miklu orku í að vera sátt í sjálf okkur versus að vera í afneitun. Það miklu auðveldara að vera sáttur við sjálf á sig heldur en ekki. Og það ekki fyrir en þá þar sem að þegar maður nær sáttum að maður stendur með sér og nær að vera einhvern veginn maður sjálfur. Ég held að enginn annar getur skilgreint hver þú ert og hvað að vera heima. Það getur enginn sagt við þig, farðu bara heim til þín og það getur enginn sagt hvaða hópið þú tilheyrir eða hver þú ert, bara svona fyrir að fyrsta, sko.
2: Við höfum eiginlega að líta, alltaf ekki mikið rannsóknum en þá sem að fjalla það að vera barnin flýtjanda. Og ég held að þetta er eftir að breytast mjög mikið að fólk þarna eftir að skrifa sögur, eftir að skrifa skáldsögur og ýmist þetta sem lýsir þessum veruleika. Og þarna er ágætt að spyrja með þetta leika þetta að það eftir að gera meira af þessu, að skapa meira kringum þetta sem að gefur okkur innsýn, sem sagt, gríslendingum. Og það þarf, þetta samtal þarf að kannski eiga sig meira stað. Af því að eins og í dag þá 12,6% íbú Íslandi eru innflytjendur. Fólk sem er fætt í öðru landi og foreldrar sem fættir í öðru landi. Og þessi náttúrulega, þetta eru rættir sem þurfum náttúrulega að heyrast eins og annara.
1: Það náttúrulega önnur kynslu að koma. Það ekki nema bara 20 eitthvað ár síðan að mamma kemur hingað fyrst. Og nú erum við alltaf verða, nú erum við alltaf fullorðin og getum fyrir að fyrsta höfum rödd og tungumál til þess að tjá okkur þetta og getum brúa bilið og hjálpa fólki til þess að skilja hans betur. Heima fyrir mér staður þar sem ég örugga og þar sem að fjölskyldan mín er. Ég mjög heppin að geta skilgreint heimili út frá þessum forsendum.
0: Hvenar ætli fyrirbærið heima hafi fest sig í sessi í mannlegri meðvitund? Er það í eðli okkar að vera heimakær og hreiðra okkur? Að vera jafnvel trú heimahögunum þegar veðrið volæði og avokado uppselt? Ætli dýr finni til sömu flóknu tilfinninga gagnvart heimilum sínum? Ætli þau fái heimþrá? Heima getur verið svo margt. Heima getur verið fullt hús af bókum, heitur pottur á köldu vetrarkvöldi, klukkurnar í Hallgrímskirkju að syngja fyrir túristana. Faðmlag frá þeim sem maður elskar. Fyrsti sopinn af fersku kranavatni. Það getur verið tilfinningin sem maður fær þegar maður eini Íslendingurinn í flugvélinni við lendingu í Keflavík.
3: Góði farþegar, velkomin heim.
0: Heima persónubundin og oft tímabundin leið til þess að skipuleggja heiminn í höfðinu okkur. Heimili okkar hafa oft ákveðna lykt sem við finnum aldrei sjálf, nema í eitt augnablik þegar við snúum aftur eftir langa fjarveru. Kannski heima rými eða tilfinning sem við getum aldrei upplifað eða litið með óháðum augum, nema eina örskot stund. En svo getur heima líka bara verið það að renna á rassinn.
1: Ég rann í hálku og datt beint á rassinn um leið og ég steig fæti á Ísland. Það var nýjórn ólétt á systur þinni. Að detta á rassinn á þennan hátt var mér svo framandi að mér fannst það hreinlega stórfenglegt.

á meðan ég sat í snjónum og horfði á fegurðina í kringum mig. Það hugsaði ég með mér að reyns og landi sig í sængurveri.

er þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þær María Thelma Smáradóttir og Unnur Dís Skaftadóttir. Tónlistin í sýningunni Velkomin heim sem notu var í þættum í dag eftir þær Ingibjörgu Ír Skarphéðinsdóttur og Ragnheiði Erlu Björnsdóttur. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Sérstakar þakkir fá Viktoría Hermannsdóttir, Kara Hergils og Eiríkur Sigurðarson. Ég verð hér aftur að viku liðinni. Þáttin má einnig finna á spilaranum á rúf.is og á helstu hlaðvarpsveitum. Köttur út í mýri. Heyrumst næsta föstudag.

Anna Marsibel Klausen hafði umsjón með þættinum Grár köttur frá 2019. Viðmælandi hennar var María Telma Smáradóttir. Þar með lauk dagskrárásar eitt á föstudegi. Klukkan 12:00.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Miðnætti fréttir. Niður yfir ónýtra húsa í Grindavík hófst í vor og á að klárast í haust. Stefnt að því að rífa á fjórða tug húsa sem eiga það sameiginlegt að liggja á eða við sprungusveima.
1: Það búið að rífa niður einhver 15-18 hús og ég ætli þessi ekki kringu 30-35 kannski heldina þannig að þetta búið að ganga ágjöldlega. Við vorum heppið með veður inn í vetur.
0: Sér Jón Gunnar Margeirsson, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jóns og Margeirs. Fasteignafélagi Þórkalla sem kefti húsina Grindvíkingum segist hegst takmarka tíma þeirra sem leigi húsinni Grindavík við 12 nætur í mánuði frá 1. september. Margir Grindvíkingar eru ósáttir við þetta. Pétur Markan, nýráðinn bæjarstjóri Grindavíkur, segir mikilvægt að opna samfélagið fyrir fólkinu svo það komist heim.
2: Það þarf náttúrulega bara að auka við þessa daga. Það þarf náttúrulega að tryggja leiðina heim. Varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga og það gerum við meðalans í gegnum Þórkötlu og það má ekkit vera neitt hik á því.
0: Segir Pétur Markan sem tekur formlega við starfi bæjarstjóra Grindavíkur í næstu viku. Athygli allra helstu bandarísku fjölmiðlana beinast nú á Madison Square Garden höllinni í New York vegna brúðkaups tónlistakonunnar Taylor Swift og NFL leikmannsins Travis Kelce sem nú eru gift. Samkvæmt heimildum BBC eru Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant og Gigi Hadid meðal gesta en búist þeir við að gestir telji á 1000 talsins. Mikil fjöldi aðdánda eru einnig á staðnum í vonum að sjá stjörnuparið. Mikil gert úr brúðköpunni þar sem Empire State byggingun verður meðal annars upplýst að þessu tilefni. Og síðustu leikir í 32. úrsliti heimsmeistaramóts karla knattspyrnu fara fram í gærkvöldi og fara fram í nótt. Leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta í vítaspyrnukeppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppni 4-2. Leikur Argentínu og Grænhöfða eiga komin í framlengingu sýnist mér en staðan 1-1. Sigurveri leiksins mætir svo Egyptalandi í 16. úrslitum. Síðasti leikur 32. úrslitana byrja klukkan 1:30 í nótt þegar Kólumbía mætir Ghana og leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8-15 metra á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á norðurlandi en bjart að mestu landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.